0: thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
0: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
0: Hotline 1800 6298.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được cảnh báo từ lực lượng chức năng đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn nhiều đoạn tuyến trời mưa, đường trơn. Chúng ta hết sức cẩn trọng khi di chuyển trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng như vậy. Nhiều đoạn tuyến trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế, dễ xảy ra va chạm giao thông. Chúng ta đi lại thì cần tuân thủ theo đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn. Và nếu cần sự hỗ trợ, quý vị hãy gọi tới số hotline 1900 8099. Chương trình nhận thông tin từ đồng chí Vũ Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ, mật độ tăng cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Hầm Trung Hòa cũng như vậy, đường Cổ Linh thì khó khăn hơn hướng cầu Vĩnh Tuy. Những vụ va chạm mà chương trình tiếp nhận thì hiện tại quý vị đi qua quan sát cùng VOV Giao thông xem giải quyết tới đâu rồi. Như va chạm ở Cổ Linh Thạch Bàn, ở ngã ba Sa La, ở ngã tư Phạm Tu Nguyễn Xiển và vành đai ba trên cao đoạn qua công viên Hòa Bình hướng cầu Thăng Long.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
3: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đối mặt với sự đông đúc và khó trên nhiều con đường tuyến phố. Trời mưa nên việc đi lại lại càng vất vả hơn. Nút Xuân Đỉnh Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Đường Hoàng Tùng Lê Trọng Tấn cũ đoạn km 6+200, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, đường trơn. Chúng ta đi qua nút giao này thì giảm tốc độ và nhường tránh nhau. Sáng nay thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin ở nút đèn xã Đàn Phạm Ngọc Thạch không hoạt động. Quý vị đi qua để quan sát cùng với VOV Giao thông xem việc đi lại qua xã Đàn Phạm Ngọc Thạch bây giờ ra sao, có quá vất vả và xung đột bởi đèn hỏng hay không. Ngã ba Thụy Phương Đông Ngạc đang có công trình thi công, giao thông ùn, chúng ta nên chủ động vòng tránh lộ trình này. Phía Sa La Phạm Tu, vụ va chạm thì hai chiếc xe sau va chạm đã được di rời gọn vào lề đường, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
7: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
9: Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe gửi niềm tin.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi, đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Hồn chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ, đầu tư một vốn, lợi 3 năm. La Hồn, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
12: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim khu trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay, tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu. Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Dự mục Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở nút Cổ Linh Đàm Quang Trung, lượng phương tiện tăng nhanh, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Và vụ va chạm ở Cổ Linh Thạch Bàn giữa xe tải và xe 16 chỗ được giải quyết như thế nào rồi? Nếu có tin mới, các thính giả quan sát thêm cùng VOV Giao thông khi đi qua. Vụ va chạm ở phía Sa La Phạm Tu thì hai chiếc xe sau va chạm đã đỗ gọn vào lề đường. Mật độ phương tiện cao, chúng ta đang đi chậm qua đây, không còn ùn tắc nữa. Ngã ba Thụy Khuê Đông Ngạc đang có thi công và giao thông cũng khó khăn, chúng ta chủ động vòng tránh khỏi lộ trình này. Nút Xuân Đỉnh Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long cũng rất đông, tốc độ di chuyển rất chậm. Trước đó là Phúc La, đường Phúc La hướng đi Phan Trọng Tuệ cũng được ghi nhận là đông đúc và chậm chạp.
13: Dạ, sếp đấy ạ.
14: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
13: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
14: Nhưng giá cả thì sao?
13: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
14: Chốt dùng Candysun đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
13: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
15: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp nhận thêm một thông tin về đèn ở phía ngã tư Văn Cao Thụy Khuê, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố. Xin nhắc lại là ngã tư Văn Cao Thụy Khuê, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố. Sáng nay thì chúng tôi có thông tin đèn ở phía ngã tư xã Đàn Phạm Ngọc Thạch ở đoạn đường Hoàng Tùng Lê Trọng Tấn cũ, đoạn km 6+200. Đó là hai điểm và mới đây là Văn Cao Thụy Khuê, thính giả báo về đèn gặp trục trặc. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra. Nếu có thêm diễn biến mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Nút giao Lê Quang Đạo Mễ Trì giao thông khó khăn, cầu Hữu Hòa hướng đi cầu Tó vẫn đang ùn, rất ùn. Với lộ trình di chuyển ở phía cao tốc Nội Bài Lào Cai được cảnh báo là có mưa lớn trên tuyến, tầm nhìn hạn chế, chúng ta cẩn trọng khi di chuyển. Cao tốc Nội Bài Lào Cai, rồi cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, cao tốc Hà Nội Hải Phòng đều có mưa, đường trơn. Các bác tài, các thính giả, chúng ta đi lại hết sức cẩn thận. Ngã tư Tố Hữu, Trung Thư, Trung Văn, mật độ cao. Tại đường Tố Hữu hướng đi Lê Văn Lương, có nhiều xe máy không chấp hành đèn tín hiệu giao thông khi qua ngã tư, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Ngã ba Sa La Phúc La đang rất khó, Cầu Thanh Trì hướng Mai Dịch, đoạn giữa cầu có giải phân cách đổ vào làn đi xe máy, hết một nửa làn đi xe máy rồi, các phương tiện chú ý.
1: Bản tin hải quan.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết, mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tin tức.
3: Thưa quý vị, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5 năm 2026, đoàn công tác của Hải quan Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn làm trưởng đoàn tham dự hội nghị Tổng cục trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan Thế giới WCO lần thứ 27 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Đây là hội nghị khu vực quan trọng nhất được tổ chức thường niên tại nước thành viên giữ vị trí Phó Chủ tịch khu vực. Một số nội dung chính được các Tổng cục trưởng trao đổi, thảo luận và thông qua tại hội nghị như các ưu tiên của WCO, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược khu vực 2024-2026, thảo luận và thông qua chiến lược khu vực 2026-2028, các hoạt động hợp tác trong khu vực về xây dựng năng lực, khu vực, kiểm soát, hợp tác với khu vực tư nhân.
2: Trước phản ánh của một số hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan báo chí liên quan đến việc khai báo thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, ngày 19 tháng 5, Cục Hải quan cho biết việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hóa chất xuất nhập khẩu được thực hiện theo đúng với quy định của pháp luật về hải quan và pháp luật về hóa chất. Theo đó, từ khi luật hóa chất 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, Cục Hải quan cũng như các chi cục hải quan khu vực không ban hành bất kỳ văn bản nào hướng dẫn liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất. Hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan luôn luôn được thực hiện xuyên suốt theo nguyên tắc quản lý rủi ro, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp về thủ tục tạm xuất tái nhập của các mặt hàng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu vào nội địa sửa chữa. Một trong số đó là thắc mắc sau. Doanh nghiệp chế xuất thường xuyên phải mang các mặt hàng vào nội địa sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, giặt vệ sinh như quần áo, găng tay bảo hộ. Các mặt hàng này đều đã qua sử dụng, do đó khi làm thủ tục tạm xuất tái nhập, nhiều mặt hàng nằm trong danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, cấm nhập khẩu 08/2023/TT-BCT. Vậy với trường hợp này, doanh nghiệp chế xuất có được lựa chọn không mở tờ khai hay không?
2: Với câu hỏi này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan trả lời như sau. Các trường hợp doanh nghiệp chế xuất và đối tác của doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc là không thực hiện thủ tục hải quan đã được hướng dẫn cụ thể tại mục 17 công văn 8544 ngày 2 tháng 2 năm 2026 của Cục Hải quan gồm có hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất để phục vụ các hoạt động quy định tại điểm B khoản 4 điều 26 nghị định số 35/2022 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ. Hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất để phục vụ các hoạt động kiểm tra, kiểm định, kiểm nghiệm, phân loại, IND. Hàng hóa luân chuyển, điều chuyển giữa các nhà máy, kho lưu trữ trong nội bộ của một doanh nghiệp chế xuất, chung một mã số thuế,

0: hoặc là hàng hóa luân chuyển, điều chuyển giữa doanh nghiệp chế xuất với chi nhánh phụ thuộc không được công ty mẹ ủy quyền đăng ký tờ khai hải quan. Ngoài ra, khoản 3 điều 74 Thông tư số 38/2015 ngày 25 tháng 3 năm 2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 50 điều 1 Thông tư số 39/2018 và khoản 45 điều 1 Thông tư số 121/2025 của Bộ Tài chính quy định. Hàng hóa doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu theo quy định như hàng hóa nhập khẩu không hưởng chế độ. Chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì khi trao đổi, mua bán hàng hóa này với doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan. Do đó, đề nghị công ty căn cứ vào thực tế hoạt động và nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện đúng với quy định.
1: Bản tin hải quan xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Bản tin hải quan rõ ràng, tin cậy.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông được thính giả cập nhật trực tiếp tới chương trình. Chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở phía ngã ba Sa La Phúc La. Đê Hữu Hồng, đoạn trạm bơm Yên Sở có nhiều vũng nước trũng lớn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chúng ta chú ý, đường Phạm Văn Đồng bên dưới qua cổng tòa nhà Bộ Công an mật độ rất cao. Chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Cầu Thanh Trì hướng Mai Dịch, chúng tôi có thông tin từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết giải phân cách đổ tại km 164 100 trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm đã được xí nghiệp quản lý cầu khắc phục xong. Các phương tiện lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Đường Yên Xá, các thính giả cũng đang đối mặt với khó khăn. Đường Yên Xá đang ùn, vành đai 3 trên cao đoạn trường Đại học Thăng Long ùn dài khó theo cả hai hướng. Cầu Vĩnh Tuy hiện tại hướng sang Long Biên lưu thông thuận lợi, hướng ngược lại thì chậm ở đầu cầu hướng đoạn xuống đi Nguyễn Khoái thì đông và chậm. Chúng tôi sẽ dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới và cùng cập nhật với quý vị.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thưa quý vị và các bạn, đường Cổ Linh vẫn đang ghi nhận sự khó khăn trong hơn nửa tiếng vừa qua. Việc đi vào đường Cổ Linh rất vất vả, giao thông ùn kéo dài đến tận cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Sáng nay thì chúng tôi có tin là do đã có va chạm xảy ra ở phía thạch bàn Cổ Linh từ thời điểm sáng sớm, cách đây gần một tiếng, và dẫn đến là việc đi lại khó khăn cho tới bây giờ. Vành đai 3 trên cao đoạn trường Đọc Thăng Long khó theo cả hai hướng, đường Yên Xá mật độ phương tiện cũng tăng rất cao. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đang có mưa, đường trơn trượt, các phương tiện chú ý. Và với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn từ km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai, nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông ở đoạn này, do là đang có thi công mở rộng làn đường, chúng ta cần tuân thủ theo biển báo. Và trên đoạn tuyến này cũng đã lắp đặt camera theo dõi tốc độ để phạt nguội, chúng ta chú ý tuân thủ theo đúng tốc độ di chuyển. Quý vị có thể gọi tới đường dây nóng 1900 545 592 để được hỗ trợ nếu có sự cố xảy ra.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Này kiến trúc sư,
12: dạ.
11: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
12: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
11: Ống thép Hòa Phát à?
12: Vâng.
11: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
12: Dạ.
11: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
12: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dược.
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Thưa quý vị, chúng tôi có thêm thông tin đáng chú ý khác như ngã tư An Khánh Lê Trọng Tấn đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, mật độ cao các phương tiện lưu thông chậm, cầu Vĩnh Thịnh đoạn km số 3 có thanh khe co giãn bung và hướng từ Hà Nội sang Vĩnh Phúc chúng ta chú ý. Cầu Vĩnh Thịnh đoạn km số 3 có thanh khe co giãn bị bật lên và hướng từ Hà Nội sang Vĩnh Phúc chúng ta chú ý. Đường Hoàng Quốc Việt qua điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt lưu thông ổn định nhưng có xe máy đi vào làn dành cho xe buýt rất nguy hiểm. Đồng chí Nguyễn Đức Tuân, đội cảnh sát giao thông số 5 cho biết vụ va chạm ở phía cầu Linh Thạch Bàn đã giải quyết xong, các phương tiện đã di rời. Chúng ta tuần tự để di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở đường Trần Duy Hưng, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía đường Nguyễn Chí Thanh. Trước đó thì chương trình nhận thông tin ở cầu Vĩnh Thịnh, đoạn km số 3, có thanh khe có giãn bị bật lên hướng từ Hà Nội sang Vĩnh Phúc, chúng ta chú ý. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ kịp thời khắc phục để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây. Phía Tô Hữu Trung Văn đang rất đông. Vì vậy nên chúng ta cần tuân thủ theo đúng phần đường làn đường và đèn tín hiệu giao thông để tránh gia tăng xung đột. Những điểm về đèn mà sáng nay chúng tôi nhận tin như phía xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, đèn không hoạt động, phía Văn Cao Thụy Khuê cũng như vậy, hay là nút Hoàng Tùng Lê Trọng Tấn cũ, km số 6+200 và mới đây là An Khánh Lê Trọng Tấn. Với những điểm đèn này, nếu có thêm thông tin mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có đắt không chồng?
7: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
6: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
8: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
2: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với thông tin ở phía vành đai 3 trên cao. Thính giả cho biết là đoạn nút giao Sipucha vẫn còn khó hướng cầu Thăng Long. Vành đai 3 trên cao sáng nay nhiều thính giả thông báo về việc đi lại khó khăn. hướng cầu Thăng Long. Nguyên nhân thì chúng tôi tiếp nhận ban đầu là có va chạm xảy ra ở vành đai 3 trên cao đoạn công viên Hòa Bình giữa một xe tải và một xe 4 chỗ. Và từ thời điểm cách đây hơn nửa tiếng thì đã khó rồi hướng đi cầu Thăng Long, bây giờ vẫn như vậy. Rồi một thông tin khác, thính giả đi qua đoạn vành đai 3 đoạn trường đọc Thăng Long thì cho biết là còn khó theo cả hai hướng. Đường Yên Xá, chương trình cũng có thông tin là rất đông ở phía đường Yên Xá, chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh, chúng ta hãy quan sát và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Hiện tại thì giao thông chậm hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Cầu Phù Đổng hướng Bắc Ninh rất đông và có xe khách chạy ở làn khẩn cấp.
9: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích. Kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
10: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm, tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình. Bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7/2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất, Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại nếu chúng ta đi qua phía ngã bảy Âu Chợ Dừa thì giao thông cũng đang rất khó ở phía ngã bảy Âu Chợ Dừa. Mật độ phương tiện tăng cao qua nhiều điểm giao cắt. Phía Tô Hữu Trung Văn xe cũng chật kín rồi. Chúng ta đi đúng phần đường làn đường để tránh gia tăng xung đột, tránh việc là đi chèn sang hướng ngược lại dẫn đến là xung đột giao thông. Vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long đông chậm tới nút giao lối ra Sipucha. Đường Đỗ Đức Dục hướng Phạm Hùng có hai xe con va chạm chiếm nửa làn đường, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại là thêm một vụ va chạm nữa ở đường Đỗ Đức Dục hướng Phạm Hùng giữa hai xe con. Tình hình giao thông tại điểm quay đầu Châu Văn Liêm Lê Quang Đạo hướng Mỹ Đình, lượng phương tiện tăng rất cao, chúng ta lưu thông chậm. Chúng ta hãy quan sát và nhường tránh nhau để tránh những va chạm và hạn chế tình trạng gia tăng ùn tắc. Đường trục phía Nam hướng từ Hà Đông đi Senco 5 có nhiều bùn đất rơi vãi ở giữa đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vòng xoay Lê Quang Đạo được thính giả tiếp tục phản ánh là đang ùn cục bộ. Cầu Phù Đổng hướng Bắc Ninh rất đông và có xe khách chạy ở làn khẩn cấp.
11: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
12: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi, tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
11: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
12: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô, tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
11: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
12: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính Louis 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
11: Thế tiện ích thì sao em?
12: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
11: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
8: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
12: Hotline 1800 6298.
13: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thanh đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đối mặt với khó khăn trên nhiều con đường tuyến phố. Đường Đỗ Đức Dục hướng Phạm Hùng đã có 2 xe con va chạm chiếm nửa làn đường. Ngã bảy ô Chợ Dừa cũng rất đông. Vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long đông chậm tới nút giao lối Sipucha. Vòng xoay Lê Quang Đạo được ghi nhận khó khăn. Cầu Phú Đồng hướng Bắc Ninh cũng như vậy, tốc độ di chuyển chậm chạp. Đường trục phía Nam hướng từ Hà Đông đi Senco 5 có nhiều bùn đất rơi vãi giữa đường, nguy hiểm cho các phương tiện. Vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Sipucha đông hướng về cầu Thăng Long, đường Trần Duy Hưng hướng Nguyễn Chí Thanh, tốc độ di chuyển cũng chậm. Và trước đó chúng tôi có thông tin ở đường Yên Xá. Nếu có thêm thông tin mới thì quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình.
14: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
15: tiết kiệm điện,
16: chỉ có thể là điều hòa Funiki
14: thì không
16: thiệt. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Em chào sếp ạ.
6: Chú vừa về đấy à?
5: Dạ.
6: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
5: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
6: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
7: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
6: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
7: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
5: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
6: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
8: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thepvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
9: Thưa quý vị và các bạn, cầu Tó được ghi nhận là đi lại khó khăn. Ở thời điểm này, cầu Tó đã ùn dài đến trường tiểu học Hữu Hòa Hữu Lê rồi. Và sáng nay, phía Hữu Hòa Hữu Lê cũng được ghi nhận là đi lại khá vất vả. Vành đai 3 trên cao, đoạn đèo Thăng Long nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Và hướng cầu Thăng Long thì đông chậm tới nút giao lối Sipucha. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm cũng đầy áp xe. Tốc độ di chuyển rất chậm hướng sang trung tâm. Cầu Phú Đồng hướng Bắc Ninh cũng được ghi nhận đông, vòng xoay Lê Quang Đạo ùn cục bộ. Với điểm di chuyển ở phía Yên Xá, chúng tôi có tin là khó khăn. Bây giờ quý vị đi lại ra sao? Rồi phía Xuân Đỉnh Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long đã ổn chưa? Lộ trình hầm Trung Hòa còn đông chậm không? Phía khu vực đường Phùng Hưng qua viện 103, rồi ngã ba Sa La Phạm Tu, chúng ta lưu thông ra sao? Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng giờ cao điểm sáng nay.
10: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hecta, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và giao

0: chảy Thịnh Vượng đang chuyển mình. Vườn Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Vườn Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Vườn Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Vườn Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
1: Cho em cốc cà phê chị ơi.
2: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
3: Ôi, ngọc đấy à em. Vào đây nào.
2: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
3: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
2: Ui, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
3: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại.
2: À?
3: Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
2: Ui, nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn. Để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
3: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
4: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngã tư Vĩnh Ngọc phía Đông Anh thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện chúng ta chú ý. Đó là thông tin mới chương trình tiếp nhận từ các thính giả. Sáng nay thì chương trình ghi nhận khá nhiều những cụm đèn gặp trục trặc như là phía xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, như là nút Hoàng Tùng Lê Trọng Tấn cũ km 6 cộng 200, phía Văn Cao Thụy Khuê, rồi An Khánh Lê Trọng Tấn, ngã tư Vĩnh Ngọc phía Đông Anh. Đó là những thông tin về đèn tín hiệu giao thông. Trong những điểm này, nếu như quý vị đi qua, quan sát cùng với chương trình xem đèn đã hoạt động trở lại hay chưa, chúng ta có gặp khó gì khi đèn gặp trục trặc không, đặc biệt là qua những điểm đông đúc như là xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, như Văn Cao Thụy Khuê, mong rằng sẽ có tin mới từ quý vị và các bạn. Trước đó thì chúng ta lưu ý là cầu Tó chúng tôi ghi nhận đi lại khó khăn, đường Yên Xá cũng có tin khó, rồi ngã bảy Âu Trợ Dừa rất đông, đường Đỗ Đức Dục hướng Phạm Hùng đã có va chạm giữa hai xe con chiếm một nửa làn đường, và vụ va chạm này hiện tại có ảnh hưởng tới việc lưu thông hay không, chúng tôi cũng mong sẽ có thêm thông tin mới từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng tôi có thêm một thông tin nữa từ lực lượng chức năng xin được cập nhật ngay, là đồng chí Nguyễn Quang Nam, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết vành đai 3 trên cao đoạn công viên Hòa Bình hướng cầu Thăng Long không có va chạm, ở đây đang sửa chữa rào chắn, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
6: Gõ Cửa Sàn. Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính mới nhất. Thưa các bạn, các tiêu chí về môi trường, dự án xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ được sửa đổi nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển đổi xanh dễ tiếp cận với nguồn vốn bền vững, là thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra mới đây để thúc đẩy minh bạch hóa dòng vốn xanh, xanh hóa sản xuất và tiêu dùng, ngăn ngừa tình trạng xanh hóa hình thức. Chuyển sang thông tin từ thị trường bất động sản, theo nghị quyết số 22/2026 vừa ban hành của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, thủ đô sẽ thu hồi 2.210 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách với tổng diện tích gần 8.670 ha, trong đó hơn 1.000 dự án thuộc nhóm này để đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, trên 350 dự án dùng đất cho giáo dục. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Đất Xanh Service, nguồn cung bất động sản phía Nam có thể tăng thêm 30-40% trong các tháng tới nếu lãi suất vay được duy trì ổn định quanh mức 10-12% một năm. Khi đó, tổng lượng sản phẩm mở bán mới cả năm nay có thể đạt khoảng 22.000 căn. Cũng nhắc tới đà tăng, lãi suất tiền gửi online tăng trở lại tại một số ngân hàng, có nơi lên gần 9% một năm. VCBS dự báo lãi suất huy động trong quý 2 có thể tiếp tục giảm khoảng 30-50 điểm cơ bản, chủ yếu ở kỳ hạn trung và dài, phù hợp với định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, đà giảm lại đang hiện hữu ở thị trường xe bán tải. Như tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường tiêu thụ phần lớn xe bán tải, doanh số đang sụt giảm mạnh. Không chỉ vậy, theo một số đại lý, xe bán tải cũ hiện nay rất khó tiêu thụ, giá giảm mạnh từ 30 đến 50 triệu đồng một chiếc so với đầu năm. Dù giá giảm, nhưng sức mua vẫn rất yếu. Xe bán tải tồn kho nhiều nên các cửa hàng tại thành phố phải móc nối với các cửa hàng xe cũ ở tỉnh để đưa xe về ký gửi bán tại khu vực nông thôn. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vẫn neo ở vùng cao dù căng thẳng quân sự tạm thời dịu bớt. Dầu WTI giảm còn 104 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent là khoảng 111 đô la Mỹ mỗi thùng. Thị trường phản ứng sau khi Tổng thống Donald Trump gia hạn thêm từ 2 đến 3 ngày cho Iran để đạt thỏa thuận và tạm hoãn kế hoạch không kích. Còn giá kim loại quý vẫn tiếp nối đà giảm. Rạng sáng nay, giá vàng thế giới mất mốc 4.500 khi giảm xuống còn 4.480 đô la Mỹ một ounce. Giá bạc cũng giảm xuống dưới 74 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này rất có thể sẽ khiến giá vàng và giá bạc trong nước giảm khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục điều chỉnh khi áp lực bán duy trì ở nhóm công nghệ và bán dẫn. S&P 500 giảm 0,67%, ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Nasdaq và Dow Jones cũng giảm lần lượt 0,84% và 0,65%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, thị trường tiếp tục biến động mạnh trên vùng đỉnh lịch sử khi áp lực cung quay lại chiếm ưu thế. Các chỉ báo động lượng phát đi tín hiệu suy yếu đi kèm thanh khoản vượt ngưỡng bình quân 20 phiên, đang cho thấy thị trường có thể sẽ rung lắc tiếp diễn. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, vùng 1.880 đến 1.900 điểm vẫn là hỗ trợ gần cần lưu ý của chỉ số. Và dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông đang được cập nhật trực tiếp từ các thính giả. Chúng tôi có tin ở cầu Noi đi Cổ Nhuế, việc đi lại rất khó khăn. Xin nhắc lại một điểm khó mới mà chương trình tiếp nhận, đó là cầu Noi đi Cổ Nhuế, giao thông khó khăn, đường Trường Sa Đông. Hiện tại thì chúng tôi có thông tin đường Trường Sa thì cũng đang rất đông xe và từ Vin Cổ Loa đến ngã tư Xuân Canh. Đó là lộ trình mà thính giả đi qua đã cập nhật cùng chương trình. Vành đai 3 hướng về Khuất Duy Tiến, nút xuống Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt được ghi nhận là đông và chậm. Hiện nay trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Pà Cò đang có mưa nhỏ, sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người tham gia giao thông hãy chấp hành nghiêm trong việc đảm bảo tốc độ quy định, bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, làm chủ tốc độ, không lấn làn, không vượt ẩu. Và nếu xe gặp sự cố cần tới sự hỗ trợ thì quý vị hãy liên hệ số hotline 0974439806 để được hỗ trợ kịp thời.
1: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
7: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
8: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
7: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
8: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
7: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
8: Hotline 1800 8168.
9: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
11: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
10: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thưa quý vị, chúng ta đang đối mặt với nhiều khó khăn như cầu noi đi cổ nhuế, việc đi lại cũng rất vất vả, hay là đường Trường Sa cũng rất đông. Rồi tố hữu Trung Văn, trong khoảng nửa tiếng trở lại đây, chúng tôi nhận được tin từ thính giả và quan sát qua hình ảnh camera thì thấy rằng luôn chật kín các phương tiện và việc đi lại khá là vất vả. Quý vị cẩn trọng để tránh những va chạm xảy ra. Tiếp nối chương trình thì mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 66.17 năm 2026. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm từ 198 xuống còn 142. Việc cắt giảm nhằm loại bỏ những ngành nghề không thực sự cần thiết hoặc có thể quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phương thức hậu kiểm. Danh mục 142 ngành nghề còn lại bao gồm các lĩnh vực như chứng khoán, bảo hiểm, vàng, xăng dầu, bất động sản, viễn thông và y tế, giáo dục. Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 28 tháng 2 năm 2027. Theo báo cáo của Startuplink năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 12 bậc vươn lên vị trí thứ 98 và lần đầu tiên lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, hoàn thành mục tiêu sớm 4 năm. Trong khu vực Đông Nam Á, thành phố xếp thứ 5 về hệ sinh thái khởi nghiệp, trong đó fintech và blockchain là những lĩnh vực thế mạnh. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo quy định về cải tạo, tái thiết nhà chung cư cũ. Theo đó, chung cư sẽ bị phá dỡ nếu không đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy hoặc theo quy định pháp luật. Chủ sở hữu căn hộ được lựa chọn tái định cư tại chỗ, nhận nhà ở địa điểm khác, nhận tiền hoặc kết hợp. Chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ tạm cư hoặc tiền thuê nhà, đồng thời đảm bảo quyền lợi ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng. Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu EU dự kiến giải ngân quỹ khẩn cấp khoảng 200 triệu euro nhằm hỗ trợ nông dân đối phó với chi phí phân bón tăng vọt do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Iran. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa làm gián đoạn nguồn cung đã khiến giá phân bón nitơ tại châu Âu tăng mạnh, gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất lương thực. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Ủy ban châu Âu đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường sản xuất nội địa. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 6 ngày. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí do những sai phạm trong phê duyệt kế hoạch, thiết kế và hồ sơ dự án. Các quyết định sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã khiến hai dự án đình trệ, kéo dài và gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước lên tới 803 tỷ đồng. Trong vụ án, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Xây dựng Công trình Y tế, kiêm phụ trách Quản lý Điều hành, Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế, còn bị truy tố thêm tội nhận hối lộ khi hỗ trợ các doanh nghiệp trúng thầu để nhận lại phần trăm giá trị hợp đồng. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng và bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn nhận 77,7 tỷ đồng từ các nhà thầu. Các bị cáo khác cùng bị truy tố về hành vi vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng tại hai công trình y tế trọng điểm này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những diễn biến giao thông khác. Ở phía đường Senco 5 đoạn cầu vượt đường sắt khu đô thị Thanh Hà có nhiều bùn đất rơi vãi, hướng Thường Tín chúng ta chú ý. Đối với cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 85, chương trình tiếp nhận thông tin là có xe tải bị lật hướng về Lào Cai. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 85 có xe tải bị lật hướng về Lào Cai, các phương tiện chú ý. Và sáng nay phía cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng có thông tin là đang thi công mở rộng đường từ km 123 đến km 244 đoạn Yên Bái Lào Cai, và chúng ta cần tuân thủ theo biển báo khi đi qua lộ trình này. Cùng với đó thì chúng tôi cũng có thông tin từ phía lực lượng chức năng về những lộ trình di chuyển trong sáng nay như phía cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nhiều đoạn tuyến có mưa, đường trơn trượt. Các thính giả chúng ta cẩn trọng khi di chuyển. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết đoạn km 188 đến km 194 hướng Ninh Bình có công nhân cắt cỏ lề đường, các phương tiện chú ý.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
5: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi? Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Home chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ. Đầu tư một vốn, lời 3 năm. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nhận được thông tin ở đường Bạch Thành Phong hướng đi đại lộ Thăng Long, giao thông đang ùn kéo dài. Xin nhắc lại, đường Bạch Thành Phong hướng đại lộ Thăng Long, giao thông đang ùn kéo dài. Những điểm ùn khác mà chúng tôi tổng hợp thông tin đó là lộ trình di chuyển ở phía cầu Noi đi Cổ Nhuế, rồi vành đai 3 hướng về Khuất Duy Tiến xuống Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt, đông và rất chậm. Đường Trường Sa cũng đông, từ Vin Cổ Loa đến ngã tư Xuân Canh. Lộ trình di chuyển ở đường Đỗ Đức Dục hướng Phạm Hùng, vụ va chạm giữa hai xe con mà thính giả phản ánh cách đây chừng khoảng gần nửa tiếng, thì hiện tại bây giờ có ảnh hưởng nhiều tới lưu thông hay không? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng chương trình. Đối với đường Yên Xá, chúng ta đã bớt khó khăn hay chưa? Cầu Tó đi lại như thế nào? Còn áp lực cho các thính giả không? Chúng tôi cũng mong sẽ có thêm thông tin mới từ quý vị và các bạn. Vòng xuyến Mậu Lương, chương trình nhận được tin là có va chạm xảy ra. Vòng xuyến Mậu Lương có va chạm, giao thông bắt đầu ảnh hưởng, đường Đỗ Nhuận hướng đi cầu Thăng Long, xe đang nối dài, các phương tiện chú ý.
6: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
7: Ừ, cu Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
6: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
7: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
6: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
7: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
7: Ôi, thế à bà?
6: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
7: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
6: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
7: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
8: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
9: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%, đón đầu xu hướng tiêu đi đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tiếp nhận thông tin ở cao tốc Nội Bài Lào Cai có xe tải bị lật ở km 85. Xin nhắc lại là cao tốc Nội Bài Lào Cai có một xe tải bị lật ở km 85. Các phương tiện chú ý, vỉa hè trước số nhà 82 Yên Lãng có một cành cây bị gãy. Vỉa hè trước số nhà 82 Yên Lãng có một cành cây bị gãy. Chúng ta chú ý, sáng nay thì chúng tôi cũng có thông tin ở đường Dương Nội Lê Trọng Tấn cũ đoạn km 2+300, có công ty cây xanh đang cắt tỉa cành cây và rào chắn một phần làn đường rồi. Hiện tại đi qua đây thì có ảnh hưởng nhiều không? Thí giả cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Một vài những cản trở khác chúng tôi tổng hợp như là cầu Vĩnh Thịnh đoạn km 3 có thanh khe co giãn bật lên hướng từ Hà Nội sang Vĩnh Phúc. Rồi lộ trình di chuyển ở đường Senco 5, đoạn cầu vượt đường sắt khu đô thị Thanh Hà, rất nhiều bùn đất rơi vãi. Sáng nay thính giả cũng phản ánh nhiều trong lộ trình này. Vành đai 3 trên cao, đoạn công viên Hòa Bình hướng cầu Thăng Long cũng đang sửa chữa rào chắn. Các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm.
11: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, để mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
12: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Thưa quý vị và các bạn, đường Hoàng Tăng Bí thính giả ghi nhận là giao thông ùn dài, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại đường Hoàng Tăng Bí giao thông ùn dài, các phương tiện chú ý. Cao tốc Nội Bài Lào Cai có xe tải lật ở km 85. Rồi vỉa hè trước số 82 Yên Lãng có một cành cây bị gãy. Vòng xuyến Mậu Lương có va chạm xảy ra. Đường Đỗ Nhuận hướng đi cầu Thăng Long giao thông khó khăn. Đường Bạch Thành Phong hướng đại lộ Thăng Long cũng ùn dài. Đó là những thông tin đáng chú ý gần đây mà thính giả báo về chương trình. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
13: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
14: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
13: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
14: Vâng ạ.
13: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
15: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh.
16: Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô. Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở đường Senco 5 đoạn cầu vượt đường sắt khu đô thị Thanh Hà, thính giả báo có nhiều bùn đất rơi vãi hướng về Thường Tín. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 188 đến km 194 hướng Ninh Bình có công nhân cắt cỏ lề đường. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 85 có xe tải bị lật hướng về Lào Cai. Rồi Phú Yên Lãng đoạn trước số nhà 82 có cành cây bị gãy. Chúng ta lưu ý trong lộ trình này. Đường Hoàng Tăng Bí được ghi nhận là giao thông ùn dài trong những phút gần đây. Sáng nay chúng tôi có tin đường Nguyễn Đình Tứ có những đoạn ngập nước, rồi lộ trình di chuyển trên trục đường trục phát triển phía Nam cũng có nhiều đoạn không thoát được nước. Hiện tại bây giờ quý vị đi qua, tình hình như thế nào hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
17: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà. Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun, Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
18: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
19: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
18: Nhưng có đắt không chồng?
19: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
18: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
20: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
21: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
22: Làm sao có điểm?
21: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
22: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
21: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
22: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
21: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng tôi có thông tin ở vòng xuyến Mậu Lương có va chạm, và hiện tại vụ va chạm này có ảnh hưởng tới việc lưu thông hay không, giao thông có khó khăn ở vòng xuyến.

0: chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng Dược Liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
1: Tự hào kem đánh răng Dược Liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Phân phối bởi Dược phẩm Hoa Linh.
2: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vi Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
3: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng, rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
2: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
3: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
4: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
5: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì mời quý thính giả chúng ta cùng nghe phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, sẽ phản ánh tình hình giao thông cũng như là việc rào chắn thi công ga S12 tại đây. Xin mời anh Trấn Hải ạ.
7: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý vị các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã ba Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn. Và theo như thông tin mà tôi được biết thì trong ngày hôm nay thì đơn vị thi công cũng sẽ tiến hành rào chắn cái đoạn đường Trần Hưng Đạo bắt đầu từ ngã ba Phan Bội Châu hướng về ngã ba Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn. Và sau khi mà nắm được cái thông tin này thì tôi cũng đã chuyển tới cho quý vị các bạn để nắm rõ tình hình. Trong ngày hôm nay thì đơn vị thi công sẽ tiến hành rào chắn và mặt đường ở cái đoạn này chỉ còn 4,5 mét thôi. Và rào chắn này sẽ từ trên vỉa hè kéo xuống lòng đường là khoảng 5 mét. Vậy như vậy là lòng đường mà từ ngã ba Phan Bội Châu đến ngã hướng về ngã ba đến ngã Lê Duẩn chỉ còn 4,5 mét, thì quý vị các bạn lưu ý. Và khi chúng ta di chuyển trên cái đường Lê Duẩn mà có nhu cầu để rẽ vào Trần Hưng Đạo hoặc là vào Viện Tìm thì chúng ta nên di chuyển đến ngã ba Lê Duẩn Hàng Lọng, sau đó chúng ta tiến hành quay đầu tại ngã ba Yết Kiêu, ngã tư Yết Kiêu Trần Bình Trọng để chúng ta di chuyển vào bệnh viện Tìm hoặc là hướng đi Quán Trứ. Còn tại các cái vị trí như là Trần Bình Trọng, Yết Kiêu thì hàng rào ở các cái vị trí này cũng sẽ không thay đổi, và chỉ thay đổi một chút là cái đoạn đường như tôi đã nói rồi, là trên từ ngã ba Phan Bội Châu hướng về ngã ba Trần Hưng Đạo thôi, Trần Hưng Đạo Lê Duẩn thôi. Còn hoàn toàn là các cái vị trí khác là vẫn diễn nguyên, thì quý vị các bạn chú ý. Và tại các cái điểm này thì cũng đã có nhân viên của đơn vị thi công thì hiện nay cũng đang hướng dẫn và phân luồng cho các cái phương tiện di chuyển theo biển báo ở tại khu vực này. Còn về thời tiết thì hiện nay là cũng vẫn trời cũng vẫn đang là mưa. Còn tình hình giao thông thì trên tuyến đường Lê Duẩn là cũng có đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển một cách ổn định qua đây. Chẳng hạn đưa tìm tại ngã ba Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
6: Xin cảm ơn những phản ánh chi tiết và những khuyến cáo từ phóng viên Trấn Hải. Trở lại với tình hình giao thông mới, chúng tôi có tin ở đường Lê Quang Đạo đoạn gần nút giao Vạn Phúc hướng đi đại lộ Thăng Long có một hố ga mất nắp, không che chắn, không cảnh báo, rất nguy hiểm. Chúng ta chú ý, đường Lê Quang Đạo đoạn gần nút giao Vạn Phúc hướng đi đại lộ Thăng Long có một hố ga mất nắp, không che chắn, không cảnh báo. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết, dưới hầm Chu Trung Hòa đi về phía trung tâm Hà Nội, mật độ phương tiện tăng rất cao, xe đang nối dài và ùn đến hầm số 2.
8: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu.

0: Giữa trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin ở vành đai 3 trên cao đoạn công viên Hòa Bình đã có va chạm giữa hai xe con. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn công viên Hòa Bình có va chạm giữa hai xe con, các phương tiện lưu thông chậm hướng cầu vượt Mai Dịch. Cầu Vĩnh Tuy chiều sang nội đô đang ùn dài. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang nội đô ùn dài. Đường Phạm Tu giao với Quang Liệt đang xung đột giao thông. Chúng ta chủ động đổi lộ trình. Đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương cũng khó hướng sang trung tâm. Vụ va chạm hai xe đường Đỗ Đức Dục đã được giải quyết, các phương tiện lưu thông được. Quốc lộ 18 qua cầu Đại Phúc ùn hướng đi Quảng Ninh. Hầm Chui Trung Hòa, dưới hầm Chui Trung Hòa hướng về trung tâm cũng rất đông. Nút giao Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn khó khăn hướng đi đường Bưởi. Trên cầu vượt Xuân Phương hướng trung tâm vừa có va chạm hai xe ô tô, các phương tiện chú ý.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Toyota sẵn sàng

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley, tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
3: Thưa quý vị, chúng ta chú ý với những điểm đường sau: nút Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn khó khăn hướng đi Bưởi, cầu vượt Xuân Phương hướng trung tâm có 2 xe ô tô va chạm, vành đai 3 trên cao đoạn công viên Hòa Bình va chạm giữa 2 xe con, các phương tiện lưu thông chậm hướng đi Mai Dịch, cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm xe nối dài, đường Phạm Tu giao Quang Liệt xung đột giao thông, đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm tốc độ rất chậm, quốc lộ 18 cầu Đại Phúc ùn hướng đi Quảng Ninh.
4: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bặc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở hầm Trung Hòa hướng trung tâm có một xe tải cỡ lớn đỗ ở làn giữa gây cản trở giao thông. Đường Đàm Quang Trung dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng trung tâm. Cầu Mai Lĩnh thì vất vả cho các thính giả. Như thính giả cho biết là ùn tới Trúc Sơn. Nút giao Phó Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn cũng rất đông hướng đi đường Bưởi. Với hai vụ va chạm ở vành đai 3 trên cao đoạn công viên Hòa Bình và ở cầu vượt Xuân Phương hướng trung tâm, nếu có thêm tin mới, các thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản, hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế. Một điểm đến du lịch 4 mùa, nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng. Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
5: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xen nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
3: Thưa quý vị, trong rất nhiều những tin khó thì chúng tôi tiếp nhận tin tốt từ anh Lê Bá Tùng, tuần đường, công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 1 Hà Tây cho biết quốc lộ 21B từ km 19 đến km 27 cộng 00 thông thoáng theo cả hai chiều đường. Bên cạnh đó thì chúng ta đối mặt với khó khăn ở cầu Mai Lĩnh tới Trúc Sơn, ở nút Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn hướng đường Bưởi, ở đường Đàm Quang Trung dẫn lên cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm. Rồi hầm Trung Hòa hướng trung tâm cũng có một xe tải cỡ lớn đỗ ở làn giữa gây cản trở giao thông.
6: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
7: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Thưa quý vị và các bạn, những vụ va chạm như chúng tôi tiếp nhận thông tin ở cầu vượt Xuân Phương hướng trung tâm, hai xe ô tô va chạm. Vành đai ba trên cao qua công viên Hòa Bình cũng va chạm hai xe con hướng Mai Dịch, chúng ta lưu thông chậm. Vòng xuyến Mậu Lương cũng có va chạm và không rõ là phương tiện nào. Nếu có thêm thông tin mới, các thính giả hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Hai điểm va chạm cũ là phía Phạm Tu Nguyễn Xiển rồi đường Đỗ Đức Dục đã giải quyết hay chưa? Các thính giả đi qua để quan sát thêm cùng chương trình.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
3: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hectare, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
2: Ờ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
3: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
2: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
3: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
2: Nhất trí.
4: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
5: Thưa quý vị và các bạn, tin từ Ban Duy Tu, các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 cho biết phố Bạch Thành Phong qua ngã tư Đại Mỗ, khoảng 150m hướng về Lê Quang Đạo, có hố ga thăm thoát nước mất nắp. Đơn vị cũng đã báo cho Ban Quản lý Dự án Nam Từ Liêm cũ và đã 2 ngày trôi qua nhưng chưa được khắc phục. Các phương tiện đi qua chúng ta chú ý hướng đi Lê Quang Đạo, chúng ta chú ý vòng tránh. Hố ga mất nắp này được cảnh báo tạm và cũng khá mong manh, nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ sớm thay thế, lắp đặt để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây. Hầm Trung Hòa hướng trung tâm, một xe tải cỡ lớn đỗ ở làn giữa gây cản trở giao thông. Đường Đàm Quang Trung dẫn lên cầu Vĩnh Tuy mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về trung tâm.
6: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quỹ căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18000888 96.
7: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
8: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
7: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
8: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
7: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
4: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
5: Nam. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin cần chú ý ở thời điểm này khi chúng tôi tiếp nhận đó là phía nút giao Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn rất đông, đó là cầu vượt Xuân Phương có 2 xe ô tô va chạm cũng ảnh hưởng tới việc đi lại. Vành đai 3 trên cao qua công viên Hòa Bình hướng về cầu vượt Mai Dịch cũng ảnh hưởng bởi va chạm. Cầu Vĩnh Tuy sang trung tâm rồi nút Phạm Tu, Quang Liệt có còn khó khăn như thời điểm cách đây chừng khoảng 15-20 phút thính giả báo hay không? Nếu có tin mới, thính giả hãy báo cùng với chương trình. Xa hơn, quốc lộ 18 đoạn cầu Đại Phúc, chương trình cũng tiếp nhận thông tin là ùn hướng đi Quảng Ninh, rồi lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường Đỗ Nhuận hướng đi cầu Thăng Long, hay là đường Bạch Thành Phong hướng đi đại lộ Thăng Long, đường Trường Sa, cầu Noi, cầu Tó. Những điểm này đã có điểm đường nào mà đi lại thuận lợi, thông thoáng hay chưa? Các thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình.
9: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời, nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương, đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Athera Center, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh, giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị, hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện. Tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng, trí được ươm mầm, mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Athera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Athera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai, một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Athera Holdings. Hotline 0982 880 366.
10: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
5: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa dông kéo dài trong nhiều giờ qua thì khu vực các tỉnh Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc Ninh đang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại các vùng đồi núi ven suối. Và trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 7 giờ sáng nay thì nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa lớn như là Pa Vệ Sử 4 tại Lai Châu, Bùm Tở, Hữu Lũng, Lạng Sơn hay Bú Hạ, Bắc Ninh. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực ở trạng thái gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ trượt lở đất đá khi mưa tiếp diễn. Dự báo thì trong khoảng 3 đến 6 giờ tới, mưa vẫn còn duy trì tại các địa phương với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Đối với các tỉnh Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc Ninh. Và cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở các sông suối nhỏ, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp và sạt lở trên các sườn dốc. Tại Lai Châu thì các khu vực phường xã cần đặc biệt lưu ý như là Bum Nưa, Bum Tở, Giào San, Hồng Thu, Khổng Lào, Lê Lợi, Mường Mô, v.v. Hay ở Lạng Sơn là các khu vực như Bằng Mạc, Khai Kinh, Chi Lăng, Hữu Liên, Hữu Lũng, Quan Sơn, Tân Đoàn, Tân Thành. Rồi tại Bắc Ninh thì nguy cơ sạt lở và ngập cục bộ được cảnh báo ở các khu vực như Bố Hạ, Kép, Bảo Đài, Đồng Kỳ, Đông Phú, Hoàng Vân, Lạng Sơn, Lạng Giang, v.v. Người dân tại các khu vực vùng núi, ven suối, khu vực có ta luy cao cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán khi có dấu hiệu nguy hiểm. Lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất ngờ, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và đe dọa an toàn tính mạng.
11: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75 mét, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại, giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiều hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hecta, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm, với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
12: Một chất sống xanh hiện đại giữa nhịp phố sông Công, một nơi không chỉ để tận hưởng và an cư mà còn ươm mầm cho ước mơ thịnh vượng. Đó chính là khu đô thị Moongate. Moongate kết nối hoàn hảo với các tuyến huyết mạch giao thương.

0: công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, mở ra một chuẩn sông mới đủ đầy tiện ích, pháp lý rõ ràng, vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chiết khấu tới 9%. Moonget là khoản đầu tư gia tăng dòng tiền bền vững. Moonget chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961-026-333.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin thính giả mới cập nhật, đó là cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm ùn đến tận cầu vượt Đàm Quang Trung. Xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy ùn đến tận cầu vượt Đàm Quang Trung. Gần đây thì chúng tôi cũng có tin hầm Trung Hòa hướng trung tâm một xe tải cỡ lớn đỗ ở làn giữa. Không biết đã di chuyển hay chưa. Rồi cầu Mai Lĩnh thì cũng khó, xe nối dài tới Trúc Sơn. Lộ trình di chuyển ở nút Võ Trí Công Nguyễn Hoàng Tôn mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi Bưởi.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Du mục Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phương án thu phí 13 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 bằng hệ thống thu phí không dừng ETC. Theo đó thì 12 đoạn gồm bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh Cam Lộ, Quảng Ngãi Hoài Nhơn Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong Nha Trang, Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau đề xuất thu 900 đồng 1 km. Riêng đoạn Hòa Liên Túy Loan có làn dừng khẩn cấp liên tục nên áp dụng mức 1.300 đồng 1 km. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có tin được cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên lưu thông ổn định, hướng ngược lại thì đông chậm, chủ yếu là đông hướng lối xuống đê Nguyễn Khoái. Chúng tôi có tin ở nút giao Park City Lê Trọng Tấn hiện tại lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm theo cả hai chiều.
5: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 năm 2026. cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
6: Anh ơi!
7: Anh đây!
6: Hè sắp đến rồi, chồng cho em đi độ dáng, làm sáng ra để đi du lịch thật đẹp, thật tự tin nhá!
7: Tưởng gì, khỏi lo đi vợ yêu! Anh đã tìm hiểu và book lịch cho em làm đẹp ở hệ thống thẩm mỹ Hoàng Tuấn rồi. Đặc biệt, đang có chương trình 10 ngày vàng mừng sinh nhật đôi với siêu ưu đãi, lại còn được tặng voucher đến 10 triệu chơi thẳng vào dịch vụ luôn đấy.
6: Thế á? Chồng tìm hiểu kỹ thế! Đến hệ sinh thái làm đẹp Hoàng Tuấn, có máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao thì rất yên tâm. Chắc chắn là hè này em sẽ rất xinh đi du lịch cùng anh rồi. Em cảm ơn chồng nhá. Chi tiết liên hệ 0971888606.
8: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
9: Làm sao có điểm?
8: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
9: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
8: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
9: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
8: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở đường Mê Linh, đoạn cầu Thường Lệ hướng Vĩnh Phúc có cây xanh đổ ra đường, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại, đường Mê Linh, đoạn cầu Thường Lệ hướng Vĩnh Phúc có cây xanh đổ ra đường, các phương tiện lưu ý. Cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm thì vẫn còn đông chậm. Trước đó, những điểm thính giả báo khó như cầu Mai Lĩnh hướng Trúc Sơn hay nút Võ Trí Công Nguyễn Hoàng Tôn, rồi cầu vượt Xuân Phương, hai xe ô tô va chạm, giải quyết như thế nào rồi? Và vụ va chạm ở vành đai 3 trên cao đoạn công viên Hòa Bình giữa hai xe con như thính giả cũng báo tới chương trình, hướng về Mai Dịch hiện giờ giải quyết ra sao? Chúng tôi cũng mong sẽ có thêm thông tin mới từ các thính giả.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Chờ mong!
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Này, hè này tôi đang muốn cả nhà du lịch mà chưa biết đi đâu đẹp, giá ổn.
5: Ui, tưởng gì, chỉ 3,19 triệu đồng là Vivu Tour Trung Quốc 3 ngày 3 đêm của Tràng An Travel nhá.
4: Tràng An Travel ở 77 Trần Khắc Chân phải không? Giờ mới nhớ ra, thấy họ chuyên tour châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Phi, Mỹ, Úc mà.
5: Họ còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá. Ông vào web trangantravel.com.vn ngay.
4: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Tràng An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.
6: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tiếp nhận thông tin ở lộ trình vành đai 2 từ Tham City, ùn dài lối xuống Vọng. Xin nhắc lại, vành đai 2 từ Tham City ùn dài hướng về Vọng. Chúng ta đi với tốc độ rất chậm. Hầm Trung Hòa và trung tâm vẫn đang đông và chậm. Đầu cầu Thanh Trì có va chạm giữa hai xe tải và một xe bán tải. Giao thông bắt đầu ùn hướng về trung tâm. Ngã tư Nguyễn Xiển ùn từ Phạm Tu lên Nguyễn Trãi. Xin cảm ơn các thính giả đã cập nhật tin.
7: Nóng quá.
8: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
7: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
8: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
7: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
8: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
9: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: Thưa quý vị, đường Trường Sa vẫn được ghi nhận từ thính giả. Khi đi qua thì hiện tại bây giờ tình hình giao thông tạm ổn rồi. Từ Vin Cổ Loa đến ngã tư Xuân Canh không còn quá khó nữa. Đường Trường Sa đã tạm ổn. Qua cầu Mai Lĩnh khoảng 50m có công trình thi công và có một ổ gà rất lớn. Hiện tại thì có xe cầu đang làm việc. Giao thông ùn. Qua cầu Mai Lĩnh khoảng 50m, các phương tiện chú ý. Ngã tư Nguyễn Xiển ùn từ Phạm Tu lên Nguyễn Trãi. Vành đai 2 từ Tham City xuống Vọng tốc độ cũng rất chậm do lượng xe rất đông. Hầm Trung Hòa về trung tâm cũng như vậy. Đường Mê Linh đoạn cầu Thường Lệ hướng Vĩnh Phúc có cây xanh đổ ra đường, các phương tiện lưu ý.
10: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Sun Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch, dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
0: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Trường Sa từ Vin Cổ Loa đến ngã tư Xuân Canh ổn rồi, không còn khó nữa. Qua cầu Mai Lĩnh khoảng 50m có công trình đang thi công và hiện tại thì giao thông đang khó. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hiện tại hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên lưu thông thông suốt, hướng ngược lại thì đông chậm. Ngã tư Nguyễn Xiển ùn từ Phạm Tu lên Nguyễn Trãi, vành đai 2 xuống Tham City tốc độ di chuyển rất chậm, hầm Trung Hòa vào trung tâm cũng như vậy. Đầu cầu Thanh Trì chúng tôi có thông tin là có va chạm giữa hai xe tải và một xe bán tải, giao thông ùn hướng về phía trung tâm. Với vụ va chạm này, nếu có thêm diễn biến mới, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông xem việc đi lại ra sao trong lộ trình di chuyển ở cầu Thanh Trì.
11: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
12: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá, không biết thực tế thế nào chị nhờ.
13: Chuẩn xác lắm em, cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT 3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
12: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
13: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
14: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
15: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
16: Làm sao có điểm?
15: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
16: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
15: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
16: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
15: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm, mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ giữa tháng 4 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông siết chặt sát hạch lái xe, tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống thực tế tại nút giao và chuyển hướng thay vì chỉ di chuyển đường trường như trước. Học viên cũng bắt buộc xem video tai nạn trước khi thi để nâng cao nhận thức. Biện pháp này khiến tỷ lệ đỗ đường trường thi bằng ô tô giảm mạnh xuống 28%. Xuống còn 68%, và thời gian tới thì quy định sát hạch sẽ tiếp tục khó hơn với số câu hỏi lý thuyết tăng từ 30 đến 100 câu tùy hạng bằng. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi vẫn đang có lưu ý ở phía ngã tư Nguyễn Xiển. Từ Phạm Tu lên Nguyễn Trãi được thính giả ghi nhận rất chậm, ở lộ trình vành đai 2 từ Tham City xuống Vọng. Nếu có thêm thông tin mới, quý vị và các bạn hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
17: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
18: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
19: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
20: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
18: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin mới từ đồng chí Tú, xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì cho biết hiện tại thì cầu Thanh Trì lưu thông bình thường theo cả hai hướng, chúng ta yên tâm đi vào. Cầu Vĩnh Tuy thì được ghi nhận là đông chậm lối xuống đê Nguyễn Khoái. Còn đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm đã ổn hơn hay chưa? Có còn đông và khó không? Các thính giả cũng hãy tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông. Phía Tô Hữu Trung Văn sáng nay quả là một lộ trình rất vất vả. Chúng tôi theo dõi trong vòng khoảng gần 2 tiếng thì thấy rằng luôn luôn ở trong trạng thái đầy áp xe. Và tới bây giờ thì tuy rằng đã giảm so với nửa tiếng trở về trước nhưng vẫn còn đông, vẫn là đông. Khi đi qua phía Tô Hữu Trung Văn, chúng ta cần tuân thủ theo nhịp đèn để tránh xung đột giao thông. Việc dừng chờ xe ở phía Tây Sơn Thái Thịnh cũng như vậy. Phía Tây Sơn Thái Thịnh cũng được ghi nhận là đông khi dừng chờ đèn. Chúng ta tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với một thông tin khác liên quan tới việc cảnh báo về dông lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội. Qua theo dõi từ ảnh vệ tinh radar thời tiết về hệ thống định vị sét thì các vùng mây đối lưu hiện đang hoạt động trên nhiều khu vực như là Tây Phương, Hát Môn, Liên Minh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Mê Linh, Ô Diên, Thiên Lộc, Đan Phượng, Kim Anh, Nội Bài, Thượng Cát, sau đó có xu hướng mở rộng về phía trung tâm thành phố. Dự báo trong khoảng từ 15 phút đến 3 giờ tới thì nhiều khu vực nội thành Hà Nội như là Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Tây Mỗ, Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm cùng các vùng lân cận sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Mưa có thể đến khá nhanh, đi kèm nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân. Quý thính giả lưu ý khi đi ngoài trời, cần đặc biệt chú ý các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện bất chợt. Chúng ta không trú mưa dưới gốc cây lớn, dưới biển quảng cáo hoặc khu vực có nguy cơ mất an toàn. Các phương tiện tham gia giao thông giảm tốc độ khi mưa dông xuất hiện và tìm một nơi tránh trú nếu quý vị thấy mưa lớn và dông mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm sáng khá là vất vả với nhiều điểm ùn tắc khó khăn. Nhưng tới thời điểm này thì áp lực giao thông đã giảm đi rõ rệt rồi. Chúng tôi cũng nhận được khoảng 8 thông tin về va chạm trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trong những phút sắp tới, mong rằng quý vị sẽ luôn có những cung đường bình an trên mọi nẻo đường. Thời lượng của khung giờ cao điểm sáng đã khép lại. Mai Lan và ekip cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 5, số 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức Quốc Tuân, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc ca khúc Cơn Mưa Em Bất Chợt với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đề xuất này là cần thiết và phù hợp với yêu cầu chấn chỉnh thị trường. Trường hợp tái phạm, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền kề trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy cơ quan soạn thảo muốn xử lý nghiêm những hành vi khai thác dữ liệu cá nhân thiếu trách nhiệm.
2: Mức phạt 70 triệu

0: Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
1: Đời sống thị thành.

Mạnh Cường xin gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Các bạn đang nghe chương trình Đời sống thị thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, vào những ngày cuối tháng 5 khi mà không khí mùa hè cũng đã rõ hơn trên từng con phố và trong câu chuyện của nhiều gia đình thì kế hoạch cho một chuyến đi hè cũng bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn. Sau một năm học này, một mùa làm việc bận rộn, mùa hè luôn là khoảng thời gian để nhiều người tìm kiếm những hành trình mới, những trải nghiệm mới. Đó có thể là một vùng biển trong xanh, một biển núi mát lành hay một điểm đến văn hóa để chúng ta có thể nghỉ ngơi, khám phá và làm mới lại năng lượng của bản thân mình. Mở đầu chương trình sáng nay, Đời sống thị thành xin được gửi tới quý vị một thông tin đáng chú ý về xu hướng du lịch vào hè năm nay. Theo nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 năm nay cho thấy du khách Việt đang quan tâm nhiều hơn tới những điểm đến mới nổi, từ biển, núi đến các trải nghiệm văn hóa. Ở nhóm điểm đến nội địa thì đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi dẫn đầu danh sách nhờ vào lượng quan tâm tăng mạnh so với năm ngoái. Với làn nước trong xanh, rạn san hô nhiều màu sắc, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và nhịp sống yên bình thì Lý Sơn đang trở thành một lựa chọn thay thế đáng chú ý cho những du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt so với các điểm biển đảo quen thuộc trước đây. Và cũng nằm trong danh sách điểm đến nội địa được khách Việt quan tâm thì còn có Ninh Bình, này, Mai Châu, Con Von Kle ở Măng Đen và Tây Ninh. Đây đều là những địa danh thu hút nhờ sự phát triển của du lịch trong những năm gần đây, phù hợp với xu hướng tìm kiếm các hành trình có thiên nhiên, có văn hóa và có không gian trải nghiệm riêng biệt. Không chỉ với du lịch trong nước, mà dữ liệu từ Agoda cũng cho thấy rằng du khách Việt Nam đang mở rộng sự quan tâm tới các điểm đến quốc tế như là Cebu của Philippines ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm mạnh nhất. Bên cạnh đó thì vẫn còn có các điểm đến như là Cao Hùng, Barcelona và Istanbul. Và đại diện của Agoda Việt Nam thì nhận định rằng kỳ nghỉ hè năm nay cho thấy rằng xu hướng du khách tìm kiếm những điểm đến, những địa danh có thiên nhiên, có văn hóa và có tinh thần khám phá sẽ được chú ý nhiều hơn. Và thưa quý vị, từ những gợi ý điểm đến mới nổi trong mùa hè năm nay, có thể thấy rằng những chuyến đi không chỉ là dịp để chúng ta có thể nghỉ ngơi, xả hơi, mà còn là cách để mỗi người có thể làm mới năng lượng, khám phá thêm những vùng đất mới và lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Và để có thể mang đến một tinh thần trẻ trung, nhiều cảm hứng, rất phù hợp với những ngày hè đang đến rất gần rồi, mùa của những chuyến đi, của những cuộc hẹn và những trải nghiệm mới, mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Mùa hè tuyệt vời qua phần thể hiện của Đức Phúc ngay sau đây.

Thưa quý vị, tiếp tục cùng với các thông tin đời sống dân sinh đáng chú ý của đời sống thị thành sáng nay. Trước nguy cơ đuối nước gia tăng trong dịp hè và mùa mưa bão, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký công điện số 40 ngày 19 tháng 5 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện nêu rõ thời gian qua đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng tại Đắk Lắk và Phú Thọ. Trong thời gian tới, học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, cùng với diễn biến thời tiết mưa bão, nguy cơ tai nạn thương tích và đuối nước đối với trẻ em tiếp tục tiềm ẩn ở rất nhiều địa phương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng tìm kiếm các học sinh còn mất tích, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình có trẻ gặp nạn. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường dạy kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Nhà trường cũng cần phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quản lý học sinh, nhất là trong thời gian nghỉ hè. Các địa phương được yêu cầu rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại ao hồ, sông suối, công trình xây dựng, hố sâu nguy hiểm, đồng thời tăng cường tuyên truyền tới từng gia đình, từng khu dân cư. Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ tự ý tắm sông, hồ, ao, suối, cần giám sát trẻ thường xuyên và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước để các em có một mùa hè an toàn. Và thưa quý vị, mùa hè với trẻ nhỏ là khoảng thời gian của vui chơi, của khám phá và là những chuyến đi cùng gia đình. Nhưng mà để mùa hè ấy thật sự trọn vẹn, điều quan trọng nhất đó là sự an toàn, là vòng tay quan tâm, theo sát của cha mẹ và người lớn. Sau những thông tin vừa rồi, mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Ba Kể Con Nghe với tiếng hát của Nguyễn Hải Phong, một giai điệu ấm áp về tình yêu thương gia đình, về những lời nhắn nhủ dịu dàng mà cha mẹ gửi đến con cái trên hành trình lớn khôn.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 169 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Nghị định quy định chi tiết các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Đặc biệt là mức phạt tiền đối với hành vi xuất nhập cảnh không khai báo hoặc khai sai về ngoại tệ vàng, kim loại quý, đá quý vượt mức quy định, được quy định cụ thể với mức tối đa lên đến 50 triệu đồng đối với xuất cảnh và 20 triệu đồng đối với nhập cảnh, chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chuyển sang một thông tin tại thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội đang tiên phong xây dựng mô hình khu đô thị đa mục tiêu kết hợp giữa nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại với tiêu chuẩn chất lượng đồng nhất. Mô hình này hướng tới giải quyết bài toán sinh kế cho người dân sau di rời thông qua việc bố trí các dịch vụ thương mại và công nghệ tạo việc làm. Thành phố cũng dự kiến quy định nhà ở thương mại trong các khu đô thị đa mục tiêu chỉ được chuyển nhượng sau 3 năm sử dụng. Trong vài ngày qua, thì Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm thực phẩm 3-0, tức là không nhãn hiệu, không nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng. Cụ thể, thì đội quản lý thị trường số 11 đã tạm giữ 820 sản phẩm mỹ phẩm tại phường Tân Tạo. Đội quản lý thị trường số 13 thu giữ hơn 13.000 đơn vị sản phẩm vi phạm tại xã Hóc Môn và xã Đông Thạnh, đồng thời xử phạt gần 679 triệu đồng. Ngoài ra, thì đội quản lý thị trường số 12 đã tiêu hủy hơn 3.000 sản phẩm giả mạo, không rõ

0: nguồn gốc xuất xứ. Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, chính phủ Thái Lan đã quyết định cắt giảm mạnh thời gian lưu trú miễn thị thực đối với du khách từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn du khách nước ngoài sẽ chỉ được lưu trú tối đa là 30 ngày thay vì 60 ngày như trước đây, thậm chí có một số nơi chỉ còn 15 ngày. Động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm nước ngoài lợi dụng kẽ hở thị thực để vi phạm pháp luật như là buôn bán ma túy và kinh doanh trái phép. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ nhằm đẩy nhanh triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Để thực hiện, Bộ Công Thương đề xuất cơ chế xác định giá cơ sở đối với xăng E10 dựa trên bình quân giá xăng RON95 thế giới và giá ethanol nhiên liệu do Bộ Tài chính xác định. Các chi phí vận chuyển, nhập khẩu, lợi nhuận định mức sẽ được áp dụng theo cơ chế hiện hành của xăng RON95 và E5 RON92. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo trung thực, chính xác các chi phí liên quan đến phối trộn và kinh doanh để liên Bộ Tài chính Công Thương tổng hợp và công bố giá. Dự thảo cũng đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để tạo chênh lệch giá hấp dẫn hơn cho xăng sinh học so với xăng khoáng. Về hạ tầng thì từ ngày 1 tháng 6, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sản xuất và nhập khẩu nhiên liệu sinh học phải chủ động nguồn cung, nâng cấp hệ thống phối trộn, phân phối và hoàn tất kế hoạch chuyển đổi. Các thương nhân đầu mối được phép thuê đơn vị đủ năng lực thử nghiệm, kiểm tra chất lượng xăng dầu để hoàn thiện hồ sơ đăng ký cơ sở pha chế. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ xin gửi tới quý vị một thông tin giao thông chúng tôi vừa nhận được từ thính giả cho biết là đường Nguyễn Văn Cừ và Đê Ngọc Lâm dẫn lên cầu Trương Dương hiện tại vẫn đang đông và di chuyển khó khăn. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc, ca khúc mang tên là Rực rỡ tháng 5, một bài hát nhạc phim nổi tiếng được nhạc sĩ Đức Chí sáng tác, nổi bật với phiên bản do Mỹ Tâm thể hiện cho phim Tháng 5 Rực rỡ. Bài hát này thì có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, với những ca từ hoài niệm về tuổi trẻ, về tình bạn và những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua. Và bây giờ thì quý vị, các bạn sẽ cùng nhau thưởng thức một bản phối khí mới của ca khúc này do các ca sĩ trong chương trình Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân thể hiện. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau để dành lại không gian âm nhạc sau đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả chuyên mục mà mang tên là Chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Biển thì mang lại rất nhiều những cơ hội cho phát triển về kinh tế, du lịch và sinh kế của người dân. Nhưng mà để những giá trị ấy được duy trì bền vững thì việc khai thác hải sản cần được thực hiện đúng quy định, minh bạch và có trách nhiệm. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU vì vậy thì mà không chỉ gắn với từng con tàu, từng chuyến biển mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống của ngư dân, uy tín của thủy sản Việt Nam và hình ảnh quốc gia trên thị trường quốc tế. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
3: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Thưa quý vị, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu, nhiều địa phương ven biển đang đồng loạt siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Không chỉ tăng cường kiểm soát tàu cá trên biển, việc đầu tư hạ tầng cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá cũng đang trở thành giải pháp quan trọng để quản lý nguồn gốc hải sản, hướng tới nghề cá minh bạch và bền vững, có trách nhiệm. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. An Giang chung tay chống khai thác IUU. Cà Mau kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ hoạt động khai thác IUU. Hành vi khai thác thủy sản trong khu vực cấm bị xử phạt hành chính thế nào?
5: Tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hướng đến nghề cá bền vững. Tỉnh tăng cường tuyên truyền pháp luật, phát hàng nghìn tờ rơi, tập san cho ngư dân, quản lý chặt tàu cá không qua đăng ký, đăng kiểm, cấp phép và lắp thiết bị giám sát hành trình cho 100% tàu cá từ 15 mét trở lên.

0: lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép, sử dụng ngư cụ cấm, tắt thiết bị giám sát. Đồng thời, tỉnh tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, khuyến khích chuyển đổi nghề và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
1: Từ câu chuyện đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân không khai thác cá kình non để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, có thể thấy rõ ý nghĩa của việc chống khai thác tận diệt và khai thác IUU. Dù sở hữu nguồn hải sản phong phú, vùng biển Lâm Đồng vẫn đối mặt tình trạng đánh bắt hải sản non, sử dụng ngư cụ hủy diệt, gây suy giảm nguồn lợi và ảnh hưởng sinh kế người dân. Pháp luật đã quy định nghiêm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, song việc thực thi còn khó khăn. Vì vậy, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền chống IUU, nâng cao nhận thức ngư dân, kiểm soát khai thác và mua bán hải sản non, bảo vệ hệ sinh thái biển và phát triển nghề cá bền vững.
0: Cà Mau đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, với mục tiêu chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần tháo gỡ thẻ vàng EC. Tỉnh tăng cường quản lý tàu cá, rà soát đăng ký đăng kiểm, giám sát hành trình VMS, cập nhật dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Đồng thời, Cà Mau siết chặt kiểm tra, truy xuất nguồn gốc điện tử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU, kể cả truy tố hình sự. Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi nghề, phát triển nuôi biển bền vững và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chống khai thác IUU.
1: Thưa quý vị, để gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, bên cạnh việc kiểm soát tàu cá trên biển, các địa phương ven biển đang tăng cường quản lý ngay từ bờ. Từ cảng cá, khu neo đậu, hoạt động thu mua hải sản đến cung ứng nguyên liệu, đá lạnh, tất cả đều được siết chặt nhằm kiểm soát nguồn gốc thủy sản, ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU. Khi hệ thống hậu cần nghề cá được đầu tư đồng bộ, không chỉ giúp ngư dân yên tâm bám biển mà còn tạo nền tảng cho nghề cá phát triển minh bạch, bền vững. Ghi nhận tại Thanh Hóa và Quảng Ngãi.
0: Tại cảng cá Lạch Bạng, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động hậu cần nghề cá diễn ra nhộn nhịp mỗi chiều khi tàu cập bến. Ngư dân Trần Bá Mạnh cho biết, trước đây mỗi chuyến vươn khơi phải mất nhiều ngày tìm nơi cung cấp xăng dầu, đá lạnh và đầu ra cho hải sản. Nay dịch vụ hậu cần được đầu tư đồng bộ, thương lái đến tận cảng thu mua, việc tiếp nhiên liệu, nhu yếu phẩm thuận lợi hơn, giúp ngư dân yên tâm bám biển, khai thác đúng quy định, góp phần chống khai thác IUU.
2: Gọi là cũng tốt đẹp cả, đá dầu ngay ngó hết, cung cấp đến nơi chốn mà. Chúng nó thấy nó thoải mái mà nó làm ăn nó may mắn hơn mọi năm.
0: Hiện cảng cá Lạch Bạng có hơn 30 doanh nghiệp tham gia dịch vụ hậu cần nghề cá, từ cung cấp nhiên liệu đến chế biến, xuất khẩu thủy sản. Dù dịch vụ đã phát triển, nhưng tình trạng bồi lắng luồng lạch, xuống cấp cầu cảng vẫn gây khó khăn cho tàu cá công suất lớn ra vào bốc giữa hàng hóa, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản phục vụ chống khai thác IUU. Ông Đinh Tiến Đạt, cán bộ phụ trách cảng cá Lạch Bạng cho biết, đơn vị đang tạo điều kiện về điện, nước, mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, đồng thời triển khai dự án nâng cấp, mở rộng cầu cảng, mái che nhằm đảm bảo chất lượng hải sản khi tàu cập bến.
3: Để mà các doanh nghiệp làm ở đây thì anh em vẫn tạo được hết sức cả điều kiện thôi, về cung cấp các cái dịch vụ điện nước rồi mặt bằng đấy thì anh em cũng đảm bảo và kêu gọi và họ để tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho họ yên tâm ở đây để họ đầu tư lâu dài, vì làm phải làm lâu dài chứ không để làm thời vụ được.
0: Bên cạnh 5 cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản không phục vụ chống khai thác IUU theo khuyến nghị của EC, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng mạng lưới hậu cần nghề cá bằng việc đưa thêm cảng cá Sa Kỳ, cảng dịch vụ hậu cần nghề cá 19 tháng 5, cảng cá sông Trà Bồng vào hoạt động. Việc mở thêm cảng giúp tàu cá thuận lợi cập bến, tiêu thụ hải sản đúng quy định, đồng thời tăng cường giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Trung tá Cao Tấn Vương, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
4: Đảm bảo các cái thủ tục quy trình để vận hành và phục vụ tốt cho cái việc là ngư dân khi đi ra vào khai thác và có cái vị trí bán cá, nó đảm bảo quy định và hợp pháp và nó góp phần vào cái việc là truy xuất cái nguồn gốc cũng như là góp phần vào cái việc mà cùng với cả nước để chung sức đồng lòng trong cái việc thực hiện các cái biện pháp mà chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
0: Không chỉ mở rộng hạ tầng cảng cá, Quảng Ngãi còn tăng cường kiểm soát hoạt động thu mua hải sản tại các bến cảng nhằm ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa nguồn gốc thủy hải sản bất hợp pháp. Ông Võ Minh Cường, phụ trách ban quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá Mỹ Á cho biết, các doanh nghiệp đầu mối chỉ thu mua từ tàu cá có đầy đủ hồ sơ, nhật ký khai thác nhằm đảm bảo minh bạch và ngăn chặn tiếp tay cho khai thác IUU.
5: Đối với các đầu nậu thu mua tại cảng là có tuyên truyền cho các chủ nậu tuân thủ theo quy định về chống khai thác IUU và thu mua đối với các tàu đảm bảo trong công tác về truy xuất nguồn gốc khi khai thác và vô cập cảng bóc giữa thủy sản. Qua sự tuyên truyền của cảng cá Mỹ Hóa và trạm biên phòng Mỹ Hóa thì các chủ nậu đều tuân thủ khi thu mua đối với các tàu cập cảng bóc giữa thủy sản.
0: Để siết chặt công tác kiểm soát ngay từ bờ, bên cạnh các hoạt động kiểm tra và tuyên truyền tại cảng, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã yêu cầu các cơ sở cung cấp nhiên liệu, đá lạnh, ký cam kết không phục vụ tàu cá vi phạm hoặc không đủ điều kiện ra khơi. Trung úy Nguyễn Đình Trung, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
6: Trên địa bàn của xã thì có gần 20 cảng cá tư nhân và theo đấy thì có những cái doanh nghiệp xăng dầu cung cấp nhiên liệu cho bà con đi biển thì đồn biên phòng cũng đã là tổ chức cho tuyên truyền phổ biến và cho viết cam kết tất cả các cái nầu xăng dầu đá lạnh và trên địa bàn là cũng chấp hành các cái quy định của pháp luật là tuyệt đối là không cung cấp nhiên liệu đá lạnh cho những cái tàu vi phạm không đủ giấy tờ đi biển.
0: Có thể thấy, chống khai thác IUU không chỉ là câu chuyện kiểm tra xử phạt trên biển mà còn bắt đầu từ việc quản lý chặt chẽ tại các cảng cá và hệ thống hậu cần nghề cá trên bờ. Khi hoạt động cung ứng nhiên liệu, thu mua hải sản, xác nhận nguồn gốc được thực hiện minh bạch và đồng bộ sẽ góp phần ngăn chặn tàu cá vi phạm ngay từ đầu, nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá. Đây cũng là giải pháp quan trọng để hướng tới phát triển nghề cá bền vững, cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng EU của Ủy ban châu Âu.
1: Thưa quý vị và các bạn, để khép lại chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một số hành vi khai thác thủy sản trong khu vực cấm sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào.
0: Hành vi khai thác thủy sản trong khu vực cấm hoặc khu vực cấm có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt từ 3 đến 50 triệu đồng, tùy theo chiều dài tàu, từ dưới 6 mét đến từ 24 mét trở lên.
1: Đối với tàu cá làm nghề lưới kéo hoặc sử dụng ngư cụ kết hợp ánh sáng trái quy định, mức xử phạt dao động từ 10 đến 50 triệu đồng với tàu dưới 15 mét.
0: Với tàu cá làm nghề lưới kéo hoặc sử dụng ngư cụ kết hợp ánh sáng có chiều dài từ 15 mét trở lên, mức xử phạt tăng từ 50 triệu đến 90 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Ngoài ra, hành vi khai thác thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định hoặc vượt tỷ lệ cho phép trên 15% đối với khối lượng vi phạm dưới 30 kg sẽ bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng.
0: Nếu khối lượng thủy sản vi phạm từ 30 g đến dưới 100 kg, mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Từ 100 kg đến dưới 200 kg, bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng.
1: Trường hợp khối lượng thủy sản vi phạm từ 200 kg trở lên, mức xử phạt có thể lên tới 50 triệu đồng theo quy định hiện hành. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
12: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Rực rỡ tháng 5 với tiếng hát của nhiều ca sĩ trong chương trình Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Tiếp tục cùng với các chuyên mục của Đời Sống Thị Thành. Trong cuồng quay hối hả của phố phường có những khoảnh khắc chỉ hiện ra khi bà ta bước chậm hơn một chút, như là một gánh hàng quen, một quán nhỏ nép bên đường, một con ngõ cũ lưu giữ bao ký ức. Thành phố luôn có những câu chuyện riêng trong từng góc phố, từng âm thanh, từng nhịp sống bình dị mỗi ngày. Và bộ hành qua phố là nơi mà chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận những điều thân quen ấy bằng bước chân chậm rãi hơn. Ngay sau đây, mời quý vị cùng bắt đầu hành trình hôm nay để gặp lại một thành phố vừa quen thuộc lại vừa luôn có những điều mới mẻ đang chờ ta khám phá.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông. Bạn thân mến, những ngày gần đây khi vừa có thông tin cổng Parabol của trường Đại học Bách Khoa có thể nằm trong khu vực giải tỏa để mở rộng đường giải phóng, nhiều người đã tìm đến để chụp ảnh lưu giữ dấu ấn cùng cánh cổng đặc biệt này. Với lớp lớp thế hệ thầy trò Bách Khoa hơn 50 năm qua, cánh cổng Parabol luôn còn mãi trong hồi ức và là một điểm hẹn thanh xuân không thể thay thế. Cánh cổng này cũng là điểm hẹn đặc biệt trên hành trình của bộ hành qua phố hôm nay. Và tôi là Vũ Loan của bộ hành qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Nói chung là nhiều người đến lắm, từ già đến trẻ đến để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm ấy. Sáng nay còn có một đôi ông bà già râu dài đến tận đây luôn, đến đây chụp ảnh đấy. Mà phá đi thì cũng quá nhiều người tiếc luôn.
2: Có những người ngày xưa vẫn đến chụp ảnh lưu niệm đấy,
3: di chuyển này chú lưu luyến lắm đấy.
4: Chứ không, những người ra trường rồi thì nó vẫn quay về chụp ảnh kỷ niệm. Người ta thậm chí dẫn cả con cháu đến nữa.
0: Dù mới chỉ là thông tin, tương lai cánh cổng Parabol của trường Đại học Bách Khoa có thể không còn tồn tại ở vị trí cũ nữa thôi, mà bao cảm xúc, kỷ niệm cứ ùa về với mỗi người. Người già thì nhớ và lưu luyến kể biết bao chuyện, người trẻ thì đã thấy đôi chút hụt hẫng vì có thể mất đi cảm giác quen thuộc trên những bước chân như từ ngày đầu tiên được bước tới trường Bách Khoa.
5: Lúc ở nhà thì mình nghe về cổng Parabol thì mình nghĩ là nó khá to cơ, nhưng mà lên đây thì mình thấy nó cũng không to như mình nghĩ, nhưng mà thấy nó cũng đẹp và nó cũng gắn với 2 năm qua của mình.
6: Hôm đầu tiên vào trường là em đi qua cái cổng này và nó chắc sẽ là một kỷ niệm đối với em.
7: Đối với em thì khi mà đến Bách Khoa này cũng vì cái cổng Parabol này nó rất là đặc trưng, không có trường nào có cả.
0: Cánh cổng này đã từng là điểm hẹn thanh xuân của lớp lớp thế hệ sinh viên trường Bách Khoa. Chỉ cần nói ngắn gọn, ra cổng Parabol nhé, là ai cũng hiểu. Ở đó có những ước mơ được chắp cánh, có những đôi mắt tìm thấy nhau, có những nụ cười vang lên giòn giã, và có cả những cái ôm thật chặt, những bàn tay nắm thật lâu. Đối với chị Vũ Phương, cựu sinh viên Bách Khoa, cổng Parabol không chỉ đơn thuần là một nơi ra vào trường, mà thực sự là một điểm hẹn thanh xuân còn mãi trong ký ức mọi người.
8: Lứa mình là K54, mình cũng không nhớ đã từng thấy trường đại học nào ở Hà Nội có một cái cổng mang dấu ấn mạnh như vậy nữa. Nó kiểu như là điểm hẹn quốc dân của sinh viên Bách Khoa luôn. Hồi đấy cổng Parabol, nếu mình nhớ không nhầm thì là sau 5 giờ hay là sau 6 giờ ấy là đóng. Nên nhiều hôm học xong hay bài làm gì quên giờ là phải vội vội vàng vàng phi thật nhanh ra cổng chưa kịp. Về kiến trúc thì mình cũng không rành, mình thì thấy nó đơn giản thôi. Nhưng mà chắc tại liên quan đến kỷ niệm với hồi ức nên thành ra cái cổng nó quý là vì vậy.
0: Hình dáng đặc biệt của cánh cổng Parabol hiện diện trong khoảng không gian rộng lớn trên mặt đường Giải Phóng như một điểm nhấn, một điểm chạm vững vàng của những bước chân. Dòng người, dòng xe bên cạnh, dù có đông đúc, hối hả hay đổi thay bao nhiêu, cũng vẫn có một điểm dừng níu vững trái tim và hồi ức ở lại với những ngày tháng thanh xuân nhất. Con đường Giải Phóng, nếu được mở rộng, thì diện mạo không gian sẽ càng thanh thang đón chờ những bước chân vào ngôi trường đại học nổi tiếng này. Dù có thể cổng Parabol không còn ở vị trí cũ, nhưng việc di rời và lưu giữ lại chiếc cổng Parabol trong khuôn viên trường đại học Bách Khoa là điều mà nhiều người như bà Trịnh Minh Thu, nhà ở đối diện cổng trường, mong muốn tha thiết.
1: Cô cũng nghe thấy mọi người bảo là cũng có khả năng là di rời cái cổng này vì nó là cái cổng của thời Pháp ấy, nó là cái biểu

0: Biểu tượng của cái trường đại học Bách Khoa này thì nên là chắc là nhờ kiểu như thần đèn đấy để đưa vào đấy. Em bán hàng ở đây suốt ngày thì nhiều kỷ niệm lắm, vui lắm.
1: Những ngày đầu tiên bước chân còn rụt rè tới trường đại học, cánh cổng Parabol cao lớn, ôm trọn hoài bão và giấc mơ thanh xuân tuổi trẻ. Bước chân ra trường vẫn là qua cánh cổng quen thuộc ấy, nhưng những chàng trai cô gái hôm nào đã trưởng thành hơn, cánh cổng dường như nhỏ hơn, lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khát khao, hoài bão được lớn lên. Cứ thế, bao lớp thế hệ thầy trò và những bộ hành đã từng ghé qua, đều tin rằng chiếc cổng Parabol vẫn luôn ở đây, trọn vẹn hình dáng quen thuộc trong khuôn viên ngôi trường đại học nổi tiếng này. Bóng dáng chiếc cổng vòm uốn cong cong, nằm dưới những tán cây xanh mát, vẫn đang hẹn những trái tim tìm về, hẹn những ước mơ được chắp cánh, hẹn những hồi ức đẹp đẽ luôn còn mãi. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố hôm nay, dừng lại tại cổng Parabol, nơi mãi là điểm hẹn thanh xuân của các thế hệ thầy trò trường Đại học Bách Khoa. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông. Bạn có thể nghe lại từng hành trình của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
6: ạ? Nước súc miệng Valentine.
5: Kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ông Sang ơi.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Qua Khung Cửa Sổ, một ca khúc của nhóm nhạc Chillies, một bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng và ca từ sâu lắng, nói về những suy tư và cảm xúc của con người khi mà chúng ta nhìn ra thế giới từ một không gian riêng. Tiếp tục cùng với các chuyên mục của Đời Sống Thị Thành. Tình trạng bồi lắng kéo dài suốt nhiều năm qua tại các cửa biển lớn nhỏ ở Cà Mau đã khiến cho nhiều ngư dân cùng với những con tàu từng quen sóng gió phải nằm bờ rồi lặng lẽ ra biển. Có người thì vẫn còn nặng lòng với nghề, chẳng nỡ buông tay, nhưng cũng có người đã buộc phải chấp nhận rời biển, tìm công việc khác để gồng gánh kinh tế của gia đình. Rồi cứ thế, những xóm chài từng nhộn nhịp thuyền ghe, rộn vang tiếng máy lại trở nên im lìm. Tiếp tục hành trình phóng viên, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng trở lại với vùng biển này để có thể lắng nghe những tâm tư của ngư dân vùng biển bạc.
1: Hành trình phóng viên.
2: Thưa quý vị, tình trạng bồi lắng kéo dài suốt nhiều năm qua tại các cửa biển lớn nhỏ ở Cà Mau đã khiến nhiều ngư dân cùng những con tàu quen sóng gió phải nằm bờ rồi lặng lẽ xa biển. Có người còn nặng lòng với nghề chẳng nỡ buông tay. Cũng có người buộc phải chấp nhận rời biển, tìm công việc khác để gồng gánh kinh tế gia đình. Rồi cứ thế, những xóm chài từng nhộn nhịp thuyền ghe, rộn vang tiếng máy trở nên im lìm. Tiếp tục hành trình phóng viên, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trở lại vùng biển này để lắng nghe những tâm tư của ngư dân vùng biển bạc.

0: Những ngày này, cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau trở nên điều hiu đến lạ. Chợ hải sản vốn nhộn nhịp này cũng thưa vắng người mua bán bởi hàng loạt tàu cá phải nằm bờ. Ngồi bên bến tàu thuyền neo đậu, chị Lâm Thị Dầu, một ngư dân sống tại đây, đang thoăn thoắt vá những mẻ lưới cuối cùng để kịp giao cho khách trong buổi chiều. Hỏi chuyện mới biết, chị không chỉ là ngư dân mà còn là chủ ghe, là đời thứ ba tiếp nối nghề biển của ông nội và cha mình. Thế nhưng, cũng vì tình trạng bồi lắng kéo dài, cặp tàu lớn của gia đình chị đã phải nằm bờ suốt hơn một năm nay, chẳng thể ra khơi.
1: Biển bây giờ nó không giống như ngày xưa. Anh ra anh làm chứ nó con đồ nó không có nhiều bằng, rồi nhiều khi vô giá cả nó không có, rồi bạn bè mượn tiền, nói chung là tùm lum hết trơn, rồi người ta nản á. Rồi xây sở không nổi, người ta cũng bỏ nghề nhiều lắm anh. Ở đây em cũng bỏ nghề nữa nè. Xưa giờ là mình làm cái nghề này, rồi bây giờ mình bỏ ra, mình cũng không có làm cái nghề nào. Mình nói chung là mình không có kinh nghiệm để làm nghề khác nữa, cho nên là cố gắng lên vậy thôi.
0: Nhìn về cặp tàu lớn của gia đình nằm im lìm bên bến, chị Dầu không giấu được sự xúc động. Chị cho biết, nghề đi biển đã gắn bó với gia đình mình gần một thế kỷ qua. Biển không chỉ nuôi sống, mà còn giúp nhiều thế hệ trong gia đình chị có cuộc sống ổn định hơn. Vậy mà giờ đây, từ ngày cửa biển bị khóa, hai chiếc tàu lớn của gia đình chỉ còn biết nằm im bên bờ. Thời gian đầu, chị vẫn cố gắng vươn khơi để duy trì kinh tế gia đình và giữ chân những bạn thuyền đã gắn bó nhiều năm. Thế nhưng, tình trạng bồi lắng ngày càng nghiêm trọng của cửa biển đã biến luồng lạch thành những chiếc bẫy, khiến tàu thuyền liên tục mắc cạn, hư hỏng và thiệt hại. Cứ thế, những chuyến biển từng đầy ắp cá tôm, từng là niềm tự hào của gia đình, nay lại trở thành gánh nặng về tâm lý lẫn kinh tế. Rồi từng người bạn thuyền cũng dần rời đi để tìm công việc khác ổn định hơn. Bỏ lại phía sau là con tàu phủ bụi và những ký ức của một thời bám biển. Cũng giống như những cửa biển khác, buổi sáng ở cửa biển Đá Bạc cũng bắt đầu chậm hơn trước rất nhiều. Không còn cảnh những con tàu chen nhau cập bến sau một đêm dài ngoài khơi. Không còn tiếng người ý ới gọi nhau bốc dở hải sản giữa mùi cá tươi và tiếng máy tàu rền vang cả vùng cửa biển. Bến cá giờ thưa vắng, vài chiếc ghe nhỏ lặng lẽ chạy qua chạy lại ngoài cửa biển để trung chuyển hàng hóa từ những con tàu đang neo xa ngoài luồng. Trên bờ, những chiếc thùng xốp nằm im dưới mái tôn nóng hầm hập. Ở cuối bến, một người đàn ông đang lom khom giật dây nổ máy tàu. Ông làm vậy không phải để chuẩn bị cho chuyến biển kế tiếp, mà đơn giản chỉ muốn nghe lại tiếng máy cho đỡ nhớ biển. Người đàn ông ấy là Trần Văn Chúc, ngụ ấp Xào Lưới A, xã Đá Bạc, người đã có hơn 20 năm bám biển nơi đây. Đôi bàn tay chai sần thô ráp của ông ghi mạnh sợi dây nổ. Nhưng tiếng máy vừa vang lên rồi lại vụt tắt, giống như hy vọng được trở lại với biển của ông lúc này. Từ ngày treo lưới, nỗi lo cơm áo gạo tiền và cả tương lai của gia đình cứ ngày một đè nặng lên vai người đàn ông quanh năm quen với sóng gió ngoài khơi. Chẳng còn được ra biển, một ngày với ông Trần Văn Chúc giờ dài hơn thường lệ. Ngày nào ông cũng ra cửa biển nhìn con nước, thậm chí thức dậy giữa đêm để chờ những đợt nước lớn hiếm hoi, tranh thủ đưa tàu ra khơi được ngày nào hay ngày đó. Những ngày phải ở lại trên bờ, ai thuê gì ông làm nấy, từ việc vặt đến phụ hồ, miễn có thêm thu nhập để gồng gánh gia đình.
2: Nếu mà ghe lỡ nhỏ nhỏ thì nó ra bình thường, mà ghe khoảng từ 15 mét đổ lên đó, là khó ra lắm. Mà nếu ra thì mình phải chờ nước lớn ra mới được, chứ nước rộng là ra nó bị mắc cạn liền, nó bị bồi lấp quá trời luôn rồi, nó chỉ còn lòng một đường lòng lạch nhỏ thôi. Nói chung là thời gian của mình muốn vô sớm cũng không được. Mình phải chờ con nước, nhưng con nước lớn rồi mình mới vô được. Với lại thuộc vào ghe kéo nữa. Nếu mà ghe kéo lúc đó nó không có kéo được mình được, mình cũng phải nằm ở ngoài để mình chờ nó. Giảm chất lượng là có. Ví dụ như mình vô sớm được thì giá có thể cao hơn chút. Mà nhưng mà mình vô trễ thì giá nó sụt xuống.
0: Ở vùng ven biển, nghề biển không chỉ là kế sinh nhai của riêng chủ tàu hay bạn ghe. Mỗi con tàu ra khơi còn kéo theo biết bao công việc phía sau, như người bán dầu, vá lưới, làm đá lạnh, lao động bốc vác hay thương lái thu mua hải sản. Khi tàu nằm bờ, cả chuỗi sinh kế ấy cũng chững lại. Tại một vựa hải sản gần cửa biển Nhà Mát, những chiếc khay nhựa nằm trống trơn trên nền xi măng còn loang nước biển. Ông Lê Phước Hoài, chủ vựa thu mua hải sản Kim Loan cho biết, lượng hải sản thu mua đã giảm rõ rệt so với trước đây. Có những hôm, chờ từ sáng đến trưa vẫn không đủ cá để giao cho các đầu mối. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, những người thu mua cũng buộc phải rời đi, tìm nơi khác thuận lợi hơn để mưu sinh và ổn định cuộc sống.
3: Cái nguồn hàng mà của cái cửa biển này không vô được, đi các cửa biển khác thì mình không có hàng hóa gì để mua bán, rất ít hàng hóa. Từ cái chỗ ít hàng hóa thì mình không thể thuê mướn công nhân địa phương được nhiều. Từ cái chỗ đó là mua bán gặp rất khó khăn. Từ thuyền lớn đậu ở ngoài phải tăng chi phí vận chuyển thuyền nhỏ vô. Thì khi trong quá trình vận chuyển qua thuyền nhỏ thì cái hàng tươi hoặc là hàng oxy sống thì nó sẽ bị ngọt tỷ lệ phần trăm, hao hụt. Còn cái hàng mà muối đá thì nó sẽ giảm chất lượng. Cái mối mình cũng giảm luôn. Những cái người kinh doanh với mình hồi xưa tới giờ thì người ta sẽ chê chất lượng của mình, không có đảm bảo có độ tươi ngon. Thì cái giá mình thấp hơn so với các cửa biển khác.
0: Một ngày nữa lại trôi qua trên những cửa biển đang bị bồi lắng nghiêm trọng. Không khí ảm đạm, hiu hắt vẫn hiện diện rất nặng nề. Vài chiếc ghe nhỏ vẫn đang tất tả chuyển từng sọt cá vào bờ. Xa hơn một chút, những con tàu lớn nằm im lìm giữa sóng nước. Những ngư dân lam lũ vùng biển vẫn ngóng mắt ra khơi. Nhưng giờ đây, điều họ chờ không còn là mùa cá mới, mà là một lối ra biển được khơi thông trở lại. Bởi nếu những cửa biển tiếp tục bị khóa, thì không chỉ tàu cá mắc cạn, mà cả sinh kế của những con người từng sinh ra, lớn lên và gắn bó với nghề biển cũng sẽ dần mắc cạn theo.

0: Thưa quý vị, tiếp tục cùng với các chuyên mục của Đời Sống Thị Thành. Mỗi hành trình trên đường phố thì luôn có những tình huống khó lường như là mật độ phương tiện đông, áp lực về thời gian, thời tiết thay đổi hoặc là chỉ đơn giản là một ít phút mất tập trung của người cầm lái. Bởi vậy mà an toàn không chỉ đến từ kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn từ sự bình tĩnh, tỉnh táo, biết kiểm soát tốc độ và tuân thủ các quy định giao thông. Đó cũng là cách để mỗi người bảo vệ chính mình, người thân và những người cùng lưu thông trên đường. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An với những chia sẻ thiết thực giúp mỗi chuyến đi thêm an toàn và chủ động hơn. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời Sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong chương trình hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin sức khỏe với những thông tin

0: để tiếp nhận phản ánh của người dân.
1: Cùng với đó, Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đã ra mắt cổng thông tin an toàn thực phẩm tại địa chỉ antoanthucpham.hanoi.gov.vn. Đây được xác định là đầu mối thông tin chính thức, tập trung và minh bạch về an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và niềm tin xã hội, việc xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất trên môi trường số được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý và giúp cho người dân tham gia giám sát thuận tiện hơn.
0: Chuyển sang một cảnh báo y khoa đáng chú ý, ung thư thực quản vốn được xem là bệnh của người lớn tuổi đang có xu hướng trẻ hóa với nhiều trường hợp phát hiện ở độ tuổi ngoài 30. Các bác sĩ cho biết việc bỏ sót dấu hiệu sớm khiến nhiều bệnh nhân nhập viện muộn, trong khi hiệu quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào thời điểm phát hiện. Nội soi tiêu hóa hiện là phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện tổn thương sớm do ung thư thực quản xuất phát từ lớp niêm mạc. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, phòng bệnh vẫn là yếu tố then chốt. Thông qua việc hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ.
1: Trong lĩnh vực hồi sức tích cực, nhiễm vi khuẩn kháng thuốc CRE đang được xem là một trong những thách thức nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong có thể vượt 70%. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp vi khuẩn này vào nhóm ưu tiên khẩn cấp, cần phát triển kháng sinh mới. Các chuyên gia nhận định thất bại trong điều trị có thể liên quan đến những điểm nghẽn hệ thống như chưa phân tầng nguy cơ từ sớm, chậm điều chỉnh kháng sinh phù hợp và bỏ lỡ thời gian vàng trong kiểm soát sốc nhiễm trùng.
0: Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí eClinical Medicine cũng đưa ra cảnh báo về việc tăng cân sớm. Theo đó, tăng cân trong giai đoạn đầu trưởng thành, đặc biệt trước tuổi 30, có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn do bệnh tim mạch, ung thư và nhiều bệnh mãn tính khác.
1: Đáng chú ý, nam giới tăng cân nhiều trong độ tuổi từ 17 đến 29 có nguy cơ tử vong cao hơn 69%, trong khi ở nữ giới là 71% so với những người không bị béo phì trước độ tuổi 60. Mối liên hệ này đặc biệt rõ rệt với các bệnh như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, ung thư gan ở nam và ung thư tử cung ở nữ. Trong đó, bệnh tim mạch chiếm tới 37% số ca tử vong vượt mức.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý thính giả thân mến, có một thói quen mà rất nhiều bác tài đang duy trì mỗi ngày, đặc biệt là khi cần tỉnh táo trên những cung đường dài, đó là uống nước ngọt, ăn bánh kẹo hoặc các món ngọt nhanh gọn. Nhưng sau khi nạp đường thì quý vị có thấy tỉnh táo hơn không, hay lại nhanh chóng mệt mỏi và uể oải?
1: Câu hỏi này quả thực là rất đáng suy ngẫm các bạn ạ. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận xoay quanh điều này. Càng ăn ngọt thì càng mệt, sự thật ít ai biết khi lái xe. Theo thông tin từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mức tiêu thụ đường trung bình của người Việt hiện nay là vào khoảng 46,5 gram mỗi ngày. Con số này gần gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là 25 gram một ngày. Đáng chú ý hơn, lượng tiêu thụ đường của chúng ta đã tăng gấp 7 lần chỉ trong vòng 15 năm và điều này đang góp phần làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, tim mạch hay béo phì.
0: Không chỉ vậy, một lon nước ngọt có ga quen thuộc mà nhiều bác tài sử dụng có thể chứa tới 36 gram đường, gần chạm ngưỡng tối đa cả ngày. Một nghiên cứu trên gần 2.000 người cũng cho thấy hơn 57% có thói quen uống nước ngọt có ga thường xuyên. Con số này thực sự đáng lưu tâm, đặc biệt với những người làm nghề lái xe.
1: Và câu hỏi tiếp theo đặt ra đó là tại sao ăn đồ ngọt lại khiến chúng ta mệt hơn khi lái xe? Thực tế, khi chúng ta ăn đồ ngọt, đường huyết trong cơ thể sẽ tăng nhanh, tạo cảm giác tỉnh táo tức thì. Nhưng ngay sau đó, cơ thể lại phản ứng bằng cách tiết insulin để hạ đường huyết xuống. Sự lên nhanh, xuống nhanh này khiến cơ thể rơi vào trạng thái tụt năng lượng đột ngột, gây mệt mỏi, buồn ngủ và giảm tập trung.
0: Và với một người đang cầm vô lăng, điều này thực sự nguy hiểm vì chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung thôi cũng có thể dẫn đến những tình huống không mong muốn trên đường.
1: Không dừng lại ở đó, các nghiên cứu còn cho thấy có đến 90% người trưởng thành từng trải qua cảm giác thèm đồ ngọt. Một phần nguyên nhân đó là do đường giúp tăng serotonin, một chất dẫn chuyển thần kinh, tạo ra cảm giác vui vẻ và dễ chịu.
0: Nhưng chính cảm giác dễ chịu tạm thời đó lại khiến chúng ta dễ phụ thuộc vào đồ ngọt hơn và càng ăn nhiều, cơ thể càng thèm nhiều và tạo thành một vòng lặp rất khó kiểm soát.
1: Ngoài ra, có nhiều yếu tố khiến cho các bác tài dễ thèm đồ ngọt hơn trong quá trình làm việc, chẳng hạn như là khi ăn uống không đủ chất, thiếu protein, chất xơ, làm cơ thể nhanh đói và cần năng lượng nhanh từ đường.
0: Hay khi căng thẳng, áp lực giao thông, deadline, nhiều người có xu hướng tìm đến đồ ngọt như một cách để giải tỏa, thậm chí thiếu ngủ cũng làm tăng cảm giác thèm đồ ngọt, đồ mặn và tinh bột.
1: Tất cả những điều này khiến chúng ta dễ dàng nạp thừa đường mà không hề hay biết và lâu dài không chỉ gây mệt mỏi khi lái xe mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Vậy làm thế nào để kiểm soát cơn thèm ngọt và duy trì năng lượng ổn định khi lái xe đây?

0: hết, chúng ta hãy bắt đầu từ giấc ngủ. Ngủ đủ giấc không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà giảm đáng kể cảm giác thèm đường. Điều này cũng đã được nhấn mạnh trong nhiều khuyến nghị sức khỏe dành cho tài xế.
1: Bên cạnh đó, hãy chuẩn bị sẵn những món ăn lành mạnh trên xe như trái cây tươi hoặc các loại hạt. Khi thèm ngọt, thay vì uống nước ngọt, chúng ta có thể ăn một chút trái cây, vừa giúp cung cấp năng lượng lại vừa bổ sung vitamin và chất xơ.
0: Một mẹo nhỏ nhưng rất hiệu quả là uống đủ nước. Đôi khi cảm giác thèm ăn thực chất lại là dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước. Và quan trọng hơn, quý vị hãy giảm đường một cách từ từ, vì cơ thể cần thời gian để thích nghi với những thay đổi tích cực. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn, chúng ta có thể giảm dần lượng nước ngọt, cà phê ngọt mỗi ngày.
1: Thưa các bạn, ăn ngọt không xấu nhưng ăn quá nhiều và sai lại là một câu chuyện khác. Đặc biệt với những người làm nghề lái xe thì sự tỉnh táo và tập trung là yếu tố sống còn. Vì vậy, việc kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể là điều vô cùng quan trọng.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình, đó là tư vấn cabin, nơi chia sẻ những kiến thức sức khỏe thiết thực dành riêng cho những người cầm lái trên mọi nẻo đường.
1: Thưa các bạn, có một tình trạng không nguy hiểm tức thời nhưng lại âm thầm bào mòn sức khỏe và sự tỉnh táo của rất nhiều tài xế, đặc biệt là những người thường xuyên chạy đêm, đó là mất ngủ kéo dài, mà một trong những nguyên nhân ít được để ý chính là cảm giác chân không yên.
0: Đúng như vậy, nhiều bác tài đã chia sẻ với VOV Giao thông rằng cứ mỗi lần nằm xuống là chân lại bứt rứt tê tê, như có kiến bò không thể nằm yên, phải cử động, phải có duỗi thì mới dễ chịu hơn một chút, và bị lặp đi lặp lại khiến cả đêm trằn trọc không thể ngủ sâu.
1: Và nếu tình trạng này kéo dài, hệ lụy không chỉ dừng lại ở việc mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn khi lái xe. Vậy thực chất đây là tình trạng gì và nguy hiểm ra sao? Đồng thời làm thế nào để có thể kiểm soát là câu hỏi được đặt ra.
0: Theo các chuyên gia, tình trạng mà chúng ta vừa nhắc đến có tên gọi là hội chứng chân không yên, hay còn gọi là bệnh Willis-Ebaum. Đây là một rối loạn thần kinh khiến người bệnh xuất hiện những xung đột khó kiểm soát ở chân, đặc biệt khi nghỉ ngơi.
1: Điều đáng nói là cảm giác khó chịu này thường xuất hiện rõ nhất vào buổi tối hoặc là ban đêm, đúng vào thời điểm cơ thể cần phải nghỉ ngơi. Và điều này đã phá vỡ giấc ngủ một cách âm thầm.
0: Không chỉ vậy, người bệnh thường rơi vào tình trạng ngủ không sâu, ngủ chập chờn, thậm chí không ngủ được, và hậu quả là sáng hôm sau thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, uể oải, thiếu tỉnh táo. Để hiểu rõ hơn về biểu hiện của tình trạng này, mời quý vị lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Vũ Trần Thiên Quân, ủy viên ban chấp hành liên chi hội hen dị ứng miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh.
2: Người mà chân không yên đó là khi mà ngủ á, thì cái chân của họ nghe tên là không yên, nó cứ giật, người nhà có thấy là chân người này ngủ có thể giật, có giật, giật một cái, hoặc là có những cái sờ, có những cái rung cơ, vân vân, thì đó là cái tình trạng mà nó làm cho ảnh hưởng đến người khó chịu, ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, để nó ảnh hưởng đến cái hôm sau mình ngủ không được, thì hôm sau mình đi làm việc nó sẽ buồn ngủ khó chịu.
1: Các bạn ạ, như bác sĩ Vũ Trần Thiên Quân vừa mới chia sẻ, vấn đề không chỉ nằm ở đôi chân mà nằm ở chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt với các bác tài chạy xe đường dài, thiếu ngủ đồng nghĩa với việc phản xạ chậm lại, khả năng xử lý tình huống giảm sút. Chỉ cần một giây mất tập trung cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
0: Chưa kể hội chứng này còn khiến người bệnh khó có thể ngồi yên lâu. Khi cảm giác bứt rứt xuất hiện, ngay cả khi đang lái xe, sự khó chịu sẽ khiến tài xế mất tập trung, dễ cáu gắt, thậm chí buộc phải dừng xe giữa hành trình.
1: Theo thống kê, có tới khoảng 10% dân số từng trải qua hội chứng chân không yên trong đời. Tình trạng này phổ biến hơn ở người trung niên, phụ nữ và những người có bệnh lý nền như thiếu máu, tiểu đường hoặc rối loạn thần kinh. Ngoài ra, những yếu tố quen thuộc với nghề lái xe như căng thẳng kéo dài, ăn uống thất thường, sử dụng quá nhiều cà phê rượu bia cũng là những chất xúc tác khiến triệu chứng trở nên nặng hơn.
0: Đáng lưu ý, nhiều người chủ quan vì cho rằng đây chỉ là cảm giác thoáng qua, nhưng trên thực tế nếu không kiểm soát tốt, bệnh có thể tiến triển nặng hơn, lan sang tay, gây mất ngủ kéo dài, thậm chí ảnh hưởng đến tâm lý như lo âu, trầm cảm. Vậy làm thế nào để cải thiện tình trạng này, đặc biệt là với những người thường xuyên cầm lái? Về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Vũ Trần Thiên Quân cũng có những khuyến nghị rất cụ thể.
2: Mình phải kiêng những cái yếu tố mà làm nặng lên. Ví dụ như chúng ta kiêng rượu bia, kiêng những cái thuốc lá, ăn uống đầy đủ. Và chúng ta thấy rằng mình có thể là mình thường xuyên tập thể dục một cách vừa phải, cường độ tương đối là nhẹ nhàng, để mà hạn chế được những cái yếu tố mà làm tăng nặng cái hội chứng chân không yên này.
1: Có thể thấy việc điều chỉnh lối sống đóng một vai trò rất quan trọng. Những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn có thể mang lại hiệu quả lớn, chẳng hạn như duy trì giờ ngủ cố định, hạn chế sử dụng cà phê vào buổi tối, dành thời gian vận động nhẹ sau mỗi chặng lái, hoặc đơn giản đó là xoa bóp, kéo giãn cơ chân trước khi đi ngủ.
0: Bên cạnh đó, việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là sắt và các vi chất cần thiết, cũng giúp cải thiện hoạt động của hệ thần kinh. Và một điều quan trọng không thể bỏ qua đó là nếu tình trạng mất ngủ kéo dài hoặc cảm giác khó chịu ngày càng tăng, quý vị nên đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi hành trình an toàn không chỉ phụ thuộc vào tay lái vững vàng mà còn bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh, một giấc ngủ trọn vẹn. Đừng để những dấu hiệu tưởng chừng nhỏ như là chân không yên trở thành nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của chính mình và những người xung quanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Đề xuất này là cần thiết và phù hợp với yêu cầu chấn chỉnh thị trường. Trường hợp tái phạm, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền kề trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy cơ quan soạn thảo muốn xử lý nghiêm những hành vi khai thác dữ liệu cá nhân thiếu trách nhiệm.
8: Mức phạt 70 triệu đồng nên được xem là ngưỡng khởi điểm thay vì mức trần áp dụng cho mọi vi phạm và mọi quy mô doanh nghiệp. Đây là một bước đi bắt buộc để chuyển từ giai đoạn tuyên truyền hướng dẫn sang giai đoạn thực thi và cưỡng chế.
9: Phạt đến 70 triệu đồng nếu doanh nghiệp không thiết lập phương thức hủy xóa dữ liệu. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Giờ cao điểm.

0: Thì Linh xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Và bây giờ là 10 giờ 31 phút. Mời quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm Trưa thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026 trên FM 91MHz. Và giữa nhịp sống hối hả của đô thị, Giờ Cao Điểm Trưa sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị cùng với những thông tin mới nhất về giao thông, đời sống dân sinh, thời tiết và những chuyển động đáng chú ý của thủ đô trong ngày. Và chương trình cũng sẽ mang đến những câu chuyện gần gũi, những giai điệu nhẹ nhàng giúp quý vị thư giãn trong giờ nghỉ trưa để tiếp thêm năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả. Chúng tôi cũng rất mong muốn là bên cạnh việc lắng nghe thì quý vị cũng sẽ chia sẻ cập nhật những thông tin giao thông mới nhất qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và xin chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở thời điểm hiện tại của chúng ta lúc này trên các tuyến đường, tuyến phố thì chúng tôi nhận thấy là mật độ tham gia giao thông thì chưa tăng cao. Do đó là chúng ta đang đi được tốt ở hầu khắp các tuyến đường, tuyến phố trong nội đô. Duy chỉ có đi qua một số những khu vực mà đang có những công trình thi công thì chúng ta sẽ phải đi chậm lại một chút. Và không biết là những tuyến đường trên cao trong buổi trưa ngày hôm nay thì tình hình giao thông đang có diễn biến như thế nào? Nếu quý vị và các bạn có thông tin mới thì rất mong là có thể cập nhật về cho chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay của thủ đô Hà Nội.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, những cơn mưa dông dồn dập từ đêm qua và sáng sớm nay tại thủ đô Hà Nội đang có dấu hiệu giảm dần khi mây đối lưu dịch chuyển dần từ phía Tây sang Đông và suy yếu. Trưa nay, mưa đã giảm hẳn ở nhiều khu vực nội thành, nhiệt độ phổ biến khoảng 29 độ. Về chiều nay, trạng thái tạnh giáo sẽ duy trì trên diện rộng, giúp việc lưu thông sau giờ nghỉ trưa của quý vị sẽ thuận lợi hơn nhiều so với đầu giờ sáng. Tuy nhiên, do mưa không kéo dài cả ngày nên cảm giác mát mẻ lúc này cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Khi mây mỏng dần, trưa và chiều nay, quý vị có thể cảm thấy oi và khó chịu. Nhiệt độ cao nhất ban ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Dù thời tiết trưa chiều có phần tạnh giáo nhưng mà quý vị lưu ý là từ chiều tối và đêm nay, khu vực thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chuyển nhiều mây, có mưa với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm giảm đến mức là 25 đến 27 độ, kèm theo gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ đêm mai thì mưa giảm dần và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thủy Linh cũng muốn chia sẻ một thông tin liên quan đến nhà ở xã hội. Đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định giao thêm gần 5,9 hectare đất tại phường Phúc Lợi cho công ty cổ phần Him Lam để triển khai dự án nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi. Và dự án này nằm ở vị trí khá đặc biệt khi đối diện khu đô thị Vinhome Riverside, nơi được mệnh danh là khu nhà giàu phía đông thủ đô. Và theo quyết định giao đất đợt 2 thì trong tổng diện tích gần 59.000m2 có khoảng 25.700m2 dành xây dựng nhà ở xã hội và hơn 13.500m2 để phát triển nhà ở thương mại, phần còn lại dành cho trường học, giao thông, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật dùng chung. Trước đó thì vào cuối năm ngoái, Hà Nội cũng đã giao hơn 7,5 hectare đất đợt 1 cho dự án này. Như vậy là tổng quỹ đất Him Lam được giao đến nay là khoảng 13,4 hectare. Động thái này nằm trong kế hoạch đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội trong giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn hộ nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân trên địa bàn. Và trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi có quan sát không hình camera giao thông và thấy là ở khu vực giao cắt giữa Tây Sơn và Thái Thịnh, đặc biệt là ở khu vực là đường Tây Sơn để chúng ta đi lên trên cầu vượt để xuôi về Nguyễn Trãi thì đang hơi đông một chút ạ. Và có một chiếc xe buýt đang dừng tại đây, không biết là có phải là do gặp sự cố hay không, không thấy di chuyển. Nếu như quý vị và các bạn có mặt tại đây lúc này thì có thể cập nhật thêm về cho chương trình thông tin tại khu vực này nhé. À, lúc này thì chiếc xe buýt đã di chuyển rồi ạ. Trên con phố Tây Sơn hướng về phía cầu vượt để đi về phía Nguyễn Trãi, chiếc xe buýt đã di chuyển rồi quý vị ạ. Còn các lộ trình khác chúng ta cũng đang đi được tốt, đó là ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc, rồi khu vực xa hơn là Tố Hữu, Trung Văn, khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến, các bạn đều đang đi được ổn định. Vành đai ba giao cắt với cầu Dậu ở đường phía dưới đi tốt, phía trên thì chúng tôi cũng đang thấy là các dòng phương tiện cũng đang di chuyển được ổn định. Không biết là có khu vực nào khác ở vành đai ba qua các điểm lên xuống giao cắt mà có sự đông đúc và chậm chạp hay không. Nếu quý vị và các bạn có thông tin, có thể chia sẻ về cho chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng My Viettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Trời ơi, bức của điều hòa thích nhở.
4: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
3: Sạch sâu?
4: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
3: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh sảng khoái.
4: Hey này, bật sáp mát ngay, sạch sầu mát đỉnh.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng trở lại để cập nhật những thông tin. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 5 và năm nay lần đầu tiên ngày này được tổ chức với tên gọi là Ngày Hiến Mô Tạng Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mang thông điệp cho đi là còn mãi. Chương trình nhằm lan tỏa tinh thần nhân văn của việc hiến tặng mô tạng, đồng thời tri ân những người đã trao món quà sự sống cho cộng đồng. Theo Bộ Y tế, sau hơn 30 năm thực hiện kỹ thuật ghép tạng, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật với hàng nghìn ca ghép thành công mỗi năm. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến thì vẫn còn rất khan hiếm so với nhu cầu thực tế. Và một người chết não hiến tạng thì có thể cứu sống từ 6 đến 8 người bệnh khác. Trong ngày hôm nay thì nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được tổ chức trên cả nước như là tọa đàm, đăng ký hiến tạng, mô tạng và các chương trình truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức xã hội về nghĩa cử cao đẹp này. Và trong lúc chờ đợi để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc ca khúc Letting Go được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Anh.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này thì chúng ta có một lộ trình mà cần phải lưu ý, đó là vành đai 2 trên cao ạ. Thính giả báo tin là xếp hàng từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở, cho thấy là mật độ tham gia giao thông ở đây đang tương đối cao và chúng ta cũng đang phải khá vất vả nếu lựa chọn vành đai 2 trên cao để di chuyển từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Và nếu lúc này quý vị và các bạn chúng ta nghe được thông tin này, có lẽ là cũng nên chủ động hơn trong việc là chúng ta tìm lựa chọn thay thế từ xa và có thể đi tuyến đường bên dưới. Không biết là tuyến đường bên dưới thì có khả thi hơn hay không. Nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin ở khu vực tuyến đường bên dưới thì có thể cập nhật về cho chúng tôi để chúng ta sẽ cùng chia sẻ với các bạn thính giả khác. Còn lúc này thì vành đai 2 trên cao xếp hàng từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở. Trong buổi trưa ngày hôm qua, khi mà Thùy Linh dẫn cao điểm trưa thì có nhận thấy có một lộ trình mà càng về gần trưa thì sẽ càng đông và càng khó hơn, đó là ở cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ hướng về Nghi Tàm rồi đi về phía Âu Cơ. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi nhận thấy là ở trên cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ ngay lúc này giao thông đang ổn định theo cả hai chiều. Còn ít phút nữa, nếu mà có thông tin nào khác ở khu vực này thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngay từ quý vị và các bạn.
1: Trời ơi, bức của điều hòa thích nhở?
2: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
1: Sạch sâu?
2: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
1: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái.
2: Hey này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát.
3: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
4: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
5: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
4: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
5: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
4: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Thưa quý vị và các bạn, có một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ, đó là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa yêu cầu các địa phương doanh nghiệp lữ hành tăng cường quản lý hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài du lịch nhằm ngăn chặn tình trạng đó là lợi dụng visa du lịch để xuất cảnh trái mục đích, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài. Theo đó, thì các doanh nghiệp lữ hành quốc tế được yêu cầu là rà soát chặt chẽ hồ sơ khách hàng, không tổ chức tour cho các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và nước sở tại trong quá trình xuất nhập cảnh, cư trú và tham gia các chương trình du lịch nước ngoài. Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh đó là việc xử lý nghiêm các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, sử dụng giấy tờ giả hoặc là nhập cảnh hoạt động sai mục đích. Và theo các quy định hiện hành thì nhiều hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, trục xuất hoặc là tạm hoãn xuất cảnh tùy mức độ vi phạm. Còn trở lại với những thông tin giao thông, chúng tôi có ghi nhận ở khu vực đường Hồ Tùng Mậu gần nút giao Phạm Văn Đồng, có một chiếc xe container gặp sự cố ở làn giữa hướng đi về phía Hoài Đức. Các bạn di chuyển qua đây chú ý ạ. Thính giả vừa báo tin đó là đường Hồ Tùng Mậu gần nút giao Phạm Văn Đồng có một chiếc xe container gặp sự cố ở làn giữa hướng đi về phía Hoài Đức. Còn lộ trình khó khăn ít phút trước chúng tôi có thông tin đó là vành đai 2 trên cao. Thính giả

Quốc lộ 5, đoạn qua km 27+700 hướng đi Hải Phòng. Ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe tải. Giao thông cũng bắt đầu có tình trạng là đông và khó rồi ạ, theo hướng đi về phía Hải Phòng. Các bạn giờ di chuyển qua đây chú ý nhé. Xin nhắc lại là quốc lộ 5, đoạn qua km 27+700 hướng đi Hải Phòng. Ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe tải và cũng đang bắt đầu có tình trạng là ùn khó tại khu vực này. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin giao thông cập nhật. Và thưa quý vị, ở những lộ trình khác thì chúng tôi đang quan sát thấy là chúng ta đang có thể di chuyển được tốt ở khu vực giao cắt giữa Trần Phú và Nguyễn Khuyến ở Hà Đông. Điểm giao cắt giữa Tố Hữu và Trung Văn cũng đang khá ổn định. Khu vực ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc hay là khu vực Tây Sơn giao cắt với Thái Thịnh, quý vị và các bạn cũng đang đi được tốt. Ngã tư Trần Đại Nghĩa, Đại La cũng đang là lộ trình ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một số các lộ trình khác mà chúng tôi ghi nhận được đó là con phố Tràng Thi giao cắt với cả Bà Triệu, các bạn cũng đang đi được ổn định. Ngã tư Tràng Tiền, Ngô Quyền cũng vậy, trục Tràng Tiền giao cắt qua các con phố cũng đang đi được tương đối là tốt. Và những lộ trình xa hơn thì có lẽ là chúng tôi cũng mong chờ thêm những thông tin từ phía quý vị và các bạn. Nếu như quý vị có thông tin có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vũ Cát Tường với ca khúc Ngày Này Người Con Gái Này.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là trong hơn nửa tiếng đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, mật độ thông tin gửi về trong phòng thu không quá nhiều. Chúng tôi cũng nhận thấy là Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, hơn nửa tiếng đầu tiên, giao thông cũng chưa có quá nhiều biến động. Và không biết là khi mà đồng hồ điểm qua 11 giờ thì ở trên những tuyến đường, tuyến phố, đặc biệt là những lộ trình ra vào thành phố của chúng ta thì đang có diễn biến giao thông như thế nào? Nếu như mà quý vị và các bạn có thông tin thì có thể chia sẻ với chúng tôi. Còn tổng hợp lại những thông tin giao thông khó khăn trong ít phút đồng hồ vừa qua thì quý vị lưu ý đó là vành đai 2 trên cao đông từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, và ở quốc lộ 5 đoạn km 27+700 hướng đi Hải Phòng thì có một vụ va chạm giữa hai xe tải, giao thông cũng ùn khó qua khu vực này. Và chúng tôi cũng mong là sẽ cập nhật thêm được những diễn biến ở khu vực mà xảy ra va chạm giữa hai xe tải để xem là đã được giải quyết đến đâu rồi, và giao thông thì bao giờ trở lại được cái trạng thái là ổn định. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay 20 tháng 5, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã đồng loạt triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn bộ hệ thống 5.500 cửa hàng xăng dầu khắp cả nước. Đây được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng và then chốt cho lộ trình chính thức chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Ghi nhận sau của phóng viên Hoàng Hà.
6: Tại các cửa hàng xăng dầu, đặc biệt là tại khu vực Hà Nội như cửa hàng Petrolimex 44 Sài Đồng, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã lựa chọn đổ xăng E10. Với mức giá niêm yết thấp hơn giá xăng khoáng truyền thống khoảng 500 đồng một lít, cùng với khả năng giảm phát thải và thân thiện với môi trường, xăng E10 đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Chia sẻ về sự thay đổi này, chị Nguyễn Thị Hương cho biết.
7: Tôi thấy giá xăng này rẻ hơn 500 đồng mỗi lít mà lại còn bảo vệ môi trường, nên tôi cũng yên tâm và sẵn sàng chuyển sang sử dụng xăng E10. Trước đây thì tôi đã từng sử dụng xăng E5, sau một thời gian sử dụng tôi thấy loại xăng này chạy ổn định.
6: Để đạt được sự đồng bộ trên toàn hệ thống, Petrolimex đã thực hiện lộ trình chuẩn bị bài bản, bao gồm việc thí điểm thành công tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 năm ngoái. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư nâng cấp mạnh mẽ hệ thống pha chế tự động, hạ tầng kho bãi và logistics để đảm bảo nguồn cung ổn định. Đặc biệt, vấn đề chất lượng nhiên liệu được đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó trưởng phòng kỹ thuật xăng dầu thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khẳng định.
8: Tại Petrolimex thì các quy trình kiểm soát chất lượng xăng dầu đều được chúng tôi xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ thống nhất từ tập đoàn đến các công ty thành viên và tới các điểm kho tiếp nhận pha chế cũng như là các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, đảm bảo chất lượng xăng dầu cung ứng ra thị trường luôn phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở công bố áp dụng.
6: Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cùng nhiều viện nghiên cứu kỹ thuật, xăng E10 không chỉ thân thiện với môi trường mà còn hỗ trợ tốt cho việc làm sạch động cơ, giúp quá trình cháy diễn ra hoàn hảo hơn và hạn chế hiện tượng kích nổ. Để tạo động lực cho quá trình chuyển đổi, Bộ Công Thương cũng đang đề xuất cơ chế tính giá phù hợp, ưu đãi thuế đối với xăng E10, giúp giá xăng E10 cạnh tranh hơn. Qua đó, thu hút người tiêu dùng chuyển đổi từ xăng khoáng truyền thống sang nhiên liệu xanh, sạch hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, và vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên mà Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn bộ hệ thống hơn 5.000 cửa hàng xăng dầu trên khắp cả nước. Và xăng E10 là loại nhiên liệu pha 10% ethanol sinh học và 90% xăng khoáng. Việc sử dụng E10 sẽ giúp giảm khí thải, thân thiện hơn với môi trường. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần lưu ý một số điểm để có thể đảm bảo được động cơ vận hành ổn định. đó là trước tiên chúng ta cần kiểm tra khuyến cáo của nhà sản xuất xe. Phần lớn ô tô và xe máy đời mới hiện nay thì đều có thể sử dụng xăng E10, nhưng mà với các dòng xe quá cũ hoặc là ít sử dụng thì hệ thống nhiên liệu có thể không tương thích hoàn toàn với ethanol. Và ethanol thì có khả năng hút ẩm nên không nên để xe quá lâu với bình xăng đầy xăng E10, và đặc biệt là trong môi trường ẩm nóng nữa. Nếu xe ít sử dụng thì nên khởi động định kỳ để tránh hiện tượng là tách lớp nhiên liệu. Và trong giai đoạn đầu chuyển sang E10 thì một số xe có thể xuất hiện cảm giác là hao xăng nhẹ hoặc là máy nóng hơn đôi chút do đặc tính cháy của ethanol. Tuy nhiên là sau thời gian ngắn vận hành ổn định thì hiện tượng này thường là không đáng kể. Và chúng ta cũng nên đổ xăng tại các cây xăng uy tín để có thể đảm bảo được chất lượng nhiên liệu và tránh pha trộn không đạt chuẩn. Với những xe sử dụng lâu năm thì nên kiểm tra định kỳ các chi tiết như là ống dẫn nhiên liệu, gioăng cao su, lọc xăng, bởi ethanol có thể làm ảnh hưởng đến một số vật liệu cao su cũ. Và không nên trộn nhiều loại xăng khác nhau trong cùng thời điểm nếu không cần thiết, đặc biệt với xe có động cơ yêu cầu tiêu chuẩn nhiên liệu riêng. Theo các chuyên gia thì nếu được bảo quản và sử dụng đúng cách, xăng E10 vẫn an toàn cho đa số phương tiện hiện nay, đồng thời góp phần giảm phát thải và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Và tiếp nối giờ cao điểm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Đức Phúc với ca khúc Ngày đầu sau chia tay.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có một số thông tin giao thông đáng lưu ý, đó là thính giả quan sát thấy có một xe 16 chỗ hỏng ngay làn giữa ở ngã tư Võ Chí Công giao Nguyễn Hoàng Tôn hướng cầu Nhật Tân vào trung tâm thành phố quý vị ạ. Xin nhắc lại là ít phút trước thính giả báo tin là có một xe 16 chỗ hỏng ngay làn giữa ngã tư Võ Chí Công giao Nguyễn Hoàng Tôn hướng từ cầu Nhật Tân vào trung tâm thành phố. Còn đường Hoàng Sa, nút giao quốc lộ 3, có một chiếc xe tải đâm vào đuôi xe con ngay làn 1. Giao thông cũng đang bắt đầu đông khó theo hướng đi về phía Đông Anh. Và không biết lúc này ở quốc lộ 5 đoạn qua km 27-700 hướng đi Hải Phòng và chạm giữa hai xe tải đã được giải quyết xong chưa? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới nhất tại đây, rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
3: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa chính thức công bố bảng xếp hạng các nền bóng đá cấp câu lạc bộ nam sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Với tổng điểm tích lũy 38.020 điểm, bóng đá Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 15 toàn châu lục. Bảng xếp hạng này được AFC sử dụng làm căn cứ quan trọng để xác định và phân bổ suất tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ ở mùa giải tới. Với điểm số này, Việt Nam hiện đang đứng thứ 8 tại khu vực Đông Á. Thành tích này giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục bảo toàn được một suất tham dự trực tiếp và một suất gián tiếp, đó là phải đá vòng loại ở đấu trường AFC Champions League, tương đồng với những gì mà đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có được ở hai mùa giải vừa qua. Giải Taekwondo châu Á 2026 đang diễn ra tại Mông Cổ, cũng chính là vòng loại môn Taekwondo tại ASEAN 2026. Các võ sĩ Việt Nam cũng đã có màn thể hiện tốt trong ngày thi đấu vừa qua, qua đó đoạt hai tấm vé đầu tiên đến với Nhật Bản vào tháng 9 tới đây. Hai suất đầu tiên tham dự ASEAN 2020 của Taekwondo nước nhà thuộc về vận động viên Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang. Xuân Thành giành tấm huy chương đồng quyền sáng tạo cá nhân nam, còn Tuyết Sang đứng thứ hạng 7 quyền sáng tạo cá nhân nữ. Đây là lần đầu tiên Á vận hội căn cứ vào thành tích ở giải Taekwondo châu Á để lựa chọn vận động viên tranh tài. Nội dung quyền biểu diễn còn thi đấu đến hết ngày hôm nay. Tiếp đó, nội dung đối kháng được diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, pháo thủ Arsenal đã chính thức đăng quang ngoại hạng Anh mùa giải năm nay sớm hơn một vòng đấu sau khi bị AFC Bournemouth cầm hòa một đều trên sân Vitality ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay. Kết quả này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta tạo ra một khoảng cách không thể san lấp trước vòng đấu cuối cùng, qua đó khép lại 22 năm chờ đợi danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh kể từ mùa giải bất bại huyền thoại 2003-2004. Một ngày trước đó thì Arsenal đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Burnley 1-0 nhờ pha lập công của Kai Havertz. Chiến thắng này đã tạo ra áp lực rất lớn lên Manchester City, buộc đội phải thắng Bournemouth nếu như là muốn kéo dài cuộc đua vô địch tới vòng hạ màn. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola lại gây thất vọng trong trận đấu được xem là bước ngoặt cuối cùng của mùa giải. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho Arsenal sau nhiều năm liên tiếp lỗi hẹn với chức vô địch. Trong 3 mùa gần nhất, pháo thủ đều về nhì sau Manchester City và không ít lần bị chế giễu vì luôn hụt hơi ở giai đoạn quyết định. Tuy nhiên, trong mùa giải năm nay, Arteta cùng với các học trò đã thể hiện bản lĩnh vượt bậc với hàng thủ chắc chắn và sự ổn định xuyên suốt chiến dịch. Danh hiệu Premier League mùa giải này cũng là cột mốc quan trọng với Arteta, người được bổ nhiệm vào cuối năm 2019 thay thế cho Unai Emery. Sau chiếc vô địch FA Cup vào năm 2020, chiến lược gia người Tây Ban Nha giờ đã mang về chiếc cúp ngoại hạng Anh đầu tiên cho Arsenal kể từ thời huấn luyện viên Arsene Wenger. Mùa giải này của Arsenal thậm chí có thể trở nên vĩ đại hơn khi họ chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain. Sau khi chinh phục nước Anh, pháo thủ đang đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp lịch sử dưới thời Arteta. Cũng trong rạng sáng nay, Chelsea đã vượt qua Tottenham với tỷ số 2-1 trên sân Stamford Bridge ở vòng 37 Premier League, qua đó sống lại hy vọng giành tấm vé tham dự Cúp châu Âu mùa tới. The Blue đã chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng tại Premier League. Chiến thắng này giúp cho Chelsea tạm vượt qua Brentford để chiếm vị trí thứ 8 nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Nếu như đánh bại Sunderland ở vòng đấu cuối cùng, Chelsea gần như chắc chắn giành tấm vé tham dự Conference League mùa tới. Thậm chí nếu như Brighton xảy chân trước Manchester United, Chelsea còn có cơ hội chen chân vào Europa League. Ngược lại, Tottenham tiếp tục đối mặt với nguy cơ xuống hạng khi chỉ còn hơn West Ham đúng 2 điểm. Ở vòng đấu cuối cùng, Tottenham sẽ gặp Everton của David Moyes, trong khi West Ham chỉ phải tiếp đón Leeds United. Ở dưới hạng dưới, Southampton rơi vào thảm họa chưa từng có khi bị loại khỏi trận chung kết Playoff Championship vì bê bối do thám đối thủ. Đội chủ sân St. Mary bị trừ tới 4 điểm, trong khi Middlesbrough bất ngờ được trao cơ hội trở lại cuộc đua thăng hạng. Theo truyền thông nước Anh, Chelsea đang chuẩn bị đệ đơn khiếu nại liên quan tới việc Manchester City theo đuổi Maresca, người được xem là ứng cử viên số 1 thay thế cho Pep Guardiola nếu như chiến lược gia người Tây Ban Nha rời khỏi sân Etihad sau mùa giải năm nay. Liên quan tới Chelsea, đội bóng này đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu, giành chữ ký của Kylian Mbappe. Nguyên nhân lớn nhất đến từ huấn luyện viên Xabi Alonso. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là đã trực tiếp yêu cầu ban lãnh đạo Chelsea ưu tiên chiêu mộ Mbappe ngay sau khi tiếp quản đội bóng. Alonso xem siêu sao người Pháp là trung tâm trong dự án mới tại sân Stamford Bridge và tin rằng tiền đạo người Pháp có thể trở thành biểu tượng đưa Chelsea trở lại đỉnh cao châu Âu. Cựu huấn luyện viên của Manchester United là Ruben Amorim có thể sớm trở lại băng ghế chỉ đạo sau quãng thời gian đầy khó khăn tại sân Old Trafford. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hiện được xem là ứng cử viên hàng đầu để thay thế cho Jose Mourinho tại Benfica, qua đó mở ra cơ hội giúp cho ông làm mới hình ảnh và khôi phục lại danh tiếng trên quê hương mình. Amorim vẫn chưa nhận công việc mới kể từ khi bị Manchester United sa thải vào hồi tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Anh, chiến lược gia 41 tuổi đang ở rất gần việc tái xuất trong vai trò huấn luyện viên của Benfica, đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha, được cho là cũng đã xác định Amorim là lựa chọn ưu tiên cho kế hoạch dài hạn của câu lạc bộ. Phần cuối của bản tin thể thao trưa này là những diễn biến về làng banh nghỉ thế giới. Nhà vô địch Wimbledon mùa giải 2023-2024 Carlos Alcaraz sẽ vắng mặt tại Grand Slam sân cỏ năm nay do quá trình hồi phục chấn thương cổ tay phải kéo dài. Tay vợt số 2 thế giới cũng sẽ bỏ lỡ giải Queen's Club, giải đấu khởi động trên mặt sân cỏ được tổ chức tại London sau khi quyết định rút lui hoàn toàn khỏi mùa giải sân cỏ năm nay. Khi Alcaraz vắng mặt, nội dung đơn nam có nguy cơ biến thành sân khấu độc diễn của Sinner. Hai tay vợt này hiện đang bỏ xa phần còn lại, đến mức nhìn vào phong độ hiện tại, khó để có thể tìm ra ai cản bước tay vợt 24 tuổi người Italia. Đương kim số 1 thế giới đang sở hữu chuỗi 29 trận thắng kể từ khi thua trận gần nhất vào hồi tháng 2 và đã thâu tóm danh hiệu ở cả 5 giải đấu gần nhất. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với những thông tin giao thông thì ít phút trước thính giả có báo tin là ở đường Hoàng Sa, nút giao quốc lộ 3, có một xe tải đâm vào đuôi xe con ngay làn một, giao thông gặp khó khăn theo hướng đi sang Đông Anh. Và ít phút trước thì cũng có thông tin là có một chiếc xe 16 chỗ hỏng ngay làn giữa ngã tư Võ Chí Công và Nguyễn Hoàng Tôn ạ, hướng từ cầu Nhật Tân vào trung tâm thành phố. Không biết là chiếc xe này đã được xử lý xong chưa? Và di rời gọn vào lề đường chưa? Nếu quý như quý vị và các bạn có thông tin mới nhất, rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng xâm phạm bản quyền báo chí đang là một vấn đề rất nhức nhối và ngày càng tinh vi, đặc biệt là trên môi trường số với sự bùng nổ của mạng xã hội và các trang thông tin tổng hợp. Nếu như trước đây vi phạm bản quyền chủ yếu mang tính thủ công, thì hiện nay công nghệ đang khiến việc đánh cắp nội dung diễn ra ở quy mô cực lớn. Bảo vệ bản quyền báo chí trên môi trường số đang trở thành vấn đề cấp bách với mọi nhà báo, mọi cơ quan báo chí. Vậy cần làm gì để bảo vệ bản quyền báo chí, ngăn chặn hiện tượng ăn cắp các chất liệu báo chí, thậm chí là giả mạo báo chí để lan truyền các thông tin sai lệch, xuyên tạc? Mời quý vị đến với ghi nhận sau của phóng viên Nguyễn Yên.
4: Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ, ở cơ quan báo chí này đã ghi nhận nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về nội dung, về nhân lực, về thời gian, đặc biệt là các bài điều tra độc quyền của báo, nhưng chỉ ít phút sau khi đăng tải đã bị sao chép nguyên văn hoặc bị cắt ghép rồi phát tán trên các nền tảng khác. Có trường hợp đã sử dụng gần như toàn bộ nội dung của báo Tiền Phong nhưng không ghi nguồn hoặc ghi nguồn không đúng quy định. Việc các nội dung bị xâm phạm nghiêm trọng và công khai như vậy dẫn tới nhiều hệ lụy lớn.
5: Điều này thì đã ảnh hưởng rất là nghiêm trọng và tác động đến cái uy tín, thương hiệu. Nó cũng tác động đến cái nguồn thu và động lực sáng tạo của đội ngũ phóng viên và biên tập viên báo Tiền Phong. Điều đáng lo ngại hơn là hiện tượng vi phạm bản quyền thì ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Một số cái đối tượng thì còn sử dụng công nghệ tự động để quét các cái nội dung báo chí, cắt ghép, chỉnh sửa nhằm né tránh việc phát hiện vi phạm. Đây đang là rào cản lớn đối với quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế báo chí hiện nay.
4: Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, tình trạng xâm phạm bản quyền báo chí đã xảy ra khá lâu, nhưng tới nay vi phạm xuất hiện trong các hình thái mới khó phát hiện và khó xử lý hơn. Có nhiều hình thức xâm phạm bản quyền báo chí như sử dụng toàn bộ sản phẩm báo chí do cơ quan báo chí sản xuất, đưa lên các nền tảng riêng mà không có sự xin phép. Thứ hai là cắt xén trích dẫn một phần.

0: phần, thường là phần có chất lượng cao nhất của tác phẩm báo chí, để thành các sản phẩm của riêng mình, dẫn đến các cơ quan báo chí rất khó để bảo vệ tác phẩm và mất đi nguồn thu. Vi phạm này ngày càng phức tạp, tinh vi cùng với sự phát triển của AI.
1: Sự phát triển của công nghệ, thông tin, đặc biệt là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Người ta đã sử dụng các sản phẩm báo chí, các thông tin của các cơ quan báo chí để xây dựng lên các AI. Và điều này đã dẫn đến việc từ các công ty công nghệ đã vi phạm bản quyền rồi, và những người sử dụng lại các trí tuệ nhân tạo đó thì cũng đã vô tình vi phạm bản quyền của các cơ quan báo chí.
0: Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng đánh giá, tình trạng xâm phạm bản quyền báo chí đang là một vấn đề rất nhức nhối. Không chỉ sao chép nguyên văn, nhiều tài khoản, fanpage, website còn dùng kỹ thuật xào tin, dùng công cụ tự động, thậm chí dùng trí tuệ nhân tạo để viết lại theo cách khác, làm mờ nguồn gốc ban đầu. Theo đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, giải pháp cho vấn đề này nằm ở việc phải xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm báo chí.
2: Tôi nghĩ là chúng ta cần hoàn thiện cái khung pháp lý về quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường số. Chúng ta phải làm rõ hơn trách nhiệm của các nền tảng trung gian, các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ, quảng cáo, thanh toán, cũng như là các cái tổ chức khai thác dữ liệu để huấn luyện AI. Thứ hai, theo tôi là chúng ta phải dùng chính công nghệ để bảo vệ bản quyền. AI thì không chỉ tạo ra thách thức mà cũng có thể trở thành cái công cụ phát hiện ra vi phạm, nhận diện nội dung trùng lập và theo dõi cái nguồn phát tán, cũng như là tự động cảnh báo hay là gỡ bỏ nội dung trái phép và hỗ trợ các cơ quan chức năng thu thập chứng cứ.
0: Nhiều ý kiến chuyên gia bày tỏ, để bảo vệ hiệu quả bản quyền báo chí còn cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về pháp lý, công nghệ và sự phối hợp quản lý giữa các cơ quan. Bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý là việc nâng cao hiệu quả thực thi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn An ninh mạng Athena nhấn mạnh giải pháp về công nghệ để ngăn ngừa vi phạm bản quyền báo chí.
3: Thứ nhất là xử phạt, nhưng mà đồng thời cũng sử dụng những cái giải pháp công nghệ để mà tránh lan truyền những cái sản phẩm do AI tạo ra. Dùng những cái giải pháp công nghệ để mà ngăn ngừa lan truyền những cái sản phẩm AI này nó xuất hiện trên cái hệ thống mạng xã hội. Thì như vậy nó giúp cho hạn chế cái việc mà vi phạm bản quyền, cũng giống như hạn chế cái vấn đề là sử dụng AI để tạo ra những cái thông tin giả mà có thể ảnh hưởng đến ổn định trật tự xã hội.
0: Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Hà Nội, công điện 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cần được cụ thể hóa trong lĩnh vực báo chí bằng các đợt rà soát xử lý các website, fanpage, kênh mạng xã hội chuyên sao chép, trục lợi từ tin bài báo chí. Không chỉ xử lý người đăng tải mà cần xử lý cả chuỗi lợi ích phía sau, đó là quảng cáo, tiếp thị liên kết, trung gian thanh toán, đơn vị vận hành kỹ thuật nếu cố tình tiếp tay.
4: Cái việc xử lý nghiêm bằng các chế tài hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm về báo chí là cần thiết để bảo vệ nhà báo, bảo vệ trí tuệ của nhà báo trước những hành vi vi phạm trong nền tảng số. Thì việc áp dụng chế tài nghiêm khắc là cần thiết, trong đó có thể hoàn toàn có thể áp dụng chế tài hình sự nếu như hành vi đến mức là gây thiệt hại từ 50 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên.
0: Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng cần đẩy mạnh công nghệ để theo dõi và phát hiện kịp thời các nội dung bị sao chép trái phép. Việc xây dựng hệ thống đánh dấu bản quyền số, truy vết nguồn phát tán và tự động cảnh báo vi phạm là rất cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
5: Quý vị và các bạn thân mến, thính giả vừa cho biết là ở khu vực đường Phạm Văn Đồng, đoạn làng Giao Lưu, có 4 người ngồi dưới lòng đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông ạ. Các bạn di chuyển qua đây, chúng ta chú ý theo hướng đi về phía đường Phạm Hùng ạ. Xin nhắc lại là đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua khu vực làng Giao Lưu, có 4 người ngồi dưới lòng đường. Và chúng ta di chuyển theo hướng đi về phía Phạm Hùng, chú ý quan sát. Và ít phút trước thì có một số thông tin liên quan đến sự cố xe cũng như là va chạm xe, đó là ở khu vực đường Hoàng Sa, nút giao quốc lộ 3, xe tải va chạm giữa xe tải và xe con. Không biết là giao thông hiện nay đang có diễn biến như thế nào và vụ va chạm cũng đã được giải quyết xong chưa. Chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm thông tin cập nhật ở đây ạ. Và chiếc xe 16 chỗ hỏng ở giữa ngã tư Võ Chí Công giao Nguyễn Hoàng Tôn nữa, đến thời điểm hiện tại đã được di rời gọn vào chưa? Quý vị đi qua đây còn thấy chiếc xe này án ngữ tại đây hay không? Nếu có thông tin mới, xin nhờ quý vị và các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437 919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với giai điệu âm nhạc ca khúc Em Không Sai Chúng Ta Sai với phần trình bày của Eric.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này đã là gần 12 giờ kém 15 rồi. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì khu vực đường trên cầu vượt ở đoạn Thanh Niên Yên Phụ ạ, quý vị và các bạn di chuyển khá là thông thoáng, không còn tình trạng là đông và chậm như trong buổi trưa ngày hôm qua. Khi mà chúng tôi dẫn và quan sát của mình camera giao thông thì thấy là ở đây các dòng phương tiện hướng từ Yên Phụ đi lên cầu vượt rồi đi về phía Nghi Tàm sẽ phải di chuyển rất là chậm, nhưng mà buổi trưa ngày hôm nay khá thông thoáng quý vị ạ. Đa phần những lộ trình khác mà chúng tôi có các khung hình camera giao thông đều đang ở trong trạng thái giao thông tương đối là ổn định. Tuy nhiên, có một số lộ trình mà ít phút trước quý vị và các bạn báo về sự khó khăn do có va chạm, như là ở đường Hoàng Sa, nút giao quốc lộ 3 va chạm giữa một xe tải và một xe con ở làn 1. Không biết là vụ va chạm đến thời điểm hiện tại thì đã được giải quyết xong chưa và giao thông còn khó theo hướng sang Đông Anh không? Chúng tôi mong chờ thêm những thông tin phản hồi từ phía quý vị và các bạn qua số hotline 024 37 91 91 91 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc Người Hãy Quên Em Đi.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một số lộ trình đang tương đối là ổn định, đó là tuyến đường Hồ Tùng Mậu giao cắt với cầu Diễn. Các bạn có thể di chuyển được ổn định qua đây, mật độ tham gia giao thông không tăng quá cao. Khu vực giao cắt giữa Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng thì cũng đang tương đối là thông thoáng, quý vị ạ. Ở ngã tư Trần Đại Nghĩa, Đại La thì cũng đang là một lộ trình tương đối ổn định, mặc dù là ngay lúc này ở những khu vực dừng chờ đèn tín hiệu thì cũng đông các dòng phương tiện rồi, nhưng mà chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được tốt tại đây. Và đó là một số lộ trình giao thông mà mật độ tham gia giao thông tăng cao nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta. Nối tiếp chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Minh Hiếu thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lễ động thổ dự án thành phần 1 cao tốc Sơn La-Điện Biên, cửa khẩu Tây Trang. Tuyến đường được thiết kế với vận tốc 80 km/h, có tổng chiều dài khoảng 48,3 km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư khoảng hơn 23.200 tỷ đồng. Được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông và mở ra không gian phát triển mới cho các tỉnh vùng Tây Bắc. Hà Nội đề xuất 4 phương án tái định cư khi xây lại tập thể cũ. Tại dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về cải tạo, tái thiết đô thị, Hà Nội thiết kế riêng một chương về chính sách hỗ trợ đặc thù khi xây lại nhà chung cư. Theo đó, chủ sở hữu căn hộ có thể được lựa chọn một trong 4 hình thức gồm tái định cư tại chỗ, nhận nhà tại địa điểm khác, lấy tiền bồi thường hoặc cả nhà và tiền. Triển khai cao điểm tăng cường đấu tranh với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và chiến dịch 45 ngày trấn áp tội phạm trên địa bàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa đồng loạt kiểm tra 3 cửa hàng bán giày, thu gần 1.500 đôi giày giả thương hiệu nổi tiếng như là Nike, Adidas. Các nhà chức trách khuyến cáo các hành vi buôn bán hàng giả sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định và người tiêu dùng cần thận trọng với các sản phẩm giá rẻ bất thường, không rõ nguồn gốc. Tin quốc tế, bệnh bạch hầu đang lây lan ngoài tầm kiểm soát tại Australia khi số người mắc bệnh đã lên đến hơn 200 người ở 4 bang và vùng lãnh thổ. Dịch bệnh lây lan ở một số cộng đồng người bản địa và thiếu thốn khả năng chăm sóc y tế. Số liệu thống kê vào cuối năm ngoái cho thấy tỷ lệ người dân Australia tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng bệnh bạch hầu đã giảm xuống còn 79,7%. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra 6 vấn đề lớn để Thường trực Ủy ban cho ý kiến tại cuộc làm việc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm rõ các vấn đề như là cách thức chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách, chủ động tham gia sớm vào chu trình chính sách.
1: Về hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ thuận lợi khó khăn vướng mắc trong việc tham mưu thẩm tra các cái dự án luật nghị quyết trong bối cảnh sửa đổi, đồng thời nhiều luật lớn về đất đai, đầu tư, thuế, ngân sách, doanh nghiệp, ngân hàng, thị trường vốn, kinh tế nhà nước, thì điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là gì? Chất lượng hồ sơ, thời gian thẩm tra, thiếu dữ liệu, thiếu đánh giá tác động, hay phối hợp chưa đồng bộ, trách nhiệm ủy ban trong cái việc từ sớm từ xa, phát hiện xung đột pháp luật, kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế cần được xác định như thế nào?
0: Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ việc ban hành luật phải kèm theo nghị định thông tư hướng dẫn có chất lượng, không để tình trạng làm cho có. Trách nhiệm của Ủy ban ngoài thẩm tra chỉ tiêu còn góp phần hình thành khung chính sách. Đặc biệt làm rõ các điểm nghẽn trong huy động nguồn lực tài chính công, đất đai, tài nguyên, nguồn lực, khu vực tư nhân, PPP, thị trường vốn và tài chính xanh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đã 90 phút đồng hồ trôi qua và có thể nói là khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay không quá là khó khăn ở trên nhiều tuyến đường, tuyến phố. Thông tin giao thông mà chúng tôi cũng nhận được cũng không có quá nhiều sự khó khăn. Đa phần các tuyến đường của thủ đô ngày hôm nay ở trong trạng thái là ổn định. Chỉ có một vài sự cố xe và hai vụ va chạm được ghi nhận tại khu vực đường Hoàng Sa, nút giao quốc lộ 3 và quốc lộ 5 là hai khu vực có ghi nhận vụ va chạm. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát trực chốt trên các tuyến đường và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và thay cho lời chào kết, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Lê Hiếu với ca khúc Và Tôi Cũng Yêu Em.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nhịp đập tài chính

Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập Tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được cắt giảm từ 198 xuống còn 142 theo nghị quyết về cắt giảm sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vừa được chính phủ ban hành. Trong khi đó, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho mặt hàng sinh học E5, E10 để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng. Chuyển sang thông tin khác, cơ quan thuế cho biết sẽ rà soát doanh nghiệp hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đẩy nhanh việc xử lý hồ sơ giải thể tồn đọng, ngăn gian lận hóa đơn. Còn tại dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về cải tạo tái thiết đô thị, Hà Nội thiết kế riêng một chương về chính sách hỗ trợ đặc thù khi xây lại nhà.

0: 5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, lực mua tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi áp lực bán diện rộng diễn ra khiến các chỉ số chính rơi vào thế giằng co quanh mốc tham chiếu. Cụ thể, độ rộng với sắc đỏ áp đảo ở hầu hết các nhóm ngành trong bối cảnh chỉ số chung diễn biến tăng trái chiều. Trong đó, nhóm dịch vụ viễn thông chịu áp lực bán mạnh với các ông lớn. Bên cạnh đó, áp lực dần gia tăng diện rộng ở nhóm nguyên vật liệu và tài chính. Còn ở chiều ngược lại, bất động sản, công nghệ thông tin là số ít ngành có đà tăng mạnh mẽ, hỗ trợ đà tăng của thị trường chung với sự đóng góp của các ông lớn như VIC, VHM, VRE hay FPT v.v. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.881,87 điểm, giảm 31,06 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
4: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu lao đi thật nhanh, mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông

chênh. Ở đôi mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật. Có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ, Thanh Xuân của Da Lab. Một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Soi gương cười duyên chẳng còn thấy đau những vết đôi môi, mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Và sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mút một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió.

đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

Thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi tới quý vị thông tin giao thông đáng chú ý từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội thông tin. Tại km số 167+700 trên cầu Thanh Trì, theo hướng đi quốc lộ 5, hiện đang có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm ạ. Xin được nhắc lại là km số 167+700 trên cầu Thanh Trì, theo hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Còn bây giờ, mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đại lộ giải trí.
3: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được đồng hành cùng với quý thính giả và như thường lệ. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý như là bảng xếp hạng những ca khúc hay nhất, thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Cao tốc thông tin.

0: Thưa quý vị và các bạn, Grady vừa công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Ánh sáng màn đêm, diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tại Nhà hát Hòa Bình. Ngay sau khi poster được đăng tải thì chương trình nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý trên mạng xã hội với nhiều bài viết săn vé từ cộng đồng người hâm mộ. Điểm đặc biệt dự án không chỉ nằm ở việc Grady lần đầu tổ chức concert riêng mà còn là cách mà nam ca sĩ tiếp tục xây dựng vũ trụ thẩm mỹ mang màu sắc fantasy và điện ảnh. Trước đó, teaser hình con cú phát sáng cùng dòng chữ Coming Soon đã tạo tò mò bởi phong cách ma mị và giàu ẩn dụ.
1: Poster chính thức với gam màu Becky nâu trầm, hình ảnh vali cũ tạo hình ảnh lãng tử khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một bộ ảnh thời trang hơn là một poster concert thông thường. Sau thành công của vài câu nói có khiến người thay đổi, đưa em về nhà và album Ánh sáng, Grady cho thấy tham vọng mở rộng trải nghiệm âm nhạc thành một không gian trình diễn giàu cảm xúc và thị giác.

0: Nghệ sĩ Minh Châu vừa trở lại sân khấu sau gần 30 năm vắng bóng với live show Dấu Ấn Thời Gian diễn ra vào tối ngày 16 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Tôi biết tôi là người được phép hát kém nhất đêm nay khi đứng cùng các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, ca sĩ Tuấn Hiệp, ca sĩ Minh Thu, Hà Lê hay Hương Diệp Opera. Dù tự nhận mình không còn phong độ như trước, nhưng Minh Châu vẫn nhận được nhiều lời khen bởi giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và phong thái phóng khoáng đặc trưng. Đêm nhạc mang không khí thân tình khi các nghệ sĩ biểu diễn như hát cho bạn bè, người thân sau nhiều năm xa cách."
1: Ca sĩ Minh Châu thể hiện hàng loạt những ca khúc gắn với ký ức nhiều thế hệ như Biển Cạn, Khát Vọng, Ly Cà Phê Ban Mê hay Diễm Xưa. Dù có lúc quên kịch bản hay hụt hơi vì tuổi tác, nữ ca sĩ vẫn chinh phục khán giả bằng sự chân thành và niềm đam mê. Nữ ca sĩ cho biết bà chưa từng tiếc nuối khi rời sân khấu năm xưa, nhưng ở tuổi ngoài 60 vẫn còn nhiều khát vọng nghệ thuật và mong muốn được đồng hành cùng các con trong các dự án sáng tạo sắp tới.

0: Show thực tế sinh tồn dành cho idol mang tên Say Hi rực rỡ dự kiến sẽ chính thức lên sóng và phát sóng vào tháng 6 tới, đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Rời xa sân khấu hào nhoáng, 20 nghệ sĩ bước ra từ chương trình Anh Trai Say Hi như Đức Phúc, Isaac Pháp Kiều, Harry Khang, Ryder sẽ tham gia vào một hành trình khắc nghiệt giữa thiên nhiên hoang dã.
1: Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, Giàn Kết sẽ bị tịch thu vali, đối mặt với các thử thách giới hạn cam go theo tiêu chí thật, hoang dã, tình anh em. Format chương trình được chia thành hai chặng đối lập, chặng rừng tại vườn quốc gia Côn Ca Kinh và chặng biển tại đảo Cù Lao Xanh. Hiện tại dù chưa phát sóng, nhưng những hình ảnh hậu trường tơi tả, đối lập với vẻ cool ngầu thường thấy của các dàn idol đang gây bão và nhận được sự tương tác khủng trên các diễn đàn mạng xã hội.

Sơn Tùng MTP vừa công bố dự án Come My Way phát hành vào ngày 28 tháng 5, gây chú ý với hình ảnh đậm bản sắc cùng loạt tín hiệu cho thấy tham vọng mở rộng thị trường quốc tế. Poster MV sử dụng bối cảnh núi đá, chim lạc và tạo hình mang hơi hướng cổ phục, gợi liên tưởng đến thành công của Lạc Trôi, nhưng được pha trộn màu sắc của futuristic fantasy hiện đại. Đáng chú ý, ekip công bố song song giờ phát hành tại Việt Nam và Mỹ. Cùng thời điểm, Jason Derulo đã bất ngờ đăng rồi xóa hình ảnh liên quan đến dự án, khiến tin đồn hợp tác ngày càng lan rộng. Nhiều khán giả kỳ vọng Come My Way sẽ là cú bứt phá lớn nhất của Sơn Tùng kể từ khi phát hành ca khúc Hãy Trao Cho Anh.

Quân AP gây bất ngờ khi thông báo chấm dứt hợp tác với Grid Entertainment để thành lập công ty riêng mang tên Quân AP Entertainment. Theo nam ca sĩ, công ty mới sẽ đồng hành trong việc định hướng hình ảnh, đầu tư phát triển các dự án âm nhạc cũng như hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, nhận hơn 12,9 nghìn lượt tương tác chỉ sau khoảng 1 giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định tự xây dựng hướng đi riêng của giọng ca sinh năm 1997 này. Khán giả cũng kỳ vọng đây sẽ là một cột mốc quan trọng giúp Quân AP có thêm nhiều bước tiến mới và khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt.

Manbo vừa phát hành album đầu tay kẹp phản diện nhưng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Dự án này gồm 11 ca khúc xoay quanh chủ đề vượt khó, áp lực và hành trình khẳng định bản thân của nam rapper. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng album thiếu đột phá, màu sắc âm nhạc lại lặp lại, mang một cảm giác kể khổ quá nhiều. Không ít ý kiến đã nhận xét các track có cấu trúc tương đồng và thiếu cao trào, chưa đủ sức thuyết phục về mặt chuyên môn. Một số khán giả cũng đánh giá Manbo vẫn lép vế khi đặt cạnh các thành viên Hiếu Thứ Hai hay Harry Khang. Dù vậy, album vẫn được khen ở phần flow hiện đại, mang âm hưởng Âu Mỹ, cho thấy nỗ lực định hình cá tính nghệ thuật riêng

không đứng ngoài cuộc chơi, Binzy lập tức khiến cộng đồng yêu rap đứng ngồi không yên khi tung trailer nhá hàng cho album phòng thu đầu tay. Sự xuất hiện của nam rapper vào thời điểm này thổi bùng thêm sức nóng của đường đua âm nhạc. Theo thông tin từ đoạn trailer,

Dự án lần này có sự góp mặt của hàng loạt những nghệ sĩ đình đám như Hà Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Sugi cùng một khách mời bí ẩn chưa được tiết lộ. Album được ấn định ngày ra mắt vào ngày 24 tháng 5. Lần gần nhất Binzy ra mắt sản phẩm âm nhạc chính là EP Kiếp Cầm Ca vào cuối năm 2024 với ca khúc chủ đề là Duyên Kiếp Cầm Ca, kết hợp cùng Chipody. Chính vì vậy, màn tái xuất mang tính bước ngoặt với một full album được đầu tư bài bản đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ.

Góp thêm phần sôi động cho bức tranh V-pop chính là màn xác nhận trở lại từ Noo Phước Thịnh. Ca sĩ đã vừa bất ngờ thông báo ra mắt một EP mới mang tựa đề Nhấc Máy, dự kiến sẽ trình làng vào tháng 6 tới. Trong suốt thời gian qua, Noo Phước Thịnh đã chủ yếu xuất hiện tại các đêm nhạc live band hoặc tham gia các sân khấu âm nhạc đặc biệt. Việc chính thức công bố một dự án dài hơi như EP Nhấc Máy cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và một bước chạy đà kỹ lưỡng của Noo Phước Thịnh. Mặc dù chọn thời điểm phát hành vào tháng 6 hơi lệch nhịp so với trào lửa cuối tháng 5, nhưng sự dục dịch của Noo Phước Thịnh đã gây một sự thành công trong việc giữ lửa, tạo đà mong đợi cho khán giả yêu mến giọng hát của anh.

Bên cạnh những nghệ sĩ góp mặt trong đường đua âm nhạc cuối tháng 5, phí Phương Anh là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất với động thái được cho là đối đầu trực diện cùng Sơn Tùng MTP. Chỉ ít phút sau khi Sơn Tùng công bố thời điểm phát hành Come My Way, phí Phương Anh lập tức tung poster dự án mới vốn đã quen một mình và ấn định ra mắt vào đúng 20 giờ ngày 28 tháng 5. Sự trùng hợp với thời điểm cùng hàng loạt chi tiết quảng bá tương đồng khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Từ việc ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram đến cách tung teaser úp mở, nhiều động thái của nữ ca sĩ bị cho là có nhiều nét giống chiến lược truyền thông của Sơn Tùng. Việc phát hành sản phẩm cùng ngày cùng khung giờ càng làm dấy lên tranh cãi khi không ít ý kiến cho rằng đây là cách tạo hiệu ứng truyền thông giữa lúc sự chú ý của công chúng đang đổ dồn vào màn comeback của Sơn Tùng MTP.

IU và Bayon Yusof vừa đồng loạt lên tiếng xin lỗi sau tranh cãi xoay quanh bộ phim Perfect Crown bị cho là xuyên tạc lịch sử. IU thừa nhận cô chưa nghiên cứu kỹ kịch bản và thiếu cẩn trọng khi tiếp cận tác phẩm có yếu tố lịch sử, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã gây thất vọng. Cô cũng chia sẻ sẽ nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn và tìm hiểu dự án trong tương lai. Trong khi đó, Bayon Yusof cũng thừa nhận chưa suy nghĩ đầy đủ về bối cảnh lịch sử và thông điệp phim truyền tải. Nam diễn viên khẳng định sẽ tiếp cận các vai diễn với tinh thần trách nhiệm cao hơn. Trước đó, bộ phim Perfect Crown gây tranh cãi vì nhiều tình tiết bị cho là bóp méo lịch sử Hàn Quốc, khiến công chúng phản ứng dữ dội.

0: Hollywood đang đặt nhiều kỳ vọng vào mùa phim hè 2026, khi giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 chiếm khoảng 40% doanh thu phòng vé hàng năm. Sau nhiều thất bại của các bom tấn siêu anh hùng và hậu truyện trong năm 2025, các hãng phim xem đây là thời điểm quyết định để đánh giá thị hiếu khán giả hậu đại dịch. Những dự án lớn như Spider-Man, Brand New Day, Supergirl, Moana hay The Odyssey đều được kỳ vọng sẽ gánh phòng vé toàn cầu. Trong đó, Spider-Man được xem là cái tên bảo chứng doanh thu, còn Supergirl sẽ là phép thử quan trọng cho sức hút của các nhân vật DC ngoài Superman. Ở mảng phim nguyên bản, cuộc cạnh tranh giữa Steven Spielberg và Christopher Nolan được chú ý khi cả hai tung ra các dự án với những kinh phí lớn giữa làn sóng Hollywood bị chê thiếu ý tưởng mới. Disney cũng đặt cược lớn vào Moana live action nhưng đối mặt với nghi ngờ vì remake quá sớm sau thành công của phần hoạt hình. Trong khi đó, The Mandalorian and Grogu sẽ kiểm chứng liệu Star Wars còn đủ sức ngoài rạp hay đã trở thành thương hiệu dành cho nền tảng trực tuyến.
1: Shakira vừa thắng kiện cơ quan thuế Tây Ban Nha sau khi cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 8 năm. Tòa án tối cao Tây Ban Nha xác định nữ ca sĩ chỉ lưu trú tại nước này có 163 ngày trong năm 2011, không đủ điều kiện bị xem là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, cơ quan thuế bị yêu cầu hoàn trả cho Shakira gần 65 triệu đô la Mỹ cùng tiền lãi phát sinh. Tuy nhiên, phía cơ quan thuế cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo và chưa hoàn tiền cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Sau chiến thắng pháp lý, Shakira đã cho biết cô phải chịu áp lực lớn, bị đối xử như người có tội suốt nhiều năm. Ở tuổi 49, Shakira vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, được xác nhận tham gia biểu diễn tại World Cup 2026 cùng nhiều

0: Spotify xác nhận sẽ đưa logo truyền thống trở lại sau khi biểu tượng quả cầu disco mới gây tranh cãi mạnh trên mạng xã hội. Logo này được Spotify thay đổi tạm thời nhằm kỷ niệm 20 năm hoạt động và nằm trong chiến dịch Spotify 22 Your Party of the Year. Tuy nhiên, nhiều người dùng cho rằng thiết kế mới khá rối mắt, khó nhận diện và làm mất phong cách tối giản quen thuộc của ứng dụng. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích xuất hiện, trong đó có cả bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem yêu cầu sa thải người thiết kế logo. Trước phản ứng tiêu cực, Spotify cho biết logo cũ sẽ quay lại từ tuần tới. Một số chuyên gia nhận định biểu tượng mới gặp vấn đề về khả năng hiển thị trên màn hình nhỏ, trong khi số khác cho rằng cộng đồng mạng đang phản ứng quá mức với những thay đổi chỉ mang tính tạm thời.
1: Hope của đạo diễn Na Hong Jin đã gây chấn động tại liên hoan phim Cannes khi nhận tràng pháo tay kéo dài 6 phút sau buổi công chiếu. Tác phẩm có sự tham gia của Hwang Jung-min và Jo In-sung kể về cuộc xâm lăng ngoài hành tinh tại một thị trấn ven biển gần khu phi quân sự Hàn Quốc. Giới phê bình đánh giá Hope là cơn lốc hỗn loạn, pha trộn kinh dị, hành động, khoa học viễn tưởng và hài đen đầy táo bạo. Nhiều cây bút so sánh phim với Mad Max Fury Road nhờ các đại cảnh quy mô lớn và nhịp phim dồn dập. Dù kỹ xảo, CGI còn gây tranh cãi, Hope vẫn được xem là một trong những bom tấn hành động nổi bật nhất năm và là ứng cử viên đáng chú ý tại Liên hoan phim Cannes 2026.
0: Drake đang trở thành tâm điểm của làng nhạc quốc tế khi album mới Iceman vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng giữa tuần tại Anh, vượt qua tuyển tập The Essential Michael Jackson. Cuộc cạnh tranh càng thu hút khi hình ảnh và concert của Iceman được cho là lấy cảm hứng từ Michael Jackson. Nếu giữ vững vị trí đến cuối tuần, Drake sẽ trở thành album quán quân thứ 7 trong sự nghiệp tại bảng xếp hạng Anh, nối dài thành công từ các dự án như là Views hay Scorpion.
1: Không chỉ Iceman, hai dự án mới phát hành của Drake là Made of Hono và Habiti cũng đồng loạt góp mặt trong top 5, lần lượt đứng thứ 3, thứ 4, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nam rapper trên thị trường âm nhạc hiện tại. Trong khi đó, Katy Perry ghi nhận tín hiệu tích cực với album tuyển tập The One That's Got The Play tiến sát top 10. Nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Death Tour cũng gây chú ý nhờ các phiên bản tái phát hành.

0: Eurovision Song Contest 2026 vừa khép lại tại Viên với chiến thắng lịch sử thuộc về Dara của Bulgari qua ca khúc Banga Ranga. Đây là lần đầu tiên Bulgari vô địch Eurovision kể từ khi tham gia vào cuộc thi năm 2005. Đại diện của Bulgari giành tổng điểm 516 điểm, dẫn cả phần chấm điểm của ban giám khảo lẫn khán giả bình chọn. Israel xếp thứ hai với ca khúc Michelle do John Noam Betton trình bày, trong khi Romania, Úc và Ý lần lượt góp mặt trong top 5.
1: Banga Ranga được Dara mô tả là pop music with folklore bones, nhạc pop mang tinh thần dân gian Bulgari. Tiết mục gây ấn tượng nhờ phần dàn dựng đậm màu sắc, nghi lễ Balkan kết hợp EDM hiện đại. Chiến thắng của Dara cũng lập kỷ lục khoảng cách điểm số lớn nhất lịch sử Eurovision với cách biệt 173 điểm so với Á quân. Eurovision 2026 đồng thời gây chú ý bởi nhiều tranh cãi liên quan đến xung đột Gaza khi Iceland, Tây Ban Nha, Hà Lan, Slovenia, Iceland tuyên bố tẩy chay cuộc thi để phản đối sự tham gia của Israel.

0: vị và các bạn đang quay lại với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Và trong chuyên mục Music Chen ngày hôm nay, Phương Hiền Mạnh Thắng xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng khám phá một bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế quen thuộc với cộng đồng yêu nhạc số Top 100 Việt Nam trên nền tảng Apple Music. Đây là nơi phản ánh rất rõ nét xu hướng nghe nhạc của khán giả Việt, từ những bản hit V-pop, đình đám cho đến các ca khúc quốc tế đang làm mưa làm gió.
1: Không chỉ là cuộc đua của những giai điệu bắt tai, bảng xếp hạng tuần này còn cho thấy sự cạnh tranh sôi động giữa nhiều nghệ sĩ nổi bật ở đa dạng thể loại như pop, ballad, rap hay dance. Vậy đâu là những ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music tại Việt Nam? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí điểm qua top 5 ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng này. Giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng là ca khúc Body to Body của BTS. Đây là ca khúc mở đầu cho album Arirang, dự án mới đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống của Hàn Quốc.
0: Body to Body gây ấn tượng với giai điệu điện tử sôi động cùng không khí sân vận động bùng nổ. Đặc biệt ca khúc khéo léo lồng ghép giai điệu dân ca Arirang theo phong cách hiện đại và tạo nên một điểm nhấn vừa mới mẻ vừa giàu bản sắc. Thông qua bài hát thì BTS đã tiếp tục khẳng định hình ảnh của những nghệ sĩ toàn cầu nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn văn hóa Hàn Quốc trong âm nhạc của mình.

Vị trí thứ tư tuần này thuộc về ca khúc Red Red của Cortis. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nhóm trên đường đua K-pop và đồng thời mở ra một mini album mới mang tên Green Green sắp phát hành. Ca khúc với sự đồng hành của nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như His Noise, Serum Boy và Bang Si-hook. Với sự đầu tư chỉn chu cùng phong cách mới mẻ, Red Red đang được kỳ vọng sẽ giúp Cortis tiếp tục

Vị trí thứ 3 tuần này là cái tên cực kỳ quen thuộc với Music Chance, Người im lặng gặp người hay nói của Hiếu thứ 2. Ca khúc tiếp tục duy trì sức nóng mạnh mẽ khi liên tục góp mặt tại nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau, cho thấy sự bền bỉ của bản hit này với khán giả trẻ. Bài hát mang màu sắc pop R&B hiện đại với giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi cùng phần thể hiện giàu cảm xúc của Hiếu thứ 2.

Tiếp tục trên bảng xếp hạng tuần này, gọi tên ca khúc Hóa Ra của Grady. Đây cũng là ca khúc đã nhiều lần xuất hiện tại Music Chain. Ca khúc được nhiều khán giả yêu thích nhờ chất giọng đặc trưng và cách xử lý tinh tế với phong cách âm nhạc mang màu sắc riêng của Grady. Sau khi phát hành thì bài hát đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội và tiếp tục giúp nam ca sĩ khẳng định vị trí nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trẻ của V-pop.

thuộc về Stream của BTS. Ca khúc đang tạo nên sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số, tiếp tục chứng minh độ phủ sóng toàn cầu của nhóm nhạc đình đám. Stream mang màu sắc pop và EDM hiện đại với giai điệu sôi động, trẻ trung cùng phần điệp khúc bắt tai. Bài hát truyền tải tinh thần tự do, vượt qua giới hạn, dám bước về phía trước, đúng với năng lượng tích cực mà BTS đang theo đuổi trong những sản phẩm âm nhạc gần đây. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng quốc tế, Stream còn liên tục xuất hiện tại Music Trends và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ khác, cho thấy sức hút bền bỉ của BTS đối với cộng đồng yêu nhạc tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

0: Văn hóa châu Á nó rất là gần giống nhau. Việc mà mình làm nó phải buộc là Việt Nam.
1: Cái unique của Việt Nam mới chính là cái văn hóa dân tộc rồi. Nó sự unique của mỗi một đất nước, của quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục đến với phần tiếp theo của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Và cùng mở cửa với hành trình âm nhạc trong Đại lộ ngôi sao. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh, nữ nghệ sĩ vừa được cộng đồng mạng nhắc tới trở lại qua bản hit dance pop từng gây sốt một thời. Từ nhịp đập giấc mơ rung động đến crazy, nhiều khán giả bất ngờ khi nhìn lại một Hoàng Thùy Linh trẻ trung hiện đại và giàu năng lượng của giai đoạn đầu của khởi nghiệp. Không ít ý kiến cho rằng trước khi trở thành biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại, Hoàng Thùy Linh từng sở hữu tư duy pop rất thời thượng và bắt kịp xu hướng quốc tế.
3: Tuy nhiên, chính quyết định dừng lại với dance pop để hướng sang âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt đã trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh. Thành công của Bánh Trôi Nước rồi album Hoàng đã giúp nữ ca sĩ xây dựng dấu ấn riêng trên bản đồ V-pop. Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình chuyển mình của Hoàng Thùy Linh, nơi những năm tháng loay hoay với pop music lại trở thành nền tảng để cô tạo nên một bản sắc âm nhạc rất riêng của hiện tại.
0: Cội nguồn, mình là ai, mình sinh ra từ đâu? Và điều gì đã tạo nên cá tính, con người, tư duy của mình?
2: Có những nghệ sĩ bước lên sân khấu bằng hào quang, cũng có những người phải đi qua rất nhiều đổ vỡ để học cách đứng vững giữa ánh nhìn của công chúng. Hành trình của Hoàng Thùy Linh là một trong những câu chuyện như vậy. Không chỉ là hành trình làm nghề, đó còn là hành trình của một người nghệ sĩ đi tìm bản sắc riêng vô vàn đổi thay của V-pop suốt gần 2 thập kỷ. Khán giả hôm nay thường nhắc đến Hoàng Thùy Linh như một biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại hay những sản phẩm đậm màu sắc văn hóa Việt. Nhưng trước khi để có ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Gieo Quẻ hay Si Tình, Hoàng Thùy Linh từng trải qua nhiều năm loay hoay giữa thị trường nhạc pop đầy cạnh tranh.
3: Xuất thân từ Hà Nội, được đào tạo nghệ thuật từ nhỏ, Hoàng Thùy Linh sớm cho thấy năng khiếu về biểu diễn, vũ đạo, hình ảnh sân khấu. Cô từng học múa nhiều năm theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và sớm tham gia phim truyền hình, dẫn chương trình thiếu nhi. Nhưng con đường nghệ thuật của cô không đi theo quỹ đạo bằng phẳng. Khoảng đầu thập niên 2010, khi V-pop bị ảnh hưởng mạnh bởi K-pop và EDM quốc tế, Hoàng Thùy Linh xuất hiện với hình tượng nữ nghệ sĩ dance pop hiện đại. Những ca khúc như Nhịp Đập Giấc Mơ, Rung Động, Đừng Vội Vàng, Crazy, High hay Rơi từng cho thấy tư duy rất mới của cô gái ở thời điểm đó. Đầu tư mạnh mẽ về visual, chú trọng vũ đạo, xây dựng hình tượng giải trí hiện đại và cập nhật xu hướng âm nhạc quốc tế.
2: Điều thú vị là khi nhìn lại hôm nay, nhiều sản phẩm ấy vẫn không hề cũ. Khán giả vẫn nhắc về một Hoàng Thùy Linh trẻ trung nổi loạn đầy năng lượng của giai đoạn dance pop với sự tiếc nuối nhất định. Bởi có lẽ cô không thiếu tố chất để trở thành một pop star đúng nghĩa. Nhưng cũng chính ở giai đoạn đó thì Hoàng Thùy Linh lại nhận ra một điều quan trọng. Kỹ năng thôi chưa đủ để tạo nên một dấu ấn lâu dài. Cô có thể hát nhạc điện tử, nhạc dance rất tốt, nhưng giữa một thị trường nơi ai cũng chạy theo xu hướng quốc tế, cô vẫn thiếu một bản sắc riêng thật sự khác biệt. Và rồi bước ngoặt xuất hiện. Năm 2016, Bánh Trôi Nước ra đời như một tuyên ngôn nghệ thuật mới. Lần đầu tiên khán giả thấy Hoàng Thùy Linh kết hợp electronic music với thơ Hồ Xuân Hương, đưa hình ảnh văn hóa Việt, yếu tố dân gian và tính nữ Á Đông vào âm nhạc đại chúng. Đó không còn là một sản phẩm pop trong giai đoạn giải trí đơn thuần, mà là một sự chuyển mình về tư duy nghệ thuật.
3: Từ khoảnh khắc ấy, Hoàng Thùy Linh gần như bước sang một chương hoàn toàn khác trong sự nghiệp. Album Hoàng năm 2019 trở thành cột mốc lớn nhất của cô cho đến hiện tại. Để Mị Nói Cho Mà Nghe không chỉ là bản hit quốc dân mà còn tạo nên một xu hướng mới cho V-pop, âm nhạc hiện đại nhưng mang đậm tinh thần văn hóa Việt Nam. Sau đó là Tứ Phủ, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, rồi album Linh với Gieo Quẻ, Si Tình, Bo Xì Bo. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, Hoàng Thùy Linh không đóng khung văn hóa dân gian theo hướng Hàn Lâm hay cũ kỹ. Cô biến chất liệu truyền thống thành pop culture. Âm nhạc của cô vẫn có hook bắt tai, vẫn dễ viral, vẫn đầy tính trình diễn, nhưng bên dưới là lớp văn hóa Việt được xử lý bằng tư duy rất hiện đại.
2: Ca khúc Si Tình là một ví dụ tiêu biểu, không chỉ trở thành hiện tượng tại Việt Nam mà còn lan rộng sang nhiều nước châu Á, xuất hiện trên TikTok quốc tế và được nhiều nghệ sĩ nước ngoài sử dụng. Trong thời đại âm nhạc Việt ngày càng hội nhập, Hoàng Thùy Linh là một trong số ít nghệ sĩ tạo được màu sắc đủ riêng để khán giả quốc tế nhớ tới. Nhìn lại hành trình ấy, điều đáng quý nhất ở Hoàng Thùy Linh có lẽ là khả năng tự làm mới bản thân. Cô từng là một nghệ sĩ chạy theo xu hướng nhạc dance pop, rồi trở thành người tạo xu hướng bằng chính bản sắc văn hóa của mình. Nhưng nếu nghe kỹ âm nhạc của cô hôm nay, người ta vẫn thấy tinh thần pop rất rõ. những năm tháng theo đuổi EDM, electropop hay dance music chưa bao giờ là vô nghĩa. Chính chúng tạo nên nền tảng để Hoàng Thùy Linh hiểu cách xây dựng hình ảnh, cách tạo năng lượng sân khấu và cách biến văn hóa Việt trở thành một sản phẩm đại chúng để dễ tiếp cận hơn. Có lẽ vì thế, khán giả vẫn luôn dành sự tò mò đặc biệt cho Hoàng Thùy Linh, bởi mỗi một giai đoạn đều mang một màu sắc khác nhau nhưng luôn có cảm giác Hoàng Thùy Linh đang tiến về phía trước thay vì lặp lại với chính mình.
3: Ở thời điểm V-pop ngày càng cạnh tranh, nơi mà người xuất hiện rồi biến mất rất nhanh, việc một ca sĩ duy trì dấu ấn suốt hơn 15 năm là điều không dễ. Hoàng Thùy Linh làm được điều đó không chỉ bằng scandal, sự nổi tiếng hay hiệu ứng truyền thông, mà bằng chính hành trình trưởng thành trong âm nhạc. Từ một nghệ sĩ từng loay hoay đi tìm vị trí, cô trở thành cái tên có khả năng định hình xu hướng. Và có lẽ điều khán giả yêu mến Hoàng Thùy Linh không phải nằm ở những bản hit, mà cách cô biến mọi giai đoạn trong sự nghiệp, kể cả những năm tháng trông tranh nhất, thành một phần không thể thiếu của hành trình trưởng thành ấy.

0: hoàn toàn không bao giờ muốn gây nên những cuộc tranh cãi. Điều em mong muốn chỉ là em và khán giả của em, gia đình em, những người đồng đội của em, những người anh em thân thiết được cùng nhau.
1: Hoàng Thùy Linh luôn cúi đầu trước công chúng, trân trọng và biết ơn tất cả những bài học đến với mình.

0: Và đến đây, hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh cũng xin được khép lại cho Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Từ một nghệ sĩ trẻ từng loay hoay giữa dòng chảy pop hiện đại, cô đã bền bỉ tìm ra con đường của riêng mình để trở thành một trong những gương mặt có dấu ấn đặc biệt nhất của V-pop đương đại.
1: Ở Hoàng Thùy Linh, khán giả không chỉ thấy sự biến hóa trong âm nhạc mà còn là tinh thần dám thay đổi, bước qua giới hạn để tạo nên bản sắc riêng. Từ dance pop, EDM đến âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại, mỗi một giai đoạn đều cho thấy sự nghiêm túc và tư duy sáng tạo không ngừng của Hoàng Thùy Linh. Đến đây, Đại lộ giải trí xin được khép lại. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Chúc quý thính giả một ngày nhiều năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại trên VOV Giao thông FM 91.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Minh Hiếu thực hiện. Thưa quý vị, HPV chính thức được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo thông tư 13/2026 vừa được Bộ Y tế ban hành, bệnh do virus HPV thuộc danh mục phải sử dụng vaccine thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng. Thông tư cũng bổ sung nhiều quy định về quản lý dữ liệu tiêm chủng, xử lý tai biến sau tiêm và cơ chế tạm dừng sử dụng vaccine khi có dấu hiệu rủi ro. Hà Nội đang đẩy mạnh công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em thông qua nhiều giải pháp đồng bộ như hỗ trợ an sinh, truyền thông kỹ năng, phòng chống tai nạn thương tích và tăng cường phối hợp liên ngành. Thông tin từ buổi làm việc diễn ra sáng nay của Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế về việc thực hiện quyền trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn phường Phú Diễn, Hà Nội. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tạm giam đối với 71 bị can để điều tra về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có ông Đinh Long Nhật 59 tuổi, ca sĩ nghệ danh là Long Nhật và Sơn Ngọc Minh 36 tuổi, ca sĩ nghệ danh Sơn Ngọc Minh là cựu thành viên của nhóm nhạc V-Music. Xin chuyển sang thông tin quốc tế. Ngày 19 tháng 5 theo giờ địa phương, Thượng viện Mỹ đã thông qua bước thủ tục đầu tiên đối với nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống với 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn còn phải vượt qua nhiều thủ tục khác trước khi có hiệu lực. Động thái này cho thấy Quốc hội Mỹ đang gia tăng sức ép nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 tháng qua tại Iran. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, để kịp đón học sinh năm học 2026-2027, thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học. Nhiều ban quản lý đã được hình thành tại các địa phương, nhiều dự án dự kiến hoàn thành đúng và vượt tiến độ từ 10 đến 20% nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong đầu tư và giám sát. Đặc biệt, chiến dịch ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của 54 phường xã thông qua việc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu.

0: Đây là nỗ lực rất lớn bởi trước đó, nhiều quận vùng ven như Bình Tân, quận 12 cũ luôn rơi vào tình trạng quá tải lớp học, sĩ số từ 45 cho đến 50 học sinh một lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch đã đi được khoảng 1/3 chặng đường với hơn 233 phòng học được triển khai. Để đạt mục tiêu đúng tiến độ, các cơ quan ban ngành của thành phố đều đặn tổ chức họp hàng tuần nhằm tháo gỡ khó khăn cho ban quản lý tại các địa phương, đặc biệt là các vướng mắc liên quan kinh phí.
1: Chúng tôi cũng đã cùng các sở ban ngành tham mưu cái quy trình rút gọn làm sao cho giảm 50% cái thủ tục đầu tư công như chỉ đạo của đồng chí chủ tịch để giúp cho các công trình có thể đi vào hoạt động trước ngày 5 tháng 9 như kế hoạch đã đề ra.
0: Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng cho biết thêm, hiện có 3 nhóm công trình được triển khai gồm công trình chuyển tiếp, công trình đầu tư công trung hạn và những địa phương đăng ký đầu tư trung hạn chưa đủ có thể bổ sung công trình để đảm bảo mục tiêu. Bên cạnh các trường xây mới, trong đợt này, Thành phố Hồ Chí Minh còn linh hoạt cải tạo nhiều trụ sở công cũ để làm trường học như trường Trung cấp nghề Dĩ An, trụ sở Ủy ban nhân dân quận 12 cũ và trụ sở Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cũ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin chào tất cả các anh chị em tài xế. Xin chào tất cả các anh chị em đang cầm vô lăng và tham gia giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay, các thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ đây thì chúng ta đang bước vào một khung giờ quen thuộc của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cứ mỗi buổi trưa như thế này, chúng ta lại có thêm những khoảng thời gian mình cùng nghe nhạc, mình cùng giải đố, mình cùng tâm sự một chút để cho những chuyến xe của các bác tài thêm phần thư giãn nè, rồi được khơi dậy cái sự tỉnh táo tập trung cho các anh chị em của chúng ta nữa. Và chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin về giao thông để các bác tài của mình cũng có thể di chuyển dễ dàng hơn. Hiện nay tại khu vực quốc lộ 22 giao với Nguyễn Ánh Thủ, các bác tài của mình lưu ý nha, trên quốc lộ 22 khá là đông xe hướng về giao lộ Nguyễn Ánh Thủ. Xin nhắc lại là quốc lộ 22 các phương tiện của chúng ta đang khá đông trên làn xe ô tô. Các bác tài của mình hết sức lưu ý quan sát. Một phần là do dừng chờ đèn xanh đèn đỏ cho nên là các phương tiện cũng hơi xếp hàng một chút. Tuy nhiên thì cái lưu lượng phương tiện hiện nay ghi nhận cũng khá là đông trên quốc lộ 22. Còn tại quốc lộ 1 đoạn giao với Lê Thị Riêng cũng đông. Nhiều phương tiện xe tải, nè xe công đã bắt đầu di chuyển trong cái khung giờ này rồi. Các bác tài của chúng ta cũng cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông trong khung giờ này. Ở khu vực quốc lộ 1 giao với cầu Bến Cát cũng vậy, xe đông, các phương tiện của chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Có những cái đoạn nút giao nào mà phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì nó sẽ hơi có cái cảm giác là hơi chậm lại một chút. Nhưng mà các bác tài của mình cứ bình tĩnh ha, cứ điềm đạm thôi để chúng ta di chuyển trong buổi trưa này. Trời đã nóng rồi, hy vọng con người không nóng. Và chúng ta phải giải nhiệt cho nhau thôi. Ngồi trong cabin đã mát rồi, cho nên mong các bác tài của mình cũng chậm rãi mà đi. Rồi từ từ mình cũng sẽ hoàn thành lộ trình của mình, ít nhất là đi qua con nắng của buổi trưa đã. Không biết là tại khu vực của các bác tài, các anh chị em thì có mưa lúc nào không? Tại vì những ngày qua thì Như Nguyễn thấy là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mưa rào một số nơi, hoặc là miền Tây chiều chiều là có mưa để giảm nhiệt thêm một chút. Dạ, nhưng mà mưa thì sau một ngày nắng rất dễ kèm theo dông lốc, cho nên các bác tài của mình cũng cần cẩn trọng. Không biết tại Hà Nội hay là các anh em ở khu vực Duyên Hải có đón được miếng mưa, miếng nước nào không cho dễ chịu hơn với mùa hè này. Cho nên là nếu các anh em có thông tin về giao thông hay cả về thời tiết thì cứ cập nhật cho VOV Giao thông Quốc gia ha. Còn ngay lúc này thưa quý vị, giao lộ Phan Văn Trị với Nguyễn Thái Sơn, chúng tôi ghi nhận có một vụ va chạm xe buýt xảy ra tầm khoảng 1 giờ 10 phút và trước giờ của Trên Mọi Nẻo Đường một chút. Tuy nhiên thì vụ va chạm này đã gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm cho khu vực giao lộ này Phan Văn Trị với Nguyễn Thái Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu vực ngã 6 Dân Chủ, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn tầm này nha quý vị. Ngã 6 Dân Chủ, một phần là lưu lượng phương tiện tại đây đông, ở đây còn có thêm đèn tín hiệu giao thông để phân luồng nữa, cho nên là các phương tiện sẽ thấy đi từ 3 tháng 2 ra hoặc Võ Thị 6 về khu vực vòng xoay ngã 6 Dân Chủ thì rất đông xe. Cảm ơn thính giả số điện thoại cuối 1738 đã chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn hiện nay, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có thông báo đến với các anh chị em. Hiện tại Rạch Chiếc sẽ đóng một chiều hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh trên cầu vượt Tân Vạn, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, lưu thông được trên cả 3 làn cầu Tân Vạn. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi có được. Còn bây giờ, với chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường, và không để cho các bác tài của mình chờ đợi lâu hơn nữa, tổng đài 02839919191 đã sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ đến với trạm dừng đầu tiên thôi. Nước non ngàn dặm.
1: Nước non ngàn dặm.

Quý thính giả thân mến, hôm nay nước non ngàn dặm thì chúng ta sẽ lại tiếp tục khám phá. Mình có thể khám phá những làng nghề rồi, mình có thể khám phá những địa danh, những nơi mà không thể bỏ lỡ trong những cái ngày nắng đẹp và biển cũng đẹp. Đó là những cái mà chúng ta đã từng đi qua trong các tuần trước. Hôm nay mình sẽ thơ thơ một chút đi quý vị, để quên đi cái nắng, cái nóng mà cái oi bức hiện nay. Chúng ta sẽ đến với một không gian tràn ngập sắc hoa. Và đó không phải là một nơi nào xa lạ cả. Như Nguyễn xin được đố các anh chị em, các khán giả của chúng ta nha. Và một câu hỏi không phải là địa danh đâu, mà một câu hỏi sẽ liên quan tới sắc màu và tên của một loài hoa. Và cụ thể như thế nào thì một lát nữa ai may mắn được tham gia kết nối cùng với chương trình mới được đố. Bây giờ bật mí chút xíu vậy thôi. Anh chị thính giả nào có thời gian dừng nghỉ, anh chị nào đang không phải lái xe, hoặc là mình có thể dừng đổ nơi phù hợp và đúng quy định, thì chúng ta có thể gọi về để kết nối với chương trình ha. Tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91 nha. Tại vì hôm nay xe xuất phát từ gara miền Nam. Xin mời các anh chị của chúng ta gọi về để đăng ký kết nối, và hãy chuẩn bị luôn bài hát yêu thích để một lát nữa chúng ta cùng thư giãn với âm nhạc. Còn ngay bây giờ, một ca khúc rất dễ thương giống như cái hẹn của chúng ta trong ngày hôm nay. Ca khúc mang tên Ta Có Hẹn Với Tháng Năm qua tiếng hát của Nguyên Hà. Mời quý vị cùng nghe.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với tiếng hát của Nguyên Hà và ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm. Dạ, vừa rồi hy vọng là cũng là những cái giai điệu nhẹ nhàng cho quý vị thính giả gần xa của chúng ta cùng thư giãn, cảm thấy dễ chịu hơn ha. Và cũng như là một cái nhắc nữa cùng với quý vị thính giả là hôm nay có hẹn với Trên Mọi Nẻo Đường. Dạ, tổng đài quen thuộc 0283991191 chờ đợi những cuộc gọi kết nối của các anh chị em. Vừa rồi thì xin được cảm ơn nhạc sĩ Hồ

0: Chính Đạt đã có một ca khúc rất hay, rất dịu dàng cho một ngày tháng năm đầy nắng của chúng ta. Và tiếng hát của Nguyên Hà thì lại càng làm đẹp hơn những ca từ đó. Còn bây giờ thì quay trở lại nào, cái sự xinh đẹp này thì không chỉ nằm trong câu hát hay là trong âm nhạc nữa, mà còn trên phố phường, và đặc biệt là một nơi rất thân thuộc với các anh chị em của chúng ta, đó chính là thủ đô. Như Nguyễn muốn hỏi một câu hỏi liên quan tới thủ đô, liên quan tới Hà Nội. Hồi nãy thì Như Nguyễn có hỏi về thời tiết, anh chị em nào có ghi nhận thời tiết thì nhớ chia sẻ cùng với chúng tôi nha. Tình hình xem là có mưa rào, mưa bất chợt trong những ngày nắng này không? Rồi xem là các lộ trình của các bác tài hôm nay có thuận lợi không? Anh chị em cứ chia sẻ tình hình giao thông, thời tiết về cho chương trình. Còn ngay lúc này sẽ là một cuộc kết nối để chúng ta cùng nhau khám phá sắc màu của phố phường đây. Dạ alo, chương trình xin chào.
1: Alo.
0: Alo, dạ chào anh.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Chào Như Nguyễn.
0: Dạ Như Nguyễn, đúng rồi, Như Nguyễn đây. Như Nguyễn chào anh. Anh giới thiệu cho Như Nguyễn biết tên của anh nha.
1: Anh tên là Hưng ở Thái Nguyên.
0: Anh Hưng ở Thái Nguyên. Hôm nay thì anh có đang di chuyển, có đang tham gia giao thông ở đâu không?
1: Là hôm nay thời gian rỗi thì anh gọi lên chương trình thì may quá được kết nối. Tại vì hôm nay vừa xuống đến công ty đang chờ để bốc hàng.
0: À, thế công ty là ở Thái Nguyên luôn hả anh?
1: Ở Hưng Yên.
0: À, công ty thì ở Hưng Yên. Dạ, thế là mỗi ngày anh đi đi về về lên công ty hả? Hay là quê gốc Thái Nguyên thôi chứ ở là ở Hưng Yên suốt?
1: Ông gốc ở Thái Nguyên mà cũng ở Thái Nguyên thì xuống Hưng Yên đi bốc hàng thôi.
0: À dạ, thế những cái chuyến xe anh đi đấy thì có hay về Hà Nội không?
1: Có, đi qua ngoại thành thôi.
0: Ồ thế à, đi qua ngoại thành thôi hả?
1: Qua cầu Phú Đổng ngoại thành thôi.
0: Dạ, đi qua ngoại thành thôi thì hy vọng là câu hỏi này sẽ không có làm khó anh lắm, tại vì câu hỏi này thì em hỏi nó hơi trong nội thành một chút, nhưng mà hy vọng ở khu vực ngoại thành cũng có thể tìm thấy được. Và cái chi tiết này, câu hỏi này, và chúng ta sẽ có một cái thử thách nho nhỏ dành cho anh đó, vị thính giả may mắn đầu tiên kết nối với chương trình, anh Hưng. Rồi, và câu hỏi này thì liên quan tới Hà Nội những ngày tháng năm, cho nên là bây giờ đây thì Như Nguyễn cứ đố ha, xong rồi Như Nguyễn sẽ có gợi ý cho anh đi, để cho anh cũng cảm thấy là có thêm cái sự hỗ trợ nha. Chứ, anh nói là anh hay đi qua khu vực ngoại thành nhiều hơn. Đó, làm cho em cũng đắn đo dữ lắm.
1: Dạ. Toàn đi ngoại thành thôi, chưa vào nội thành mấy.
0: Dạ, hôm sau câu hỏi này thì Như Nguyễn có chuẩn bị ba cái gợi ý ABC để anh có thể chọn một trong ba thôi, thì nó cũng sẽ đỡ phần thử thách nha.
1: Yeah,
0: rồi, một câu hỏi liên quan tới một loài hoa. Và câu hỏi dành cho anh như sau. Tháng 5 ở Hà Nội, phượng đỏ rực sắc phố. Hỏi ai người thủ đô, hoa gì màu tương phản, tím những ngày hạ sang. À, trong một cái câu đố nho nhỏ mini của Như Nguyễn vừa rồi có nhắc tới những ngày tháng năm ở Hà Nội, thì tầm này thật ra là khắp nơi sẽ thấy cái màu phượng, màu đỏ rực của mùa hè, đúng không? Dạ,
1: đúng
0: Hà
1: rồi.
0: Nội nè, hay là Hải Phòng, hay là Thành phố Hồ Chí Minh, thật ra ở khắp các phố phường, những khu vực trường học là sẽ thấy phượng đỏ, phượng đã rực rỡ rồi. Và bây giờ thử thách cho anh là nếu như ở khu vực thủ đô á, là anh sẽ thấy có một cái loài hoa, cái sắc màu của nó sẽ tương phản lại với cái màu đỏ này. Và đây cũng là mùa mà nó sẽ bắt đầu rực rỡ trên những con phố. Hoa này mang một cái màu tím. Mùa hè tháng 5 và hoa màu tím. Đố anh là hoa gì? Một loài hoa tháng 5 này nở rộ ở Hà Nội có tên là gì? A. Phượng vĩ. B. Bằng lăng. C. Lavender. Theo anh đó là hoa gì?
1: Theo anh biết nó là bằng lăng tím.
0: Theo anh đó là bằng lăng tím hả? Anh có thấy bằng lăng tím bao giờ chưa?
1: Anh thấy rồi.
0: À, đó là khu vực của anh cũng có luôn hay sao?
1: Có nghĩa là anh ở ngoài trung công là cũng có hai cái dãy cây hoa bằng lăng tím đẹp.
0: À, hay vậy ta. Tính ra lại gần khu của anh thì lại có hẳn hai cây bằng lăng tím anh nhỉ?
1: Đâu, hai dãy.
0: Hai dãy
1: ở công nghiệp ấy.
0: Wow.
1: À, luôn.
0: Ô, hai dãy như thế là nó nhuộm tím phố cái con đường mà đi vào khu công nghiệp của anh luôn đấy. Dạ. Quá hay. Hỏi một phát trúng ngay hay vậy ta? Chính xác đó là bằng lăng tím. Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, vậy là một lần lựa chọn duy nhất thôi, rất nhanh, rất dứt khoát mà anh đã có đáp án chính xác. Thưa quý vị, tháng 5 này nè, cái thời điểm mà Hà Nội bước vào mùa hạ đó, thì có màu của phượng vĩ, có màu của sắc tím bằng lăng nữa. Và nếu như ai bắt gặp cái màu hoa vàng á, anh có thấy cái màu hoa màu vàng ở mùa hè nữa chưa, mùa hạ của Hà Nội chưa?
1: Màu vàng là cái hoa gọi là, như anh cũng nói như có một cái hoa đẹp đấy nhưng mà anh không biết cái tên này.
0: Dạ, đó là hoa muồng. Hoa muồng anh ạ.
1: Ừ, đấy.
0: Dạ.
1: Anh thấy,
0: vâng. Dạ. Đấy, có thêm một cái loài hoa nữa cũng nở tầm này ở Hà Nội, đó là hoa muồng nha quý vị. Thì hoa muồng nó sẽ mang một cái sắc màu vàng. Dạ, trời ơi, nếu mà ba cái loài hoa này mà ở gần nhau thì thôi rực rỡ ha, mỗi người một kiểu luôn á. Cái loài hoa bò cạp vàng nó thả dọc xuống thành từng chùm nhìn nè quý vị.
1: Đấy. Đúng rồi đấy, cái cây này anh thấy đẹp.
0: Đấy đấy đấy, cái loại mà anh
1: thấy hình như ở nhà anh cũng trồng nhưng anh không biết nó là hoa gì.
0: Nó là bò cạp vàng hay mọi người còn gọi là hoa muồng. À, có người thì gọi đầy đủ họ tên em ấy cho nó kiểu cốt cách cao sang là hoa muồng hoàng yến. Dạ. Nhưng mà trong Nam thì bọn em hay gọi là bò cạp vàng, bò cạp vàng. Đấy, cái hoa thế mà kêu là bò cạp vàng. Nhưng mà nó rất là đẹp. Dạ. Thì nếu như mà anh chị em của mình đến Hà Nội tầm này á, anh có chuyến nào về Hà Nội nữa đi qua khu vực Hồ Tây, em nghĩ là anh sẽ thấy được cả bằng lăng, thấy được cả hoa muồng hoàng yến nha.
1: Anh không vào nội thành bao giờ.
0: Bởi, nên mà hồi nãy nghe anh nói các em cũng hồi hộp thay, nhưng cuối cùng thì anh lại có đáp án chính xác. May quá không đi đâu xa, ngay trước cái khu công của anh thì đã có hai cái dãy bằng lăng tím rồi. Tuyệt vời.
1: Thì nếu như bài hát này mà nếu không nhầm 12 mùa hoa là sẽ nhắc đến luôn.
0: Ồ, dạ. Thế bây giờ anh muốn nghe 12 mùa hoa hả?
1: Được, cũng được, thì bỏ cái bài kia đi cũng được, cho anh Hà Nội 12 mùa hoa cũng được.
0: À, để bây giờ để em nhờ kỹ thuật chuẩn bị xem là ngoài cái câu chuyện tháng 5 thì có bài Hà Nội 12 mùa hoa không nhé, để dành tặng cho anh. Anh có nhớ hết 12 mùa hoa ở Hà Nội không?
1: Nói chung là cũng gần nhớ gần hết.
0: Dạ, ui, gần hết luôn hả? Hay vậy. Dạ, thế có những hoa gì làm cho anh nhớ nè, làm cho anh phải vấn vương á?
1: Thì gọi là gì, tháng riêng hoa đào này, hoa cúc hay là hoa cải này, đấy, hoa bằng lăng này, hoa xoan, hoa xấu này. Ôi, anh nhớ hình như cũng gần hết đấy nhưng mà không bây giờ lại không nghĩ được ra.
0: Tuyệt vời, thôi như vậy là quá tuyệt vời rồi, anh đã kể được rất nhiều những cái loài hoa rồi. Dạ, và những cái loài hoa mà anh vừa nhắc tới thì đã được nhạc sĩ Giáng Son gom lại đặt để vào trong cái bài Hà Nội 12 mùa hoa. Dạ, rồi, vừa trả lời đúng mà vừa lại chọn nhạc hay nữa, anh có thêm lời nhắn nhủ nào đến với các anh chị em đồng nghiệp, các bác tài đang di chuyển, đang tham gia giao thông trên mọi nẻo đường không?
1: Nói chung là anh nên thứ nhất là anh cảm ơn ban biên tập chương trình của VTV Giao thông tạo sân chơi cho các tài xế, cũng chúc cho ban luôn mạnh khỏe. Còn chúc cho các bác tài trên mọi nẻo đường và các bác tài trên mọi miền tổ quốc là luôn luôn mạnh khỏe và đi an toàn về hạnh phúc.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm ơn lời chúc của anh. Anh cũng vậy nha. Mạnh khỏe nè, vui vẻ mỗi ngày nè, luôn đi an toàn về hạnh phúc. Dạ, và một lần nữa chúc mừng anh. Mời anh vừa thư giãn, vừa nghe nhạc trong lúc chờ lấy hàng. Thì vừa sẽ đến với một ca khúc mà chính anh đã lựa chọn rất hay của nhạc sĩ Giáng Son. Cảm ơn anh Hưng rất nhiều. Dạ thưa quý vị, sẵn đây mà anh Hưng mới nhắc tới Hà Nội 12 mùa hoa thì các chị em đề nghị chuẩn bị lên đồ. Cuối tháng 5 đầu tháng 6 là mùa sen rồi. Ra Hồ Tây lúc này là ngát hương sen và chụp hình cực kỳ đẹp. Đấy, chuẩn bị có một bộ hình đường đua mùa sen ngày hè của Hà Nội nhé. Chúc cho tất cả các anh chị em sẽ có những ngày hạ thật vui. Và bây giờ là Hà Nội 12 mùa hoa với tiếng hát của Dương Hoàng Yến.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa. Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
2: Em ơi,

0: cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
1: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chính là những giai điệu âm nhạc và cả cho chúng ta một câu chuyện, một lời kể về 12 mùa hoa xinh đẹp ở Hà Nội nữa. Và cảm ơn sự lựa chọn của anh Hưng cho ca khúc vừa rồi. Còn bây giờ lộ trình của chúng ta tiếp tục đến với những nơi khác. Chúng tôi cũng có thông tin để cập nhật cùng các anh em trên các lộ trình đây. Hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, VECE có thông tin từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ở km 15+900 có xe tải gặp sự cố đang chờ cứu hộ, tuần tra cao tốc đang xử lý. Các bác tài của mình chú ý chúng ta cũng giảm tốc để di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Từ km 13 đến km 15+900 các phương tiện đang đông, di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thông tin đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Hưng Nhơn hướng về Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp hướng đi giao lộ Tây Hòa, phường Thủ Đức, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Và Nguyễn Văn Bứa từ ngã ba Dòng đến cầu lớn xã Xuân Thới Sơn, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm cả hai hướng luôn nhé. Đây là 4 lộ trình đã được Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và cập nhật cho tất cả các anh chị em bác tài. Lê Khả Phiêu qua Hưng Nhơn hướng về Dương Đình Cúc, Võ Nguyên Giáp qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp đi Tây Hòa, Xô Viết Nghệ Tĩnh qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh và Nguyễn Văn Bứa từ ngã ba Dòng đến cầu lớn. Các anh chị em của chúng ta cũng lưu tâm thêm. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ thông tin của quốc lộ 1 đoạn qua khu vực cầu Bến Cát. Thì trên lộ trình này các phương tiện của chúng ta đang đông mà di chuyển được. Các bác tài của mình lưu ý giữ khoảng cách an toàn để mà chúng ta có thể là dễ dàng xử lý những cái tình huống trên đường đi. Và đồng thời thì trời hơi nắng một chút, cho nên mong các bác tài của mình cũng tập trung tay lái, giữ cái sự tỉnh táo khi tham gia giao thông. Ở những khu vực khác thì nhìn chung khá là ổn định thưa các bác tài và quý vị. Ở đoạn Mai Chí Thọ mà đi ra lại không, Mai Chí Thọ mà đi hướng vào đường dẫn vào cao tốc thì hơi đông một chút. Các anh chị em của chúng ta cũng sẽ có cái sự lưu tâm thêm, nhất là Mai Chí Thọ giao với Trần Quý Kiên. Rồi, còn ở những khu vực khác chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các anh chị nếu có những thay đổi mới. Ngay lúc này chúng ta sẽ bước qua trạm 2 để cùng đón chào thêm một người bạn nữa. Chà, dường như hồi nãy đi tìm ai người thủ đô, thế là bây giờ lại có người thủ đô xuất hiện. Dạ, alo, chương trình xin chào.
1: Dạ, xin chào Như Nguyễn ạ. Hết sự Lily Như Nguyễn.
0: Dạ.
1: Chào bạn.
0: Lily Như Nguyễn là sao?
1: Dạ, câu hết sự Lily Như Nguyễn.
0: À vậy hả? Xin lỗi, để em cập nhật. Hôm nay em sẽ cập nhật. À, em nhớ cái gì mà hair slow, hair sly gì đó phải không?
1: Đúng rồi, trong garage.
0: Đúng không? Dạ, rồi. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau Lily, người bạn mới. Anh tên gì?
1: Dạ, mình tên là Tuấn Anh, bạn ơi.
0: Dạ, rồi bây giờ đây thì chúng ta sẽ bước vào trạm 2. Dạ, và trạm 2 của chương trình ngay lúc này đã có thêm một người bạn. Đợi chú Nguyễn ít phút nha.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi.

0: Với làn sóng của Trên Mọi Nẻo Đường thì đón chào các anh em của mình khắp mọi nơi. Dạ, nhưng mà ngay lúc này thì chúng ta đang cùng chào đón một người bạn, một người anh rất là dễ thương. Dạ, cho Như Nguyễn hỏi tình hình thời tiết của khu vực anh thì như thế nào?
1: Đang rất là nóng bạn ạ, sáng nắng, sáng mưa, chiều nắng bạn.
0: À, thấy có mưa à? Cũng có mưa.
1: Sáng có mưa, giờ lại nắng chang chang rồi bạn ạ.
0: Nhưng mà to không anh hay là chỉ lất phất thôi?
1: Nắng không, sáng thì mưa, giờ thì nắng rồi bạn ạ, bây giờ thì nắng lắm.
0: Thì dạ, thế là cơn mưa đấy cũng không có đủ giải nhiệt chút nào hả anh hả?
1: gọi là giống như một hai cục đá nhỏ thôi.
0: Ồ,
1: tan rồi bạn ạ.
0: Dạ dạ, rồi hy vọng là lại có những cái khung giờ có vài cơn mưa đi, cơn mưa ngang qua thôi cũng được nữa, cho các anh em của mình dễ chịu hơn, chứ cứ nắng như thế này thì sẽ nóng lắm. Dạ, hôm nay lộ trình
1: đang
0: của anh như thế nào?
1: Quá, đang buồn ngủ quá, tự nhiên lại được lên sóng như thế này, vui quá rồi như vậy.
0: Hay quá,
1: và
0: dạ.
1: Cũng là lần đầu tiên mình đăng ký luôn và cũng lần đầu tiên tham gia một chương trình như thế này.
0: Dạ, hy vọng là nhờ cái kết nối như thế này mà làm cho anh tỉnh ngủ hơn nè, rồi có thêm niềm vui nữa nè. Dạ. Thế anh đang đi lộ trình về đâu mà dường như có vẻ mệt mỏi buồn ngủ vậy?
1: Mình thì đang làm cho mình tự giới thiệu, mình đang làm tài xế cho của Green SM. SM.
0: Dạ.
1: Đấy thì hôm nay thì đang có chương trình về checklist, checklist đồng nghĩa là đem xe về đội để cho đội kiểm tra xe với cả chụp ảnh với cả các cái bằng lái điểm của mình ấy. Thì mình đang đi về đến The Port, gọi là The Port.
0: Dạ.
1: Về Ocean Park 1. Thì mình đang đi về, thế là đi trên đường về bị kẹt được ở trên cầu Thanh Trì, thế là mình tự nhiên lại bảo hay là đăng ký thử. Thế nào lại bốc chúng mình luôn.
0: Hay quá, dạ quá hên. Dạ, anh ạ, sẵn em cho em hỏi cái tình hình cầu Thanh Trì với anh đi là từ hướng trung tâm thành phố về đúng không?
1: Đúng rồi bạn ơi, vừa thấy có một cái xe container đang chết máy và đang có hai xe đang đến sửa chữa rồi, nên cầu Thanh Trì tắc lắm.
0: Dạ, rồi như vậy thì sẵn đây là thông tin cho các anh chị em của mình luôn nhé. Cầu Thanh Trì, Hà Nội, thông tin ở Hà Nội các anh em lưu ý. Cầu Thanh Trì có một chiếc xe container gặp sự cố bị tắc máy cho nên là đã xảy ra tình trạng ùn tắc trên cầu Thanh Trì. Dạ. Rồi, ở các khu vực khác anh chị em có thể tiếp tục chia sẻ thông tin về cho chúng tôi nha. Cập nhật giống như anh Tuấn Anh vậy. Anh ấy thì đang rất vui. Dạ.
1: Quá vui luôn.
0: Dạ, đôi khi mọi thứ đều có lý do đó. Nhiều khi chuyến xe của chúng ta chậm là một chút thôi, chút xíu thôi, vì chúng ta sẽ có một cái dịp để kết nối cùng với chương trình. Hay quá. Dạ.
1: Đang còn ở trên mây này bạn này.
0: Ồ thế à? mà đặc biệt là với xe của anh này, đã về cái công việc của anh lại là người sẽ thường hay được đi vòng quanh các con phố của thủ đô nhiều nhất. Thế nãy tụi em có kể Hà Nội 12 mùa hoa, cho em hỏi là Hà Nội mùa này đã bắt đầu nhuộm sắc hoa chưa?
1: Cũng khá rồi bạn ạ, hoa phượng khá nhiều bạn ạ. Bằng lăng tím cũng có luôn, nhưng mà bằng lăng tím thì ở trong phố thì lại không có mấy.
0: Dạ. Phải ra Kim Mã cơ, hoặc là gần Hồ Tây,
1: đúng rồi,
0: không?
1: Đúng rồi bạn.
0: Dạ.
1: Mấy cái đường Shibucha đấy thì mới có.
0: Dạ, đấy. Ở trong phố thì sẽ thấy phượng nhiều hơn, hoặc là thấy muồng, hoàng yến. Dạ. Nếu mà đi ra gần ở ngoài Kim Mã này, Hồ Tây này, đó, em nghĩ Hồ Gươm chắc cũng có. Dạ, thì cũng có thể thấy được cái màu sắc của bằng lăng tím. Dạ, rồi, nhưng mà bây giờ tới phần của anh là không có đố về hoa đâu, yên tâm.
1: <Đúng rồi. cười>
0: Dạ.
1: Mình có khó không bạn ơi?
0: Không
1: đang
0: khó.
1: Đang quá
0: không.
1: Đầu óc bây giờ đang kiểu như đang rơi mất não rồi.
0: Vui thôi, đừng vui quá. Vui quá mà rơi mất não rồi làm sao mà trả lời câu đố đây.
1: Để mình mở đầu ra mình nhét cái não vào vậy.
0: Khiếp. Ai không biết mà giữa chừng mà nghe tưởng anh em mình đang kể chuyện kinh dị không ấy.
1: Bây giờ kinh dị trên môi mà bạn, kinh dị giờ đang hot mà.
0: Dạ, không nghĩ là bọn mình đang trò chuyện trên mọi nẻo đường mà cứ tưởng là anh em mình đang kể chuyện kinh dị buổi trưa, giữa trưa. Dạ.
1: Thì kinh dị thì mọi người mới tỉnh ngủ được chứ bạn.
0: À thế à, dạ. Ồ, vậy mà em thấy có những người nhá, đêm chuẩn bị ngủ là mở kinh dị nghe đó anh. Xong rồi chìm vào giấc ngủ luôn, hay thật ấy. Tại vì em không làm cái thao tác đó được, tại vì em sẽ rất dễ liên tưởng, kiểu từ cái việc mà mình nghe kể á, là mình có thể hình dung ra cái hình ảnh nó như thế nào, như thế nào, như thế nào luôn. Nên là không bao giờ chấm ngày buổi tối.
1: Mình mà như thế chắc là đêm mình ngủ mình phải đi mua cái bỉm mình đóng vào cho nó an toàn.
0: Dạ, đấy. Nhưng mà dạ. Đúng là nhiều khi đi xe đường dài thì nghe chuyện kinh dị, nghe chuyện ma lại là một trong những cái cách mà mình tỉnh táo luôn đúng không?
1: Đúng rồi, nhiều khi mình chạy xe này, nhiều khi mà mình buồn ngủ quá mà vì mình giới thiệu mình đang chạy dòng xe nhỏ, dòng xe mới của xanh SM là Green SM là cái dòng xe Mio ấy.
0: Yeah.
1: Bạn có biết cái xe mà như kiểu bánh mì trong bánh mì trí nhớ ở trong Doraemon không?
0: Em biết, em có đi cái chiếc đó rồi. Dạ.
1: Đấy, đấy, Mini Green, Green Mini đấy.
0: Yeah.
1: Mình đang chạy xe đấy. Nhiều khi chạy trong phố buồn ngủ mình toàn phải tự tát vào mặt cho tỉnh ngủ bạn ạ.
0: Dữ vậy. Em thấy nhiều anh em hay chia sẻ bí quyết này là uống cà phê này rồi làm một lon nước tăng lực chẳng hạn này. Có anh thì lại thích là đặt nước đá dưới chân hay là chạm vào tay gì đó để
1: mình
0: tỉnh táo.
1: Dạ dày mình lại không uống được cà phê.
0: À.
1: Mà uống cái nước tăng lực thì mình lại có tiểu sử tiền tiểu đường hơi cao.
0: À.
1: Thì, cho nên là mình lại không uống nước ngọt.
0: Yeah.
1: Mình toàn chỉ uống, chủ yếu là mình uống nước khoáng, nước lọc thôi.
0: Dạ. Yeah. Thôi thì anh em nào có cách cho một người anti cà phê, một người không dùng được đường có thể tỉnh táo trên các chuyến xe thì chỉ cho anh Tuấn Anh giúp em nhé, để anh bớt bạo lực lại.
1: Không cần ai đâu bạn ạ. Chỉ cần chưa nào bạn gọi điện cho mình thế này là mình tỉnh ngủ luôn.
0: Dạ.
1: Đảm bảo 100% luôn.
0: Dạ. Rồi bây giờ đây thì chúng ta cùng nhau gặp gỡ được một người bạn rất là hóm hỉnh. Dạ. Và anh ấy thường chọn một cái phương án là tác động vật lý để tự bản thân mình tỉnh táo. Nên em mới nhờ, dạ, em mới nhờ mọi người coi chỉ coi có cách nào ngoài câu chuyện tác động vật lý tự lên bản thân như vậy không á, thì có cách nào để hỗ trợ không. Dạ, rồi, vậy bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với thử thách dành cho anh đi. Hy vọng là nãy giờ thư giãn thì anh cũng đã đỡ phần lát cảm thấy mất não rồi, đúng không?
1: Rồi, ok dạ. Bạn ơi.
0: Rồi.
1: Loát đinh được 90% lại rồi.
0: Dạ, ok, 90% là ngon rồi.
1: Anh đây, chích đeo rồi, ta chích đeo rồi, chờ mỗi lên chuyến thôi.
0: Dạ đây. Và bây giờ là câu hỏi dành cho anh. Và may quá anh lại là một người rất hay di chuyển tại các cung đường của Hà Nội nữa. Nãy em gặp là một anh ở Hưng Yên nên hơi lo lắng, chứ anh thì nhiều khi lại biết nhiều hơn về các con đường. Câu hỏi dành cho anh liên quan tới các con đường luôn. À, và đây sẽ là một câu hỏi liên quan tới phố cổ.
1: Thôi toàn.
0: Nghe thật kỹ nha, nghe thật kỹ nha. Bình tĩnh, có gợi ý từ chương trình. Trong các tên sau, đâu là tên của một con phố cổ tại Hà Nội? A. Sư Vạn Hạnh. B. Bạch Đằng. C. Nhà Hỏa.
1: Nhà Hỏa.
0: Anh chọn là Nhà Hỏa hả?
1: Đúng rồi bạn ơi.
0: Anh chắc chưa, chứ nó không có hàng đâu nha. Em nghĩ phố cổ là phải hàng này hàng kia, hàng gà, hàng điếu, hàng mã.
1: Nhưng mà nó, Nhà Hỏa nó cạnh phố bạn ạ.
0: Ở cạnh phố hả? Thế nó có thuộc phố cổ không nào?
1: Thì chắc chắn nó phố cổ rồi.
0: Thế anh có biết vì sao con đường này không có mang tên hàng theo kiểu là các phường buôn bán, phường kinh doanh mà lại tên Nhà Hỏa không?
1: Thì bởi vì hồi xưa nó là nhà tù Nhà Hỏa mà.
0: Ừ?
1: Nhốt như nếu mà mình nhớ không nhầm như nhầm Nhà
0: Hỏa lò đấy nha.
1: Nhầm. Nó nằm ở tự nhiên quên, nó nằm giữa hàng gà, hàng điếu với cả gần với cả Phùng Hưng.
0: Đúng rồi. Thế là anh ấy hình dung ra được rồi quý vị ơi. Và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác, là Nhà Hỏa. Chính xác.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Và nếu mà đi đến Nhà Hỏa thì chính xác là bắt đầu từ cái đoạn mà ngã năm của hàng gà, hàng điếu. Đấy, hàng Phèn, cửa Đông ấy. Dạ, rồi sẽ thấy cái đường Nhà Hỏa thì bắt đầu từ cái ngã năm đấy kéo dài cho tới đoạn đường Thành này, Bát Đàn này. Đó, thì nó sẽ có một cái đoạn dài, cái con đường tên là Nhà Hỏa. Và sở dĩ có tên là Nhà Hỏa thì không phải là do là có cái di tích nhà tù hỏa lò đó đâu.
1: Nhầm, mình nhớ nhầm.
0: Dạ, em đang giải thích cho các anh chị em các nơi đều biết rõ hơn đây. Dạ, là do trên cái cung đường này có một cái ngôi đền thờ thần hỏa. Đây. Cho nên hồi trước á, thì cái khu này người ta gọi là thôn Nhà Hỏa. Mà sau này thì người ta sẽ gọi là cái con đường Nhà Hỏa. Đó. Cái đoạn giáp phố Hàng Điếu là có một cái ngôi đền Nhà Hỏa, thờ thần hỏa nha quý vị. Và đi tới đoạn Hàng Điếu là dễ tìm thấy nhất cái cung đường Nhà Hỏa này. Và hay quá, anh đã có một câu trả lời chính xác ngay. May quá, 90% thôi á.
1: Cho mình hỏi nhờ quà là những cái gì nhờ bạn nhờ.
0: Dạ, đây có ngay câu trả lời cho anh. Quà của anh sẽ là một phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc.
1: May quá lọ nhà gần hết rồi.
0: Sao mà dễ thương phết. Dạ, ôi mà cái mùa này

0: Nè quý vị, mùa nóng như thế này mình rất là dễ ngứa bết tóc á, thì cái loại dầu gội này rất là phù hợp. Em sau những ngày mà giới thiệu với các anh em có dùng thử luôn thì đúng là vừa sạch vừa thơm. Dạ. Thì cũng xin được giới thiệu thêm là hiện nay các anh chị em của chúng ta cũng hay dùng những cái sản phẩm hóa chất để tạo kiểu tóc á, hoặc là hay đội mũ bảo hiểm á, thì đây là những nguyên nhân thường khiến tóc gãy rụng, tạo điều kiện cho gầu ngứa, nấm da đầu phát triển. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình, và chúc mừng cho người bạn của chúng ta, anh Tuấn Anh rất dễ thương và hài hước, đã có một phần quà thật là thức thời, đúng không anh? Đúng lúc để cho nhà anh có một bộ quà tặng mới.
1: Có mỗi câu hỏi cho tôi bạn.
0: Dạ, một câu thôi, một thử thách thôi là được rồi.
1: Mình tưởng chương trình thì có 3 câu hỏi cơ mà.
0: Dạ. Không, chương trình 3 câu hỏi là cũng lâu rồi, và đó là cái thử thách ở phần đầu. Phần sau thì mọi người sẽ dễ hơn. Tại vì từ khi mà có các đơn vị đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường á, thì mọi người dễ nhận quà hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái thời gian nhận quà thì anh em chắc cũng phải chịu khó chờ xíu giùm. Tại vì em thấy là nhãn hàng họ sẽ hay tập hợp danh sách này, rồi họ đi gửi bưu cục một lần luôn những cái bưu kiện quà tặng ấy. Đó, cho nên anh em của mình nhớ là để ý điện thoại, đôi khi sẽ có số điện thoại bàn của nhãn hàng họ gọi để họ xác nhận cái địa chỉ và giao quà đến cho các anh chị em của chúng ta nha.
1: Ôi, chứ vẫn phải chờ, mình vẫn phải mua lọ mới rồi à?
0: Ôi, khoan từ từ đi. Anh này vội thế, hy vọng là còn ít ít để vừa kịp. Dạ, dạ, dễ thương, chúc mừng anh đã có được phần quà của Sao Thái Dương. Rồi, thôi cứ bình tĩnh nhá, cứ thủng thẳng ít hôm. Dạ, quà sẽ đến tay của mình thôi. Dạ, còn các thính giả khác thì đừng buồn. Hôm nay anh em chúng tôi có dịp gặp nhau cười sảng khoái như thế này. Hẹn gặp các thính giả khác trong mini game của những ngày tiếp theo nhá. Rồi sẽ cùng rinh quà về giống như anh là Tuấn Anh. Dạ, còn bây giờ anh Tuấn Anh, anh có thích nghe nhạc không? Mở nhạc anh em mình cùng nghe nào.
1: Nhạc là một thứ không thể thiếu được bạn ạ. Đôi khi mình lên mình chạy taxi này, là chạy xe này mà không một ngày nào mình không có đài VOV. Và xe này là không có một cái chương trình giải trí gì khác ngoài VOV, nên không có sự lựa chọn khác bạn ạ.
0: Ồ, dạ, chị thế. Vậy bây giờ đây thì Như Nguyễn sẽ nhường cái bàn điều khiển mixer cho anh luôn. Anh chọn nhạc đi nào, để chúng ta cùng nghe nhạc nha.
1: Trong mình xin bài Bức Thư Tình Thứ Hai của Hồ Quỳnh Hương ấy.
0: Dạ, rồi. Trong danh sách dài dằng dặc các bức thư tình, anh đã chọn bức thứ hai. Thế bức này anh có gửi cho ai không?
1: Bức này mình chỉ thích nhạc thôi. Mình thích nghe cái kiểu nhạc kiểu như buồn buồn thế này thôi. Tình cảm thế này thôi.
0: Dạ.
1: Còn chả gửi cho ai cả.
0: Ồ, thế à? Dạ. Nhưng mà tại sao giữa rất nhiều bức, từ bức đầu tiên cho tới bức thứ tư, thứ năm vậy, anh lại chọn bức thứ hai vậy?
1: Bởi vì đây là bài đầu tiên mình nghe.
0: Ủa thế à? Dạ. Ồ, thật đúng là trong cái tâm tư tình cảm của bài này nó rất là da diết. Bức thư tình thứ hai của Hồ Quỳnh Hương. Thế Như Nguyễn mời anh cùng nghe với tất cả các thính giả và các bác tài nhé.
1: Rồi, ok. Cảm ơn Như Nguyễn nhé. Thế của mình là hết rồi đúng không?
0: Dạ, cảm ơn anh. Tạm biệt. Hẹn gặp lại anh trong những dịp khác nhé.

vị thính giả, chúng tôi xin được gián đoạn âm nhạc để cập nhật ngay những thông tin về giao thông. Hầm vượt sông Sài Gòn hướng đi Võ Văn Kiệt có ô tô chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm ở thời điểm này. Cảm ơn thính giả số điện thoại cuối 9444 đã cập nhật thông tin. Tổ điều hành giao thông BC08 cũng cho biết đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã ba Dòng xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Còn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi ở km 15+900, xe tải gặp sự cố đã được xử lý di chuyển xong. Từ km 12 đến km 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định nha quý vị. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng thông tin đội Rạch Chiếc đã cho lưu thông lại trên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh, cả hai hướng đều di chuyển ổn định. Những thông tin khả quan cho các bác tài của chúng ta ở thời điểm này. Chỉ cần lưu ý đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã ba Dòng xe đông di chuyển chậm, và hầm vượt sông Sài Gòn thì cần phải lưu tâm hướng đi Võ Văn Kiệt. Đó là những thông tin giao thông đã khép lại chương trình Trên Mọi Nẻo Đường hôm nay. Chúc các bác tài của mình đi an toàn, về hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những lần phát sóng tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
10: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
9: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
10: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
9: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
10: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
9: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
11: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Vượt đèn đỏ là một trong những vi phạm giao thông phổ biến nhất, đặc biệt tại những nút giao không có cảnh sát giao thông, khi đường vắng hoặc vào ban đêm. Khi bạn đang đi đúng nhịp đèn xanh, bất chợt có phương tiện ở hướng đèn đỏ phóng vụt qua, bạn cảm thấy thế nào? Nguy hiểm ra sao nếu phương tiện các hướng đi với tốc độ cao và thiếu cẩn trọng quan sát, nhất là tâm lý chủ quan khi đường vắng vẻ? Tuân thủ đèn tín hiệu giao thông không chỉ là tôn trọng pháp luật, mà còn là tôn trọng chính mình và những người xung quanh. Hãy chấp hành đèn tín hiệu mọi lúc, mọi nơi để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM 91 chiều nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với tiếng hát của Quang Vinh và Jin Joo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 40 ngày 19 tháng 5 năm 2026 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em sau các vụ việc thương tâm tại Đắk Lắk và Phú Thọ. Trước dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, đặc biệt là cần tăng cường dạy bơi an toàn, nâng cao nhận thức cộng đồng và chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình trong việc quản lý, giám sát trẻ em để chủ động ngăn ngừa các tai nạn đáng tiếc xảy ra. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký văn bản số 530 ngày 19 tháng 5 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương đẩy mạnh đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phải xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm rõ ràng và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng. Các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm hoặc báo cáo sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác có trong dự thảo trên tay ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã đưa tin thì Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đáng chú ý là tại dự thảo nghị định này, Bộ Công an đã đề xuất mức xử phạt tới 70 triệu đồng đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu hay là xóa dữ liệu khi không còn cần thiết. Vì sao Bộ Công an lại đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo có 4 chương 76 điều, gồm những quy định chung, hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính và hiệu lực thi hành. Cụ thể, đối với hành vi thu thập, chuyển giao, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, dự thảo nghị định đề xuất mức phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Các vi phạm bao gồm chuyển giao dữ liệu trái phép, mua bán dữ liệu chưa đến mức truy cứu hình sự hoặc thiết lập hệ thống kỹ thuật để thu thập dữ liệu trái phép. Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung quy định xử phạt hành vi sử dụng dữ liệu để phát triển, huấn luyện hoặc vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định.
2: Dự thảo cũng đang đề xuất phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với các hành vi như không lập hoặc không lưu giữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Trường hợp để lộ dữ liệu của từ 100.000 đến dưới 1 triệu người, mức phạt có thể tăng gấp đôi. Từ 1 triệu đến dưới 5 triệu người, mức phạt tăng gấp 5 lần. Đặc biệt, nếu vi phạm liên quan tới từ 5 triệu công dân trở lên, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại Việt Nam. Đặc biệt, tại dự thảo nghị định này, Bộ Công an cũng đề xuất các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng nếu không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu, không quy định thời gian lưu trữ hay xóa dữ liệu khi không còn cần thiết. Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, nếu tái phạm, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại Việt Nam.
1: Ngoài phạt tiền, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất các hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng, đình chỉ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc xóa dữ liệu không thể khôi phục, hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp và công khai xin lỗi. Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được Bộ Công an lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo nghị định đang được Bộ Công an tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân trong hoạt động quảng cáo đang có những lỗ hổng nào? Bên cạnh chế tài xử phạt, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cần bổ sung những quy định gì để việc thực thi được thuận lợi, dễ dàng? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam xung quanh nội dung này.
2: Thưa ông, thời gian gần đây thì xuất hiện nhiều cái tình trạng là dữ liệu cá nhân của người dùng bị thu thập và mua bán sử dụng trong mục đích quảng cáo mà chưa có sự đồng ý của chủ thể. Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhìn nhận tình trạng này như thế nào?
3: Có 3 lỗ hổng lớn cần phải chú ý. Một là lỗ hổng về sự đồng ý. Nhiều điều khoản còn dài, khó hiểu hoặc được thiết kế theo hướng người dùng gần như mặc nhiên chấp nhận. Hai là lỗ hổng về nguồn dữ liệu. Không phải bên nào cũng chứng minh được dữ liệu của mình sử dụng có nguồn gốc hợp pháp và đúng mục đích. Ba là lỗ hổng về trách nhiệm trong chuỗi quảng cáo. Một chiến dịch có thể đi qua nhiều chủ thể, từ nhãn hàng, đại lý, nền tảng, đơn vị đo lường đến đối tác dữ liệu. Nếu không phân định rõ trách nhiệm, khi xảy ra sự cố sẽ rất dễ rơi vào tình trạng không có ai chịu trách nhiệm cuối cùng. Vì vậy, ngành quảng cáo phải chuyển từ tư duy khai thác dữ liệu sang tư duy quản trị dữ liệu có trách nhiệm. Niềm tin của người tiêu dùng phải được coi là tài sản cốt lõi của thị trường quảng cáo số.
2: Dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an đang soạn thảo đã đề xuất phạt tới 70 triệu đồng đối với doanh nghiệp không thiết lập phương thức cho phép chủ thể dữ liệu cá nhân được từ chối chia sẻ dữ liệu. Ông có ý kiến như thế nào về đề xuất này?
3: Đề xuất này là cần thiết và phù hợp với yêu cầu chấn chỉnh thị trường. Điểm đáng chú ý hơn là trường hợp tái phạm từ lần thứ hai, dự thảo đề xuất mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền kề trước đó, kèm theo các biện pháp như đình chỉ xử lý dữ liệu cá nhân hoặc hủy xóa dữ liệu tới mức không thể khôi phục. Đây là tín hiệu cho thấy cơ quan soạn thảo muốn xử lý nghiêm những hành vi khai thác dữ liệu cá nhân thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, chế tài cần đi kèm hướng dẫn thực thi rõ ràng. Doanh nghiệp cần biết thế nào là một phương thức từ chối chia sẻ dữ liệu đạt yêu cầu, thế nào là xóa hoặc hủy dữ liệu khi không còn cần thiết, thời hạn phản hồi của người dùng ra sao, trách nhiệm giữa nhãn hàng, đại lý quảng cáo và nền tảng phải được phân bổ thế nào. Đây là những điểm cần được làm rõ trong quá trình hoàn thiện nghị định và hướng dẫn thực thi.
2: Theo ông, cần xây dựng những tiêu chuẩn hay những bộ quy tắc ứng xử như thế nào để vừa bảo vệ dữ liệu cá nhân và vừa không cản trở hoạt động quảng cáo kinh doanh của doanh nghiệp?
3: Cần nghiên cứu xây dựng một bộ quy tắc ứng xử riêng cho quảng cáo số gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ quy tắc này nên tập trung vào 4 nhóm chuẩn mực. Thứ nhất là minh bạch dữ liệu. Mỗi chiến dịch sử dụng dữ liệu cá nhân phải xác định rõ nguồn dữ liệu, mục đích sử dụng, phạm vi chia sẻ, thời hạn lưu trữ và đầu mối tiếp nhận yêu cầu của người dùng. Thứ hai là sự đồng ý rõ ràng. Việc xin ý kiến người dùng phải cụ thể, có thể kiểm chứng, không cần thiết gây nhầm lẫn và không gộp nhiều mục đích xử lý dữ liệu vào một lần đồng ý. Thứ ba là quyền từ chối và quyền rút lại sự đồng ý. Người dùng phải có khả năng từ chối quảng cáo cá nhân hóa, từ chối chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba hoặc rút lại sự đồng ý và yêu cầu xóa bỏ dữ liệu bằng phương thức thuận tiện. Thứ tư là trách nhiệm trong chuỗi cung ứng quảng cáo. Nhãn hàng, đại lý, nền tảng, đơn vị công nghệ và đối tác dữ liệu phải có sự thỏa thuận rõ ràng về trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Doanh nghiệp cũng chỉ nên thu thập những dữ liệu thật sự cần thiết, không thu thập tràn lan, không lưu trữ vô thời hạn và phải có tiêu chuẩn cao hơn với dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu trẻ em hoặc các nhóm người dùng dễ bị tổn thương.
2: Xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, bên cạnh việc phạt tiền đối với hành vi không thiết lập phương thức cho phép chủ thể dữ liệu có thể từ chối chia sẻ dữ liệu, cần có những tiêu chí cụ thể nào để tránh tình trạng doanh nghiệp làm một cách hình thức? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Giám đốc chương trình đào tạo an toàn thông tin Đại học Phenica về nội dung này.
2: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định này?
5: Việc ban hành nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân là vô cùng cấp thiết và là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện khung pháp lý. Ba lý do chính để hình thành nghị định: một là tạo tính răn đe và thực thi một cách nghiêm minh; hai là ngăn chặn tình trạng mua bán lộ lọt dữ liệu; ba là bảo vệ chủ quyền và không gian mạng. Nghị định đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý các cái nền tảng xuyên biên giới và đảm bảo các cái đơn vị này phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, góp phần giữ trật tự an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong kỷ nguyên số. Tóm lại, đây là một bước đi bắt buộc để chuyển từ giai đoạn tuyên truyền hướng dẫn sang giai đoạn thực thi và cưỡng chế nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và sự an toàn của nền kinh tế số.
2: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất tổ chức kinh doanh dịch vụ quảng cáo không thiết lập phương thức cho phép chủ thể dữ liệu
0: có thể từ chối chia sẻ dữ liệu thì sẽ bị phạt tiền đến 70 triệu đồng. Theo ông thì mức phạt này đã đủ để ngăn chặn tình trạng chia sẻ dữ liệu người dùng vô tội vạ hay chưa ạ?
5: Mức phạt 70 triệu đồng là một bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, song chủ yếu mang tính cảnh báo và răn đe đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với các tập đoàn công nghệ và các doanh nghiệp quảng cáo quy mô lớn thì mức xử phạt này vẫn chưa đủ sức ngăn chặn triệt để hành vi thu thập, khai thác và chia sẻ dữ liệu người dùng trái phép. Để nâng cao hiệu quả thực thi, cần bổ sung các chế tài đủ mạnh như đình chỉ hoạt động, tước giấy phép kinh doanh có thời hạn hoặc là hạn chế quyền khai thác dữ liệu đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Về lâu dài thì Việt Nam nên nghiên cứu và áp dụng cái cơ chế xử phạt theo tỷ lệ phần trăm doanh thu hàng năm nhằm gây áp lực kinh tế đủ lớn đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đấy thì việc công khai danh tính của các đơn vị vi phạm trên các cái phương tiện truyền thông cũng là các biện pháp để tạo sức ép dư luận và thị trường. Một cơ chế xử phạt đa tầng kết hợp giữa phạt tiền, chế tài hành chính và áp lực uy tín thương hiệu sẽ hiệu quả hơn là việc kiểm soát các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân. Vì vậy, mức phạt 70 triệu đồng nên được xem là ngưỡng khởi điểm thay vì mức trần áp dụng cho mọi vi phạm và mọi quy mô doanh nghiệp.
0: Theo ông, nếu áp dụng quy định bắt buộc cho phép người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu thì cần có những tiêu chí cụ thể nào để tránh tình trạng doanh nghiệp làm một cách hình thức?
5: Để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp đối phó mang tính chất hình thức thì các tiêu chí thì cần phải được luật hóa dựa trên cái nguyên tắc là minh bạch và công bằng về trải nghiệm với người dùng, và đặc biệt là các cái doanh nghiệp thì không được ép phía người dùng phải đồng ý sử dụng tất cả các cái dịch vụ cơ bản. Bên cạnh đấy phải thiết lập hệ thống hậu kiểm kỹ thuật và bảng điều khiển quyền riêng tư để người dùng dễ dàng rút lại cái sự đồng ý bất cứ lúc nào, và thậm chí là người dùng có thể hạn chế cái quyền được chia sẻ của các cái nhà cung cấp dịch vụ. Trên cơ sở đấy, để người dùng được phép từ chối việc đưa ra sự lựa chọn và biến nó thành quyền lực thực tế của chủ thể dữ liệu.
0: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công an, thời gian qua tình trạng dữ liệu cá nhân bị sử dụng, đánh cắp, giao bán nhằm trục lợi, đặc biệt thông tin cá nhân bị thu thập, khai thác, sử dụng cho các dịch vụ nội dung số, quảng cáo diễn ra tràn lan. Đây là những hành vi cần có mức xử phạt để tăng sức răn đe, ngăn ngừa tội phạm. Bởi vậy, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đã đề xuất hàng loạt chế tài nhằm xử lý các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo, không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu hay xóa dữ liệu khi không còn cần thiết.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời quý vị và các bạn chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191 qua Facebook của VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Minh Hiếu thực hiện. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành quyết định giao gần 5,9 ha đất đợt 2 cho công ty cổ phần Him Lam để triển khai dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi tại phường Phúc Lợi. Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 13,44 ha, gồm 12 tòa với quy mô hơn 5.700 căn hộ chung cư, trong đó có gần 2.000 căn nhà ở xã hội, 504 nhà tái định cư và khoảng 3.200 căn hộ nhà ở thương mại. Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động cao điểm 30 ngày đêm vận động bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra. Phường Hiệp Bình sẽ tăng cường gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các hộ dân bị ảnh hưởng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Từ hôm nay 20 tháng 5, chi phí đi máy bay của nhiều hành khách có thể tăng thêm do các hãng hàng không Vietjet Air và Bamboo Airways đồng loạt nâng giá hành lý ký gửi trước mùa du lịch hè. Với Vietjet Air, gói hành lý 20 cân tăng 50.000 đồng, tương đương 25%. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và vận hành leo thang, nhiều hãng đã đẩy mạnh nguồn thu từ các dịch vụ phụ trợ như hành lý ký gửi, chọn chỗ ngồi hay suất ăn. Tiếp tục với một thông tin quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay 20 tháng 5 tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông chủ điện Kremlin đến Trung Quốc. Thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga xem xét toàn diện mối quan hệ song phương, bao gồm cả những vấn đề nhạy cảm nhất. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình Ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng 20 tháng 5, cho đi là còn mãi. Từ ca ghép tạng thành công đầu tiên cách đây hơn 30 năm, Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng, liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép tạng đa tạng. Chỉ trong 2 năm vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng một năm. Nếu như trước đây chỉ có 5 bệnh viện trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, thì đến nay Bộ Y tế đã cấp phép cho 34 bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định.
1: Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở y tế nâng cao năng lực tiếp nhận, bảo quản và ghép tạng. Chúng tôi sẽ mở rộng mạng lưới tới các đơn vị tư vấn hiến tạng tại tất cả các bệnh viện có hồi sức cấp cứu, nhằm kịp thời phát hiện và vận động nguồn hiến tạng từ người chết não. Đây chính là nguồn hiến tạng bền vững để cứu sống nhiều người hơn nữa. Đẩy mạnh chuyển đổi số và công khai minh bạch, hệ thống phần mềm quản lý danh sách chờ ghép và điều phối tạng quốc gia sẽ được vận hành trên nguyên tắc tuyệt đối công bằng, khách quan. Mọi người dân, dù ở đâu, địa vị nào, nếu có nhu cầu và đáp ứng các chỉ định về y khoa, đều có cơ hội công bằng để được ghép tạng.
0: Ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng 20 tháng 5 được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng, góp phần lan tỏa thông điệp hiến tặng mô tạng cho đi là còn mãi, góp phần hình thành một phong trào xã hội rộng khắp, nơi mỗi người dân đều có thể trở thành một người hùng thầm lặng bằng việc đăng ký hiến tặng mô tạng. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Nhà chức trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Thưa quý vị, từ hôm nay 20 tháng 5 đến 25 tháng 6, các phương tiện lưu thông qua đèo Bảo Lộc Lâm Đồng được phân luồng nhằm phục vụ thi công sửa chữa các điểm sạt lở trên tuyến đèo huyết mạch này trước khi bước vào mùa cao điểm mùa mưa. Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay. Thưa quý vị, cấm lưu thông theo khung giờ để xử lý sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Chiều qua ngày 19 tháng 5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc để phục vụ thi công sửa chữa các điểm sạt lở. Từ hôm nay 20 tháng 5 đến 25 tháng 6, cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn km 104+063 đến km 104+163 và km 105+710 đến km 105+790 quốc lộ 20 theo từng đợt, mỗi đợt không quá 15 phút. Bên cạnh đó, đơn vị thi công sẽ sử dụng một làn đường để phục vụ thi công từ 21 giờ đến 14 giờ ngày hôm sau. Do đó, từ 14 giờ đến 21 giờ trong ngày, các phương tiện được lưu thông bình thường trên cả hai làn đường. 900 đến 1.300 đồng một km là mức đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Ví dụ, với cách tính này thì cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi dài 30,492 km có mức phí tối đa với xe nhóm 1 là 13.774 đồng và xe nhóm 5 là 55.094 đồng. Xe nhóm 1 là ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng. Xe nhóm 5 là xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên. Người tham gia giao thông cần lưu ý là tại km 130+950 trên quốc lộ 3 qua địa bàn Thái Nguyên đang triển khai thi công khắc phục sạt lở ta luy âm do ảnh hưởng của mưa bão năm 2025. Do công trình tập trung gia cố mái ta luy, xây kè dọ đá và hoàn thiện nền đường để nhằm đảm bảo lưu thông an toàn trước mùa mưa bão 2026. Trong thời gian thi công thì khu vực có nhiều máy móc, phương tiện hoạt động liên tục. Người dân cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. Các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật tư để phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 6. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ, Nguyễn Bình Khiêm từ ngày 23 tháng

tháng 5 đến 23 tháng 6 năm 2026 nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ trung tâm. Theo phương án mới thì thành phố giữ nguyên vòng xoay hiện hữu nhưng không cho phương tiện lưu thông theo dạng vòng xuyến như trước đây. Trên đường Điện Biên Phủ sẽ bố trí làn rẽ trái riêng vào Nguyễn Bình Khiêm, đồng thời kéo dài giải phân cách để giảm xung đột giao thông. Xe từ Nguyễn Bình Khiêm ra Điện Biên Phủ chỉ được rẽ phải. Thành phố cũng lắp thêm đèn tín hiệu tăng cường điều tiết giao thông trong thời gian thí điểm. Từ hôm nay 20 tháng 5 đến 16 tháng 8 năm 2026, đường sắt giảm giá vé tàu, hành trình kết nối di sản miền Trung, tuyến Huế-Đà Nẵng cho khách đoàn từ 11 người trở lên với mức giảm từ 5 đến 13% tùy số lượng và thời gian mua. Các đơn vị lữ hành được giảm 50% vé cho tối đa 3 hướng dẫn viên theo đoàn. Tuyến tàu này chạy 2 đôi mỗi ngày, giá vé khoảng 220.000 đồng, có dừng check-in lăng cô và biểu diễn nghệ thuật miễn phí. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam thông báo miễn trừ slot cho các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông từ ngày 28 tháng 2 đến 30 tháng 6 năm 2026. Slot bay là thuật ngữ chỉ khoảng thời gian cụ thể, giờ cất hoặc hạ cánh, được phân bổ cho các hãng hàng không dừng tại sân bay. Cụ thể là các hãng như là Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways được bảo lưu slot lịch sử dù trả lại hoặc sử dụng không đúng trong giai đoạn này. Với các hãng hàng không Việt Nam và quốc tế khác, slot bay trả lại trước ngày 15 tháng 5 năm 2026 cũng được tính là sử dụng đúng. Ngoài ra, độ dài chuỗi slot tối thiểu được điều chỉnh lên 10 tuần từ lịch bay mùa đông năm 2027.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường tỉnh 743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa hiện nay xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông cũng chung tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí hướng đi An Sương cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Còn tại khu vực phía Bắc thì thủ đô Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết xe ô tô gặp sự cố tại km 165+500 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 hiện nay đã được khắc phục xong rồi. Các phương tiện lưu thông bình thường qua đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với một số những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã ba Diêu Trì, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, khiến cho một người phụ nữ tử vong. Khoảng 7 giờ 10 phút, xe tải biển kiểm soát 77C-07759 do ông Nguyễn Duy L điều khiển lưu thông trên quốc lộ 19C. Khi rẽ vào quốc lộ 1, xe tải va chạm với xe đạp điện do bà Lê Thị N điều khiển đi cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải và tử vong ngay tại chỗ. Trưa cùng ngày 19 tháng 5, tại km 164+700 cao tốc Móng Cái - Hạ Long đoạn qua phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe ô tô con biển kiểm soát 14A834XX do anh A điều khiển bất ngờ đâm vào đuôi xe tải biển kiểm soát là 15K452XX của anh N đang dừng đỗ trong làn rừng khẩn cấp do nổ lốp. Cú va chạm mạnh khiến ô tô con biến dạng hoàn toàn, hành khách ngồi ghế phụ là anh K bị thương và được đưa đi cấp cứu. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
3: Thế giới giao thông.
4: Thế giới giao thông.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
6: Ấn Độ đang thúc đẩy dự án hạ tầng trị giá vào khoảng 10

0: với tỷ đô la Mỹ trên đảo Krishnikova gần eo biển Malacca nhằm tăng cường hiện diện chiến lược và logistic ở Ấn Độ Dương. Dự án gồm cảng trung chuyển quốc tế, sân bay lưỡng dụng, nhà máy điện và khu dân cư cho khoảng 650.000 người. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cho rằng dự án giúp bảo vệ các tuyến thương mại toàn cầu và tăng cường an ninh năng lượng. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải chỉ trích từ những người bảo vệ môi trường và phe đối lập vì nguy cơ tác động sinh thái và ảnh hưởng đến cộng đồng bản địa.
1: Đồng yên yếu đang khiến giá ô tô cũ tại Nhật Bản tăng mạnh do nhu cầu xuất khẩu cao kỷ lục. Năm 2025, Nhật Bản xuất khẩu hơn 1,7 triệu xe cũ, tăng 9% và là năm tăng trưởng thứ 3 liên tiếp. Nhu cầu lớn từ Nga, Sri Lanka và nhiều thị trường khác đã đẩy giá đấu giá xe lên mức cao chưa từng có. Nhiều mẫu xe cũ hiện có giá gần bằng xe mới, khiến người tiêu dùng khó tìm xe trong tầm 1 đến 2 triệu yên, tương đương khoảng 170 đến 350 triệu đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc khủng hoảng lớn đôi khi lại mở ra những cơ hội mới mang tính bước ngoặt. Trong bối cảnh giá dầu toàn cầu leo thang do bất ổn địa chính trị, thị trường ô tô Australia đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt. Đó là xe điện và hybrid, đặc biệt từ Trung Quốc, nổi lên như lựa chọn thực dụng, nhanh chóng và ngày càng khó bỏ qua.
1: Những biến động từ thị trường năng lượng quốc tế đang tác động trực tiếp đến đời sống thường nhật. Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đẩy giá dầu lên cao. Trong bối cảnh đó, áp lực chi phí sinh hoạt tại Australia ngày càng gia tăng, buộc người tiêu dùng phải tính toán lại các khoản chi, trong đó chi phí đi lại trở thành một yếu tố đáng cân nhắc. Một số người dân cho biết, tôi nghĩ đến xe điện từ lâu và giá nhiên liệu tăng cao gần đây càng khiến chúng tôi thực sự nghiêm túc cân nhắc đến nó.
0: Tôi đang nghĩ đến chuyện lắp một vài tấm pin mặt trời để sạc xe, dùng cho việc đi lại hàng ngày.
1: Tôi nghĩ về chuyện này khá lâu rồi, từ lúc giá xăng tăng mạnh thì tôi thấy đã đến lúc phải chuyển sang xe điện thôi.
0: Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô Australia đã chấm dứt sản xuất nội địa từ năm 2017, khi các nhà máy cuối cùng đóng cửa. Kể từ đó, thị trường hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu. Hiệp định Thương mại Tự do Australia-Trung Quốc ký vào năm 2015 càng làm sâu sắc thêm xu hướng này khi thuế nhập khẩu xe từ Trung Quốc được xóa bỏ, mở đường cho làn sóng sản phẩm giá cạnh tranh tràn vào. Các nhà sản xuất Trung Quốc không chỉ xuất hiện, họ nhanh chóng chiếm lĩnh. Những thương hiệu tập trung vào xe điện và hybrid đã chuẩn bị trong nhiều năm với chuỗi cung ứng được trợ cấp và tích hợp chặt chẽ. Khi cơ hội đến, họ tận dụng ngay.
1: Từ năm 2020, hơn 10 thương hiệu ô tô Trung Quốc gia nhập thị trường Australia, gần như tất cả đều xoay quanh công nghệ điện hóa. Đến năm 2024, các nhà sản xuất này chiếm tới 80% thị phần xe điện tại Australia. Doanh số xe điện tăng mạnh, phản ánh rõ nhu cầu đang thay đổi. Đỉnh điểm, xe điện chiếm gần 10% doanh số xe mới năm 2024, tăng từ 7% so với năm trước đó. Ông John Kett, giám đốc điều hành hãng xe GWM nhận định.
0: Giá xăng tăng chắc chắn là một trong những tác nhân, và tôi nghĩ áp lực chi phí sinh hoạt dai dẳng trong nền kinh tế Australia hiện nay cũng khiến người dân muốn tìm đến các phương tiện giá cả phải chăng hơn, nơi mà các thương hiệu Trung Quốc đang có vị thế rất tốt, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện và xe hybrid. Những mẫu xe có giá từ khoảng 30.000 đô la Mỹ trở thành đòn bẩy quan trọng của thị trường ô tô. Trong bối cảnh kinh tế chịu áp lực, yếu tố chi phí trở thành lợi thế cạnh tranh then chốt. Các hãng xe truyền thống từ Nhật Bản hay Mỹ dần mất đi vị thế khi không theo kịp về giá và tốc độ mở rộng sản phẩm. Theo thống kê, thị phần xe nhập khẩu từ Mỹ và Australia giảm xuống dưới 5%, trong khi một số thương hiệu Trung Quốc thậm chí vượt qua các đối thủ lớn trong từng giai đoạn ngắn.
1: Mặt khác, thị trường ô tô tại Trung Quốc đang trải qua cạnh tranh nội địa khốc liệt với chiến tranh giá và biên lợi nhuận bị thu hẹp. Điều này buộc các hãng xe phải đẩy mạnh xuất khẩu. Và Australia, với chính sách mở cũng như không có ngành sản xuất ô tô nội địa, trở thành điểm đến lý tưởng. Phóng viên Gia Sơn Phang từ kênh ABC News cho biết, năm 2025, ô tô điện chiếm hơn 8% doanh số xe mới, thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, đà tăng đang rõ rệt.
0: Dựa vào tháng 2 năm nay, thị phần xe điện đạt mức kỷ lục gần 12%. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau gần 30 năm, Trung Quốc vượt qua Nhật Bản để trở thành nguồn cung xe mới lớn nhất cho Australia với 4 thương hiệu lọt vào top 10 bán chạy nhất.
1: Thực tế, Australia không áp dụng các rào cản thuế quan như Mỹ hay châu Âu, nơi xe điện Trung Quốc bị đánh thuế rất cao. Trong ngắn hạn, người tiêu dùng hưởng lợi, xe điện giá rẻ giúp giảm chi phí vận hành, đồng thời hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải, khi lĩnh vực giao thông hiện chiếm khoảng 20% tổng lượng phát thải của Australia. Nhưng về dài hạn, những rủi ro bắt đầu lộ diện, trước hết là vấn đề phụ thuộc. khi 80% xe điện đến từ một nguồn, bất kỳ gián đoạn nào trong chuỗi cung ứng, từ căng thẳng địa chính trị đến thiên tai đều có thể gây tác động lớn. Không có ngành sản xuất nội địa đồng nghĩa với việc khả năng tự chủ gần như không tồn tại.
0: Trên mạng xã hội đã xuất hiện những lo ngại rằng Australia có thể trở thành bãi xả xe điện, đồng thời một số ý kiến đề xuất phát triển sản xuất nội địa như một cách giảm phụ thuộc. Các chuyên gia nhận định, với Australia, câu hỏi không còn là nên chuyển sang xe điện hay không, mà nằm ở cách chuyển đổi. Làm sao để tận dụng lợi ích mà không đánh đổi quá nhiều về an ninh, kinh tế và khả năng tự chủ? Nếu không có chiến lược đầu tư vào hạ tầng, nhân lực và đa dạng hóa nguồn cung, thị trường ô tô có thể rơi vào trạng thái phụ thuộc sâu. Hệ quả không dễ đảo chiều trong một thế giới ngày càng biến động. Trong khi đó, với người tiêu dùng, quyết định dường như ngày càng rõ ràng. Giữa giá xăng tăng cao và các lựa chọn xe điện ngày càng phong phú, câu hỏi không còn là có nên mua xe điện hay không, mà là khi nào sẽ mua.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, thị trường xe điện đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh với sự tham gia của cả doanh nghiệp nội địa và các thương hiệu nước ngoài. Nhu cầu chuyển đổi sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét trong bối cảnh đô thị hóa, ô nhiễm không khí và cam kết giảm phát thải. Tuy nhiên, quy mô thị trường vẫn còn tương đối nhỏ, hạ tầng trạm sạc chưa đồng bộ và tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn. Điều này khiến quá trình phổ cập xe điện chưa thực sự bứt phá, đặc biệt ở khu vực ngoài đô thị. Bên cạnh đó, mức giá vẫn là rào cản đối với nhiều người tiêu dùng, mở ra khả năng cạnh tranh mạnh mẽ từ các dòng xe điện giá rẻ nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc.
0: Từ kinh nghiệm thế giới cho thấy Việt Nam cần phát triển hạ tầng sạc đi trước một bước, tránh tình trạng tăng trưởng nóng nhưng thiếu nền tảng hỗ trợ. Bên cạnh đó, đa dạng hóa nguồn cung và đối tác, hạn chế phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. Cuối cùng, việc đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là pin và linh kiện, cùng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật sẽ quyết định khả năng phát triển bền vững của ngành. Nếu tận dụng tốt cơ hội và kiểm soát được rủi ro, Việt Nam có thể vừa thúc đẩy chuyển đổi xanh, vừa xây dựng được nền tảng công nghiệp xe điện mang tính tự chủ cao trong tương lai. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
8: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nhà còn thương em mà với tiếng hát của Phương Mỹ Chi. Trở lại với một thông tin giao thông được Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Cộng Hòa hướng về giao lộ Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, đầu tháng 7 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm với tổng vốn là khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, chào mừng 50 năm ngày thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các dự án nổi bật gồm tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, tuyến vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, cao tốc Hồ Tràm Long Thành và cầu Thủ Thiêm 4. Bên cạnh đó, thành phố triển khai mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, hầm chui Hoàng Diệu cùng với nhiều công trình giáo dục an sinh xã hội. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thí điểm phần mềm cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường

0: vỉa hè trên toàn địa bàn. Hệ thống này triển khai trên hạ tầng số của VNPT, không sử dụng ngân sách, giúp số hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ thẩm định và quản lý thu phí trên nền tảng bản đồ số. Việc ứng dụng công nghệ nhằm khắc phục tình trạng thủ công, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị trước áp lực hồ sơ tăng mạnh. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý thính giả đến với chương trình Đường dây nóng thính giả phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 2.368 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những phản ánh của thính giả đáng chú ý, vào sáng 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Phú Diễn, Hà Nội tổ chức cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với hai trường hợp vi phạm đất đai tồn tại kéo dài tại số 26 đường Cầu Diễn. Đây là điểm nóng nhiều năm qua về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai mục đích, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.
3: Ngoài ra, những nội dung khác mà thính giả phản ánh về tình trạng nhiều năm qua dọc tuyến sông Nhuệ Hà Nội, việc lấn chiếm đất bãi, dựng lều lán, nhà xưởng trái phép và đổ rác thải diễn ra phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ, thu hẹp dòng chảy và cản trở khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thủy lợi. Dù thời gian gần đây nhiều địa phương tại Hà Nội đã ra quân xử lý vi phạm, song thực tế cho thấy việc xử lý vẫn chưa triệt để.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường vành đai 4 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải giao thông cho thủ đô. Tuy nhiên, tại khu vực phường Yên Nghĩa, quá trình thi công đang phát sinh nhiều bất cập khiến người dân không khỏi lo lắng. Bùn đất tràn ra đường, bụi bao phủ, xe tải ra vào cùng tình trạng thiếu rào chắn an toàn đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây.
3: Theo ghi nhận thực tế, tại khu vực Yên Nghĩa, nhiều đoạn đường nằm cạnh công trường thi công dự án vành đai 4 đang trong tình trạng nhếch nhác, lầy lội và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Đặc biệt, sau những trận mưa, bùn đất từ công trường theo bánh xe tải kéo dài ra mặt đường dân sinh, tạo thành lớp bùn trơn trượt, khiến người đi xe máy gặp nhiều khó khăn.
2: Không chỉ vậy, vào những ngày khô ráo, bụi đất từ công trường và các phương tiện vận chuyển vật liệu lại cuốn lên mù mịt. Nhiều người dân cho biết, họ phải thường xuyên đóng kín cửa, đeo khẩu trang, kể cả khi ở trong nhà vì bụi bẩn.
3: Điều đáng nói là lượng xe tải phục vụ thi công ra vào trong ngày khiến giao thông khu vực vốn đã đông đúc càng thêm ùn ứ. Một số đoạn đường hẹp nhưng chưa được phân luồng hợp lý, trong khi rào chắn và biển cảnh báo tại nhiều vị trí còn sơ sài hoặc thiếu đồng bộ. Anh Hoàn, thường trú tại Yên Nghĩa cho hay.
4: Buổi sáng hoặc buổi chiều tan tầm về thì hầu như là cái tiền lệ tắc đường, hầu như là nó đạt vào tiền lệ 80% là bị tắc đường. Vì thực ra là nó là, hiện tại bây giờ nó là kiểu là nút thắt cổ chai rồi đấy. Đây là nó hiện tại là từ chỗ bến xe Nghĩa về dọc thẳng số cầu Anh Đính, quốc lộ 6 bây giờ.
2: Những người dân sinh sống quanh khu vực cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng, nhưng việc vệ sinh môi trường và khắc phục sau thi công vẫn diễn ra chậm chạp. Nhiều người lo ngại nguy cơ xảy ra va chạm giao thông, đặc biệt với học sinh, người cao tuổi và những người đi xe máy.
5: Đường rất là bụi bặm, công trường thi công không có biện pháp bảo vệ, thế không có hiện tượng phun nước bảo vệ đâu, rất là bụi.
6: Quá thể là bụi, phủ hết cả bánh kẹo các thứ. Bây giờ ai mua hàng đi vào là toàn kêu là ôi dồi ôi sao bẩn thế này chị, dãy này ai cũng dưới nước, không ăn thua gì cả, rất là khổ sở.
3: Theo phản ánh, vào giờ cao điểm sáng và chiều, việc xe tải lớn ra vào công trường khiến nhiều nút giao ùn ứ. Không ít người dân phải lựa chọn đi đường vòng để tránh khu vực thi công dù quãng đường xa hơn đáng kể.
2: Trong khi đó, một số vị trí mặt đường xuống cấp nhưng chưa được hoàn trả hoặc gia cố kịp thời, xuất hiện ổ gà, đọng nước và đất đá ngổn ngang. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc đột ngột, làm gia tăng nguy cơ va chạm.
3: Người dân cho rằng việc triển khai dự án hạ tầng trọng điểm là cần thiết và ai cũng mong tuyến đường sớm hoàn thành để giảm tải giao thông cho thủ đô. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng cần đi kèm các biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho người dân khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp.
5: Tôi cũng mong nhà nước, nhất là các cái dự án mà làm ở các đường vành đai thì có biện pháp bảo vệ liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, rồi tránh rồi có hiện tượng có biện pháp như bơm phun nước để tránh bụi, để ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Phải có phân luồng giao thông để tránh một số, vì ra một số cái đoạn giao thông mà đi nó cũng rất là nguy hiểm, nhất là những cái đoạn nút giao.
2: Thực tế cho thấy tại nhiều công trình giao thông lớn, việc kiểm soát xe vận chuyển vật liệu, vệ sinh mặt đường.

0: đường và bố trí cảnh báo an toàn luôn là yêu cầu bắt buộc nhằm hạn chế ảnh hưởng tới đời sống dân cư xung quanh. Tuy nhiên, tại khu vực Yên Nghĩa, các biện pháp này dường như vẫn chưa được thực hiện đồng bộ.
1: Trước những phản ánh của người dân về tình trạng mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường quanh công trường tại Yên Nghĩa, chúng tôi liên hệ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để ghi nhận thông tin, làm rõ hướng xử lý. Bên cạnh đó, cần có cơ chế giám sát chặt chẽ tiến độ và trách nhiệm của nhà thầu trong việc đảm bảo môi trường và an toàn giao thông quanh công trường.
0: Một dự án giao thông trọng điểm không chỉ được đánh giá bằng tốc độ thi công, mà còn ở cách giảm thiểu tác động tới cuộc sống của người dân trong suốt quá trình triển khai. Khi những bất cập kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, nỗi lo mất an toàn của người dân vẫn sẽ còn hiện hữu mỗi ngày.
1: Chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được thông tin từ các bạn thính giả cho biết là đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Còn trên cao tốc Lào Cai Hà Nội hướng về Hà Nội tại km 56 đoạn qua trạm dừng nghỉ 57 có một chiếc lốp bị vỡ thành nhiều mảnh đang nằm ở trên làn 1, các bác tài lưu thông qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín Vietbank mới đây công bố mức lãi suất huy động cao nhất được niêm yết lên đến 10,7% một năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Một số ngân hàng khác cũng đang niêm yết mức lãi suất huy động đặc biệt lên tới 9 đến 10,7% một năm, cao gần gấp đôi mặt bằng chung. Tuy nhiên, các mức lãi suất này chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi từ vài trăm đến hàng ngàn tỷ đồng, trong khi lãi suất phổ biến với khách hàng cá nhân hiện quanh mức 5 đến 6% một năm. Liên Hiệp Quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo báo cáo ngày 19 tháng 5, thì mức tăng trưởng GDP toàn cầu được điều chỉnh giảm từ 2,7% dự báo hồi tháng 1 năm 2026 xuống còn 2,5%. Ngoài nổ trực tiếp cho đợt điều chỉnh dự báo này là việc phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, phân bón và các sản phẩm dầu mỏ khác. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về kinh tế thị trường. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng bắt đầu với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và trước khi bắt đầu chương trình với những nội dung y tế đáng chú ý, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế và sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 5, Trường Đại học Y Dược Đại học Huế tổ chức hội nghị quốc tế chuẩn hóa chất lượng và nâng cao năng lực trong thực hành chăm sóc ban đầu và y học gia đình. Phát biểu khai mạc, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Đại học Huế cho biết, phát triển chăm sóc sức khỏe ban đầu hiện nay không chỉ là yêu cầu chuyên môn của ngành y tế mà còn là cơ sở quan trọng để triển khai hiệu quả và các chính sách quản lý sức khỏe toàn dân trong giai đoạn mới. Cũng theo ông, trọng tâm hiện nay không chỉ dừng ở việc tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị, mà còn là việc nâng cao năng lực vận hành của hệ thống, từ đào tạo nhân lực, chuẩn hóa chất lượng thực hành, quản trị dữ liệu đến tăng cường phối hợp đa ngành và tổ chức chăm sóc tích hợp giữa các tuyến nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.
0: Các bác sĩ cảnh báo bệnh viêm ruột mạn, viết tắt là IBD, đã được ghi nhận từ lâu trên thế giới nhưng đang có xu hướng tăng nhanh tại Việt Nam. Hiện Bệnh viện Bạch Mai đang quản lý gần 1.000 bệnh nhân IBD. Tại hội thảo khoa học hưởng ứng ngày bệnh viêm ruột thế giới 19 tháng 5 với chủ đề bệnh viêm ruột mạn từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng, các chuyên gia trong và ngoài nước đã cung cấp những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viêm ruột mạn IBD. Nhóm bệnh đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt ở người trẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mỗi năm vào ngày 19 tháng 5, cộng đồng y tế toàn cầu cùng hưởng ứng ngày bệnh viêm ruột thế giới nhằm nâng cao nhận thức về bệnh viêm ruột mạn, bao gồm bệnh Crohn và bệnh viêm loét đại tràng.
1: Sáng ngày 19 tháng 5, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa phối hợp đưa hai bệnh nhân bị uốn ván ngoại khoa toàn thể và đa chấn thương từ quần đảo Trường Sa về đất liền điều trị an toàn. Vào lúc 7:05 cùng ngày, tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 cùng ekip trực thăng của binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống tòa nhà viện chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 175. Đại úy Lê Việt Thắng, tổ trưởng tổ bay cất cánh từ Tân Sơn Nhất chia sẻ, đây là chuyến bay cấp cứu đường không hết sức khó khăn. Ekip phải liên tục theo dõi tình trạng bệnh nhân đa chấn thương vùng trán, hàm mặt, vòm họng để tránh nguy cơ bị phù não, đồng thời kiểm soát nguy cơ co giật kéo dài và sẵn sàng mở khí quản cho bệnh nhân bị uốn ván ngoại khoa toàn thân.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, bây giờ là mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa các bạn, có khoảng 70% số sét trên toàn cầu xảy ra ở vùng nhiệt đới, trong đó nước ta lại nằm trong vùng tâm dông của châu Á. Trong các tháng giao mùa như hiện nay, nguy cơ về dông sét sẽ cao hơn các thời điểm khác trong năm. Còn nhớ là chỉ trong sáng ngày 25 tháng 4 năm ngoái, nước ta đã ghi nhận tới 23.000 cú sét đánh. Với người lái xe, những cơn dông sét như vậy là đặc biệt nguy hiểm. Có thể nói những tia sét thì không chỉ đe dọa sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông, mà còn có thể khiến nhiều người giật mình mà không làm chủ được tay lái. Bản thân cá nhân tôi cũng đã một vài lần loạng choạng khi mà gặp những cái tia sét ở rất gần mình. Trong trường hợp bị sét đánh, nhiều người sẽ bị tổn thương vĩnh viễn ở não, điếc hoặc mù nếu chậm phát hiện và cấp cứu tại chỗ. Trường hợp nặng có thể bị tử vong. Theo thống kê, có khoảng 30% nạn nhân sét đánh tử vong do tim ngừng đập. Vì vậy, các kỹ năng phòng tránh sét đánh khi di chuyển trên đường là đặc biệt quan trọng.
1: Đầu tiên, hãy bắt đầu từ việc quan sát và dự đoán tình hình. Khi di chuyển hoặc làm việc ở khu vực nào đó, quý vị hãy để ý trước các nơi có thể trú mưa và tránh sét an toàn. Thường thì cơn dông kéo đến rất nhanh trong vòng 15 phút và di chuyển với vận tốc đến 40 km/h. Do đó, khi đang ở nơi không an toàn thì người lái xe cần phải chú ý đến các dấu hiệu của dông như mây đen, không khí lạnh, gió và sớm tìm nơi tránh trú. Khi sét xảy ra, thoạt tiên ta thấy tia chớp lóe lên và sau đó là tiếng sấm kèm theo. Nếu bạn tính được khoảng thời gian từ lúc tia chớp lóe lên và lúc nghe thấy tiếng sấm thì có thể xác định được khoảng cách từ nơi sét xảy ra. Chia số giây đó cho 3, ta thấy được khoảng cách đến tia sét. Ví dụ đếm được 3 giây thì sét cách vị trí đứng là 3/3 bằng 1 km. Quý vị nên nhớ rằng nếu như khoảng thời gian bạn đếm được từ khi thấy chớp và nghe tiếng sấm nhỏ hơn 30 giây thì có nghĩa là chúng ta đã nằm trong tầm ngắm của tia sét và phải cẩn thận. Nếu thời gian này nhỏ hơn 20 giây thì phải di chuyển ngay đến nơi an toàn, đặc biệt khi nghe thấy tiếng sấm đầu tiên, dù không thấy tia sét cũng cần phải thấy nguy hiểm đã cận kề. Bởi sét có thể đánh cách xa nơi có mưa từ 15 đến 20 km. Các chuyên gia khuyến cáo nếu đang di chuyển ở nơi đồng không bông quạnh, việc phòng tránh sét đánh còn quan trọng hơn. Bạn nên giữ khoảng cách ít nhất 15 mét với các vật thể cao như cây cối, cột điện, tháp truyền hình, vì đây là những điểm thu hút sét. Đặc biệt, ta cũng nên tránh các khu vực như hồ bơi, ao, sông, suối. Hãy lưu ý không đứng tập trung quá đông người tại một khu vực.
0: Đặc biệt, ngay cả khi đã ở trong nhà thì chúng ta vẫn nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước. Hãy ghi nhớ, không nên dùng điện thoại trừ trường hợp cần thiết, nên tránh xa dây điện và các vật dụng điện với khoảng cách ít nhất là 1 mét. Đáng chú ý, sẽ có dấu hiệu để nhận biết ngay bạn có nguy cơ cao bị sét đánh, đó là cảm thấy tóc bị dựng lên. Khi sét đánh, bạn nên đứng ở trên mặt đất, cơ thể sẽ trở thành một phần của mạch điện, dẫn đến nguy cơ bị điện giật do sét đánh là rất cao. Lúc này, tư thế ngồi xổm với hai chân khép lại, đầu cúi thấp giữa hai đầu gối, tay bịt tai sẽ giúp giảm diện tích tiếp xúc của cơ thể với mặt đất một cách hiệu quả. Còn với những người đang ngồi trên phương tiện có bề mặt kim loại như xe buýt, tàu hỏa, ô tô, nếu không thò người ra ngoài và không chạm đến vào bọc kim loại thì ở những chỗ này là an toàn. Ngược lại, đối với các ô tô tàu thủy để hở hay không có vỏ kim loại thì lại cực kỳ nguy hiểm. Hãy tìm nơi tránh trú để đảm bảo an toàn. Và mong rằng những thông tin trong chương ngày hôm nay sẽ giúp quý vị di chuyển an toàn khi trời có dông sét.
2: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến chuyên mục tư vấn cabin. Khi lái xe ô tô trong những ngày nắng nóng, quý vị có muốn hạ điều hòa xuống mức thấp hay không? Nhưng nhiều người lại cho rằng điều hòa phải lạnh sâu thì mới dễ chịu và cũng thể hiện đó là một chiếc xe tốt. Thế nhưng hãy cẩn thận với một hội chứng mà máy lạnh có thể gây ra, đó là liệt dây thần kinh số 7. Trong chuyên mục tư vấn cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn cho lái xe mùa nắng nóng, tài xế vẫn có nguy cơ liệt dây thần kinh số 7, một trong những dây thần kinh ngoại biên chi phối vận động cơ mặt, vị giác và tuyến lệ nước bọt.
0: Vâng, mùa hè là thời điểm mà nhiều người chủ quan, nghĩ là thời tiết nắng nóng nên là không thể trúng lạnh. Thực tế, cái việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng và lạnh, đang ở ngoài trời nắng nóng, vào phòng điều hòa ngay hay để luồng gió lạnh của điều hòa xe hơi thổi trực tiếp vào mặt, đầu hoặc gáy đều có thể khiến mạch máu co thắt, gây thiếu máu cục bộ và gây viêm dây thần kinh, dẫn tới liệt mặt. Bên cạnh đó, một số yếu tố khác cũng có thể gây liệt dây thần kinh số 7 như là virus cúm, zona tấn công dây thần kinh, tình trạng viêm nhiễm như viêm tay giữa, viêm xương thái dương hoặc nhiễm trùng vùng tai, mũi họng. Đây đều là những vấn đề mà các bác tài hay gặp do tiếp xúc với môi trường nhiều khói bụi, ô nhiễm, virus hay vi khuẩn.
1: Không chỉ vậy, nhiều bác tài

0: thường làm việc quá sức, thiếu ngủ, căng thẳng, stress, kinh niên khiến cơ thể càng yếu, càng dễ mắc bệnh. Người lái xe cũng thường thiếu vận động, ngủ muộn, thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn hay ra ngoài lúc đêm khuya, sáng sớm, càng dễ nhiễm lạnh và bị liệt dây thần kinh số 7. Như đã đề cập, đây là dây thần kinh chi phối vận động cơ mặt, do đó khi gặp tình trạng này, các biểu hiện của bệnh thể hiện rõ nhất trên khuôn mặt. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nam nhấn mạnh, chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng triệu chứng của liệt dây thần kinh số 7 và tình trạng đột quỵ mà các bác tài cũng thường có nguy cơ cao gặp phải trong mùa nắng nóng.
1: Nó có đặc điểm là mặt thì cũng kéo lệch sang một bên giống như là bị đột quỵ. Tuy nhiên nó khác ở chỗ là cái mắt của bệnh nhân liệt dây 7 ngoại biên ấy là người ta không nhắm lại được. Đấy, và cái lòng đen của nó là có xu hướng là nó trôi ra phía ngoài và lên trên. Và cái phần cơ ở phần trán ấy nó bị thay đổi. Chứ còn đối với cái bệnh nhân mà bị đột quỵ thì có thể phần trán, tức là cái phần cơ ở phần nửa trên mặt ấy, nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nó chỉ bị lệch ở phần dưới thôi. Đấy, và bệnh nhân đột quỵ thì chúng ta thấy rồi, thấy rõ ràng rồi là tay chân kiểu gì người ta cũng yếu hoặc là liệt. Còn đối với bệnh nhân liệt dây 7 ngoại biên thì tay chân của họ vẫn có thể là cử động một cách bình thường.
0: Khi bị liệt dây thần kinh số 7, người lái xe vẫn tỉnh táo, do đó hoàn toàn có thể chủ động ngừng ngay hoặc công việc để cập nhật vào viện điều trị càng sớm càng tốt. Bởi nếu để lâu, bệnh có thể gây ra một số biến chứng như biến chứng vùng mắt. Điều này rất ảnh hưởng tới công việc lái xe vì gây cản trở trong việc về mắt do biến chứng như viêm giác mạc, viêm kết mạc, lộn mí hay loét giác mạc. Bệnh nhân nên tìm hiểu trước các phương pháp để phòng tránh biến chứng ở mắt như đeo kính, nhỏ thuốc hay khâu sụn mí mắt. Giảm độ linh động cơ mặt, tình trạng này dẫn đến cơ mặt co thắt không ổn định, dẫn đến mất cảm giác. Thêm vào đó, mắt và miệng không thể khép chặt. Bệnh nhân nên chủ động tìm hiểu và luyện tập cơ thể để dần phục hồi khả năng vận động cho cơ mặt. Ngoài ra có thể tham khảo bác sĩ để được hướng dẫn.
2: Đặc biệt người bệnh còn có nguy cơ mắc một cái hội chứng với cái tên khá lạ tai, đó chính là hội chứng nước mắt cá sấu. Đây là tình trạng tăng tiết nước mắt và nước bọt xảy ra khi bệnh nhân có triệu chứng của liệt dây thần kinh số 7. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, những biến chứng này sẽ được kiểm soát hiệu quả nếu bệnh nhân nhập viện sớm và tuân thủ điều trị.
1: Dùng corticoid sau đấy là dùng các thuốc bổ về thần kinh, tăng tuần hoàn não, bổ thần kinh, bổ não. Đấy, và có thể kết hợp với các biện pháp ví dụ như là châm cứu bấm huyệt, phục hồi chức năng. Trong khá nhiều trường hợp đấy thì nếu mà chúng ta cấp cứu đúng thì có thể bệnh nhân là hoàn toàn trở về bình thường, không để lại di chứng gì cả. Tuy nhiên trong trường hợp mà chúng ta đến bệnh viện muộn ở đây không phải là sau mấy tiếng đâu, muộn ở đây có nghĩa là vài ngày hoặc thậm chí có những người vài tuần người ta không đến bệnh viện thì có thể là cái tổn thương nó gây không hồi phục. Thì ở đây có các vấn đề mà không hồi phục ở đây là có thể liệt mặt một cách vĩnh viễn.
2: Để phòng tránh liệt dây thần kinh số 7, bác sĩ khuyến cáo người lái xe nên lưu ý những vấn đề sau: hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột và có biện pháp khi phải di chuyển ra vào các khu vực nóng lạnh như từ cabin ra ngoài, từ xe máy vào phòng điều hòa. Để tránh sốc nhiệt trong quá trình lái xe, cố gắng giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng kéo dài. Không để cửa gió điều hòa trên ô tô thổi trực tiếp vào mặt, cổ hoặc gáy, nên điều chỉnh hướng gió xuống dưới hoặc lên trần xe. Khi đã đi làm về muộn thì các bác tài không nên tắm khuya, phải sấy khô đầu sau khi gội.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị cũng tuyệt đối không được lái xe khi uống rượu vì việc này vừa bị phạt rất nặng. Đồng thời rượu bia cũng làm giãn mạch, dễ dẫn đến nhiễm lạnh, liệt mặt. Hãy tập thể dục thường xuyên, ăn uống đủ chất, uống đầy đủ nước để tăng cường lưu thông máu và sức đề kháng. Khám sức khỏe định kỳ, tiêm phòng cúm, zona, kiểm soát các yếu tố như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại cho Lái khỏe về nhà bình an. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.

0: virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đề xuất thành lập Trung tâm Phòng chống tin giả, tin sai sự thật là một trong những nội dung đáng chú ý có trong dự thảo nghị định quy định phòng chống tin giả, tin sai sự thật mà Bộ Công an đang xây dựng. Trong bối cảnh tin giả có thể lan truyền nhanh, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi cá nhân, tổ chức, thậm chí là tác động đến trật tự, an toàn xã hội, yêu cầu về một cơ chế đủ năng lực giám sát, phát hiện và ứng phó sớm đang được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Nếu được thành lập thì trung tâm này cần được vận hành ra sao để không chỉ xử lý hậu quả mà còn có thể chủ động ngăn chặn tin giả ngay từ khi mới xuất hiện? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu tư vấn phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế Hiệp hội An ninh mạng quốc gia xung quanh vấn đề này trong chuyên mục đối thoại ngay sau đây.
1: Đối thoại.
2: Thưa ông Vũ Ngọc Sơn, theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, mỗi tháng các nền tảng xuyên biên giới phải xử lý hàng nghìn nội dung xấu độc, tin giả, tin sai sự thật tại Việt Nam. Đáng chú ý, nhiều trường hợp thông tin chưa kiểm chứng đã lan rộng chỉ trong vài giờ, tác động trực tiếp tới dư luận, thị trường, thậm chí ảnh hưởng an ninh, trật tự xã hội. Trong bối cảnh đó, theo ông, đề xuất thành lập Trung tâm Phòng chống tin giả, tin sai sự thật phản ánh nhu cầu cấp thiết ra sao của thực tiễn ạ?
3: Có thể nói rằng là không gian mạng hiện nay thì rất cần các cái trung tâm phòng chống tin giả như vậy, bởi vì là tin giả, tin sai sự thật thì nó hiện nay nó không chỉ dừng lại là những cái tin đồn mang tính thất thiệt hay là trêu đùa vui vẻ mang tính cá nhân, mà nó đã thực sự trở thành những cái mã độc và những cái sự độc hại có sức phá hoại rất lớn trên không gian mạng. Tin giả, tin sai sự thật thì nó có thể bóp méo thông tin hoặc là gây hoang mang dư luận, thậm chí là làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, các tổ chức, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội cũng như là lợi ích về kinh tế. Thậm chí thì có những lúc là tin giả có thể ảnh hưởng đến cả an ninh quốc gia nếu như mà không kiểm soát được kịp thời. Thì tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một cái trung tâm mà thực sự có giá trị cũng như là rất là phù hợp với cái tình hình thực tiễn như hiện nay.
2: Vâng ạ, đáng chú ý là tin giả hiện nay lan truyền gần như theo thời gian thực, trong khi quá trình xác minh và phản hồi chính thống thường chậm hơn rất nhiều. Vì vậy, vấn đề đặt ra có lẽ không chỉ là gỡ bỏ thông tin, mà còn là làm sao để nhận diện sớm, cảnh báo sớm, thậm chí đủ khả năng phát hiện các chiến dịch phát tán có chủ đích ngay từ khi mới hình thành. Theo ông, đâu sẽ là yếu tố quyết định để trung tâm này thực sự đi trước một bước thay vì chỉ chạy theo sau mạng xã hội ạ?
3: Có thể nói rằng là tin giả thì hiện nay nó đang có những cái tốc độ lan truyền theo cấp số nhân và cái tính ẩn danh rất cao của các cái đối tượng trên các cái nền tảng xuyên biên giới. Vì vậy cần phải có một cái sự phối hợp rất chặt chẽ giữa hai cái yếu tố, đấy là công nghệ hiện đại và các cái nghiệp vụ quản lý nhà nước. Công nghệ thì rõ ràng là trung tâm phòng chống tin giả thì sẽ không thể sàng lọc thông tin bằng cách thủ công, tức là chúng ta không thể sử dụng người để đọc tất cả các thông tin được. Và bắt buộc chúng ta sẽ phải đưa vào những cái ứng dụng công nghệ, đặc biệt là những cái công nghệ như là trí tuệ nhân tạo hay là dữ liệu lớn. Nó sẽ giúp mà vẽ ra được mạng lưới ở trên không gian mạng, đặc biệt là phát hiện ra những cái hệ thống tài khoản ảo hay chúng ta hay gọi là các cái chatbot để nhanh chóng phát hiện ra được những cái nguồn phát tán tin giả, tin sai sự thật. Thì với những cái hệ thống mà được sử dụng trí tuệ nhân tạo và được huấn luyện để có thể tự động quét, thu thập cái dữ liệu đa chiều trên không gian mạng, từ đó thì có thể nhận diện ra được các cái thông tin, phát hiện ra các cái bất thường, đặc biệt là những cái thông tin chưa có kiểm chứng và hay là có những cái dấu hiệu của việc cố tình làm giả, tạo đột biến hoặc là cố tình lan truyền với mục đích xấu.
2: Vâng ạ, như ông vừa phân tích thì công nghệ chắc chắn sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng thực tế cũng cho thấy chống tin giả không chỉ là bài toán công nghệ, bởi phía sau nhiều vụ việc là cơ chế phối hợp giữa nhiều bên, như là cơ quan quản lý, nền tảng xuyên biên giới, doanh nghiệp công nghệ và cả các đơn vị nghiệp vụ. Có thể nói là hiệu quả thật sự của trung tâm này sẽ nằm ở khả năng điều phối và phản ứng liên ngành để tránh tình trạng phát hiện được nhưng xử lý chậm hoặc mỗi nơi là một kiểu.
3: Về mặt nghiệp vụ, Bộ Công an thì sẽ đóng một cái vai trò hạt nhân trong việc kiểm soát, điều phối, chỉ huy cái việc phối hợp liên ngành. Thì cụ thể ở đây là sau khi mà phát hiện ra được tin giả thì ngay tức cần phải kết hợp với các cái bộ ban ngành, các cái chuyên gia, các cái tổ chức, đặc biệt là các cái nền tảng để ngay lập tức là kích hoạt các cái kịch bản ứng phó, ví dụ như là phải phát đi những cái lệnh để ngăn chặn các cái tin này ở trên các cái nền tảng, cũng như là sẽ phải có những cái cảnh báo, những cái khuyến cáo kịp thời cho những cái người dùng trên không gian mạng, đồng thời là sẽ phối hợp với các cái nền tảng để tiến hành gỡ bỏ các cái nội dung mà vi phạm pháp luật, đồng thời là chuyển các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các cái đối tượng phát tán.
2: Vâng ạ, nhiều ý kiến cho rằng cuộc chiến chống tin giả không chỉ nằm ở chuyện xóa được bao nhiêu nội dung, mà quan trọng hơn là làm sao để tin giả dần mất đi đất sống trên không gian mạng. Nghĩa là một trung tâm chuyên trách nếu vận hành hiệu quả thì còn có thể góp phần thay đổi thói quen tiếp nhận và kiểm chứng thông tin của người dùng mạng xã hội. Vậy theo ông, tác động lâu dài và quan trọng nhất của mô hình này sẽ nằm ở khía cạnh quản lý, công nghệ hay chính là việc hình thành một văn hóa kiểm chứng thông tin trong cộng đồng ạ?
3: Có thể nói rằng là việc thành lập một cái trung tâm chuyên trách là một cái bước đi mang tính chiến lược và cấp bách. Nó sẽ giúp chúng ta chuyển từ cái trạng thái là phòng thủ bị động, chỉ chạy theo giải quyết hậu quả khi mà tin giả đã lan rộng, sang hình thức là phòng thủ chủ động, tức là chúng ta có một cái đầu mối đủ sức mạnh, đủ thẩm quyền cả về mặt pháp lý và công nghệ để giám sát và phát hiện kịp thời các cái dòng tin xấu độc ngay từ khi nó còn manh nha. Với cơ quan quản lý nhà nước thì đây sẽ là một cái công cụ sắc bén để có thể giúp nâng cao năng lực quản trị quốc gia trên không gian mạng. Chúng ta có thể xây dựng được các cái bản đồ để hoạch định ra những cái người dùng nào là thông thường và đâu là những cái mạng lưới bot hoặc là những cái hệ thống mà chuyên được sử dụng vào trong những cái việc phát tán tin giả tin xấu độc, để từ đó chúng ta có thể ra được các cái quyết định nhanh chóng chính xác, đảm bảo cái tính thực thi pháp lý cao, trong đó có cả cái phần về phối hợp với các cái nền tảng xuyên biên giới. Còn đối với những cái người dùng mạng xã hội thì trung tâm thứ nhất này nó sẽ là một cái bộ lọc, nó giống như là một cái lá chắn để bảo vệ người dân trước những cái thông tin không đáng tin cậy, những cái thông tin mà chưa được kiểm chứng, giúp người dân có thể nhanh chóng phát hiện và phân biệt đâu là thật giả. Quan trọng hơn là thông qua các cái hoạt động tuyên truyền thì nhận thức của người dùng cũng sẽ được nâng cao, và từ đó thì người dùng có thể chuyển từ vị thế là những cái nạn nhân mà có thể trở thành các cái mắt xích, là một cái thành phần quan trọng trong cái thế trận toàn dân về phòng chống tin giả. Trong trường hợp mà người dùng phát hiện ra các cái tin giả hay là có những cái tin mà nghi ngờ thì có thể là chia sẻ các cái thông tin này ngược lại cho cái trung tâm quản lý giám sát tin giả.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là ở Yên Viên, ngã năm Yên Viên, Hà Huy Tập hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Đuống. Thính giả khác thì cho biết là cao tốc Hà Nội Lào Cai đoạn km 51+200 có các mảnh lốp xe nổ vương vãi khắp mặt đường, các phương tiện di chuyển hướng đi Lào Cai lưu ý. Công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N21 làn ô tô có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên để hỗ trợ cho phương tiện. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 163 cộng 800 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi trung tâm thì có hai xe ô tô va chạm với nhau ở làn xe số 2, không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết, xe đông các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Một thính giả cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 221 có xe tải gặp sự cố theo hướng đi Hà Nội. Vâng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Như thường lệ 4 rưỡi chiều, chúng tôi sẽ đồng hành với quý vị trên làn sóng VOV Giao thông, cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới. Và cũng không quên gửi lời chúc tới quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, những ngày gần đây nắng mưa thất thường, sáng nay trời có mưa, sau đó lại tương đối oi nóng, trời có nắng và đến chiều thì những vùng mây đen cũng đã bắt đầu xuất hiện. Chúng tôi cũng chia sẻ trước với quý vị là theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay những cơn mưa vẫn có thể xuất hiện ở nhiều khu vực của Hà Nội. Và đây cũng sẽ là nội dung của bản tin dự báo thời tiết chiều nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mưa dông đã chấm dứt từ buổi sáng, nhưng do nền nhiệt ban ngày vẫn giữ ở mức 30-32 độ C, kết hợp độ ẩm cao sau mưa, không khí về buổi trưa chiều tương đối oi bức. Thời điểm này, nhiệt độ tại Hà Nội phổ biến khoảng 29 độ C. Do ảnh hưởng của các khối mây đối lưu phát triển mạnh trở lại, một số khu vực trong thành phố sẽ có mưa dông trong buổi chiều nay. Trong mưa dông có thể xảy ra một số hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, gió giật. Quý vị khi tham gia giao thông vào buổi chiều muộn cần lưu ý chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa, di chuyển với tốc độ vừa phải hoặc tìm nơi trú tránh an toàn. Đợt mưa dông này dự báo sẽ còn tiếp tục duy trì và ảnh hưởng đến thời tiết của thủ đô. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực này tiếp tục có nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 26-33 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đó, như quý vị cũng đã nghe trong bản tin dự báo thời tiết thì trong buổi chiều tối nay, những cơn mưa dông cục bộ vẫn có thể xuất hiện và tình trạng tương tự sẽ còn lặp lại vào ngày mai. Chúng ta lưu ý để lộ trình di chuyển của mình được thuận lợi và tránh ảnh hưởng đến những kế hoạch lưu thông hay những kế hoạch vui chơi, giải trí, những hoạt động ngoài trời. Còn giờ sẽ là những diễn biến giao thông mới. Chương trình nhận được thông tin đưa về từ thính giả có Facebook là Năng Duy. Bạn cho biết nút giao Hà Huy Tập Phan Đăng Lưu đang có trạng thái tắc đường rồi. Đoạn đầu cầu Đuống quanh khu vực Yên Viên, Hà Huy Tập Phan Đăng Lưu thường xuyên có trạng thái giao thông khó khăn. Và chiều nay sự khó khăn xuất hiện từ khá sớm, mới chỉ hơn 4 rưỡi thôi mà nút giao Hà Huy Tập Phan Đăng Lưu có thính giả báo tình hình giao thông đã bắt đầu có trạng thái khó khăn vất vả. Tiếp đó là sự chậm chạp xuất hiện ở tuyến đường Nguyễn Trãi, nơi đang có công trình thi công, hay là nhiều khu vực mà có các cổng trường học đến giờ tan trường của các cháu học sinh. Lượng phương tiện cũng đang tập trung đông đúc hơn, khiến cho việc di chuyển của các bác tài trở nên chậm chạp hơn. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông mới cần thông báo, cần cập nhật, cần lưu ý, chúng tôi hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng chia sẻ trong giờ cao điểm bằng cách gọi hotline 024-37-919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni, có điểm có vé vui hết sảy.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028-39-159-159.
5: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
6: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
5: Trong nước mà ổn không?
6: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
5: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền. Gọi ngay.

0: 0944-208-888. Udel Thành Phát, chủ động sản xuất.
1: Xin được nhắc lại với quý thính giả thông tin khó khăn đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, xuất phát từ đoạn đầu cầu Đuống, nút giao Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập. Có thính giả phản ánh đèn tại nút giao này có trạng thái giao thông gặp khó. Hy vọng là lực lượng chức năng cũng sẽ kịp thời có mặt điều tiết phân luồng để quý vị và các bác tài sớm vượt qua tình trạng khó khăn xuất hiện tương đối sớm ở nút giao Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả phản ánh ở khu vực Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực, đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc đúng vào giờ cao điểm khi mà lượng phương tiện đang tập trung đông đúc, thì ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực, đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc. Cảm ơn thính giả Quốc Tuấn, cảm ơn thính giả Cường vừa báo thông tin này về cho chúng tôi. Một vài diễn biến giao thông khả quan khi khu vực Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết, Trung Kính chúng ta vẫn có thể túc tắc đi lại được. Tuyến đường Lê Duẩn đoạn qua nút giao Trần Nhân Tông, các phương tiện lưu thông được ổn định. Tuy nhiên, ra tới ngã tư Lê Duẩn Giải Phóng thì giao thông đang có trạng thái chậm chạp hơn. Phản hồi từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực đang gặp trục trặc. Hiện tại, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đang khắc phục sự cố. Hy vọng là sự cố này sẽ được khắc phục mau chóng.
2: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự, diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phòng, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
3: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
1: Nãy thì chúng tôi có đề cập trạng thái giao thông khó khăn ngay đầu cầu Đuống ở nút giao Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập. Giờ là đoạn đầu cầu Thanh Trì. Chương trình vừa nhận được thông tin từ thính giả Xuân Hùng. Bạn cho biết đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì đang phải xếp hàng dài. Thính giả này lo ngại và cũng bày tỏ sự băn khoăn không biết là có khó khăn hay có sự cố nào không. Xin được nhắc lại, một bác tài cho biết xe đang phải xếp hàng dài ở đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì. Nếu quý vị mà có thông tin bổ sung về tình hình giao thông tại đây thì hy vọng quý vị có thể chia sẻ. Chương trình cũng nhắc lại thông tin về đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực không hoạt động. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng tiếp nhận thông tin này và đang cố gắng khắc phục sửa chữa. Ở một tuyến đường xa hơn, quý vị lưu ý này, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn nút giao Sông Công có thính giả báo là đang gặp khó hướng đi Thái Nguyên. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao Sông Công, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Thái Nguyên. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
2: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay. sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
4: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
5: Giời, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
4: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
5: Iconia Lakeside, 54 tố hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
4: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
5: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
4: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
6: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
5: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X, hotline 0927 678 866.
1: Các con đường tuyến phố khu vực trung tâm với thời điểm này là 16 giờ 42 phút, chúng tôi nhận thấy lượng phương tiện đang tập trung đông đúc hơn. Việc dừng chờ của chúng ta cũng bắt đầu lâu hơn ở các ngã ba, ngã tư giao cắt trọng điểm. Đó là còn chưa kể những đoạn đường qua các cổng trường học thì việc đi lại của các bác tài cũng đang chậm hơn đấy. Do là đến giờ tan trường của các cháu học sinh, nhiều bậc phụ huynh, nhiều ông bố bà mẹ cũng đang dừng đỗ trước cổng trường để đón con em mình. Vô hình chung cũng tạo ra những sự đông đúc và tấp nập, nhưng chúng tôi tin tưởng là cái sự đông đúc tấp nập này chúng ta cũng đã quen rồi. Và ban giám hiệu nhà trường cũng như là các cơ quan chức năng tại địa phương cũng sẽ có những cái phương án điều tiết phân luồng từ xa, từ sớm để không quá phiền tới tình hình giao thông chung. Nên là các bác tài chúng ta cùng chia sẻ với nhau nếu có phải đối mặt với trạng thái đông đúc và chậm chạp đoạn qua các cổng trường quý vị nhé. Trở lại ngay với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn qua nút giao sông Công, bạn Đức Hoàng vừa báo tin do là có xe tải chở hàng bị đổ hàng xuống ngay đầu nút giao. Thế nên các phương tiện mới đang gặp cản trở như vậy ở làn bên phải quý vị nhé. Do xe tải chở hàng nhưng mà lại bị đổ hết cả hàng ngay đầu nút giao sông Công, khiến cho cao tốc Hà Nội Thái Nguyên qua nút giao sông Công ở làn bên phải, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Thái Nguyên. Một sự cố ngoài ý muốn và chúng tôi mong là sự cố này sẽ mau chóng được khắc phục. Ở trong phố, áp lực giao thông đang tiếp tục gia tăng ở mức cao và có đoạn nào gây khó khăn cho lộ trình di chuyển của quý vị không? Chúng tôi mong chờ thêm sự trợ giúp thông tin từ tất cả quý vị.
7: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?
1: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nhìn chung trong khoảng 10-15 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, áp lực giao thông vẫn đang tập trung ở những đoạn quen thuộc, các ngã ba, ngã tư trọng điểm, những khu vực mà đang có công trình thi công, đường xá bị nhỏ hẹp. Chúng tôi muốn lấy dẫn chứng từ tuyến đường Nguyễn Trãi, chúng tôi muốn lấy dẫn chứng từ tuyến đường Nghi Tàm, khi mà những công trình thi công, thứ nhất là hệ thống thoát nước, rồi thứ hai là cầu Tứ Liên, đều đang khiến cho việc đi lại của chúng ta đối mặt với trạng thái đường xá chật hẹp lắm. Tiếp đó, chương trình nhắc lại với quý vị thông tin về tình trạng khó khăn xuất hiện từ khá sớm ở nút giao Phan Đăng Lưu - Hà Huy Tập ngay đầu cầu Đuống. Quanh khu vực này cũng có những công trình thi công dở dang, rồi lối lên cầu thì lại tương đối chật hẹp. Tiếp đó, chương trình lưu ý lại về ngã tư Nguyễn Cơ Thạch - Trần Hữu Dực. Ít phút trước có thính giả phản ánh đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Ở một lộ trình xa hơn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên đang gặp khó đoạn qua nút giao sông Công. Đó là những điểm nhấn về tình hình giao thông trong khoảng 15 phút khởi động của giờ cao điểm chiều nay.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
7: À, thế
8: tổ
7: à?
8: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
10: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinom's Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xen nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
6: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hoặc quý thính giả, các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động để nghe trực tuyến. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận thông tin về trạng thái xung đột giao thông ở khu vực ngã ba Tả Thanh Oai, Phan Trọng Tuệ. Bạn Đức Cường cho biết đang các phương tiện đang đan cài vào nhau rồi. Rất cần lực lượng chức năng phân luồng, nếu không thì khu vực này hoàn toàn có thể thành một điểm ách tắc ở nút giao Phan Trọng Tuệ, Tả Thanh Oai. Từ ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ thì chúng tôi cũng đang nhận thấy tình trạng đông đúc tấp nập, nhưng tất nhiên là chưa đến mức khó như là khi chúng ta đi sâu vào khu vực Phan Trọng Tuệ, Tả Thanh Oai, nơi đây đang có trạng thái xung đột giao thông. Có thính giả hy vọng là cần có lực lượng chức năng điều tiết từ sớm, nếu không thì nơi đây sẽ trở thành điểm ùn tắc mất thôi. Cách đó không xa từ ngã ba Sa La, các thính giả cho biết là giao thông cũng đã bắt đầu chậm. Ở quanh khu vực ngã ba Sa La, giao thông cũng đã có

0: những cái trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn rồi. Liệu rằng còn đoạn đường nào chậm nữa hay không? Hy vọng quý vị thính giả có thể bổ sung thêm những diễn biến giao thông mới cùng với chương trình.
1: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
2: Tháng năm rực rỡ,

0: tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Quay trở lại ngay với giờ cao điểm, chúng tôi vừa ghi nhận thông tin từ phóng viên Khắc Chính. Anh đang có mặt và ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 2.5 ở các khu vực như địa bàn phường Khương Đình. Thì lúc giải phóng mặt bằng thì lúc này các công trình thi công giải phóng mặt bằng vẫn đang khẩn trương. Những tuyến đường lân cận như là Thượng Đình, Vũ Tông Phan, Khương Trung, giao thông đang gặp khó. Xin nhắc lại, do công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 2.5 đoạn Nguyễn Trãi, Đầm Hồng qua địa bàn phường Khương Đình đang khẩn trương thi công, nên các tuyến đường lân cận như Thượng Đình, Vũ Tông Phan, Khương Trung, các phương tiện đang phải đối mặt với trạng thái khó khăn. Cách đó không xa thì đường Nguyễn Trãi, nơi mà cũng đang có công trình thi công, công trình chống ngập, thì các bác tài cũng đang phải đối mặt với sự chậm chạp đấy. Đường Nguyễn Trãi từ Roy City để ra tới hầm chui Thanh Xuân, các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Trước khi nghĩ tới đường Nguyễn Trãi thì quý vị cũng sẽ phải vượt qua đoạn ngã tư Sở, đang ngày một đông hơn đấy quý vị nhé. Quanh khu vực Nguyễn Trãi ngã tư Sở, áp lực giao thông đang ngày một tăng cao.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ.
6: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
5: Ờ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
6: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
5: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
6: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
5: Nhất trí.

0: Times Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Càng gần 5 giờ chiều thì chúng ta lại càng cảm nhận rõ nét dấu hiệu của giờ cao điểm ở trên nhiều con đường tuyến phố, và chúng tôi nhận thấy từng vòng quay bánh xe của các bác tài cũng đang lăn chậm hơn. Chương trình có thông tin đưa về với sự chậm chạp xuất hiện ở ngã tư Minh Khai Cầu Mai Động quý vị ạ. Quanh khu vực đường Minh Khai qua ngã tư Cầu Mai Động, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Từ đây để đi lên cầu Vĩnh Tuy, lượng phương tiện đang tập trung ngày một đông đúc hơn. Không chỉ đường Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy đâu, mà từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, mới đây chúng tôi cũng nhận được thông tin từ các thính giả báo về là giao thông cũng đang chậm hơn từ đê Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy. Chương trình có một lưu ý từ thính giả như thế này: đại lộ Thăng Long ngay đoạn cầu vượt An Khánh có một người đang di chuyển bằng cái xe lăn chạy bằng điện mà đang đi ở làn khẩn cấp, rất là nguy hiểm hướng đi Hòa Lạc. Xin được nhắc lại, đại lộ Thăng Long đoạn cầu vượt An Khánh có một người đang di chuyển bằng cái xe lăn chạy bằng điện mà đi ở làn khẩn cấp, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Đây là loại phương tiện cũng không được phép di chuyển ở đường giao thông mà lại lưu thông ở đại lộ Thăng Long thì cũng khá là tiềm ẩn những rủi ro đấy. Các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng nhé. Cảm ơn các thính giả đã lưu ý thông tin này tới chương trình.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có đắt không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
6: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Quý vị có nhớ là ít phút trước chúng tôi đề cập một nút giao đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc ở ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực không ạ? Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội có phản hồi là đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực đã được khắc phục xong và hoạt động trở lại bình thường. Quả thật là những thông tin được các thính giả phản ánh thông qua làn sóng VOV giao thông khi mà lực lượng chức năng nghe VOV có nghe được và ngay lập tức can thiệp, ngay lập tức có những biện pháp để khắc phục và sửa chữa. Đó chính là những diễn biến vừa được ghi nhận ở ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực. Thính giả báo với VOV giao thông đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Ngay lập tức lực lượng chức năng nghe được thông tin này và phản hồi lại cho chúng tôi đã can thiệp sửa chữa, đèn hoạt động trở lại bình thường. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin về sự chậm chạp ở đường dẫn Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương. Với tình hình giao thông ở cầu Trương Dương thì không chỉ giờ cao điểm đâu, mà có những cái quãng thời gian giờ thấp điểm chúng ta cũng phải đối mặt với trạng thái đông đúc chật trội do là cầu Long Biên đang trong quá trình thi công sửa chữa. Thế nên một lượng lớn các phương tiện đổ dồn sang cầu Trương Dương, và gần như là giờ cao điểm sáng, giờ cao điểm chiều nào cũng vậy, chúng ta phải đối mặt với trạng thái tương đối ì ạch khi định đi lên cây cầu Trương Dương. Sáng thì là hướng Nguyễn Văn Cừ qua cầu để vào phố, chiều thì là hướng ngược lại từ trong phố đi qua cầu để sang bên Nguyễn Văn Cừ. Sự đông đúc chậm chạp đang hiển hiện ngày một rõ nét hơn tại đây.
10: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
11: Lưu thông máu kém rồi.
10: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
11: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
10: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
12: Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe gửi niềm tin.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Năm nay làm ăn khó quá. Có 600-700 triệu gửi tiết kiệm, lãi chẳng bao nhiêu. Mua đất thì sợ chôn vốn.
15: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa? Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hôm Long An đây, chỉ 4 tỷ một lô cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh rất gần.
14: La Hôm á? Tiền đâu mà mua?
15: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi, chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
14: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
13: La Hôm, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Hôm, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
16: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
17: Làm sao có điểm?
16: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
17: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
16: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
17: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
16: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest, hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Thời điểm này là hơn 5 giờ chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Chúng tôi luôn lấy cột mốc 5 giờ đánh dấu bước chuyển mình về tình hình giao thông, khi mà lượng phương tiện sẽ tập trung đông đúc hơn, khi mà chúng ta sẽ phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hơn trên nhiều con phố tuyến đường. Cũng phải chia sẻ thêm với quý vị một chút đoạn qua các khu vực cổng trường học, nơi mà các thính giả vừa báo tin về sự chậm chạp, như là đường Thụy Khuê qua các cổng trường Chu Văn An, khu vực Nguyễn Khánh Toàn qua cổng trường Dịch Vọng B. Nhưng nói gì thì nói chứ cái cảm giác đông đúc chậm chạp, hay là cái quãng thời gian mà đón con đi học về rồi đưa các cháu nhỏ đi học thì không còn lâu nữa đâu, phải không quý vị? Khi mà nhiều trường cũng đã bắt đầu có lịch nghỉ hè, có khi trong tuần này hoặc là chậm nhất là sang cái tuần sau thôi là khối nghỉ hè sẽ bắt đầu ra quân. Các cháu học sinh sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Dù sao đi chăng nữa, với những cái sự chậm chạp đông đúc qua các cổng trường học, chúng ta cứ lấy đó là một cái niềm vui nho nhỏ đi. Tất cả đều vì con em chúng ta. Và cái sự đông đúc tấp nập đó, chương trình cũng tin là đã có lực lượng chức năng, ban giám hiệu nhà trường phối hợp cùng những cái đội dân phòng hay là lực lượng công an phường có mặt điều tiết phân luồng từ sớm từ xa. Nếu quý vị mà còn phải di chuyển với tốc độ chậm đoạn qua các khu vực cổng trường thì đừng quá sốt ruột.

0: hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
0: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: Đúng là sau 5 giờ có vẻ như ai cũng vội và đường nào cũng đông thì phải. Và đôi khi cái sự vội vàng đó lại khiến cho chúng ta có thể lâm vào những tình huống khó xử. Mới đây chương trình nhận được thông tin từ thính giả có Facebook là Nguyễn Loan. Bạn cho biết vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City vừa xảy ra va chạm giữa hai xe. Theo như bức ảnh ghi nhận tại hiện trường thì mặc dù va chạm không phải là quá nặng, các xe cũng không bị móp nhiều. Thế nhưng hai bác tài thì vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung, vẫn đang phân bua, vẫn đang phân giải đúng sai, khiến cho tình hình giao thông đang gặp cản trở. Chúng tôi mong là hai bác tài có thể mau chóng tìm được tiếng nói chung. Vụ va chạm giữa hai xe ở vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City đang khiến cho các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm chạp. Ở một lộ trình khác, trên tuyến đường Láng qua số nhà 742 hướng đi Cầu Giấy cũng vừa có va chạm. Một người điều khiển xe máy bị thương và giao thông đang bị ùn lại ở phía sau. Nếu có thể mong quý vị thính giả giúp đỡ cho người bị nạn hoặc là liên hệ với cơ quan chức năng, cơ sở y tế gần nhất. Như vậy là chỉ trong ít phút vừa qua đã xảy ra hai vụ va chạm. Một vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City, va chạm không quá nặng đâu. Và một vụ xảy ra trên tuyến đường Láng đoạn qua số nhà 742 hướng đi Cầu Giấy. Vụ va chạm ở đường Láng thì có người điều khiển xe máy bị thương và giao thông gặp cản trở qua khu vực này. Mong là cả hai vụ va chạm kể trên sẽ mau chóng được giải quyết. Chương trình sẽ quay trở lại sau ít phút.
3: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời. Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
4: Thì không?
6: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Dawn Funiki.
1: Dawn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thời điểm này là 5 giờ 10 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Lại thêm một vụ va chạm nữa quý vị ạ, có thính giả báo D Xuân Quan Long Biên, đoạn qua Đông Dư Bát Tràng, vừa xảy ra va chạm giữa xe bồn và xe máy. Lúc này thì lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường. Các bác tài mà lưu thông qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. D Xuân Quan Long Biên, đoạn qua Đông Dư Bát Tràng, va chạm giữa xe bồn và xe máy. Lúc này thì lực lượng chức năng đang tiến hành công tác giải quyết. Các bác tài lưu ý tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Thực sự là cứ mỗi khi đọc thông tin về những vụ tai nạn va chạm giữa

xe máy với cả các phương tiện to như là xe bồn ấy, thì chúng tôi cũng cảm thấy lo ngay ngáy, không biết là có những cái hậu quả xấu để lại không. Nhưng mà trước mắt thì đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Quý vị và các bạn hết sức cân nhắc, Đê Xuân Quan, đoạn qua Đông Dư, Bát Tràng có va chạm giữa xe bồn và xe máy, lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường. Ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn. Giờ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông do biên tập viên Minh Hiếu thực hiện. Thưa quý vị, VNEID được dùng để ký hợp đồng lao động điện tử từ ngày 1 tháng 7. Theo thông tư 08/2026 vừa được Bộ Nội vụ ban hành, từ ngày 1 tháng 7, doanh nghiệp khi giao kết và quản lý hợp đồng lao động điện tử sẽ thực hiện đăng ký truy cập và khai thác nền tảng hợp đồng lao động điện tử thông qua tài khoản định danh điện tử VNEID. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể đến ngay trạm y tế gần nhà hoặc các bệnh viện công tư trên địa bàn để khám sức khỏe miễn phí tại những khu vực bố trí riêng biệt. Thông tin được Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hôm nay, khi thành phố vừa ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân theo chỉ đạo của Chính phủ. Liên quan vụ việc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ca sĩ Long Nhật khai nhận đã mua ma túy đá với giá 500.000 đồng để sử dụng cùng người giúp việc kiêm quản lý của mình tại nhà riêng. Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ xử lý 74 đối tượng, trong đó 71 bị can bị khởi tố bắt tạm giam, 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính. Nội các Thái Lan vừa phê duyệt việc rà soát quy định nhập cảnh, chính thức chấm dứt chương trình miễn thị thực kéo dài 60 ngày dành cho công dân 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia của Thái Lan. Theo quy định mới, du khách Việt Nam sẽ chịu sự điều chỉnh chung và quay trở lại mức miễn thị thực 30 ngày. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi chốt phương án kết nối 3 tuyến đường sắt tại ga Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu phát triển tổ hợp thương mại dịch vụ phía trên để theo mô hình TUD. Định hướng này được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường đưa ra khi cùng đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng dẫn đầu kiểm tra thực địa vị trí xây dựng ga đầu mối Thủ Thiêm tại phường Bình Trưng, thành phố Thủ Đức cũ trong ngày hôm nay. Ga Thủ Thiêm được quy hoạch với tổng diện tích 17,2 ha, kết nối 3 tuyến đường sắt và metro gồm đường tốc độ cao Bắc Nam, Bến Thành, Thủ Thiêm, Thủ Thiêm, Long Thành. Hiện tuyến Bến Thành, Thủ Thiêm dài khoảng 6 km đã được khởi công. Trong đó ga cuối Thủ Thiêm được nghiên cứu với quy mô một tầng ngầm và một tầng nổi nhằm dự trù cho đoạn chuyển tiếp từ ngầm lên cao của dự án Thủ Thiêm Long Thành khi vượt qua nút giao An Phú. Tuyến đường sắt này cũng đang được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu để hoàn thiện phương án, dự kiến khởi công trước ngày 2 tháng 7. Tuy vậy, để đảm bảo kết nối đồng bộ, các phương án sẽ cần thống nhất với nhà ga của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt. Sau khi các phương án hoàn thiện và được thống nhất từ Bộ Xây dựng, Thành phố Hồ Chí Minh có thể nghiên cứu phát triển tổ hợp công trình cao tầng phía trên ga Thủ Thiêm để khai thác tối ưu không gian, quỹ đất theo định hướng mô hình TOD. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Năm giờ 15 phút chiều, chúng ta cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, mặc dù chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 2.5, đoạn Nguyễn Trãi Đầm Hồng, nhưng đã xuất hiện ngay những nhà tạm bợ được dựng khung sơ sài quây tôn nhằm tận dụng phần diện tích đất nhỏ hẹp còn lại sau chỉ giới quy hoạch. Đây cũng là thực tế mà chúng tôi muốn ghi nhận tới quý vị qua phần kết nối với phóng viên hiện trường, anh Khắc Chính đang có mặt trực tiếp tại nút giao này. Xin nhường lời cho anh Khắc Chính ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Như Ngọc. Kính thưa quý vị khán giả, dự án đường 2.5 nối từ đường Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng thuộc phường Khương Đình đang được thành phố triển khai giải phóng mặt bằng. Đoạn qua địa bàn phường Khương Đình có chiều dài khoảng 1,5 km, mặt cắt ngang 40 m và phải giải tỏa hơn 60.000 m2 đất liên quan tới 700 hộ gia đình và các tổ chức cá nhân có liên quan. Tại thực địa, tôi quan sát thực tế khu vực ven hồ Đầm Hồng đã được phá dỡ, san gạt để phục vụ thi công cơ sở hạ tầng, song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số nhà tạm bợ xen kẹt mới dựng. Đáng chú ý là mặt bằng giải phóng chưa được bàn giao đồng bộ, nhưng tại khu vực này đã xuất hiện nhiều nhà tạm siêu mỏng siêu méo do những dãy nhà bị cắt xén sau thu hồi đất, để lại các chửa đất méo mó sau chỉ giới đỏ. Vấn đề đặt ra, nếu không có phương án xử lý đồng bộ thì sẽ hình thành nên các nhà mỏng méo trên dọc tuyến đường là hiện hữu. Điều này làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và công tác chỉnh trang sau khi tuyến đường được hoàn thành. Người dân mong muốn thành phố cần có biện pháp ngay để xử lý dứt điểm các thửa đất còn lại không đủ điều kiện để xây dựng. Tình trạng này không phải mới xuất hiện tại các đô thị mà thậm chí đã có những công trình siêu mỏng siêu méo đã tồn tại nhiều năm. Trước thực tế đó, thành phố Hà Nội đã yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng. Tôi được biết, để xóa bỏ tình trạng nhà siêu mỏng siêu méo gây mất mỹ quan đô thị và không đảm bảo an toàn, thành phố đã quy định chặt chẽ về việc xây dựng những thửa đất nhỏ hẹp còn lại sau giải phóng. Và hiện tại tôi đang có mặt trên cầu Thượng Đình, giao cắt với phố Vũ Tông Phan. Tại nơi đây, công tác giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường vành đai 2.5 đoạn qua địa bàn phường Khương Đình của thành phố Hà Nội đang gấp rút thi công. Lúc này lưu lượng người tham gia giao thông trên tuyến đường như Vũ Tông Phan, phố Thượng Đình đang rất chậm, đặc biệt là đoạn từ Nguyễn Trãi đi trên đường Thượng Đình và đến đây đã xuất hiện ùn cục bộ và lưu thông rất khó khăn. Vâng, Khắc Chính đưa tin từ hiện trường. Xin trở lại phòng thu với anh Minh Ngọc ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Khắc Chính và chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận thực trạng này cũng như là ghi nhận những ý kiến liên quan để gửi tới quý vị trong các nội dung phát sóng tiếp theo. Quý vị có thể truy cập vào website vovgiaothong.vn hoặc tương tác với nội dung này qua cách thức truy cập vào Facebook VOV Giao thông. Tạm khép lại những diễn biến giao thông và những bất cập về đô thị trong phần kết nối vừa rồi. Chúng tôi mời quý vị chuyển sang những diễn biến giao thông khác, cũng rất gần với khu vực mà đang mở đường vành đai 2.5 từ tuyến đường Nguyễn Trãi. Các thính giả cho biết áp lực giao thông vẫn đang tăng cao và chúng ta phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tại đây cũng đang có công trình thi công. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Trãi, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Từ tuyến đường Thụy Khuê, chúng tôi nhận được thông tin từ bạn Nguyễn Dương. Bạn cho biết là qua trường tiểu học Chu Văn An A, các xe cũng đang gặp khó hướng đi Văn Cao rồi. Đường Thụy Khuê qua trường tiểu học Chu Văn An A, giao thông đang gặp khó theo hướng đi Văn Cao. Cầu Vĩnh Tuy, lượng phương tiện đang tập trung đông đúc hơn. Đường dẫn từ Minh Khai, đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, các xe vẫn đang phải di chuyển chậm. Một thông tin từ bạn Thắng có báo, đường vành đai 3 từ nút giao Trần Duy Hưng ra tới cầu Thăng Long, việc đi lại của chúng ta ổn. Đây là thông tin chúng tôi đánh giá là rất khả quan. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Bixi Trần Duy Hưng để ra tới cầu Thăng Long, có thính giả vừa đi qua và cho biết tình hình giao thông ổn định. Tiếp đó là một thông tin không được khả quan, thính giả Minh Tùng có báo quốc lộ 21B đoạn đi qua địa bàn Thạch Bích đang có trạng thái khó khăn. Chính thính giả báo tin này cũng bày tỏ nguyên nhân không hiểu sao mà lại đang dừng hẳn lại, không thể di chuyển được tiếp ở quốc lộ 21B. Có thính giả báo đoạn qua Thạch Bích các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Còn thông tin sau đây sẽ liên quan đến yếu tố thời tiết, khi mà một thính giả khác chia sẻ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên trời đang có mưa to. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên trời đang có mưa to. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì một lần nữa chúng tôi nhắc lại thông tin ngay từ đầu giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua nút giao sông Công hướng đi Thái Nguyên có xe tải chở hàng bị đổ hàng ra đường và các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên qua nút giao sông Công. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh. Dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm chống mốc bền vững với thời gian, tường ngăn bê tông siêu nhẹ cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo

0: sự yên tĩnh riêng tư, cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống smart home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một chạm. Dự kiến bàn giao quý tư năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
1: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Greenera Saumark, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Greenera Saumark, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
2: Trong ít phút vừa qua cũng có một số vụ va chạm rồi những sự cố giao thông đáng tiếc xảy ra đấy quý vị ạ. Như mới đây nhất có thính giả báo tin ở quốc lộ 21B đoạn qua Thạch Bích có va chạm. Đây chính là nguyên nhân khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp khó ở quốc lộ 21B đoạn qua Thạch Bích. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thông báo đoạn km 203 hướng đi về Hà Nội có xe tải bị lật. Lúc này thì lực lượng chức năng đang có mặt điều tiết phân luồng. Nếu có thể thì quý vị cân nhắc với tuyến đường này. Xin nhắc lại, trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thông báo đoạn km 203 có xe tải bị lật, lực lượng chức năng thì đang điều tiết phân luồng, giao thông thì đang gặp khó khăn đấy quý vị nhé. Nếu có thể các bác tài cân nhắc chúng ta ra khỏi cao tốc từ sớm. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 203 hướng đi về Hà Nội có xe tải bị lật, và mới đây bạn Văn Huân cũng cho biết chính vì cái xe tải bị lật này nên là giao thông đã bắt đầu có tình trạng tắc đường ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đoạn xe tải bị lật là đoạn km 203. Hướng gặp cản trở lúc này đó là hướng đi về Hà Nội, chúng ta lưu ý cân nhắc đổi lộ trình. Bạn Nguyễn Dương thì cho biết đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải đang dày đặc xe rồi. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương đang có trạng thái dòng xe dày đặc. Chúng tôi cũng bày tỏ sự băn khoăn ở Đê Xuân Quan trong buổi chiều nay, đoạn Đông Dư Bát Tràng. Theo như các thính giả phản ánh thì có một vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy. Ngay lúc này quý vị có đang đi ở Đê Xuân Quan không, đoạn Đông Dư Bát Tràng không? Mà nếu có những diễn biến giao thông mới về vụ tai nạn này, rất mong quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật nhé, để các thính giả khác có thể chủ động. Chúng tôi cũng biết là tương đối nhiều bác tài có thể là sẽ lựa chọn tuyến đường D này để đi Eco Park, đi Ocean Park chẳng hạn. Thế nên cũng đang ngóng chờ thông tin mới tại đây. Hy vọng chúng ta sẽ có những diễn biến giao thông bổ sung sau ít phút.
3: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
4: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
5: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
6: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh.
7: Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu hai lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
8: Này kiến trúc sư,
9: dạ.
8: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
9: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
8: Ống thép Hòa Phát à?
9: Vâng.
8: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
9: Dạ.
8: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
9: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình một lần nữa nhắc lại với quý vị những diễn biến giao thông về va chạm, về sự cố và cả những đoạn đường mà chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 203 hướng đi về Hà Nội có xe tải bị lật, giao thông thì gặp khó mà lực lượng chức năng thì vẫn đang cố gắng khắc phục sự cố này. Nếu có thể thì các bác tài ra khỏi cao tốc từ sớm nhé. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 203 hướng đi về Hà Nội có xe tải bị lật. Chúng tôi cũng đang hy vọng là sẽ có thêm thông tin cập nhật về một vụ tai nạn xảy ra ở đê Xuân Quan, đoạn Đông Dư Bát Tràng giữa xe bồn và xe máy. Thông tin ban đầu là khoảng hơn 5 giờ chiều xảy ra vụ tai nạn này. Và cũng đã có lực lượng chức năng tại hiện trường, nhưng mà đến giờ thì vẫn chưa có diễn biến nào mới hơn. Mới đây một thính giả cho biết là tuyến đường Bạch Đằng, cảng Hà Nội để ra đê Nguyễn Khoái, các xe đang phải lưu thông chậm. Đường Bạch Đằng từ cảng Hà Nội để đi ra đê Nguyễn Khoái, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó là lộ trình lưu thông ở khu vực đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Quanh ngã Tư Sở, một thính giả cho biết là giao thông đang đông lên tương đối nhiều và chúng ta đang phải di chuyển chậm. Quanh khu vực ngã Tư Sở, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn sau ít phút.
10: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
11: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
10: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
11: Vâng ạ.
10: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
12: 1, 2, 3 máy chạy.
13: Chào mừng quý vị.
14: Chắc phải nghỉ một lát rồi thu tiếp em ạ.
13: Anh bị làm sao thế?
14: Viêm xoang tái phát em ơi, nhức đầu nghẹt mũi, hắt hơi cả ngày.
13: Thông xoang tán nam dược uống ngay, viêm xoang tái phát ai ai cũng dùng.
15: Thông mũi và thông xoang ngăn ngừa tái phát bạn ơi. Bạn đồng hành là thông xoang tán nam dược.
16: Thuốc thảo dược đông y chứa phòng phong bạch chỉ tân di, viêm xoang tái phát nhanh mua liền tay. Thông xoang tán nam dược dùng ngay.
17: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Quay trở lại ngay với giờ cao điểm. Chúng tôi vừa nhận được thông tin cập nhật về vụ tai nạn xảy ra ở khu vực đê Xuân Quan, đoạn qua Đông Dư Bát Tràng. Theo như các thính giả báo tin thì đây là một vụ tai nạn tương đối nghiêm trọng giữa xe bồn và xe máy, và rất tiếc người điều khiển xe máy đã tử vong. Lúc này thì tuy lực lượng chức năng đang tạm cấm đường ở cái đoạn đê này, nhưng mà gần đó thì cũng có lối lên xuống, chúng ta có thể đi xuống phía dưới rồi lại tiếp tục đi ngược lên trên đê Xuân Quan. Nên trước mắt thì tình hình giao thông có cản trở thôi chứ không đến mức tắc đâu. Nên các bác tài mà lưu thông qua đây, chúng ta lưu ý tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Quả thật là rất tiếc khi phải thông báo với quý vị thông tin này. Như vậy một người sáng đi làm nhưng mà chiều có khi lại không trở về nhà nữa rồi. Sau vụ tai nạn giao thông ở đê Xuân Quan qua Đông Dư Bát Tràng, tai nạn giữa xe bồn và xe máy, một số thính giả cho biết người điều khiển xe máy đã tử vong. Lực lượng chức năng đang chặn đường, nhưng chúng ta có thể đi xuống đường bên dưới đê rồi lại di chuyển tiếp lên trên đê. Thế nên trước mắt thì các bác tài đi vòng một chút thôi, chứ giao thông thì có gặp cản trở nhưng không đến mức tắc đâu. cảm ơn thông tin từ các thính giả đã cập nhật tới chương trình.

0: Nãy thì chúng tôi có đề cập tình trạng mưa to ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên qua nút giao sông Công. Thì chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ bạn Hoàng Hải. Bạn cho biết là chính cái đoạn nút giao sông Công này cũng đang bị ngập nước đấy. Các bác tài vui lòng cẩn trọng, giảm tốc độ và chú ý quan sát kỹ lưỡng. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên trời có mưa lớn, đoạn nút giao sông Công thì lại có đôi chỗ bị ngập nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng.
1: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
0: Thời điểm này là hơn 5 rưỡi chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Bên cạnh những diễn biến giao thông về trạng thái đông đúc và tấp nập ở các con đường tuyến phố trung tâm thì chúng tôi cũng phải lưu ý với quý vị trên các tuyến đường xa cũng có một vài lưu ý đấy ạ. Như lộ trình lưu thông ở khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên qua nút giao sông Công thì có một cái xe chở hàng mà lại để rơi cả hàng xuống đường. Lúc này thì vì sự cố này nên các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên nút giao sông Công. Nãy cũng có tình trạng mưa lớn tại đây cũng khiến cho một vài đoạn ở nút giao sông Công cao tốc Hà Nội Thái Nguyên bị ngập, nên nhiều thính giả cũng đưa ra lời khuyên và mong là các bác tài hãy cố gắng cẩn trọng. Tiếp đó là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Chương trình cũng đã lưu ý với quý vị ở đấy, nhưng mà chúng tôi cũng một lần nữa nhắc thêm. Ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có xe bị lật và các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Đoạn km 203 cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có xe tải bị lật. Lúc này thì giao thông đang gặp khó hướng đi về Hà Nội. Lực lượng chức năng thì đang có mặt tại hiện trường để khắc phục, nhưng do là đường xá khó khăn nên nếu có thể thì các bác tài chủ động ra khỏi cao tốc để tránh việc phải dừng chờ quá lâu ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 203 hướng đi về Hà Nội có xe tải bị lật.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Giá nhà trung tâm đắt đỏ, vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa

0: Ezio Laporta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Mặc dù trong ít phút vừa qua, giờ cao điểm ghi nhận một vài sự cố va chạm hay là cũng có một vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra ở Đê Xuân Quan. Nhưng cũng phải nói là tổng thể bức tranh giao thông toàn cảnh trong buổi chiều nay ở các con đường tuyến phố trung tâm tuy vẫn chậm, tuy cũng có những đoạn khó, nhưng với các tuyến đường vành đai thì các thính giả cho biết không đến mức là quá vất vả đâu. Như nãy có bác Tài đi ở vành đai 3 từ Bixi để ra đến cầu Thăng Long và ghi nhận với chúng tôi là tình hình giao thông tương đối ổn, chỉ đông thôi chứ không hề khó. Vành đai 3 từ Bixi để ra tới cầu Thăng Long không hề có trạng thái khó khăn. Vành đai 2 các thính giả cũng cho biết thông tin tương tự, hơi chậm khi chúng ta đi xuống ngã tư Sở. Tổng thể vành đai 2 trên cao trong buổi chiều nay chỉ có trạng thái chậm chạp chứ không đến mức là tắc quá dài. Tuy nhiên xuống đến ngã tư Sở và đặc biệt là các ngã đường để từ ngã tư Sở ra Nguyễn Trãi thì giao thông lại rất chật chội do tuyến đường Nguyễn Trãi vẫn đang có những công trình thi công dở dang. Ngay lúc này chúng tôi có hình ảnh giao thông đưa về từ trục dọc Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, nhất là từ Tây Sơn Thái Thịnh để lên cầu vượt ngã tư Sở, xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển tương đối ì ạch. Vẫn là những lộ trình di chuyển, chúng ta đối mặt với tình trạng chậm chạp từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết là cũng đang chậm. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quỹ căn đặc biệt

0: Trong giai đoạn mở bán này, 18000888 96.
1: Nãy chúng tôi có dành lời khen ngợi cho vành đai 3 từ Bixi để lên đến cầu Thăng Long, giao thông ổn. Nhưng hướng ngược lại từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì lại không ổn một chút nào cả. Bởi trên cầu Thăng Long có xe buýt gặp sự cố, giao thông đang gặp cản trở hướng đi trung tâm và sự chậm chạp lúc này đã lan ra cả tuyến đường Võ Văn Kiệt. Các thính giả chia sẻ là chưa thể lên được cầu Thăng Long đâu. Nguyên nhân là do cầu Thăng Long có sự cố xe buýt nên lúc này quý vị vẫn đang phải xếp hàng dài từ đường Võ Văn Kiệt mà chưa thể lên được cầu Thăng Long. Một thông tin khả quan được thính giả Phạm Sơn vừa chia sẻ, vụ tai nạn ở Đê Long Biên Xuân Quan đã được giải quyết triệt để và chúng ta cũng có thể đi lại được ổn định rồi. Vụ tai nạn giao thông ở Đê Long Biên Xuân Quan đã được giải quyết triệt để. Trở lại một chút với vành đai 3, các thính giả cho biết từ nút giao Tam Trinh để ra tới Pháp Vân, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm. Vành đai 3 từ nút giao Tam Trinh để đi Pháp Vân, các xe đang phải lưu thông chậm. Với khu vực ngã tư Giải Phóng, xã Đàn, Lê Duẩn, có thính giả đang phải xếp hàng tại đây. Bạn Đức Anh cho biết dừng chờ từ đường Giải Phóng mà 5 nhịp đèn rồi chưa thể rẽ được vào xã Đàn. Đoạn này thì đúng thật, chúng ta phải kiên nhẫn bởi đèn xanh thì rất ngắn mà đèn đỏ thì lại tương đối dài. Xin nhắc lại, từ Giải Phóng, rẽ trái vào xã Đàn có thính giả cho biết là 5 nhịp đèn rồi mà chưa thể đi hết. Mới đây một thính giả cho biết là lộ trình lưu thông ở khu vực đường Minh Khai Tham City hướng đi cầu Mai Động, các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Chân cầu Vĩnh Tuy từ Minh Khai qua Imperia để đi ra cầu Mai Động, xe xếp hàng dài và đang phải lưu thông chậm chạp. Chân cầu Vĩnh Tuy, đường Minh Khai qua Imperia để ra tiếp tới cầu Mai Động, các phương tiện đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
3: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu. Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền, kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch, dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
1: Thời điểm này là 6 giờ kém 15 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Xin nhắc lại với quý thính giả và các bác tài đang ở quanh khu vực đường Võ Văn Kiệt hay là khu công nghiệp Bắc Thăng Long mà có định đi lên cầu Thăng Long ấy thì giao thông sẽ tương đối khó khăn đấy ạ, bởi trên cầu Thăng Long có xe buýt gặp sự cố, hướng gặp cản trở đó là hướng sang trung tâm. Gần đây vành đai 3 từ nút giao Tam Trinh để đi về Pháp Vân, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang bị chậm. Vành đai 3 từ nút giao Tam Trinh để đi về Pháp Vân, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Chương trình vừa nhận được thông tin khả quan trên cầu Thanh Trì. Thính giả Anh Quân cho biết tình hình giao thông ổn. Cầu Thanh Trì, tình hình giao thông có trạng thái ổn định theo cả hai chiều. Quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Tuy nhiên, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đi về Hà Nội thì đang gặp khó ở nút giao Vạn Điểm. Như quý vị cũng đã biết, cơ quan chức năng đang hỗ trợ để khắc phục một sự cố xe tải bị lật tại đây ở làn tốc độ cao nhất. Nên các bác tài, nếu có thể chúng ta chuyển làn từ xa hoặc là đi ra khỏi cao tốc để tránh việc phải đi chậm hay là mất thời gian. Xin nhắc lại, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đi về Hà Nội, gần nút giao Vạn Điểm có xe tải bị lật, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
7: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
8: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
7: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
8: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
9: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
10: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
1: Trong ít phút vừa qua, đa phần những điểm nhấn về tình hình giao thông lại bắt nguồn từ các tuyến đường xa, các khu vực cửa ngõ. Cầu Thăng Long xe buýt gặp sự cố khiến cho giao thông gặp khó lan ra cả đường Võ Văn Kiệt hướng vào trung tâm. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ qua nút giao Vạn Điểm có xe tải bị lật và giao thông gặp cản trở hướng đi về Hà Nội. Tiếp đó là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên qua nút giao sông Công. Sau cơn mưa lớn chiều nay thì cũng có một vài đoạn ngập. Quý vị và các bạn chúng ta hết sức chú ý quan sát kỹ lưỡng nhé. Và liệu rằng có phải là những khó khăn đều xuất hiện ở các tuyến đường xa, còn ở khu vực trung tâm thì ổn không? Nếu quý vị đang gặp khó bất cứ đoạn đường nào, dù là trong phố hay là dù là ở các tuyến đường cửa ngõ, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin mới bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
11: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay, tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu. Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế, Đà Nẵng, Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
12: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín.
13: sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camudaland, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
1: Nãy chúng tôi có nhận xét là chiều nay có vẻ những tuyến đường xa lại khó hơn những tuyến đường gần. Trong phố thì việc đi lại của các bác tài cùng lắm chỉ bị chậm. Thì có một thính giả đưa ra thông tin không hẳn như vậy đâu quý vị ạ. Bởi nhất là những đoạn đường mà đang có công trình thi công thì việc lưu thoát của chúng ta còn vất vả lắm. Thính giả này đưa ra dẫn chứng từ đường Nguyễn Trãi. Giao thông vẫn đang cực kỳ ì ạch từ Roy City để xuống hầm Chui Thanh Xuân. Còn theo quan sát của hệ thống camera VOV giao thông, không chỉ từ đường Nguyễn Trãi đâu mà từ ngã tư Sở, việc lưu thoát của các bác tài vẫn đang cực kỳ bức bối. Đặc biệt là từ nút giao Tây Sơn Thái Thịnh theo cả hai hướng, cả hướng đi hết cầu vượt ngã tư Sở xuống Tây Sơn để đi ra Nguyễn Lương Bằng, lẫn hướng từ Tây Sơn để lên cầu vượt ngã tư Sở và ra Nguyễn Trãi, lúc này giao thông đang cực kỳ chật chội và ngột ngạt. Tiếp đó từ đường Láng để đi ra ngã tư Sở, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang chậm lắm quý vị ạ. Đường Láng để đi ra ngã tư Sở, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp lắm. Tin tốt đến với cầu Thăng Long, bác tài có Facebook là Huy Hùng cho biết không còn xe buýt nào gặp sự cố đâu. Chúng ta chỉ đi chậm từ Võ Văn Kiệt lên đến chân cầu Thăng Long thôi, chứ còn lên được đến cầu Thăng Long để vào trong phố thì tình hình giao thông ổn. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long không còn xe nào gặp sự cố. Thông tin khả quan cũng đến với cầu Thanh Trì. Mới đây một thính giả cho biết đi hết cầu Thanh Trì để ra đến đường 5, giao thông rất ổn. Đi hết cầu Thanh Trì để ra đến đường 5, các thính giả cho biết giao thông đang có trạng thái ổn định. Với vành đai 3 từ Mai Dịch để đi Pháp Vân thì dòng xe vẫn còn chậm chạp quý vị ạ. Vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch để đi Pháp Vân thì các bác tài vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
14: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
15: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho Swiss. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
17: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
18: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
17: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
18: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
17: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
18: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
17: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
18: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
19: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
1: Lại có thông tin về một tuyến đường xa chúng ta đang phải lưu thông chậm chạp. Thính giả vừa báo cho chương trình quốc lộ 2 hướng đi Phú Thọ đang bị chậm đoạn qua khu công nghiệp Bình Xuyên. Quốc lộ 2 hướng đi Phú Thọ, các phương tiện đang phải di chuyển chậm đoạn qua khu công nghiệp Bình Xuyên. Bác tài có Facebook là Quốc Anh vừa báo tin này về cho chương trình. Với khu vực hầm Chui Trung Hòa, tuyến đường Trần Duy Hưng để ra đến Nguyễn Chí Thanh, các xe đang phải xếp hàng dài và lưu thông rất chậm theo cả hai chiều. Xin nhắc lại thông tin từ thính giả Phạm Định báo về, quanh khu vực hầm chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, dòng phương tiện đang đông đúc lắm và chúng ta phải xếp hàng dài, di chuyển chậm chạp, dừng chờ lâu qua các điểm giao cắt. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin mới nhé.
15: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
20: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
21: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
20: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
21: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Aluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
20: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
21: Chưa hết đâu nhá. Toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
20: Thế tiện ích thì sao em?
21: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Aluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
20: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
19: Alumi Aluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
21: Hotline 1800 6298.
1: Vẫn còn đó những tuyến đường mà chúng ta phải xếp hàng dài, phải di chuyển chậm chạp như là quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, quanh khu vực hầm chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, rồi vành đai 2 nữa. Mới đây một thính giả cho biết vẫn đang phải xếp hàng từ ngã Tư Vọng để xuống ngã tư Sở đấy quý vị ạ. Vành đai 2 trên cao xe vẫn đang phải xếp hàng dài từ ngã Tư Vọng mà chưa thể xuống được ngã tư Sở. Một thính giả khác cho biết đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cây cầu Trương Dương giao thông cũng tiếp tục khó khăn. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương tiếp tục khó khăn. Và vẫn là những khó khăn quen thuộc ở khu vực cầu vượt An Dương để ra Nghi Tàm. Do tuyến đường Nghi Tàm có công trình thi công, thế nên lúc này chúng ta vẫn đang phải xếp hàng rất dài từ cầu vượt An Dương mà chưa thể xuống được đường Nghi Tàm. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chương trình mời quý vị dành ít phút để đón nghe một số tin tức thời sự tổng hợp.

0: Sau đây là bản tin tổng hợp của VOV Giao thông do biên tập viên Minh Hiếu thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang ghi nhận những bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính khi liên tục cắt giảm, đơn giản hóa hàng trăm quy định, qua đó giảm đáng kể chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Trong năm 2025 vừa qua, có tới 297 trên 451 thủ tục được cắt giảm hoặc đơn giản hóa, tương đương gần 66%. Tổng thời gian giải quyết thủ tục giảm gần 1.700 ngày, trong khi chi phí tuân thủ giảm gần 4.000 tỷ đồng. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tổ chức chương trình khám, tư vấn và phẫu thuật nhân đạo cho trẻ nam có bất thường bộ phận sinh dục năm 2026, từ 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Đối tượng khám sàng lọc miễn phí là các trẻ nam dưới 16 tuổi có các biểu hiện bất thường. Ước tính mỗi năm, nước ta có khoảng 2-4% trẻ sơ sinh nam gặp các vấn đề bất thường. Đường dây buôn bán nước hoa giả liên tỉnh giao dịch dưới 200 tỷ đồng vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện nhiều hội nhóm Zalo kín thường xuyên quảng cáo các loại nước hoa hàng hiệu với giá bán rẻ bất thường, từ đó thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội buôn bán hàng giả. Hôm nay, tập đoàn công nghệ Meta đã bắt đầu thông báo sa thải khoảng 8.000 nhân sự trên toàn cầu, bắt đầu từ Singapore, để dồn lực cho trí tuệ nhân tạo AI. Trước đó, Meta cam kết chi mạnh tay cho AI trong năm nay, với ngân sách dự kiến vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ và có thể lên tới 145 tỷ đô la. Tập đoàn này kỳ vọng việc cắt giảm nhân sự sẽ giúp bù đắp một phần chi phí đầu tư khổng lồ. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, Tổng đài 111 vừa cảnh báo gia tăng các vụ bạo lực và xâm hại trẻ em. Khi theo báo cáo của Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế, tháng 4 vừa qua, Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 tiếp nhận hơn 46.100 cuộc gọi đến, tăng hơn 9.500 cuộc so với tháng trước, 724 lượt thông báo qua ứng dụng Zalo và ứng dụng hỗ trợ bảo vệ trẻ em. Báo cáo cho thấy trẻ em tiếp tục là nhóm chủ động tìm đến Tổng đài 111 nhiều nhất, chiếm hơn 47% tổng số cuộc gọi tư vấn. Một trong những vấn đề đáng lo ngại là tình trạng trẻ bị bạo lực thể chất và tinh thần, tăng gần 22% so với tháng 3. Đáng chú ý, gần 3/4 số vụ việc trẻ bị bạo lực xảy ra ngay trong gia đình và do chính người thân như cha, mẹ, ông, bà, chú, bác hoặc người chăm sóc gây ra. Báo cáo cũng cho thấy tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng diễn biến phức tạp. Một số trẻ phản ánh bị sử dụng hình ảnh cá nhân để cắt ghép, bôi xấu, xúc phạm danh dự trên mạng xã hội. Nhiều em rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ, thậm chí không dám đến trường vì sợ bạn bè phát hiện hoặc bàn tán. Cục Bà Mẹ và Trẻ Em cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý và can thiệp các vụ việc liên quan đến trẻ em, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng ngừa xâm hại trên môi trường mạng. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Thời điểm này là hơn 6 giờ chiều. Ít phút vừa qua, chúng tôi nhắc lại thông tin về những đoạn đường mà các xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm chạp, ì ạch, như là quanh khu vực ngã tư Sở, đường Nguyễn Trãi, đường dẫn từ vành đai 2 trên cao ngã tư Vọng để xuống ngã tư Sở, đường dẫn từ Tây Sơn Thái Thịnh lên ngã tư Sở. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng vẫn còn gặp khó. Từ Trần Nhật Duật để đi lên cây cầu Trương Dương, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Quanh khu vực hầm chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, giao thông cũng vẫn còn chậm chạp lắm. Vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch để đi Pháp Vân, các thính giả cho biết là giao thông vẫn còn chậm. Với thời điểm là hơn 6 giờ chiều, liệu đã phải là lúc mà áp lực giao thông giảm dần theo thời gian hay quý vị gặp khó ở lộ trình nào nữa không? Chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life, tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
5: Nóng quá!
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Chắc quý vị vẫn còn nhớ chúng tôi có liên tục đề cập một cái xe bị lật ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn qua khoảng km 203 gần nút giao Vạn Điểm. Mới đây các thính giả cho biết là lực lượng chức năng vẫn đang hỗ trợ để khắc phục

0: công trình thi công dở dang, nhưng chúng tôi luôn hy vọng là sau 6 giờ chiều là thời điểm mà áp lực giao thông sẽ giảm dần theo thời gian, là thời điểm mà nhiều bác tài sẽ hoàn tất lộ trình lưu thông của mình. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Tính đến thời điểm này cũng đã có một vài những sự giảm nhiệt về tình hình giao thông. Tuy nó không quá rõ nét, tuy cái sự giảm nhiệt đó vẫn chưa thể khiến cho chúng ta có được những lộ trình thành thơi, nhưng điều quan trọng nhất là trên mỗi hành trình của chúng ta có sự bình tĩnh kiên nhẫn của mỗi quý vị và có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng thì chúng tôi tin là mọi khó khăn sẽ dần qua đi thôi. Ngay lúc này, quan sát từ hệ thống camera hình ảnh giao thông đưa về từ cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm, dòng xe vẫn đang xếp hàng tương đối dài, thậm chí là xe nối đuôi nhau di chuyển chậm, gần như là kín cả cầu vượt An Dương, không thể đi nhanh được đâu, do là xuống đến Nghi Tàm đang có công trình thi công, nên là các bác tài chúng ta cứ bình tĩnh kiên nhẫn nhé, lần lượt rồi sẽ qua thôi. Rồi từ Tây Sơn, Thái Thịnh để lên cầu vượt ngã tư Sở, xe vẫn còn phải xếp hàng dài. Càng đi đến chân cầu vượt ngã tư Sở thì chúng ta lại càng phải nhường nhau hơn, chứ nếu không cứ cố chen lên cầu thì rất dễ tạo ra xung đột và thậm chí là còn có thể xảy ra va chạm. Bởi đường Nguyễn Trãi cũng là tuyến đường mà đang có công trình thi công, nên tất cả các hướng từ ngã tư Sở để đi Nguyễn Trãi lúc này còn đông và còn chậm lắm. Vành đai 2 cũng tương tự, từ ngã tư Vọng xuống ngã tư Sở vẫn còn chậm. Đường Minh Khai, chân cầu Vĩnh Tuy qua Imperia để đi ra cầu Mai Động, các xe cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Chúng tôi hy vọng là sẽ tiếp tục nhận được thêm những diễn biến giao thông mới được cập nhật từ chính quý vị.
4: Xin kính chào quý thính giả. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trên tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, tuy mang tới nhiều lợi ích, bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới cũng tạo ra rất nhiều những thắc mắc. Ví dụ như là bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới có bao gồm cứu hộ không? Hay giá bảo hiểm vật chất xe ô tô được tính như thế nào? Vậy để giúp quý vị giải đáp những thắc mắc như vậy, chúng ta sẽ cùng đến với những tình huống ngay sau đây diễn ra tại quán cà phê bảo hiểm.
5: Ôi giời, xe em gái đâm thế này thì cũng tha hồ mà đau ví đấy nhá. Nhìn sơ sơ thôi cũng biết là tiền sửa không phải ít đâu em ơi.
6: Ôi, tại em tay lái yếu, lại tránh chú xe ba gác đi ra bất ngờ anh ạ. Nên tông luôn vào giải phân cách cứng. Nhưng em nghe bảo có thể được bảo hiểm bồi thường, có phải không anh?
5: Nếu mà có tham gia bảo hiểm thì hoàn toàn có thể xem xét bồi thường em ạ. Nhưng mà quan trọng ấy là hồ sơ đề nghị bồi thường thì phải làm đúng và đủ theo quy định em gái nhá.
6: Ôi, thế thì anh chỉ giúp em với nhá. Em chưa làm mấy cái hồ sơ này bao giờ cả. Ôi, ồ cạc cạc lắm.
7: Đúng rồi đấy chú Bảo, chú dành mấy việc này mà. Thôi chỉ giúp cô ấy đi, em gái cứ yên tâm, anh Bảo mà hướng dẫn là chuẩn quy định luôn.
5: Cũng đơn giản thôi em ơi, em cứ chuẩn bị đủ các loại giấy tờ chung như là giấy phép lái xe này, đăng ký, đăng kiểm xe, căn cước công dân, đặc biệt là phải có giấy chứng nhận bảo hiểm và giấy yêu cầu bồi thường theo mẫu này.
7: Kia, nhanh ghi lại.

0: em gái.
1: Dạ.
0: Có cần bản gốc không chú?
2: Xem nào, bản sao công chứng là được rồi. Rồi tiếp theo là tới các biên bản của cơ quan chức năng hoặc là các giấy tờ xác nhận diễn biến của vụ việc em nhá.
1: À, cái này thì em đã có ạ.
2: Giấy này là chắc chắn chưa có này. Đó là giấy báo giá sửa chữa và hóa đơn chi phí. Lát nữa gara anh kiểm tra xong là anh sẽ làm cho em.
1: Vâng, thế còn gì nữa không anh?
2: Còn chuẩn bị thêm biên bản xử lý vi phạm hành chính, giám định thiệt hại và các tài liệu chứng minh chi phí phát sinh nếu có nữa. Thế là xong em.
1: Em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
0: Có gì đâu, nhưng lần sau nhớ phải gọi cho công ty bảo hiểm đầu tiên khi xảy ra tai nạn nhé.
2: Đúng rồi em ơi. À, em nhớ khai hồ sơ trung thực để việc bồi thường được nhanh và thuận lợi hơn nhé.
1: Em nhớ rồi ạ.
2: Tốt nhất ấy, cứ là phải lái xe cẩn thận. Bảo hiểm ấy, chỉ là để phòng trừ những lúc rủi ro thôi em gái.
1: Vâng, lần này thì chắc chắn là em nhớ luôn. Cảm ơn anh.
3: Với câu chuyện nhỏ tại quán cà phê bảo hiểm, có thể thấy rằng bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới nói chung, bảo hiểm vật chất nói riêng luôn có rất nhiều những thắc mắc xung quanh. Thế nhưng nếu muốn biết và hiểu rõ hơn về chúng, quý vị hãy nhớ đọc kỹ và hỏi rõ tư vấn viên trước khi ký hợp đồng nhé. Giờ thì xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Chi tiết truy cập iav.vn.
4: Thời điểm này là 18 giờ 13 phút, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây, chương trình nhận được thông tin là đường dẫn từ D Hồng Hà, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương, xe vẫn còn phải xếp hàng dài lắm quý vị ạ. Cũng là điều dễ hiểu thôi khi cầu Long Biên đang trong quá trình sửa chữa nên cầu Trương Dương đang phải gồng gánh thêm một lượng lớn phương tiện. Nếu tôi nhớ không nhầm thì theo lịch các cơ quan chức năng đưa ra đến 31 tháng 5 là sẽ hoàn tất việc sửa chữa, nâng cấp cầu Long Biên. Cũng sắp rồi, mong là đến thời điểm đó thì sẽ chia sẻ bớt khó khăn cho cây cầu Trương Dương. Còn ngay lúc này, nếu quý vị đang phải xếp hàng mà chưa lên được cầu Trương Dương, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn quý vị ạ. Đường dẫn từ D Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, các xe cũng vẫn còn phải lưu thông chậm. Ở đường dẫn từ D Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, các xe vẫn còn phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Còn khó ở đâu không, còn áp lực nào hiện hữu không, hay tuyến đường nào tắc mà giờ cao điểm chưa kịp đọc tên? Hy vọng quý vị thính giả có thể cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
5: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
6: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
5: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
6: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
7: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.

0: xoang này.
1: AZ cà xoang,
0: năm thành phần thảo dưỡng.
1: AZ cà xoang
0: hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZ cà xoang,
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZ cà xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZ cà xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZ cà xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
5: Sáu giờ 15 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Có một số tin giao thông khả quan mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay tới quý vị đây. Một thính giả đi ở quanh khu vực ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Lưu, Thanh Nhàn và cho biết tình hình giao thông đã ổn, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn lộ trình này. Cách đó không xa từ ngã tư Đại La, Trần Đại Nghĩa, một thính giả chia sẻ dừng chờ cỡ khoảng một nhịp đèn thôi là có thể đi qua được. Tiếp đó là thông tin khả quan từ cầu Nhật Tân, các phương tiện lưu thông tốt theo cả hai chiều. Tuy nhiên, với ngã tư Dư Đình Nghệ Nguyễn Quốc Trị và Dư Đình Nghệ Nguyễn Chánh thì mới đây các thính giả cho biết là giao thông đang gặp khó mất rồi. Xin được nhắc lại, quanh các nút giao Dư Đình Nghệ Nguyễn Quốc Trị và Dư Đình Nghệ Nguyễn Chánh, thính giả báo là giao thông đang gặp nhiều khó khăn, rất chia sẻ với những áp lực giao thông còn sót lại trong quãng thời gian 6 giờ 15 phút trời đang dần tối và đường phố cũng đã bắt đầu lên đèn. Và ngay sau đây, để trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới hơn, chương trình giờ cao điểm mời quý vị đến với thời lượng dành cho chuyên mục Hành trình phóng viên.
6: Hành trình phóng viên.
7: Thưa quý vị, tình trạng bồi lắng kéo dài suốt nhiều năm qua tại các cửa biển lớn nhỏ ở Cà Mau đã khiến nhiều ngư dân cùng những con tàu quen sóng gió phải nằm bờ rồi lặng lẽ xa biển. Có người còn nặng lòng với nghề chẳng nỡ buông tay, cũng có người buộc phải chấp nhận rời biển tìm công việc khác để gồng gánh kinh tế gia đình. Rồi cứ thế, những xóm chài từng nhộn nhịp thuyền ghe, rộn vang tiếng máy trở nên im lìm. Tiếp tục hành trình phóng viên, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trở lại vùng biển này để lắng nghe những tâm tư của ngư dân vùng biển bạc.

0: Những ngày này, cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau trở nên điều hiu đến lạ. Chợ hải sản vốn nhộn nhịp này cũng thưa vắng người mua bán bởi hàng loạt tàu cá phải nằm bờ. Ngồi bên bến tàu thuyền neo đậu, chị Lâm Thị Dầu, một ngư dân sống tại đây, đang thoăn thoắt vá những mẻ lưới cuối cùng để kịp giao cho khách trong buổi chiều. Hỏi chuyện mới biết, chị không chỉ là ngư dân mà còn là chủ ghe, là đời thứ ba tiếp nối nghề biển của ông nội và cha mình. Thế nhưng, cũng vì tình trạng bồi lắng kéo dài, cặp tàu lớn của gia đình chị đã phải nằm bờ suốt hơn một năm nay, chẳng thể ra khơi.
1: Biển bây giờ nó không giống như ngày xưa. Anh ra anh làm chứ nó con đò nó không có nhiều bằng, rồi nhiều khi vô giá cả nó không có, rồi bạn bè mượn tiền, nói chung là tùm lum hết trơn, rồi người ta nản á. Rồi xây xở không nổi, người ta cũng bỏ nghề nhiều lắm anh. Ở đây em cũng muốn bỏ nghề nữa nè. Xưa giờ là mình làm cái nghề này, rồi bây giờ mình bỏ ra, mình cũng không có làm cái nghề nào. Mình nói chung là mình không có kinh nghiệm để làm nghề khác nữa, cho nên là cố gắng lên vậy thôi.
0: Nhìn về cặp tàu lớn của gia đình nằm im lìm bên bến, chị Dầu không giấu được sự xúc động. Chị cho biết, nghề đi biển đã gắn bó với gia đình mình gần một thế kỷ qua. Biển không chỉ nuôi sống, mà còn giúp nhiều thế hệ trong gia đình chị có cuộc sống ổn định hơn. Vậy mà giờ đây, từ ngày cửa biển bị khóa, hai chiếc tàu lớn của gia đình chỉ còn biết nằm im bên bờ. Thời gian đầu, chị vẫn cố gắng vươn khơi để duy trì kinh tế gia đình và giữ chân những bạn thuyền đã gắn bó nhiều năm. Thế nhưng, tình trạng bồi lắng ngày càng nghiêm trọng của cửa biển đã biến luồng lạch thành những chiếc bẫy, khiến tàu thuyền liên tục mắc cạn, hư hỏng và thiệt hại. Cứ thế, những chuyến biển từng đầy ắp cá tôm, từng là niềm tự hào của gia đình, này lại trở thành gánh nặng về tâm lý lẫn kinh tế. Rồi từng người bạn thuyền cũng dần rời đi để tìm công việc khác ổn định hơn. Bỏ lại phía sau là con tàu phủ bụi và những ký ức của một thời bám biển. Cũng giống như những cửa biển khác, buổi sáng ở cửa biển Đá Bạc cũng bắt đầu chậm hơn trước rất nhiều. Không còn cảnh những con tàu chen nhau cập bến sau một đêm dài ngoài khơi. Không còn tiếng người ý ới gọi nhau bốc dở hải sản giữa mùi cá tươi và tiếng máy tàu rền vang cả vùng cửa biển. Bến cá giờ thưa vắng, vài chiếc ghe nhỏ lặng lẽ chạy qua chạy lại ngoài cửa biển để trung chuyển hàng hóa từ những con tàu đang neo xa ngoài luồng. Trên bờ, những chiếc thùng xốp nằm im dưới mái tôn nóng hầm hập. Ở cuối bến, một người đàn ông đang lom khom giật dây nổ máy tàu. Ông làm vậy không phải để chuẩn bị cho chuyến biển kế tiếp, mà đơn giản chỉ muốn nghe lại tiếng máy cho đỡ nhớ biển. Người đàn ông ấy là Trần Văn Chúc, ngụ ấp Xào Lưới A, xã Đá Bạc, người đã có hơn 20 năm bám biển nơi đây. Đôi bàn tay chai sần thô ráp của ông ghi mạnh sợi dây nổ, nhưng tiếng máy vừa vang lên rồi lại vụt tắt, giống như hy vọng được trở lại với biển của ông lúc này. Từ ngày treo lưới, nỗi lo cơm áo gạo tiền và cả tương lai của gia đình cứ ngày một đè nặng lên vai người đàn ông quanh năm quen với sóng gió ngoài khơi. Chẳng còn được ra biển, một ngày với ông Trần Văn Chúc giờ dài hơn thường lệ. Ngày nào ông cũng ra cửa biển nhìn con nước, thậm chí thức dậy giữa đêm để chờ những đợt nước lớn hiếm hoi, tranh thủ đưa tàu ra khơi được ngày nào hay ngày đó. Những ngày phải ở lại trên bờ, ai thuê gì ông làm nấy, từ việc vặt đến phụ hồ, miễn có thêm thu nhập để gồng gánh gia đình.
2: Nếu mà ghe lỡ nhỏ nhỏ thì nó ra bình thường, mà ghe khoảng từ 15 mét đổ lên đó, là khó ra lắm. Mà nếu ra thì mình phải chờ nước lớn ra mới được, chứ nước gồng là ra nó bị mắc cạn liền, nó bị bồi lấp quá trời luôn rồi, nó chỉ còn là một đường lồng lạch nhỏ thôi. Nói chung là thời gian của mình muốn vô sớm cũng không được, mình phải chờ con nước, nhưng con nước lớn rồi mình mới vô được. Với lại thuộc vào ghe kéo nữa. Nếu mà ghe kéo lúc đó nó không có kéo được mình được, mình cũng phải nằm ở ngoài để mình chờ nó. Giảm chất lượng là có. Ví dụ như mình vô sớm được thì giá có thể cao hơn chút. Mà nhưng mà mình vô trễ thì giá nó sụt xuống.
0: Ở vùng ven biển, nghề biển không chỉ là kế sinh nhai của riêng chủ tàu hay bạn ghe. Mỗi con tàu ra khơi còn kéo theo biết bao công việc phía sau, như người bán dầu, vá lưới, làm đá lạnh, lao động bốc vác, hay thương lái thu mua hải sản. Khi tàu nằm bờ, cả chuỗi sinh kế ấy cũng chững lại. Tại một vựa hải sản gần cửa biển Nhà Mát, những chiếc khay nhựa nằm trống trơn trên nền xi măng còn loang nước biển. Ông Lê Phước Hoài, chủ vựa thu mua hải sản Kim Loan cho biết, lượng hải sản thu mua đã giảm rõ rệt so với trước đây. Có những hôm, chờ từ sáng đến trưa vẫn không đủ cá để giao cho các đầu mối. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, những người thu mua cũng buộc phải rời đi, tìm nơi khác thuận lợi hơn để mưu sinh và ổn định cuộc sống.
3: Cái nguồn hàng mà của cái cửa biển này không vô được, đi các cửa biển khác thì mình không có hàng hóa gì để mua bán, rất ít hàng hóa. Từ cái chỗ ít hàng hóa thì mình không thể thuê mướn công nhân địa phương được nhiều. Từ cái chỗ đó là mua bán gặp rất khó khăn. Từ thuyền lớn đậu ở ngoài phải tăng chi phí vận chuyển thuyền nhỏ vô. Thì khi trong quá trình vận chuyển qua thuyền nhỏ thì cái hàng tươi hoặc là hàng oxy sống thì nó sẽ bị ngọt tỷ lệ phần trăm, hao hụt. Còn cái hàng mà muối đá thì nó sẽ giảm chất lượng. Cái mối mình cũng giảm luôn. Những cái người kinh doanh với mình hồi xưa tới giờ thì người ta sẽ chê chất lượng của mình, không có đảm bảo có độ tươi ngon. Thì cái giá mình thấp hơn so với các cửa biển khác.
0: Một ngày nữa lại trôi qua trên những cửa biển đang bị bồi lắng nghiêm trọng. Không khí ảm đạm, hiu hắt vẫn hiện diện rất nặng nề. Vài chiếc ghe nhỏ vẫn đang tất tả chuyển từng sọt cá vào bờ. Xa hơn một chút, những con tàu lớn nằm im lìm giữa sóng nước. Những ngư dân lam lũ vùng biển vẫn ngóng mắt ra khơi. Nhưng giờ đây, điều họ chờ không còn là mùa cá mới, mà là một lối ra biển được khơi thông trở lại. Bởi nếu những cửa biển tiếp tục bị khóa, thì không chỉ tàu cá mắc cạn, mà cả sinh kế của những con người từng sinh ra, lớn lên và gắn bó với nghề biển cũng sẽ dần mắc cạn theo.

0: tạm khép lại câu chuyện có trong hành trình phóng viên. Hành trình di chuyển của quý vị và các bạn lúc này như thế nào? Chúng tôi có một vài lưu ý đây. Vành đai 3 trên cao gần nút giao Tam Trinh, một người đàn ông đi bộ nhặt ve chai trên đường tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi cầu Thanh Trì trong bối cảnh trời đang tối đi rất mau, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Vành đai 3 trên cao gần nút giao Tam Trinh, một người đàn ông đi bộ nhặt ve chai trên đường hướng cầu Thanh Trì. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn km 74 hướng đi Bắc Ninh có 10 em nhỏ đang đạp xe ở làn khẩn cấp cũng rất nguy hiểm. Các bác tài hết sức lưu ý khi mà các cháu nhỏ thì đôi khi đi thì cũng hay vừa đi vừa nô đùa, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn km 74 hướng đi Bắc Ninh có khoảng 10 cháu nhỏ đi xe đạp tại làn khẩn cấp. Với lộ trình lưu thông vừa được trung tâm điều hành cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ thông báo thì trên tuyến trời đang có mưa to. Trung tâm điều hành cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ thông báo trên tuyến đường này có nhiều đoạn mưa to, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Trở lại với các con đường tuyến phố trung tâm, thính giả Vi Hiếu có cho biết con phố Ngọc Khánh xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển cực kỳ khó khăn trên con phố Ngọc Khánh theo hướng đi ra Giảng Võ. Lúc này giao thông vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển khó khăn. Nếu còn khó khăn nào sót lại, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong buổi chiều nay nhé.
1: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
2: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
1: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
2: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
1: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
2: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
2: Ôi, thế hả bà?
1: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
2: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
1: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
2: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
3: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
4: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
0: Nhìn chung là với thời điểm gần 6 rưỡi tối, trời đang tối đi rất mau mà đường phố thì cũng đã lên đèn. Lác đác vẫn còn những đoạn đường chúng ta phải lưu thông với tốc độ chậm. Nhưng chúng tôi nhận thấy là những đoạn đường mà bị chậm chạp khó khăn đó thì không còn xuất hiện nhiều. Tổng thể với bức tranh giao thông toàn cảnh lúc này đã có những gam màu tươi sáng. Chúng tôi vẫn lưu ý lại với quý vị nhé. Quanh khu vực cầu vượt An Dương, Nghi Tàm vẫn đang ùn dài. Quanh ngã tư sở Nguyễn Trãi, giao thông vẫn còn chậm. Vành đai 3 từ Mai Dịch để đi Pháp Vân cũng có nhiều đoạn chậm. Vành đai 2 lối xuống ngã tư sở cũng vẫn còn chậm. Gần đây thì quanh các tuyến đường như là Ngọc Khánh, Giảng Võ, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông khó khăn. Hay là từ nút giao Dư Đình Nghệ Nguyễn Quốc Trị, Dư Đình Nghệ Nguyễn Chánh, các thính giả chia sẻ thông tin là vẫn đang phải dừng chờ đèn lâu và di chuyển chậm chạp đấy quý vị ạ. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, mời quý vị đến với những tin tức kinh tế tài chính.
6: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
8: Quý thính giả thân mến, những thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, cơ quan thuế sẽ lấy dữ liệu hóa đơn điện tử làm trung tâm đối chiếu với dòng tiền qua ngân hàng, ví điện tử, nền tảng số để xác định nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh, phân tích rủi ro và kiểm tra khi cần thiết. Đó là thông tin được Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết tại hội thảo Quản lý thuế theo dòng tiền rõ ràng, kinh doanh an tâm, thuế minh bạch vừa diễn ra ngày hôm nay.
0: Về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, theo thống kê quý 1 vừa qua, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 40,3 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường có 12,8 nghìn tỷ trái phiếu có vấn đề trong 3 tháng đầu năm, trong đó hơn 50% giá trị trái phiếu doanh nghiệp có vấn đề đến từ nhóm ngành bất động sản.
8: Cũng nhắc tới bất động sản, từ nay đến năm 2030, thành phố Hà Nội đề xuất thu hồi hơn 50.000 hectare đất cho 5.822 dự án để phát triển kinh tế xã hội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai, bất động sản để ổn định, phát triển nhà ở thị trường bất động sản.
0: Chuyển sang một thông tin từ kinh tế thế giới, Saudi Aramco vừa cảnh báo tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz có thể khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu rơi vào bất ổn tới năm 2027. Ngoài ra, các tập đoàn xa xỉ hàng đầu như LVMH, Hermes hay Kering đang đối mặt với nguy cơ tăng trưởng chậm kéo dài khi xung đột Trung Đông làm chi phí vận tải tăng cao và lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm.
8: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, áp lực bán tháo khiến VN Index có lúc lao dốc hơn 50 điểm trong phiên hôm nay, nhưng lực cầu bắt đáy ở nhóm cổ phiếu trụ đã giúp thị trường đảo chiều tăng nhẹ 0,3 điểm vào cuối ngày, dừng lại ở 1.913 điểm. Nhóm ngân hàng và chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Nhóm năng lượng là điểm sáng khi nhiều cổ phiếu đảo chiều tăng theo giá dầu thế giới. Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh với giá trị giao dịch hơn 34.100 tỷ đồng. Khối ngoại giao dịch tương đối cân bằng khi chỉ mua vào khoảng 10 tỷ đồng. Thưa quý vị, trong bức tranh xuất nhập khẩu những tháng đầu năm có một chi tiết gây chú ý đặc biệt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu ngay từ đầu năm. Nhưng phía sau con số hơn 7 tỷ đô la Mỹ nhập siêu ấy lại là những tín hiệu cho thấy nhịp sản xuất đang tăng tốc, dòng vốn đầu tư đang mở rộng và doanh nghiệp đang chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Chuyển động thị trường đề cập nội dung này.
8: 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 344 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 24% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tăng gần 20% nhưng nhập khẩu còn tăng mạnh hơn, tới gần 29%, khiến cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Điều đáng chú ý là phần lớn mức tăng nhập khẩu lại đến từ nhóm hàng phục vụ sản xuất như linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, năng lượng và nguyên liệu đầu vào. Đây cũng là thời điểm nhiều dự án FDI tăng tốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng, mức tăng nhập khẩu hiện nay phản ánh khá rõ xu hướng mở rộng sản xuất của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là khối FDI.
9: Trong năm 2025 thì chúng ta cũng thấy là các dự án FDI cũng đã tăng vốn ở cái mức kỷ lục. Thì đây là cái thời điểm mà các doanh nghiệp cũng đang nhập các máy móc thiết bị cũng như là các cái cơ sở vật chất về để phục vụ cho cái việc mà xây dựng nhà máy. Cái thống kê của chúng tôi ở đây đấy thì cũng thấy rằng là một số những cái mặt hàng mà có cái tỷ lệ mà nhập khẩu cao. Ví dụ như là các cái linh kiện điện tử này, cái mức độ tăng lên đến khoảng 50%, máy móc thiết bị phụ tùng tăng 22% so với cùng kỳ. Rồi các cái sản phẩm từ năng lượng, trong đó có xăng dầu hoặc dầu mỏ thì cũng có cái mức tăng đáng kể. Rồi nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, cái mức tăng cũng rất là cao.
8: Ở góc nhìn kinh tế vĩ mô, nhiều chuyên gia cho rằng nhập siêu trong giai đoạn này chưa phải tín hiệu đáng lo ngại. Bởi đằng sau những con số nhập khẩu tăng mạnh là nhu cầu tích trữ nguyên liệu, mở rộng sản xuất và chuẩn bị đơn hàng cho các quý tiếp theo. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhìn nhận, mức nhập siêu hiện nay phản ánh rõ sự phục hồi của khu vực sản xuất công nghiệp và hoạt động chế biến chế tạo xuất khẩu.
10: Phía chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu tích trữ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất công nghiệp trong cái thời gian vừa qua đã tăng đột biến. Và điều này cho thấy là các doanh nghiệp trong nước cũng như là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang chuẩn bị cho một cái chu kỳ sản xuất mới. Và doanh nghiệp hiện nay thì đẩy mạnh cái việc tích trữ hàng hóa cũng như là tư liệu sản xuất cũng như là nguyên nhiên vật liệu. Chúng ta thấy rằng là kinh tế chúng ta phục hồi khá là mạnh trong cái quý 1 trong năm 2026 và tăng khoảng 7,8%. Và điều này cho thấy rằng là các doanh nghiệp đang chủ động mua sắm kể cả nguyên nhiên vật liệu cũng như là tư liệu cho quá trình sản xuất. Và điều này có thể là một yếu tố để đẩy mạnh cái nhập siêu đối với hàng hóa của chúng ta. Thấy rằng là nền kinh tế chúng ta vẫn là một nền kinh tế phụ thuộc khá nhiều vào cái hoạt động chế biến, chế tạo để xuất khẩu ra những thị trường nước ngoài.
8: Không chỉ nhu cầu sản xuất tăng, những bất ổn địa chính trị toàn cầu cũng đang khiến doanh nghiệp chủ động tăng dự trữ nguyên liệu để phòng ngừa rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng. Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, đây cũng là một phản ứng mang tính phòng vệ của doanh nghiệp trước biến động logistics và giá năng lượng thế giới.
10: Do các xung đột địa chính trị liên tục gây ra rủi ro về những yếu tố như về logistics, về vận tải biển, thì các doanh nghiệp trong nước đã chủ động để tăng cái dự trữ đầu vào để tránh cái thiếu hụt nguồn cung, làm tránh cái đứt gãy cái quá trình sản xuất trong thời gian tới.
8: Điều đáng nói là song song với nhập khẩu tăng mạnh, xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng gần 20%, cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra cho cả năm. Điều này cho thấy dòng nguyên liệu nhập khẩu đang nhanh chóng chuyển hóa thành năng lực sản xuất và đơn hàng xuất khẩu thực tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định, nhập siêu trong giai đoạn này là chỉ dấu cho thấy nền kinh tế đang vận động mạnh và Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, cùng với cơ hội tăng trưởng là áp lực không nhỏ từ biến động tỷ giá, giá nguyên liệu và nguy cơ lạm phát nhập khẩu nếu thị trường quốc tế tiếp tục biến động mạnh. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, ổn định tỷ giá là yếu tố then chốt để kiểm soát chi phí nhập khẩu và giữ ổn định môi trường sản xuất kinh doanh.
11: Một trong những cái điểm cảnh báo ở đây là phải ổn định được tỷ giá. Bởi vì anh chỉ có biến động cái đồng Việt Nam nó mất giá một cái là cái giá nhập khẩu tăng lên ngay. Tức là thì chi phí của hàng nhập khẩu mà quy đổi ra đồng Việt Nam nó sẽ rất lớn. Và đó nó dẫn đến chỗ là gọi là lạm phát nhập khẩu. Và dẫn đến là cả hệ thống hạch toán nó thay đổi. Và dẫn đến là người ta thì giá bán xuất khẩu nó sẽ thay đổi.
8: Để hướng tới mục tiêu xuất nhập khẩu 1.000 tỷ đô la, Việt Nam không chỉ cần mở rộng thị trường mà còn phải nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Và nếu tiếp tục kiểm soát tốt rủi ro thị trường, ổn định tỷ giá, mức nhập siêu trong 4 tháng đầu năm hoàn toàn có thể trở thành bước tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu và kinh tế cho năm 2026.
0: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hơn 6 rưỡi quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả cho biết là quanh khu vực Trung Thư, Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh, thính giả chia sẻ là có tình trạng là nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng di chuyển trong giờ cao điểm. Nên các bác tài lưu thông qua đây, chúng ta lưu ý những đoạn đường không quá là rộng rãi quanh khu vực Trung Thư, Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh vẫn có tình trạng là nhiều xe tải, nhiều xe công trường, thi công trong giờ cao điểm. Nên các bác tài mà có cùng chung lộ trình thì chúng ta hết sức lưu ý. Nhắc tới tuyến đường Tố Hữu thì mới đây một thính giả đi qua và cho biết áp lực giao thông đang giảm dần theo thời gian. Lúc này thì việc đi lại của chúng ta chỉ còn chậm qua các điểm giao cắt dọc theo tuyến đường Tố Hữu. Hát về phía Lê Văn Lương cũng vậy, giao thông đã dần ổn rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
12: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
13: Chú Việt Anh đến thăm nhà, vào uống nước.
14: Vâng, em chào anh ạ.
13: Ơi, ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chỉn chu chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
14: Em cảm ơn anh.
13: Xây nhà nhàn tinh, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát, đặc biệt giá cả hợp lý không phát sinh chi phí.
14: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên anh cứ yên tâm. Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà.
13: Chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
14: Vâng ạ. Viettel Construction, hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà. Tư vấn xây nhà trọn gói, gọi ngay 1900 989868. Website viettelconstruction.com.vn.
15: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
16: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
0: Những tưởng là áp lực giao thông đang giảm dần theo thời gian và chúng ta sẽ có được những lộ trình thênh thang, nhất là các tuyến đường huyết mạch như vành đai 3 trên cao chẳng hạn, nhưng không. Mới đây chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả Quách Phong, bạn cho biết đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 có va chạm giữa container và xe con, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân quý vị ạ. Xin nhắc lại, đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 va chạm giữa container và xe con, ngay lập tức giao thông gặp khó theo hướng đi Pháp Vân, vụ va chạm choán mất hai làn đường rồi. Hy vọng là va chạm nhẹ thôi và hai chủ phương tiện sẽ mau chóng tìm được tiếng nói chung.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
4: Chương trình quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Nếu như quanh địa bàn Hà Nội thì vẫn chưa có mưa, thì ở khu vực cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên từ chiều đến giờ các thính giả cho biết là cũng vài cơn mưa tại đây rồi. Và gần đây nhất các thính giả cho biết cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn đoạn qua nút giao sông Công hướng đi Thái Nguyên. Thời tiết thì vẫn đang có mưa và sấm sét nữa. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý cân nhắc, nếu chưa vào cao tốc thì nên chăng chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đã cho an toàn an tâm, thời tiết thuận lợi rồi mới đi vào. Bởi vì chiều nay cũng có thính giả báo là đoạn nút giao sông Công cũng có một số điểm bị ngập đấy ạ. Và xin nhắc lại, mới đây thính giả có Facebook là Đức Thắng cho biết cao tốc Hà Nội Thái Nguyên nút giao sông Công vẫn đang tắc dài theo hướng đi Thái Nguyên, thời trời thì lại đang mưa sấm sét, tương đối nguy hiểm và không thuận lợi để chúng ta lái xe trong điều kiện trời tối mà thời tiết chuyển xấu, các bác tài cân nhắc nhé. Gần đây nhất thì xin lưu ý lại đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 có va chạm nên là giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân, mong là vụ va chạm này sẽ được giải quyết nhanh chóng.
5: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh bái Tử Long, đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
6: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 23 23 89.

0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mới đây chương trình vừa có thông tin đưa về trên tuyến đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, giao thông vẫn còn có trạng thái đông và chậm. Một thính giả chia sẻ là từ phía đường Lê Văn Lương kéo dài gần khu đô thị Đô Nghĩa, một vụ va chạm và lúc này thì đang có người bị thương. Hy vọng là vụ việc sẽ mau chóng được giải quyết ở phía tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương. Dù thời điểm này đã 7 giờ kém, nhưng áp lực giao thông vẫn đang tăng cao, khiến cho chúng ta còn phải lưu thông chậm chạp ở đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương. Còn quanh khu vực đê Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy, áp lực giao thông đã giảm, chúng ta lưu thoát được dễ dàng hơn rồi. Quý vị có còn gặp khó tại đâu, có còn đối mặt với áp lực giao thông nào nữa, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 nhé.
1: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Elmon Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
2: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
0: Bên cạnh trạng thái giao thông đang dần khả quan trên nhiều con phố tuyến đường thì chúng tôi vẫn nhận được thông tin còn chưa thực sự là dễ chịu ở quanh khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, nút giao sông Công hướng đi Thái Nguyên, quý vị ạ. Nguyên nhân là do có một cái xe chở hàng nhưng mà lại để hàng rơi hết cả xuống đường và cái xe thì cũng lại đang gặp sự cố ở làn phải. Các xe thì chỉ còn một làn để lưu thông thôi ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên qua nút giao sông Công. Cùng với đó là tình trạng mưa gió trong buổi chiều ngày hôm nay nên công tác khắc phục sự cố này còn ngổn ngang lắm. Và trước mắt cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên đoạn qua nút giao sông Công, tình hình giao thông vẫn đang tương đối bộn bề. Nếu có thể thì chúng ta vui lòng cân nhắc hoặc là sẽ cần phải cộng thêm một quãng thời gian tương đối dôi dư đấy quý vị ạ.
3: Năm nay làm ăn khó quá, có 600-700 triệu gửi tiết kiệm, lãi chẳng bao nhiêu, mua đất thì sợ chôn vốn.
4: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa. Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hôm Long An đây, chỉ 4 tỷ một lô cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh rất gần.
3: La Hôm á, tiền đâu mà mua?
4: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi, chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
3: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
5: La Hôm, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Hôm, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có đắt không chồng?
7: Mà cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
6: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
8: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
9: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
0: Có một thông tin khả quan mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay với quý vị. Va chạm ở đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao, mới đây thính giả báo là đã được giải quyết xong, nhưng mà giao thông ở phía sau thì vẫn còn chậm hướng đi Pháp Vân. Nhưng các bác tài đừng quá lo ngại, va chạm ở đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 đã được giải quyết xong rồi. Chúng tôi nhận định đây chỉ là một vụ va chạm nhẹ thôi. Tổng thể vành đai 3 trên cao tình hình giao thông cũng đang dần tốt lên. Vành đai 2 xuống ngã tư Sở vẫn còn chậm bởi quanh khu vực ngã tư Sở để đi ra Nguyễn Trãi, chúng ta vẫn đang bị vướng những công trình thi công trên tuyến đường Nguyễn Trãi làm cho lòng đường bị thu hẹp. Tương tự từ cầu vượt An Dương để đi ra Nghi Tàm, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp lắm quý vị ạ. Xin nhắc lại, cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm, xe vẫn còn xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp.
10: Trời ơi, bước vào điều hòa thích nhở.
11: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
10: Sạch sâu?
11: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
10: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát tình sảng khoái.
11: Hè này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát.
12: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
13: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
12: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
13: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
12: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
13: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
12: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
8: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
13: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927-678-866.
14: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
15: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
14: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
15: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
16: Đến như hoa, chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
0: Đã gần 7 giờ tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Các con đường tuyến phố trung tâm lúc này áp lực giao thông đang giảm dần theo thời gian, nhưng lúc nào chúng tôi vẫn luôn mong mỏi các bác tài là cần phải nêu cao tinh thần cẩn trọng. Đường càng vắng thì lại càng phải cẩn trọng hơn. Khi mà mới đây chương trình nhận được thông tin từ thính giả phản ánh ở ngay ngã tư Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám, hướng đi Tố Hữu có va chạm giữa hai xe con va chạm ngay tại ngã tư Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng đi Tố Hữu mất rồi. Hy vọng là hai chủ phương tiện sẽ mau chóng tìm được tiếng nói chung, hy vọng là vụ va chạm nhẹ thôi. Qua đây thì một lần nữa chúng tôi cũng lại nhắc với quý vị một điều chắc hẳn là cũng không thừa đúng không vị? Đúng không quý vị? Đường càng vắng thì chúng ta lại càng phải cố gắng nêu cao tinh thần cẩn trọng.
17: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.

0: ngàn chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hecta, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hecta, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
2: Đồng hồ đã gần chạm mốc 7 giờ tối rồi, liệu rằng trên lộ trình di chuyển của quý thính giả có đoạn nào khó, có đoạn nào tắc không? Chúng tôi tin tưởng là khi mà đường phố lên đèn thì áp lực giao thông đang giảm dần theo thời gian. Nhưng như mới đây quý vị cũng đã biết đấy, có một vụ va chạm ở ngã tư Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân. Vụ va chạm giữa hai xe 4 chỗ, theo nhận định chủ quan của chúng tôi từ hình ảnh mà một bác tài gửi về thì đây là một vụ va chạm không quá nặng, nhưng dù sao đi chăng nữa, kể cả va chạm nhẹ thì cũng khiến cho chúng ta mất thời gian để mà giải quyết rồi, nên các bác tài cố gắng đi đúng tốc độ cho phép, nhường nhịn lẫn nhau để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro va chạm có thể xảy ra.
3: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất, Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900232389, nhanh 4.
4: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
2: Ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn còn nhận được thông tin về điểm nóng giao thông quanh khu vực ngã tư Sở, Nguyễn Trãi. Cầu vượt ngã tư Sở, giao thông còn chậm, vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng để tới ngã tư Sở, tốc độ lưu thoát của chúng ta cũng chưa thể dễ chịu đâu. Đường Nguyễn Trãi thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết, giao thông còn chật trội do công trình thi công. Mới đây, một thính giả khác chia sẻ ngay tại ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển cũng vừa xảy ra va chạm. Hai chủ phương tiện thì đang giải quyết. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển cũng vừa xảy ra va chạm và hai chủ phương tiện thì đang tìm tiếng nói chung. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn cũng có va chạm và giao thông bắt đầu chậm rồi. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, cầu Như Nguyệt, thính giả Văn Phú cho biết cũng vừa xảy ra va chạm và giao thông bắt đầu chậm. Trong ít phút vừa qua, một vài vụ va chạm đang khiến cho giao thông bị ảnh hưởng đấy. Nên là quý vị hãy vui lòng, cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi nếu có phải đi qua những đoạn đường mà giao thông đang bị cản trở, mà giao thông vẫn còn ì ạch.
6: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
7: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
6: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
8: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
7: Nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
6: Thế còn an toàn thì sao?
7: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
9: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm, ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 năm 2026. Cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
10: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
11: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
10: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
11: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
10: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
11: Hotline 1800 8168.
2: Quý thính giả đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, trong các ngày mùng 8 và 20 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh. Tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Điệp Văn Chiến, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng. Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nay là Bắc Ninh, ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng. Các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Hữu Thắng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Thế Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phạm Giang, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Văn Khái, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải. Và thưa quý vị và các bạn, chuyển sang một nội dung khác, đó chính là những nội dung liên quan đến ma trận thủ tục. Thường là nỗi ám ảnh kìm hãm sức bật của doanh nghiệp hàng thập kỷ qua. Nhưng cục diện này đang dần thay đổi với hàng nghìn thủ tục và điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, đơn giản hóa từ đầu năm 2025 đến nay. Điều này có được từ những mệnh lệnh quyết liệt từ chính phủ, khẩn trương triển khai hướng dẫn thi hành các nghị quyết cắt giảm thủ tục hành chính, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5, tiến tới cắt giảm 100% điều

0: Nỗi niềm của bà Nguyễn Hương Ly cũng từng là rào cản chung của cộng đồng doanh nghiệp, đi lại hàng tháng trời, chi phí bủa vây và bất lực nhìn cơ hội tuột khỏi tầm tay. Nhưng cục diện đã thay đổi. Tháng 4 vừa qua, khi mở rộng ngành nghề kinh doanh, vị giám đốc này bất ngờ trước một quy trình số hóa hoàn toàn trên cổng thông tin quốc gia. Chỉ sau 3 ngày, kết quả được trả về trực tuyến, doanh nghiệp chưa một lần phải bước chân đến cơ quan công quyền.
1: Hiện tại thì mọi quy trình đã được điện tử hóa. Chúng tôi có thể chủ động theo dõi tiến độ hồ sơ đang ở bước nào, ai là người xử lý trực tiếp trên hệ thống trực tuyến. Thay vì phải tốn nhiều ngày công các bạn đi lại, thì bây giờ các bạn được giải phóng trí lực, đội ngũ có thể tập trung sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ và đáp ứng được những cái nhu cầu của khách hàng.
0: Cũng nằm trong nhóm thủ tục được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặc biệt chỉ đạo gỡ vướng, các quy định về phòng cháy chữa cháy đã được Bộ Xây dựng liên tục rà soát, điều chỉnh theo hướng tăng tính linh hoạt, cởi trói cho khâu thi công và nghiệm thu công trình. Là chủ đầu tư trực tiếp thụ hưởng làn sóng cải cách này, bà Nguyễn Hoa Hồng Nhung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS Hà Nội chia sẻ.
2: Quy chuẩn phòng cháy chữa cháy mới nhất như là sửa đổi về quy chuẩn Việt Nam 06. Đây được xem như là phao cứu sinh giúp tháo gỡ các điểm nghẽn về nghiệm thu nhờ những cái động thái cụ thể như là xóa bỏ về những cái cứng nhắc về vật liệu, cho phép chủ đầu tư sử dụng các giải pháp và vật liệu thay thế có tính năng tương đương, giúp chúng tôi dễ dàng tìm kiếm nguồn cung vật tư đạt chuẩn, ví dụ như là những cái phần sơn chống cháy hay tấm cách nhiệt mà không bị phụ thuộc vào một số ít vật liệu đắt đỏ và khan hiếm trên thị trường trước đây.
0: Việc chính phủ ban hành 8 nghị quyết để sửa đổi 163 văn bản, bãi bỏ và đơn giản hóa hơn 500 thủ tục cùng gần 890 điều kiện kinh doanh đang tiếp thêm luồng sinh khí mới, được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận với niềm tin lớn và một bước ngoặt cải cách thể chế mạnh mẽ. Dù vậy, từ góc độ thực tế đồng hành doanh nghiệp, luật sư Mai Ánh Nguyệt, trưởng phòng tư vấn doanh nghiệp, văn phòng luật sư Kết Nối nhìn nhận, để những nỗ lực này trọn vẹn hơn, dòng chảy pháp lý cần sự đồng bộ tuyệt đối ở các mắt xích thực thi.
3: Cái việc đăng ký kinh doanh có bản điện tử, có ký số đã được pháp luật công nhận. Nhưng trên thực tế rất là nhiều cơ quan, tổ chức, các đối tác giao dịch thì chưa hoàn toàn chấp nhận cái giá trị của cái bản điện tử này. Dẫn đến cái việc mà doanh nghiệp phải thực hiện thêm cái thủ tục giao y, thủ tục công chứng hoặc cấp bản giấy, trong khi đó là cái quy trình mà để công chứng cái bản ký số này nó chưa được triển khai một cách cụ thể và rõ ràng.
0: Khi công cuộc cắt giảm thủ tục hành chính đang đi sâu vào từng mạch ngầm của hoạt động kinh doanh, việc chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng cải cách trở thành đòi hỏi cốt lõi. Thấu hiểu những gian truân của doanh nghiệp, giáo sư tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, đặc biệt đồng tình với mệnh lệnh của Thủ tướng, phải đánh giá tính thực chất của cải cách và tuyệt đối ngăn chặn việc phát sinh thêm những rào cản khuất tất.
4: Một thủ tục bị bãi bỏ nhưng lại xuất hiện thêm các giấy tờ xác nhận khác rồi yêu cầu giải trình ngoài luật thì doanh nghiệp chúng tôi không thể nào được hưởng lợi gì. Doanh nghiệp không cần là khẩu hiệu lớn mà doanh nghiệp cần hồ sơ được xử lý đúng hạn, quy trình thì minh bạch, không phải bổ sung giấy tờ ngoài quy định.
0: Ghi nhận những chuyển biến từ các con số ấn tượng, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đồng thời lưu ý, thước đo cuối cùng phải là hiệu quả thực tế. Điều này đòi hỏi một cơ chế giám sát sát sao và cá thể hóa trách nhiệm của từng cán bộ thực thi trong việc đưa các nghị quyết vào cuộc sống.
5: Nó cần thiết phải có cơ chế giám sát, rồi thanh tra, là kiểm tra, nè, xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ mà gây khó dễ.
0: Cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh hiện nay đã vượt qua quy mô của những giải pháp tình thế, đơn lẻ để trở thành cuộc cải cách toàn diện. Đây chính là chìa khóa để giải phóng mọi nguồn lực, tạo nền tảng cho mục tiêu đưa nền kinh tế đất nước vươn tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mục tiêu cắt giảm 50% thời gian và chi phí thủ tục đã vào giai đoạn nước rút, mà giải pháp được chỉ ra không nằm ở những con số trên nghị quyết mà được đo bằng chính trách nhiệm và tinh thần hành động của từng mắt xích thực thi, từng bộ ngành đến các địa phương.
6: Hơn 7 giờ tối, trong ít phút vừa qua, bên cạnh những diễn biến giao thông có trạng thái thuận lợi khả quan, thì chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị thông tin từ một vài vụ va chạm như là tại ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân hay cầu Như Nguyệt theo hướng đi Lạng Sơn có va chạm. Mong là những địa điểm vừa nêu, những vụ va chạm chúng tôi vừa kể tên sẽ chỉ là những vụ va chạm nhẹ thôi và sẽ mau chóng được giải quyết. Để tiếp nối

0: Với chương trình giờ cao điểm, mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, pháo thủ Arsenal đã chính thức đăng quang ngoại hạng Anh mùa giải năm nay sớm hơn một vòng đấu sau khi bị AFC Bournemouth cầm hòa một đều trên sân Vitality ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay. Kết quả này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta tạo ra một khoảng cách không thể san lấp trước vòng đấu cuối cùng, qua đó khép lại 22 năm chờ đợi danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh kể từ mùa giải bất bại huyền thoại 2003-2004. Một ngày trước đó thì Arsenal đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Burnley 1-0 nhờ pha lập công của Kai Havertz. Chiến thắng này đã tạo ra áp lực rất lớn lên Manchester City, buộc đội phải thắng Bournemouth nếu như là muốn kéo dài cuộc đua vô địch tới vòng hạ màn. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola lại gây thất vọng trong trận đấu được xem là bước ngoặt cuối cùng của mùa giải. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho Arsenal sau nhiều năm liên tiếp lỗi hẹn với chức vô địch. Trong 3 mùa gần nhất, pháo thủ đều về nhì sau Manchester City và không ít lần bị chế giễu vì luôn hụt hơi ở giai đoạn quyết định. Tuy nhiên, trong mùa giải năm nay, Arteta cùng với các học trò đã thể hiện bản lĩnh vượt bậc với hàng thủ chắc chắn và sự ổn định xuyên suốt chiến dịch. Danh hiệu Premier League mùa giải này cũng là cột mốc quan trọng với Arteta, người được bổ nhiệm vào cuối năm 2019 thay thế cho Unai Emery. Sau chức vô địch FA Cup vào năm 2020, chiến lược gia người Tây Ban Nha giờ đã mang về chiếc cúp ngoại hạng Anh đầu tiên cho Arsenal kể từ thời huấn luyện viên Arsène Wenger. Mùa giải này của Arsenal thậm chí có thể trở nên vĩ đại hơn khi họ chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain. Sau khi chinh phục nước Anh, pháo thủ đang đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp lịch sử dưới thời Arteta. Cũng trong rạng sáng nay, Chelsea đã vượt qua Tottenham với tỷ số 2-1 trên sân Stamford Bridge ở vòng 37 Premier League, qua đó sống lại hy vọng giành tấm vé tham dự Cúp châu Âu mùa tới. The Blue đã chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng tại Premier League. Chiến thắng này giúp cho Chelsea tạm vượt qua Brentford để chiếm vị trí thứ 8 nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Nếu như đánh bại Sunderland ở vòng đấu cuối cùng, Chelsea gần như chắc chắn giành tấm vé tham dự Conference League mùa tới. Thậm chí nếu như Brighton xảy chân trước Manchester United, Chelsea còn có cơ hội chen chân vào Europa League. Ngược lại, Tottenham tiếp tục đối mặt với nguy cơ xuống hạng khi chỉ còn hơn West Ham đúng 2 điểm. Ở vòng đấu cuối cùng, Tottenham sẽ gặp Everton của David Moyes, trong khi West Ham chỉ phải tiếp đón Leeds United. Theo báo chí nước Anh, Liverpool đã bắt đầu những động thái đầu tiên nhằm chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Wesley Barcola của Paris Saint-Germain trong kỳ chuyển nhượng ngoài tới. Ngôi sao 23 tuổi của Paris Saint-Germain hiện được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của Liverpool cho vị trí chạy cánh. Các cuộc trao đổi ban đầu giữa hai bên được đánh giá là khá tích cực, mức lương và các điều khoản cá nhân không phải là trở ngại lớn, trong khi Barcola cũng được cho là cởi mở với khả năng chuyển sang chơi tại Premier League dưới thời huấn luyện viên Arne Slot. Liên quan tới Chelsea, đội bóng này đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu, giành chữ ký của Kylian Mbappe. Nguyên nhân lớn nhất đến từ huấn luyện viên Xabi Alonso. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là đã trực tiếp yêu cầu ban lãnh đạo Chelsea ưu tiên chiêu mộ Mbappe ngay sau khi tiếp quản đội bóng. Alonso xem siêu sao người Pháp là trung tâm trong dự án mới tại sân Stamford Bridge và tin rằng tiền đạo người Pháp có thể trở thành biểu tượng đưa Chelsea trở lại đỉnh cao châu Âu.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Các bạn thân mến, sau 22 năm chờ đợi, Arsenal cuối cùng đã trở lại ngôi vương bóng đá Anh. Nhưng điều đáng nói là chức vô địch Premier League mùa giải này của pháo thủ không chỉ đến bằng cảm xúc mà còn được tạo nên bởi hàng loạt con số mang tính lịch sử. Đội bóng của Arteta thắng 25 trong 37 trận, dẫn đầu bảng xếp hạng hơn 200 ngày và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất với 19 trận giữ sạch lưới. Sau cú hụt hơi vào cuối tháng 4 khi bị Manchester City vượt mặt, Arsenal lập tức đáp trả bằng chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp không để thủng lưới và đòi lại ngôi đầu rồi tiến thẳng tới chức vô địch. Không chỉ phòng ngự hay, Arsenal còn rất lợi hại ở các tình huống cố định với 18 bàn thắng từ tình huống bóng chết, nhiều nhất Premier League mùa này. Còn trong khung gỗ, thủ thành David Raya tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành giải găng tay vàng mùa thứ 3 liên tiếp. Và tất nhiên, dấu ấn lớn nhất thuộc về huấn luyện viên Arteta. Ở độ tuổi 44, Arteta trở thành huấn luyện viên trẻ nhất lịch sử Arsenal vô địch quốc gia, đồng thời là người đầu tiên từng khoác áo Arsenal rồi sau đó dẫn dắt câu lạc bộ này đăng quang Premier League. Sau 351 trận cầm quân, tỷ lệ chiến thắng của Arteta thậm chí còn vượt cả những huyền thoại như Arsène Wenger hay là Graham. Đặc biệt, chức vô địch này còn mở ra tương lai mới cho Arsenal với tài năng trẻ 16 tuổi Max Domen khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử giành ngôi Premier League. Từ một đội bóng từng bị chế giễu vì mãi chỉ về nhì, Arsenal giờ đã trở thành nhà vua mới của nước Anh và họ lên ngôi bằng cả một cơn mưa kỷ lục. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông hôm nay xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.
0: Và chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Hy vọng là mọi khó khăn, mọi vất vả, mọi sự cố, mọi va chạm sẽ không còn hiện hữu để lộ trình phía trước của các bác tài thực sự là những lộ trình dễ chịu và bình an. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Thay cho lời chào tạm biệt và lời cảm ơn chân thành nhất từ quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong giờ cao điểm ngày hôm nay xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ vừa qua, chương trình sẽ khép lại với một món quà âm nhạc ca khúc Ngẫu Hứng Phố qua phần trình bày của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2035, Hà Nội sẽ từng bước hạn chế phương tiện cá nhân tại một số tuyến đường. Đây là một trong những nội dung trọng tâm tại dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới. Đây không phải là lần đầu tiên chủ trương này được nêu ra. Để thực thi được, Hà Nội cần chuẩn bị ra sao? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.

0: Sinh sống tại phường Hoàng Mai, cách chỗ làm gần 7 km, chị Nguyễn Vũ Phương Anh không khỏi băn khoăn khi nghĩ đến việc Hà Nội tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân bắt đầu từ vành đai 3. Bởi nơi làm việc trong nội đô nếu hạn chế phương tiện cá nhân, chị Phương Anh sẽ phải tính đến việc thay đổi phương tiện đi làm bằng xe buýt, tàu điện.
1: Sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều khi mà hạn chế các cái phương tiện cá nhân rồi thì phải có những cái biện pháp để hỗ trợ đặt thêm nhiều xe đạp công cộng để di chuyển thuận tiện hơn. Hoặc có những tuyến xe buýt riêng để đi được nhiều điểm hơn.
2: Ông Nguyễn Minh Tuân ở phường Bạch Mai, Hà Nội đồng tình với chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân vào nội đô, đồng thời mong muốn việc triển khai hạn chế phương tiện cá nhân vào nội đô phải đi kèm với các dịch vụ hỗ trợ như bãi gửi xe, điểm sạc xe điện.
3: Họ đi xe máy ở nhà ra rồi đến điểm xe buýt công cộng thì họ gửi xe ở đấy, xong chiều về họ lại lấy, họ lấy xe họ đi về nhà thì nó tiện hơn. Như ở quê sáng đi tối về họ để xe ở cái chỗ điểm xe lên, thì là tối họ về họ xuống xe buýt xong rồi là họ lấy xe họ về thôi, thì nó tiện.
0: Một số người dân cũng bày tỏ khi mạng lưới đường sắt đô thị, xe buýt đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của người dân, việc hạn chế phương tiện cá nhân vào nội đô sẽ thuận lợi hơn.
4: Sẽ vất vả hơn, nửa thời gian để đi vào thành phố khiến thu nhập của mình thì cũng giảm đi.
5: Việc hạn chế phương tiện cá nhân từ vành đai 3 nó sẽ ảnh hưởng khá rõ đến công việc và sinh hoạt hàng ngày của tôi. Tôi sẽ phải thay đổi các phương thức đi lại, tăng cường làm việc trực tuyến.
6: Thì bây giờ cái lượng xe máy quá nhiều rồi. Phải cấm dần dần từ từ thì nó mới có thể nó loại dần.
2: Theo dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố

0: Nội. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2035, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ quyết định lộ trình, phạm vi hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường, làn đường và khung giờ phù hợp với điều kiện thực tế. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo cho biết việc xác định vi phạm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân sẽ căn cứ khả năng đáp ứng của vận tải hành khách công cộng trong khu vực như đường sắt đô thị, xe buýt, xe đạp công cộng. Khi nhu cầu đi lại của người dân được đáp ứng, các chuyến đi được thay thế kịp thời và không bị gián đoạn, thành phố mới xem xét áp dụng hạn chế. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, để thực hiện việc hạn chế phương tiện cá nhân, Hà Nội phải xác định rõ lộ trình hạn chế theo đường vành đai, theo từng thời điểm. Trong đó, cơ sở hạ tầng, điểm trông giữ phương tiện của người dân phải được thiết kế theo từng giai đoạn, từng vành đai đó. Bên cạnh đó, thành phố phải xác định rõ lộ trình và tỷ lệ đáp ứng của vận tải hành khách công cộng, để từ đó người dân có sự lựa chọn phương tiện đi lại.
1: Khi anh đặt ra, anh phải chuẩn bị cái không gian cho sự việc đấy. Anh phải chuẩn bị phương tiện cho vận cái câu chuyện đấy. Câu cá nhân thì anh phải công cộng. Anh hạn chế thì có nghĩa phải gây khó khăn. Nhưng mà trong khi gây khó khăn ấy, thì người ta vẫn có những cái khe hở để thỏa mãn những yêu cầu cá nhân. Chỉ có mỗi cái là phải trả tiền. Ba thứ phải vừa hợp tình hợp, vừa nhân văn, vừa bền vững.
2: Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang, tổ chức Halbridge của Canada tại Việt Nam, lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào người dân có sự lựa chọn phương tiện khác phù hợp với họ hay không. Phương tiện đó phải đáp ứng cả về mặt chi phí, thời gian. Với mạng lưới đường sắt đô thị đang được đẩy mạnh, ông Nguyễn Ngọc Quang kỳ vọng có thể tạo ra sự lựa chọn phù hợp để người dân tự nguyện bỏ phương tiện cá nhân.
3: Vấn đề là chúng ta tăng cái lựa chọn và chúng ta thúc đẩy và chúng ta khuyến khích người dân từ bỏ cái phương tiện cá nhân. Phương án mà đến 2035 hạn chế dần từng bước một và tốt nhất là không nên mang tính áp đặt mà nên mang tính khuyến khích và thúc đẩy.
0: Ông Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng tin tưởng nếu thành phố có lộ trình phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng để tăng sự lựa chọn, cùng với sự chuẩn bị kỹ về hạ tầng điểm đỗ ngoài khu vực vành đai và chính sách tài chính phù hợp, việc hạn chế phương tiện cá nhân từ năm 2035 là hoàn toàn khả thi.
4: Chỉ đạo của thành phố thể hiện ý chí quyết tâm rất cao trong việc giải quyết vấn đề giao thông của thành phố. Nếu chúng ta làm tích cực và có cách làm phù hợp thì có thể ngắn hơn chúng ta vẫn làm được.

0: Thưa quý vị, mặc dù lộ trình, thời điểm đề xuất hạn chế phương tiện cá nhân còn gần 10 năm, song theo nhiều chuyên gia, ngay từ bây giờ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuẩn bị sớm, cả về phương tiện đi lại thay thế, về không gian, bãi đỗ xe để chuyển đổi đến các công cụ tài chính, để có thể thực hiện việc hạn chế phương tiện cá nhân vào năm 2035. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận Hạn chế xe cá nhân không chỉ bằng mệnh lệnh.
1: Việc hạn chế phương tiện cá nhân tại Hà Nội đã được nhắc đến nhiều lần nhưng chưa thể thực hiện. Bởi vậy khi lộ trình đến năm 2035, nghĩa là còn gần 10 năm nữa, nhiều người cho rằng còn quá sớm để bàn sâu về việc hạn chế phương tiện cá nhân ở khu vực trung tâm. Nhưng thực tế cho thấy, càng là một chính sách tác động lớn đến đời sống xã hội thì càng phải chuẩn bị từ sớm, chuẩn bị kỹ và chuẩn bị đồng bộ. Nếu không, mục tiêu đến năm 2035 sẽ khó khả thi, thậm chí có thể tạo ra những xáo trộn lớn trong đời sống đô thị. Cần nhìn nhận là phương tiện cá nhân hiện nay không chỉ là công cụ đi lại, mà còn là phương tiện mưu sinh của hàng triệu người dân. Muốn giảm phương tiện cá nhân, trước hết phải tạo ra được hệ sinh thái thay thế đủ thuận tiện, đủ tin cậy và đủ chi phí hợp lý. Trong đó, giao thông công cộng phải là điều kiện tiên quyết. Không thể yêu cầu người dân từ bỏ xe cá nhân khi xe buýt còn chậm, thiếu kết nối, khi metro mới chỉ có vài tuyến, hay khi việc chuyển đổi giữa các phương tiện công cộng còn mất quá nhiều thời gian. Một đô thị muốn hạn chế xe cá nhân thành công phải đảm bảo cho người dân sự lựa chọn khác có thể đi lại nhanh hơn, rẻ hơn và thuận tiện hơn. Đây là bài toán cần nhiều năm đầu tư từ hạ tầng, công nghệ vận hành đến thay đổi quy hoạch đô thị theo hướng lấy giao thông công cộng làm trung tâm. Song song với đó là việc chuẩn bị không gian chuyển đổi. Nhiều thành phố trên thế giới khi hạn chế xe cá nhân đều phát triển hệ thống bãi đỗ trung chuyển ở vành đai đô thị. Người dân đi xe cá nhân đến điểm gửi xe, sau đó tiếp tục hành trình bằng metro, xe buýt hoặc các phương tiện công cộng khác. Nếu không có các bãi đỗ đủ lớn, đủ thuận tiện và có chi phí phù hợp, việc chuyển đổi phương thức di chuyển sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hiện nay, ngay cả nhu cầu đỗ xe thông thường tại nhiều đô thị lớn cũng đã quá tải. Vì vậy, từ bây giờ, các địa phương cần ra soát quỹ đất, quy hoạch các điểm trung chuyển, bãi đỗ ngầm, bãi đỗ cao tầng và các không gian hỗ trợ giao thông công cộng. Nếu chờ đến sát thời điểm 2035 mới triển khai thì sẽ không còn đủ quỹ đất cũng như nguồn lực để thực hiện. Một yếu tố khác ít được nhắc đến nhưng cũng có vai trò quyết định, đó là công cụ tài chính. Hạn chế phương tiện cá nhân không thể chỉ bằng biện pháp cấm đoán mà phải bằng các chính sách kinh tế đủ sức điều tiết hành vi. Phí vào nội đô, thuế môi trường, phí đỗ xe theo khu vực, thu phí ùn tắc đều là những giải pháp nhiều nước đã áp dụng. Tuy nhiên, muốn triển khai hiệu quả thì cần có lộ trình rõ ràng, minh bạch và đặc biệt là phải tạo được sự đồng thuận xã hội. Người dân sẽ khó đồng thuận với các loại phí mới nếu chưa thấy rõ chất lượng giao thông công cộng được cải thiện ra sao. Ngược lại, khi có hệ thống đi lại thuận tiện, việc áp dụng các công cụ tài chính để điều tiết phương tiện cá nhân sẽ hợp lý hơn và ít gây phản ứng hơn. Điều này đòi hỏi chính sách phải đi theo hướng khuyến khích thay đổi thay vì chỉ ép buộc thay đổi. Quan trọng hơn cả, việc hạn chế phương tiện cá nhân cần được nhìn nhận như một phần của chiến lược phát triển đô thị bền vững, chứ không đơn thuần là giải pháp chống ùn tắc. Một thành phố với quá nhiều xe cá nhân sẽ kéo theo ô nhiễm không khí, áp lực hạ tầng, thiếu không gian công cộng và suy giảm chất lượng sống. Bên cạnh đó, đặt trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện hàng loạt các chính sách, chủ trương lớn như thí điểm vùng phát thải thấp, kiểm tra khí thải phương tiện. Đây cũng là những tiền đề rất quan trọng nhằm hướng tới việc nâng cao chất lượng không khí, chất lượng sống tại khu vực lõi đô thị. Bởi vậy, việc chuẩn bị các điều kiện để hạn chế phương tiện cá nhân cũng đồng nghĩa với việc thực hiện một cách hiệu quả các chủ trương, chính sách mà thành phố đã đặt ra thời gian qua. Gần 10 năm không phải là khoảng thời gian dài đối với một cuộc chuyển đổi lớn về hạ tầng và thói quen xã hội. Xây dựng một tuyến metro đã mất nhiều năm, hình thành mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ còn cần nhiều thời gian hơn. Thay đổi thói quen đi lại của hàng triệu người dân càng không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2. Bởi vậy, điều cần làm ngay lúc này không phải là tranh luận nên hay không nên hạn chế phương tiện cá nhân vào năm 2035, mà là bắt tay chuẩn bị cho mục tiêu ấy ngay từ hôm nay. Chuẩn bị càng sớm, lộ trình chuyển đổi càng ít xáo trộn. Ngược lại, nếu chậm trễ, dù thời hạn còn gần 10 năm, song vẫn có thể trở thành thách thức, thậm chí khó thực hiện.

0: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề lộ trình nào kiểm soát phương tiện cá nhân cũng xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chương trình của chúng tôi được phát sóng khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
5: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là thông tin quan trọng trong chuyên mục Hotline tin tức.
6: Đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề phát triển đô thị tăng trưởng xanh thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững.
5: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
6: Trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về xu hướng tủ bếp inox. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
7: Hotline tin tức.
5: Thưa quý vị, dự án khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang nằm tại phường Tiền Phong, địa phận thuộc thành phố Bắc Giang trước sáp nhập Bắc Ninh. Ban quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án trong quý này.
6: Theo quy hoạch, khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang có diện tích khoảng 295 ha. Tổng vốn dự kiến cho dự án này là hơn 30.000 tỷ đồng.
5: Dự án được chia làm 3 giai đoạn đầu tư, trong đó giai đoạn đầu tiên, khu đô thị sẽ được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội và các công trình khu đô thị, chợ quốc tế trên diện tích hơn 93 ha.
6: Tại giai đoạn 2, nhà đầu tư cần mở rộng phát triển các công trình trên quy mô 108,14 ha, khoảng 93 ha còn lại sẽ được thực hiện tại giai đoạn cuối cùng.
5: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Đồng Nai cho thuê hơn 1.900 hectare đất làm hai khu công nghiệp. Theo quyết định, công ty cổ phần khu công nghiệp Xuân Quế được thuê hơn 960 hectare tại xã Xuân Quế để triển khai giai đoạn 1 dự án khu công nghiệp Xuân Quế Sông Nhạn. Khu đất đã hoàn tất bồi thường hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, được nhà nước cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.
6: Trong cơ cấu sử dụng đất, khoảng 742 hectare được bố trí làm đất công nghiệp, kho tàng, gần 26 hectare dành cho dịch vụ khu công nghiệp và hơn 9,6 hectare cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Phần diện tích còn lại gồm cây xanh, mặt nước, giao thông và bãi đỗ xe.
5: Cả hai dự án đều có thời hạn hoạt động đến năm 2074, tương đương 50 năm kể từ ngày được chính phủ phê duyệt.
6: Hai khu công nghiệp được triển khai theo hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê. Đồng thời tiếp tục được miễn thêm 11 năm đối với diện tích phục vụ sản xuất dịch vụ khu công nghiệp. Với phần diện tích hạ tầng sử dụng chung như cây xanh, giao thông, mặt nước và một số công trình kỹ thuật phục vụ toàn khu công nghiệp, doanh nghiệp không phải nộp tiền thuê đất theo quy định của luật đất đai 2024.
5: Việc cho thuê hơn 1.900 hectare đất để phát triển hai khu công nghiệp diễn ra trong bối cảnh Đồng Nai tăng tốc mở rộng quỹ đất công nghiệp nhằm đón đầu dòng vốn sản xuất, logistics và công nghiệp phụ trợ. Địa phương này được đánh giá hưởng lợi lớn từ hạ tầng kết nối khu vực phía Nam, đặc biệt là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng các tuyến cao tốc liên vùng đang được đầu tư. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, trong bối cảnh đô thị hóa tiếp tục diễn ra nhanh tại Việt Nam, những giới hạn về môi trường, hạ tầng và chất lượng sống đang trở nên ngày càng rõ nét. Áp lực gia tăng dân số đô thị, mở rộng không gian xây dựng và nhu cầu đầu tư lớn đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận trong quản lý phát triển đô thị.
3: Theo các quy định mới, phân loại đô thị không còn dừng lại ở các chỉ số quen thuộc như dân số, mật độ hay vai trò trung tâm vùng, mà được bổ sung nhóm tiêu chí phản ánh mức độ bền vững của quá trình phát triển. Trong đó, phát triển đô thị tăng trưởng xanh được xác định là một nội dung xuyên suốt gắn với quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đô thị trong dài hạn.
2: Cách tiếp cận này phản ánh rõ quan điểm đô thị không chỉ là không gian tập trung dân cư và hoạt động kinh tế, mà còn là hệ sinh thái sống nơi các yếu tố hạ tầng, môi trường và con người phải được tổ chức hài hòa. Khi mà tiêu chí tăng trưởng xanh được đưa vào hệ thống phân loại, đô thị được đặt trước yêu cầu phải chứng minh năng lực phát triển bền vững, chứ không chỉ là khả năng mở rộng quy mô.
3: Về việc cụ thể hóa khái niệm phát triển đô thị tăng trưởng xanh nhằm tăng tính khả thi trong thực tiễn, ông Vũ Quang Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương nhận định như sau.
4: Nếu phát triển một cái đô thị xanh thì nó phải gắn với một nền kinh tế xanh, gắn với cả tiêu dùng xanh, sản xuất xanh, lối sống xanh. Thì tất cả những cái đó nó tạo cái hệ sinh thái xanh. Cho nên muốn có một cái đô thị xanh thì tôi nghĩ đầu tiên là cái nền tảng nhận thức tư duy về phát triển đô thị trong dài hạn là cần phải được định hình một cách rõ nét. Phát triển đô thị xanh với những cái tầm nhìn rất là cụ thể, rõ ràng, mạch lạc, và đặc biệt là cần phải có cái hệ tiêu chí và phải có cái lộ trình xây dựng từ hạ tầng cơ sở cho đến cả cái cơ chế chính sách cho đến cả con người, lối sống. Tất cả những cái đó là cần phải được đồng bộ hóa một cách cao nhất.
2: Điểm đáng chú ý là các tiêu chí này không mang tính trang trí hay là hình thức. Việc đáp ứng các yêu cầu về không gian xanh, bảo vệ sinh thái, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu được xem là một phần cấu thành chất lượng đô thị.
3: Trong đó, hạ tầng xanh được xem là nền tảng, không gian cây xanh, mặt nước, các hành lang sinh thái và hệ thống thoát nước tự nhiên không chỉ có vai trò cải thiện cảnh quan mà còn góp phần điều hòa vi khí hậu, giảm ngập và tăng khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.
2: Điều này buộc các địa phương khi xây dựng chương trình phát triển đô thị phải tính đến các yếu tố môi trường và bền vững ngay từ khâu quy hoạch thay vì xử lý hậu quả ở giai đoạn sau.
3: Từ góc độ quản lý, việc đưa tiêu chí tăng trưởng xanh vào phân loại đô thị tạo ra áp lực tích cực đối với chính quyền địa phương. Nhận định về những điều kiện để phát triển đô thị xanh trong thời kỳ đổi mới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đưa ra những chia sẻ như sau.
5: Để chuyển đổi sang xanh thì cái đầu tiên mà tính đến tức là cái đổi mới công nghệ. Vì cái đổi mới công nghệ nó đóng vai trò khá quan trọng trong cái vấn đề về giảm cái phát thải. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái chương trình gọi sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Nếu chúng ta sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả thì chắc chắn là sẽ đóng góp rất lớn vào cái vấn đề về tiêu thụ năng lượng và sẽ giảm được cái khí phát thải và hướng tới sản xuất xanh.
2: Về dài hạn, việc coi tăng trưởng xanh là một tiêu chí trong phân loại đô thị cũng tạo cơ sở để hình thành hệ thống so sánh và đánh giá giữa các đô thị. Những đô thị đầu tư sớm cho không gian xanh, hạ tầng bền vững và quản lý môi trường hiệu quả sẽ có lợi thế rõ rệt, không chỉ trong phân loại mà còn trong thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống.
3: Có thể thấy với nghị quyết số 111/2025 trên UBTVQH15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị định số 35/2026 của Chính phủ, tăng trưởng xanh đã chính thức bước ra khỏi phạm vi định hướng chung để trở thành một chuẩn mực phát triển đô thị. Khi tiêu chí này được áp dụng đồng bộ, phân loại đô thị không chỉ là công cụ quản lý hành chính mà còn là đòn bẩy thúc đẩy các đô thị chuyển mình theo hướng bền vững và thích ứng tốt hơn với những thách thức trong tương lai.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, đầu tiên là dự án cụm công nghiệp Danh Thắng, Đoan Bái, là dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô 75 hectare tại Hiệp Hòa, Bắc Ninh do công ty cổ phần Faircon Hiệp Hòa phát triển với tổng số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án định hướng trở thành điểm đến sản xuất hiện đại, thu hút các ngành công nghiệp sạch, cơ khí, điện tử và chế biến, sở hữu hạ tầng đồng bộ cùng lợi thế kết nối chiến lược khu vực phía Bắc. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Flora Avenue là phân khu thấp tầng nằm tại trung tâm đô thị nghỉ dưỡng 1001 tiện ích Sun Urban City Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Dự án có quy mô 176 hectare, bao gồm 902 căn nhà liền kề và 245 căn biệt thự. Tại đây, cư dân được sống trong khu đô thị quy hoạch bài bản, được đảm bảo an ninh, được chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần bằng hệ thống tiện ích đồng bộ và những hoạt động sự kiện lễ hội đặc sắc. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Center Village Lương Sơn Hòa Bình là dự án đất nền liền kề biệt thự và shop house do công ty cổ phần đô thị Nam Sơn Invest làm chủ đầu tư, nằm tại xóm Cởi và xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Dự án Center Village Lương Sơn có quy mô gần 9 hectare, bao gồm gần 300 lô, trong đó gồm 28 căn biệt thự, 190 căn liền kề, 81 căn shop house, có diện tích từ 100 đến 229 m2. Với đầy đủ các tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư trong khu vực, hiện dự án đang được mở bán.
1: Nằm trong tổng thể dự án Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City do Five Star Group đầu tư phát triển, The Royal được định vị là phân khu đắt giá nhất, nơi hội tụ các giá trị về vị trí, quy hoạch và không gian sống. Sở hữu vị trí trung tâm, The Royal giữ vai trò kết nối các trục tiện ích, cảnh quan và hoạt động cộng đồng trong toàn khu đô thị. Phân khu The Royal có quy mô 39,5 hectare, tập trung vào các dòng sản phẩm cao cấp như biệt thự, nhà phố thương mại và nhà phố liên kề. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Mastery Era Landmark là dự án căn hộ cao cấp thuộc dòng Mastery Collection do Mastery Home phát triển, tọa lạc tại ngay trung tâm khu đô thị Vinhome Ocean Park 3, Hưng Yên. Dự án có quy mô 11,2 hectare với mật độ xây dựng chỉ 12,7%, gồm 10 tòa tháp cao 28 tầng được chia làm 3 phân khu: The Spark, The Vision và The Flow. Dự án sở hữu hơn 209 tiện ích liên hoàn theo tiêu chuẩn resort 5 sao. Dự kiến dự án bàn giao vào quý 1 năm 2028.
1: Còn rất nhiều dự án khác chúng tôi xin cập nhật đến với quý vị trong các chương trình lần sau. Trước khi đến với các nội dung khác của FM Bất Động Sản, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc sau đây.

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, không gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn trở thành trung tâm của ngôi nhà, nơi gắn kết gia đình và thể hiện khu thẩm mỹ của gia chủ. Chính vì vậy, việc lựa chọn nội thất bếp ngày càng được đầu tư chỉnh chu và kỹ lưỡng. Nội thất trong số đó là tủ bếp inox, một xu hướng mới mẻ, hiện đại và đầy tiện nghi đang được nhiều gia đình lựa chọn.
1: Như chúng ta đã biết, inox thép không rỉ là vật liệu nổi bật nhờ khả năng chống oxy hóa, chịu lực và không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm. Khi ứng dụng vào thiết kế tủ bếp, inox mang đến một loạt ưu điểm vượt trội. Để mang đến cho quý vị thính giả những thông tin cập nhật về xu hướng tủ bếp inox, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Lê Trung Quân, giám đốc kinh doanh thương hiệu Vinakit, chuyên gia tủ bếp nội thất ngay sau đây.
2: Tủ bếp inox đang trở thành xu hướng của tủ bếp trong gia đình trong thời gian gần đây và chắc chắn xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai bởi đặc điểm của tủ bếp inox là bền, sạch sẽ, thẩm mỹ đẹp. Nó khắc phục hoàn toàn được các nhược điểm của dòng vật liệu khác, đặc biệt thích hợp với nhu cầu và thói quen sử dụng cũng như là đặc điểm của môi trường khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Các ưu điểm nổi bật so với vật liệu truyền thống khác như là gỗ tự nhiên hay gỗ công nghiệp cốt MDF chống ẩm có thể kể đến như là không chống nước, chống ẩm hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, không bị mối mọt, không cháy nổ và cho độ bền cao vượt trội từ 20 lên đến 30 năm, là vật liệu sạch sẽ và dễ vệ sinh cũng như là an toàn nhất cho người sử dụng. Ngoài ra thì có thể kể đến một số ưu điểm khác như là thẩm mỹ đa dạng, inox là vật liệu xanh và thân thiện với môi trường. Hiện nay có hai dòng inox phổ biến được áp dụng trong sản xuất tủ bếp là inox 201 và inox 304. Trong thực tế sử dụng ấy, inox 304 cho độ bền tốt hơn, khả năng chống oxy hóa và hạn chế rỉ sét của inox 304 sẽ tốt hơn inox 201.
0: Tủ bếp inox thường thấy được chia thành nhiều khoang với chức năng khác nhau như khoang chứa đồ khô, khoang bếp nấu, khoang bồn rửa, tủ lạnh âm. Nếu được thiết kế và phân bổ hợp lý, người dùng sẽ tiết kiệm thời gian nấu nướng, hạn chế di chuyển và tận dụng được tối đa không gian bếp.
1: Dù inox rất bền và dễ bảo quản, nhưng để giảm cảm giác lạnh và cứng của kim loại, nhiều đơn vị thiết kế đã lựa chọn kết hợp tủ bếp inox với các vật liệu khác như kính cường lực, gỗ công nghiệp phủ acrylic, laminate hoặc bề mặt đá tự nhiên. Sự phối hợp hài hòa này không chỉ nâng tầm giá trị thẩm mỹ mà còn giúp tủ bếp inox dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách nội thất khác nhau, từ tối giản hiện đại đến công nghiệp cá tính hay sang trọng cao cấp.
0: Bên cạnh đó thì ngày càng có nhiều gia đình hướng tới lối sống xanh, sử dụng các sản phẩm bền vững, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh đó, tủ bếp inox trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm không chứa các chất độc hại như là formaldehyde thường có trong gỗ công nghiệp, có thể tái chế gần như hoàn toàn và đặc biệt là bền bỉ theo thời gian. Đây là một điểm cộng lớn trong thời đại mà sự bền bỉ được ưu tiên hàng đầu.
1: Tại Việt Nam, tủ bếp inox đang dần trở nên phổ biến ở các khu căn hộ cao cấp, biệt thự ven biển hoặc nhà phố hiện đại. Không chỉ được ưa chuộng với độ bền và vẻ đẹp hiện đại, loại tủ này còn phù hợp với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Tuy nhiên, để tủ bếp inox luôn bền đẹp trong quá trình sử dụng, người dùng cũng cần lưu ý một số điểm quan trọng. Nội dung này đã được chúng tôi trao đổi cụ thể với anh Lê Trung Quân như sau.
2: Ngoài các ưu điểm vượt trội trên, thì người tiêu dùng cũng cần chú ý đến một số hạn chế như là inox là vật liệu hợp kim nên cần chú ý trong việc đảm bảo an toàn điện, có thể giải quyết hoàn toàn trong khâu lắp đặt và sản xuất. Inox thì có thể bị oxy hóa khi tiếp xúc với các hóa chất tẩy rửa hoặc là mắm muối. Người sử dụng cần lưu ý đến công tác vệ sinh. Tủ bếp inox cũng có thể để lại tiếng kêu hay một số vấn đề liên quan đến độ đàn hồi của inox trong quá trình sử dụng. Vấn đề này có thể cải thiện bằng cách chọn nguyên vật liệu dễ sử dụng. Inox cần dày 0.6mm và quy cách gia công phù hợp. Cuối cùng là về vấn đề chi phí. Tủ inox thường có chi phí cao hơn khoảng 1,5 lần trở lên so với các dòng vật liệu khác, cũng là phần khách hàng sử dụng cần cân nhắc trước khi quyết định đầu tư.
0: Thưa quý vị, việc thi công và lắp đặt đúng quy chuẩn giúp tủ bếp vận hành ổn định và kéo dài tuổi thọ. Tủ inox cần được cố định chắc chắn, tránh lắp trên bề mặt nghiêng hoặc là nơi tiếp xúc trực tiếp với nắng gay gắt, giúp hạn chế hiện tượng giãn nở vật liệu. Ngoài ra thì người dùng nên vệ sinh định kỳ bằng khăn mềm và dung dịch trung tính, tránh dùng chất tẩy mạnh hoặc là chà xát kim loại vì có thể làm trầy xước bề mặt inox.
1: Thưa quý vị khán giả, tủ bếp inox không chỉ là lựa chọn về chất liệu mà còn là giải pháp toàn diện cho những ai đang tìm kiếm một không gian bếp tiện nghi, thẩm mỹ và bền vững. Trong thời hiện đại hóa và cá nhân hóa không gian sống, đây chính là một xu hướng đáng cân nhắc, đặc biệt đối với những ai yêu thích sự gọn gàng, sạch sẽ và mong muốn đầu tư lâu dài cho căn bếp của mình.
0: Thưa quý vị, hy vọng với những chia sẻ của chương trình ngày hôm nay đã phần nào giúp quý thính giả có thêm thông tin cần thiết trong việc lựa chọn vật liệu phù hợp cho căn bếp của mình. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng. Với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường, sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: giảm tốc lên đèn.

tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mỗi buổi tối giữa tuần, một buổi tối thứ tư, Hà Nội thì vẫn đông xe, Sài Gòn chắc cũng có những tuyến đường chưa hết kẹt đường đâu ạ. Và có người thì vừa tan làm còn đang đứng chờ đèn đỏ, có người thì lại đang chạy xe ngang qua một con phố quen, tai vẫn nghe radio mà đầu thì có khi vẫn nghĩ về deadline hoặc nghĩ về nhà hôm nay ăn món gì. Cũng có những người giống như là Phương Hiền đang ở đâu đó trong một phòng làm việc của mình, và cũng có những người đang một mình trong ô tô. Dù bạn ở đâu hay đang đi cùng ai thì Phương Hiền cũng mong chương trình tối nay sẽ giống như một người bạn để mình cùng nhau chậm lại một chút thôi trước khi một ngày khép lại. Và đã lên xe rồi thì đừng quên giảm tốc độ, bật đèn cẩn thận để mọi hành trình của chúng ta sẽ luôn bình an nhé.

0: trai, đời dài chẳng có ai.
1: Vâng, có vẻ như các bạn thấy không, với những gì mà bài hát của nhóm Da LAB Đời Là Đi cũng sẽ thấy rất là nhiều người ở trong ca khúc này. Không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà Phương Hiền thì thấy rằng là rất nhiều người, những người đồng nghiệp, những người bạn càng lớn thì càng trưởng thành, có khi là càng có tuổi thì người ta lại càng thích đi đâu đó. Có người thì chỉ cần một chiếc ba lô, rồi vài bộ quần áo, rồi một chiếc tai nghe và một chuyến xe đêm thôi là cũng thấy đủ vui. Nhưng cũng có người

Thì lại thích một kỳ nghỉ rất là xịn sò, phòng đẹp, nệm êm, sáng ra mở mắt là thấy biển xanh ở ngay trước mặt. Rồi cũng có người đi du lịch để check in, có người đi để chạy trốn áp lực, có người đi hưởng thụ theo cách của riêng mình. Và cũng có những chuyến đi tưởng để ngắm cảnh nhưng cuối cùng thì lại để nhìn lại được chính mình nữa. Nếu như quý vị và các bạn có những chuyến đi giống như thế của mình, đừng quên là Phương Hiền ngày hôm nay sẵn sàng đợi chờ mọi người qua số điện thoại đường dây nóng là 024-37-919191 nhé. Còn bây giờ thì Phương Hiền sẽ chia sẻ với mọi người một câu chuyện, một cuộc gặp gỡ rất là kỳ lạ và tình cảm mà Phương Hiền muốn gửi tới cho mọi người.

Có một người thích lên kế hoạch, một người kiểu mua vé vào giờ chót, và họ lại gặp nhau trong một lần xách ba lô và đi. Trên một chuyến xe buýt từ Đà Lạt xuống Đà Nẵng giữa một ngày mưa bất chợt, cô gái ngồi ghế số 21 sát cửa sổ, chàng trai lên muộn hơn ngồi ghế 22. Cô ấy nhìn ra ngoài trời, tay cầm cuốn sách, lòng hơi tiếc vì hành trình độc hành lần này không được nắng đẹp như mong đợi. Chàng trai thì đứng cố giữ áo mưa khỏi vướng vào ba lô, vừa thở vừa cười. Mưa thì mưa, miễn đừng tắc đường là được. Tôi còn chưa được ăn sáng đây này. Cô gái nghe vậy, mỉm cười nhẹ. Đó là câu đầu tiên anh nói, không phải với cô, nhưng là câu đầu tiên cô nhớ về anh. Trên chuyến xe, họ trò chuyện khi dừng ở những điểm nghỉ chân ven đường. Cô gái cũng kể rằng mình vừa nghỉ việc, dành một tuần để đi đâu đó một mình, để cho đầu óc được nhẹ lại. Chàng trai lại kể đang đi viết bài cho blog du lịch, mà bài lần này chẳng biết sẽ viết gì, cảm xúc thì cứ rối tung lên. Chuyến xe từ Đà Lạt đến Đà Nẵng, họ đã đi chung 3 ngày. Lạ thay không có cảm giác gì gượng gạo, chỉ là người này hỏi, người kia trả lời. Chỉ là cùng nhau đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo, cùng lạc đường ở Hội An, cùng ngồi nhìn sông Hoài trôi êm vào một đêm nhiều đèn lồng và ít người qua lại. 3 ngày đó, đủ để học cách đi cạnh nhau, không vội, không đòi hỏi, không hứa hẹn. Khi cô gái ra ga Đà Nẵng để trở về Sài Gòn, chàng trai đã đưa cô ra tận cửa. Cô nói với anh, cảm ơn anh vì một chuyến đi. Có thể sau này mình sẽ lại là người lạ, nhưng ít ra đã từng rất vui phải không? Chàng trai không nói gì, chỉ lấy điện thoại, mở album ảnh họ chụp chung ở phố cổ và nói, nếu em muốn thì mình cứ viết tiếp chuyện vui đó ở đâu cũng được, không cần phải là ở Hội An. Và sau đó, họ vẫn gặp lại. Câu chuyện của họ không bắt đầu bằng một cái nhìn sét đánh, không có tiếng nhạc nền du dương, không ai gọi ai là định mệnh. Chỉ là giữa rất nhiều người, họ tình cờ ngồi với nhau, đúng chuyến xe, đúng thời điểm. Và đôi khi, tình yêu cũng giống như một chuyến du lịch. Ta không biết trước mình sẽ gặp ai, nếu chịu mở lòng, có khi lại tìm được người cùng mình, đi đến tận cùng hành trình của cuộc đời.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng tiếp tục với giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Không biết là mọi người có giống Phương Hiền không, nhưng mà có những lúc mà Phương Hiền từng mơ ước khi mà mình thức dậy được đi du lịch ở đâu đó, thì mình sẽ ở giữa một khu rừng rộng lớn, xung quanh là thiên nhiên hùng vĩ. Mọi người thử tưởng tượng xem là nếu như mình nằm trên chiếc giường thật là êm ái, mở cửa sổ ra lại thấy một cái thiên nhiên hùng vĩ như vậy, rất là đẹp. Hoặc là bãi biển nhẹ dưới chân nữa. Phương Hiền thì đã từng được đi nước ngoài là đi Nhật. Thì mở cửa ra, nhìn cửa của khách sạn nhìn ra là nhìn thấy núi Phú Sĩ, nhìn sung sướng và cảm thấy đẹp vô cùng. Nhưng mà chắc là Phương Hiền thì sẽ là một team mà chỉ thích đi đâu mà nhìn thấy biển nhẹ nhàng dưới chân và nhìn thấy thiên nhiên hùng vĩ ở đằng trước mà ở vẫn được nằm đệm êm thôi đấy ạ. Thật ra thì có nhiều người trẻ họ có những cái hành trình rất là thử thách, và họ có một cái tinh thần phiêu lưu rất là bất tận. Nhưng cũng có người lại chọn giống như là Phương Hiền thì rất là lười, hay chọn cho mình không đi thôi, rất ít đi. Nhưng mà đi thì phải muốn là phải có một cái sự tiện nghi một chút. Hôm nay thì Phương Hiền sẽ chia sẻ với mọi người một câu chuyện của một người đồng nghiệp của Phương Hiền. Người đồng nghiệp này thì bạn đã từng làm một biên tập và người dẫn chương trình của kênh VOV Giao thông Duyên Hải. Và bạn là một cô gái rất là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại bạn lại có một cái hành trình của mình, có thể nói rằng là một cô gái rất là đặc biệt. Bạn ấy có thể 3 ngày, bạn đã có từng có 3 lần rất là đặc biệt là bạn mê dịch chuyển đến độ là 3 lần đạp xe dọc quốc lộ 1A. Một hành trình nghe thôi mà Phương Hiền đã thấy nể và vô cùng tò mò. Hôm nay thật ra thì là người đồng nghiệp của Phương Hiền là Mạnh Thắng. Thái Mạnh Thắng có nói với Phương Hiền là: "Ơ đây chị không biết là cái Hồng Quyên đó đạp xe 3 lần đạp dọc quốc lộ cả Hà Nội vào Cần Thơ và Cần Thơ đi các tỉnh à?" Phương Hiền rất là ngạc nhiên. Phương Hiền bảo: "Thật á?" Tại vì bình thường gặp bạn ấy ở trên cơ quan thì người rất là nhỏ nhắn, không bao giờ nghĩ là bạn ấy lại siêu việt đến như vậy. Hiền thì nghĩ rằng là nhiều người trong chúng ta thì đi xe máy vài chục cây số thôi còn thấy mỏi lưng và tê tay. Ngày xưa Phương Hiền đi với những người bạn của mình lên ở Hà Nội thì đi lên Tam Đảo thôi, mà giữa đường xe số không biết đi còn phải dừng lại bởi vì là xe nóng quá không thể lên được dốc, cứ ì lại. Thế mà bạn ấy đạp xe đạp cơ, mà bạn ấy đi được xuyên Việt đến như vậy, là đọc dọc xe quốc lộ 1 như vậy. Một cô gái có thể gọi là chọn cách một cái cách đạp xe tới 3 lần để trên dọc quốc lộ 1A như vậy đã là một cái sự lựa chọn mà Phương Hiền vô cùng ngưỡng mộ rồi. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ để mọi người cùng trò chuyện với người đồng nghiệp của Phương Hiền, biên tập viên MC Hồng Quyên. Xin được gửi lời chào Quyên.
1: Dạ em chào chị Hiền cùng với các khán giả đang nghe đài ạ.
0: Ngày hôm nay phải cảm ơn Quyên rất là nhiều. Thật ra thì là phải cảm ơn cả Mạnh Thắng nữa, vì là khi mà Mạnh Thắng chia sẻ với Phương Hiền như vậy thì Phương Hiền wow rồi, ngạc nhiên vô cùng, nên là vì điện thoại ngay cho Quyên. Lúc đó thì Quyên chị biết là lúc này là hôm nay là Quyên vẫn đang ở Hà Nội đúng không?
1: Dạ em ở Hà Nội ạ.
0: Và Quyên có nói Phương Hiền là cái giờ đó là em đang đạp xe, nhưng mà em sẽ dừng lại để em nói chuyện với chị. Quyên có hỏi Hiền là mấy giờ chị nhở? Mình ở kiểu gì em phải dừng lại nhá, em nói chuyện với chị, em cứ ngồi ở Hồ Tây cũng được. Không biết là bây giờ thì Quyên đang ở đâu ạ?
1: Em vẫn ở Hồ Tây thôi ạ, tại Hồ Tây rộng lắm.
0: Vẫn đang ngồi ở Hồ Tây đúng không ạ? Thường thường thì trong một ngày thì là Quyên sẽ đạp bao nhiêu cây ạ? Một cái cố định như hàng ngày á?
1: Em không có cái thói quen đi xe đạp thường kỳ giống như mọi người. Em chỉ là sau chuyến đi gần nhất ở đây là em về Hà Nội được khoảng 1 tháng, thì em vẫn cố gắng để em duy trì cho mình có một cái hoạt động thể thao thôi, chứ em chưa đến đó, chưa có được cái độ chăm chỉ giống như chị miêu tả.
0: Không, nhưng mà như thế thôi là chị đã thấy ngưỡng mộ vô cùng rồi. Chị bây giờ mà bảo chị đạp xe đi lên từ nhà chị là ở Minh Khai mà đi lên cơ quan là chị cũng ngại rồi đó chị.
1: Chị ơi, em chỉ đi xe lên Hồ Tây xong, ở đây nó có cho thuê xe á, rồi em cũng đạp xe vòng quanh Hồ Tây thôi.
0: 17 cây lận đó.
1: Dạ thì hồi nãy giờ em cũng đi chưa hết cái hồ.
0: Tại vì là đấy là chị bị là chị đã làm gián đoạn mất chuyến đi của Quyên đúng không?
1: Dạ không.
0: Quyên có nhớ cái cảm giác lần đầu tiên khi mà đạp xe dọc quốc lộ 1A không ạ? Lúc đó mọi người phản ứng như thế nào khi mà những người thân quen ý, lúc mà Quyên sẽ nói là Quyên sẽ đi đạp xe dọc quốc lộ 1A hay là Quyên cứ lẳng lặng tự làm thôi?
1: Những cái người thân nhất của em thì đều biết, bởi vì lúc đó là cái quyết định nó thực sự nó cũng cũng là lớn với em. Vì thời điểm đầu tiên là vào năm 2016, là cách đây đúng tròn 10 năm. Bây giờ ở thời điểm đó là em lần đầu tiên em tiếp xúc với cái việc đi đi phượt bằng xe đạp mà lại đi xa như thế. Em cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ là do nhiều cái lý do cá nhân, em không biết cân bằng cuộc sống nên lúc đó em nghĩ em chán quá thôi, em bước ra. Thì do có thể có bạn bè em họ đi bộ có, rồi đi xe đạp có, Bắc Nam á, thế em nghĩ thôi em cũng đi. Em chỉ đơn giản là như thế thôi. Lúc đấy cái cần nhất của em là được đi, được thoát ly khỏi tất cả những cái môi trường cũ và con người cũ. Thế là em cứ đi một mình. Rồi em nghĩ thời kỳ đó là em vẫn nhớ vào vào năm đó là vẫn còn rất là nhiều những cái hội đi phượt và bùng nổ, hình như là cũng dạng là những năm bùng nổ về đi phượt ở tại Việt Nam. Sau này thì mọi người đi nhiều hơn rồi chị, nên là cũng thấy cái chuyện đó rất bình thường thôi.
0: Không, nhưng mà họ có thể, Phương Hiền cũng rất là quen nhiều những cái người bạn họ thi Ironman á, vừa đạp xe vừa bơi vừa chạy ấy. Nhưng mà để mà gọi rằng

0: là khi mà đi có một cái dọc quốc lộ 1A mà nó có một cái đạp xe dài như vậy mà làm phụ nữ thì Phương Hiền nghĩ rằng là mọi người phải nhìn người đồng nghiệp của tôi ở bên ngoài cơ. Rất nhỏ nhắn, rất
1: Không
0: xinh
1: có,
0: xắn và không bao giờ nghĩ rằng cô
1: em cũng đang 18 kg, cao 1m
0: ấy...
1: 65, cũng nặng chị.
0: Không, nhưng mà như thế với cả Quyên là ở bên ngoài mọi người nhìn thì mọi người sẽ không bao giờ nghĩ là cô ấy lại mạnh mẽ đến như vậy. Đã bảo là hôm nay khi mà Phương Hiền nghe thế vậy thì là ồ à rất là ghê với MC Mạnh Thắng của chúng tôi và vô cùng ngưỡng mộ. Phải nói rằng là 3 lần đạp xe xuyên cái đường quốc lộ 1A như vậy chắc chắn không chỉ để ngắm cảnh nữa rồi đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Vậy mỗi một lần lên đường thì Quyên mong nghĩ là Quyên tìm một cái điều gì, một cái trải nghiệm mới, một cái giới hạn mới hay là một cái phiên bản khác của chính mình ạ?
1: Cái giới hạn mới á, thì em chưa bao giờ đặt ra, bởi vì thực sự là cái lý do bắt đầu của em cho tới bây giờ nó vẫn đồng nhất với nhau. Ở thời điểm đầu là em chỉ vì lý do cá nhân, là về mặt tâm lý, hoàn toàn là tâm lý. Chứ em, nếu mà thực sự em thích xe đạp hay thích chinh phục á, thì em sẽ không đi lại một cung đường, nếu mà mình lý luận theo một cách logic như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Chỉ là em không rõ là chị và mọi người đón nhận bao nhiêu phần trăm đến cái việc mà mình thích, mình có thể cân bằng được và gọi là tự chinh phục cái tâm lý của mình á. Thì em nghĩ có thể em giải thích như vậy là nó dễ hiểu nhất. Thì chỉ là lần đầu em là không biết cân bằng về cuộc sống, nên em có bị trầm cảm rất là nặng. Như ở thời điểm đó em không ý thức về cái chuyện đó quá nhiều, nhưng mà nhờ vào cái chuyến đi đầu tiên, thì đầu tiên em hết khá là nhiều bệnh tật về mặt vật lý. Ví dụ như là, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà em chia sẻ ở trên sóng, là từ nhỏ đến lớn là em mắc một cái bệnh, tức là mình gọi nôm na dân gian là mình bị tà dầm á chị. Nhưng mà cái bệnh đó theo thời gian á, thì độ tuổi mình sẽ ít đi thôi, chứ vẫn gọi là nguyên tắc là vẫn là tà dầm. Thì cho tới khi mà em đi đạp xe thì như là máu huyết em lưu thông, rồi là đầu óc em nó được thả lỏng, em ngủ đủ giấc, em ăn đúng bữa, thế là
0: Và
1: em
0: không
1: hết
0: còn
1: bệnh.
0: bị
1: Mà
0: nữa.
1: trong khi bệnh đó, dạ đúng rồi, bệnh đó ba mẹ em là chữa đủ cách hết á, cũng không hết. Mà sau đó em về em cũng có nói chuyện một vài đồng nghiệp mà cũng cũng làm truyền hình với mình, thì khi mà em nói thật ra thì họ cũng mới bộc bạch là cho tới lúc đó là họ có 40 mấy, gần 50 tuổi mà họ vẫn sống với cái nỗi khổ đó. Thì cho tới khi họ cũng nghĩ việc như em thì họ mới bắt đầu có một cái sự khởi sắc hơn về về sức khỏe. Ngoài cái đó ra thì một số thứ như là em nghĩ máu huyết lưu thông, thì ví dụ như là chu kỳ kinh nguyệt đều đặn này, rồi em cũng hết bệnh về xoang đó. Đó là những thứ thực sự mà em biết, là em cũng gặp những cái người đi đường thì họ hết, ví dụ chỉ có, chắc mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi mà họ hết được bệnh trĩ.
0: Phương Hiền lại nghĩ rằng là đấy, Phương Hiền có chắc
1: Là mình ngồi nhiều đúng không chị?
0: là
1: Nhưng mà cái ngồi nhiều của mình là ngồi văn phòng, là mình ngồi chết một tư thế, còn đạp xe là chị phải nghiêng mông bên trái, nghiêng bên phải, và chị cứ nghiêng như vậy, vô tình nó sẽ điều phục lại cái hệ cơ xương chậu của chị và xương sống nó vào đúng vị trí. Thì em chỉ được mọi người nói chuyện như vậy thôi, cũng khá nhiều người hết được bệnh về mặt vật lý. Còn về mặt tâm lý thì em thấy là qua 3 chuyến đi, mỗi một chuyến em có thay đổi hình thức. Em nghĩ cái khác nhau là về cái phương tiện xe đạp thôi. Thì mỗi một lần em thay đổi cái phương tiện, em được đón nhận cái gọi là cái sự chào đón khác nhau của mọi người một chút. Nhưng mà quy về mặt em nghĩ gom lại thì em vẫn thấy cái điều em nhận lại được nhiều hơn, thì khoảng đâu đó khoảng 95%, em nghĩ vậy là cũng nhiều. 95% đa phần là, thứ nhất là người tốt, cái thứ hai nữa là mọi người giúp cho em vượt qua được nỗi sợ, và cái thứ ba nữa là khi mà di chuyển như vậy thì em không chỉ đi ở Việt Nam mà em còn đi ở nước ngoài á, thì chính cái điều đó thay đổi thế giới quan của em rất là nhiều. Và nó khiến cho cái, em tin là khi mà cái tâm lý của mình bớt đi cái nỗi sợ cho tương lai á, thì tự nhiên cái sức khỏe về mặt tinh thần của mình nó sẽ cao hơn. Dạng như mình ít lo, ít nghĩ về ngày mai, mà mình chỉ sống cho hiện tại thôi á. Em nghĩ vậy.
0: Quyên thì như Quyên kể thì là Phương Hiền cũng phải chia sẻ thật là đúng là khi rất là nhiều người với những người mà gọi rằng là như là các đồng nghiệp Phương Hiền hay trêu là trước đây hay trêu Phương Hiền là có thù với thể thao, là không bao giờ tập bất kể một môn thể thao nào hay là một cái môn vận động nào đó. Giống như Quyên có nói đây là chỉ tự dưng khi mình bám hoặc là mình tập trung vào một cái môn thể thao hoặc là một cái điều gì đấy thì mình đang muốn là như đúng là mình đang muốn làm lại, mình đang muốn một cái tìm lại một cái

0: mới, một cái phiên bản khác của chính mình. Thật ra thì Phương Hiền cũng có những cái lúc gần giống như là Hồng Quyên vậy, nhưng mà lúc đấy là mình rất là ốm và mình cái tâm lý của mình cũng không ổn, và mình nghĩ rằng là mình sẽ, nếu mà tập thể thao mình luôn lấy những cái lý do là cũng đã từng lấy xe đạp xe quanh Hà Nội, cũng quanh, gọi là quanh phố cổ thôi ấy, đi cầu này cầu kia thôi, nhưng mà về lý do là đau chân, đau khớp, rồi xin lỗi cả nhà là kêu là đau mông, mặc dù đã dùng xe, gọi là sắm những cái yên gọi là xịn này, rồi mặc cả đồ thể thao chuyên đạp xe, nhưng thật ra Phương Hiền nghĩ đó là những cái lý do, Quyên công nhận không ạ? Chỉ là lý do mà mình chưa muốn làm.
1: Em xin lỗi chị, em lại hơi khác. Ví dụ như chính vì những chuyến đi á, vì với em không có quan trọng, như em nói từ đầu là em không quan trọng cái việc đạp xe và tập thể dục, nhưng mà chính vì những cái chuyến đi đó lại vô tình cho em một cái nhìn nhận khác trong cuộc sống á. Em lại thấy là sao cũng được, miễn mọi người sống hạnh phúc là được. Thực sự trong gia đình em mà đại đa phần là em nghĩ mọi người sẽ lựa chọn cái sướng hơn là cái khổ, vì tập thể dục bao giờ nó cũng sẽ có cái khổ ban đầu rồi mới cái sướng về sau. Nhưng mà trong gia đình em có rất là nhiều người không tập thể dục nhưng cái tâm lý họ mạnh hơn em rất nhiều, họ sống rất vui, họ tận hưởng cuộc sống tốt hơn em nhiều, trong khi em đủ thứ giáo lý trên cuộc đời hết á. Nhưng mà ở cái thời điểm trước khi em đạp xe là em thấy mình sống không bằng một cái người mà không tập thể dục, tức là em cũng làm đủ trò hết, coi như mình đầy đủ như trong sách giáo khoa gạch đầu dòng vậy đó chị, nhưng mà lại lại không biết tận hưởng và không vui bằng. Nên nếu mà chị không thích đi tập thể dục không sao cả, nhưng với em miễn chị vui và chị hạnh phúc, chị mang lại năng lượng tích cực thì đó đã là một điều tốt đẹp cho cuộc đời này, không có sao hết.
0: Lúc đó thì Phương Hiền có lẽ là không làm được cái điều giống như là Quyên đâu.
1: Không, em nghĩ là cái khái niệm thể thao ở đây nó có hai cái khái niệm, đó là có thể mọi người chỉ quan tâm tới cái yếu tố hình thức về mặt vật lý, nhưng còn cái thể thao về trí não của mình á thì cái đó em nghĩ là quan tâm chưa đủ mức á. Ví dụ như chẳng hạn đơn cử em thấy trong nhà em thôi, trong cùng một vấn đề nhưng mà có thể em xem nặng thì anh trai ba mẹ em lại thấy nhẹ hơn rất là nhiều. Thì em nghĩ là em để ý thì họ sẽ không đọc nhiều nguyên sách sách vở như em, họ sẽ có cái thời gian ưu tiên dành cho việc là xem hài, nói chuyện với mọi người xung quanh, kết nối với những cái không gian thật, và chính những cái điều đó nó giúp họ tập thể dục cho trí não và làm cho trí não của họ trở nên khỏe mạnh hơn. Thì em nghĩ đó cũng là một loại luyện tập quan trọng chứ. Như chị, mỗi một cái cuộc nói chuyện như vậy, em nghĩ đó cũng là một một cái hình thức để chị rèn luyện não bộ của mình.
0: Tất nhiên nghĩ rằng là hoàn toàn là mỗi người sẽ có những cái cách sống, có những cách suy nghĩ và có giống như là cách luyện tập thể thao khác nhau đấy. Nhưng mà cái câu chuyện khi mà chúng ta chia sẻ là Phương Hiền không làm được những giống, mặc dù Phương Hiền cũng chia sẻ thật là lúc đó là cũng có một cái trạng thái là không không được tốt về cũng là tinh thần đấy ạ. Và luôn luôn lấy những cái lý do lúc đó, Phương Hiền nhớ là thời điểm đó là thời điểm Covid đấy ạ. Thời điểm xảy ra Covid và còn đi xe đạp lên cơ quan, mà vì lúc ấy là có cái giấy thông hành để đi đi, vì là như chúng ta làm thì Quyên biết là chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ, ngày trực phải ở hẳn cơ quan đó. Thì cái thời điểm đó là cái tâm lý nó không không không ổn một tí nào. Không
1: Cái
0: chỉ
1: sự kết nối
0: là
1: với con
0: cái thời
1: người.
0: điểm đó của Covid mà trước đó, xong rồi kèm thêm với Covid nữa nên là nó có nhiều cái sự ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như Phương Hiền là con gái, Phương Hiền cứ nghĩ là đạp xe đường dài một mình, chắc chắn là Phương Hiền sẽ có rất là nhiều nỗi sợ. Còn Quyên thì sao ạ? Quyên có một cái từng gặp một cái tình huống nào mà khiến bạn bật khóc ở giữa đường mà bạn muốn trở về nhà, không muốn đạp tiếp không ạ?
1: Chưa một lần nào luôn, cái này là em cam đoan chưa một lần nào luôn.
0: Có một cái con người nào hay vùng đất nào, một cái người bạn mới nào trên cái hành trình ở quốc lộ 1A mà khiến Quyên nhớ một quán cơm bên đường chẳng hạn, hay là một câu nói nào đó ở một ngồi nghỉ, một cái trạm nghỉ dừng chân, để thấy rằng à, hóa ra người Việt Nam mình vẫn rất tình cảm và rất dễ thương trên mọi nẻo đường không?
1: Khó quá ta, thì em thấy ai cũng dễ thương, ai cũng đáng nhớ. Thực sự là nói một cách công tâm như vậy luôn chị. Cái chị tưởng tượng đi, thường những người bị trầm cảm, tâm lý họ không có ổn định, thời điểm năm 2016 đấy, em nghĩ là cái việc mà khi mà em bước đi đầu tiên, cái sự ngưỡng mộ, người ta ngưỡng mộ về em ít thôi, nhưng mà họ không biết là cái họ cho em được hơn rất là nhiều. Tuy rằng chị em mình làm báo chí tiếp xúc nhiều, nhưng mà mình tiếp xúc vì có cái mục đích. Còn khi họ tiếp xúc em hoàn toàn, em nói thật là cái thời điểm đầu em đi là em còn đặt mục tiêu là em sẽ xin ngủ nhờ nhà người khác cơ. Em không được phép một khách sạn, em đặt cho mình một cái thử thách như vậy. Nhưng mà cho tới khi em vừa về tới Nghệ An là họ hàng của em á, là từ đó cho tới lúc vào Cần Thơ là đã có mọi người lo lót xong hết, và em không biết những người đấy là ai. Em cứ đi theo, cứ đi tới một tỉnh nào xong cái người kế tiếp họ sẽ nói cho em cái người tiếp theo em sẽ gặp là ai, vậy thôi á. Thì em mới biết
0: một
1: lúc
0: cô
1: đó
0: gái
1: cái
0: may
1: bài
0: mắn.
1: học đầu tiên em học được trong cuộc sống rằng là mình phải mở lòng trước thì người ta mới mở lòng với mình. Và mình muốn có cái gì trong cuộc sống thì mình phải cho người ta trước. Cái đó là cái đầu tiên một cuộc đời dạy em luôn. Nhưng mà đúng là khi chị nói em là đầu tiên may mắn thì em đồng ý. Nhưng mà qua ba lần em đều gặp người tốt như vậy thì em tin đó không phải là sự may mắn, mà em tin rằng ai cũng có cái sự tử tế ở trong lòng á. Và thực sự không phải Việt Nam đâu, mà ở nước ngoài em đi, hồi đó em đi khoảng 10 nước Đông Nam Á, em đi một năm thì cũng như vậy á. Tức là đại đa phần mọi người tốt, nhưng mà mọi người cũng sẽ giống như chị á, vì mình đặt vào một bối cảnh mình sẽ sợ nên mình sẽ giấu cái lòng tốt vào trong thôi. Thì đó là những thứ mà em có được trên chuyến đi. Còn nếu bây giờ kêu em kể một người, nó sẽ
0: nó
1: em
0: làm
1: nghĩ
0: cho
1: lựa chọn ai cũng sẽ bất công. Vì ai cũng tốt cả.
0: Nhưng có vẻ như là những lần, ba lần đi dọc quốc lộ 1A rồi mười mấy nước châu Á, rồi cả có những cái thời điểm đi các nước châu Á, nó giúp cho Quyên rất rất nhiều trong cái cách, trong cuộc sống của bạn cũng như cách
1: trong thế
0: thay
1: giới
0: đổi.
1: quan em thay đổi gì.
0: Là một con người, chắc chắn là mọi người chính trong nhà hoặc là những người bạn thân của Quyên sẽ thấy Quyên sẽ có khi là cởi mở hơn, không trầm lặng như trước, hoặc là thoải mái hơn. Bởi vì như chị Quyên nói đó, là đúng là trong có cái sự may mắn thì có nghĩa là mình cũng phải mở lòng, mở ra một cái sự ấm áp, mở ra một cái sự cầu thị, mở ra mong muốn là tôi muốn được đến đó, tôi muốn được gặp người này người kia, hoặc là muốn được giúp đỡ. Thì ngược lại, như là có nhu cầu cần thì sẽ có, và nhu cầu như vậy thì chắc chắn là chính cái điều đó nó đã giúp cho Quyên có một cái hành trình đạp xe xuyên Việt bằng một cái cảm xúc, một cái con người mới. Nếu như bây giờ để cho chọn cho một cái lộ trình mới, Quyên có tiếp tục chọn đi xuyên Việt ở trong nước không, hay là sẽ làm một chuyến đi ra ngoài nước, hoặc là giống như các nước Đông Nam Á mà như Quyên chia sẻ?
1: Người lớn mình chọn cả hai đúng không chị?
0: Wow.
1: Em...
0: đủ sức không?
1: Trời đâu có gì đâu, em chỉ sợ em thiếu tiền thôi.
0: Và công việc thì bây giờ có thể gác lại để đi được đúng không ạ? Thật ra với một chuyến đi như thế có tốn nhiều tiền không?
1: Nó phải tùy vào cái hình thức chị muốn đi á. Ví dụ nha, em từng gặp ba chú mà đi trong vòng 2 tháng ba nước Đông Dương, mỗi một tháng mỗi một người tiêu hết 1 triệu trong một tháng. Một triệu là rất là rẻ đúng không chị? Là bằng một bữa ăn á. Còn nếu mà ví dụ như chuyến đi gần nhất vừa rồi của em từ Hà Nội về Cần Thơ là em ăn uống tẹt da luôn á, và em chỉ ngủ 100% nhà nghỉ đi, là em hết tổng cộng mà em cho xung sinh luôn á là 15 triệu. Em đi 36 ngày.
0: Wow. Thế là cũng, thật ra là so với nhiều người thì cũng là ở mức cũng không phải rằng là quá là vất vả, quá khó khăn đâu, đúng không?
1: 36 triệu 15 ngày mà em nghĩ với mức đi du lịch bây giờ
0: như
1: của
0: thế
1: mọi người
0: là
1: em nghĩ chắc thoải mái á.
0: Cũng xịn sò đó.
1: Em nghĩ là cũng gọi là vừa tiết kiệm mà vừa cũng song sinh.
0: Và mỗi một lần, một cái chuyến đi về là lại phải đi đi cày, gọi là đi cày đấy, đi làm để lấy tiền để đi phượt đúng không ạ?
1: Thực ra thì em có một cái gọi là em cũng có một cái quỹ nhất định cho cái việc đi, bởi vì cái việc đi này của em thì nó giống như việc học nhiều hơn là việc mình chi tiền cho đi du lịch á. Thì em luôn có một cái quỹ giáo dục đó cho mình.
0: Chị thấy là Quyên có rất rất nhiều, phải nói rằng là rất nhiều những cái quy định cho cá nhân mình này và cho cả chính những cái chuyến đi của mình nữa.

0: Nhiều lúc là chị thì không làm được như thế đâu, chị bị hay bị bột phát, hay thích là đi xong có khi là thấy mọi người giống như Quyên nói đấy, đợt trước là phong trào là đạp xe, thế là cũng mua xe cũng rất
1: Đâu xa lời chị.
0: rất xịn sò, xong sau đó lại để đó, xong lại cho bạn mượn rồi cho luôn, và xong lấy luôn luôn lấy những cái lý do, và có lẽ đến bây giờ mỗi một cái bộ môn duy nhất mà để chị có thể lâu dài và cho đến chưa chưa cảm thấy chán đó là đánh pickleball đấy ạ, chứ còn lại thì chưa
1: Nhìn
0: thấy
1: là
0: một
1: chị xịn quá, đánh cái đó cực lắm á.
0: công
1: Thiệt,
0: việc
1: đánh cái đó cực lắm á chị.
0: của Quyên cho đến hiện tại thì em đã làm ở đâu chưa?
1: Em hồi đó giờ em vẫn làm truyền hình là chủ đạo chị ạ. Còn những cái trải nghiệm khác ngoài truyền hình, tức là trong các phương tiện truyền thông, thì nó là gọi là trải nghiệm thêm của em. Ví dụ như là em đã từng làm VV Giao thông Duyên Hải chẳng hạn. Dạ.
0: Đồng nghiệp cũ của tôi đấy mọi người ạ, và đồng nghiệp cũ của Phương Hiền và Mạnh Thắng, và Phương Hiền phải nói rằng là câu chuyện về Hồng Quyên với một chuyến đi như vậy, có thể rằng là như Quyên nói đấy, có thể là có rất là nhiều những người bạn cũng có những cái hành trình như vậy, nhưng để là một người con gái giống như là Phương Hiền, nhớ là nhà báo Trương Anh Ngọc cũng rất hay đi ở trong thành phố, trong anh đi và anh ấy cũng mong mỏi là anh ấy cũng sẽ đi ra nước ngoài hoặc là đi các tỉnh bằng cái xe đạp của anh ấy, nhưng mà để một cô gái như anh ấy là đàn ông, còn để một cô gái giống như là Hồng Quyên mà bạn đạp xe được như vậy, bạn bây giờ là idol Phương Hiền luôn đấy, thật sự luôn, ngưỡng mộ vô
1: Nó cũng
0: cùng.
1: giống như là em sẽ ngưỡng mộ tất cả mọi người dám mạnh dạn để mang bầu sinh con, còn em thì rất là nhát cái chuyện đó đó. Em nghĩ ai cũng cũng có cái thế mạnh của mình.
0: Nhưng chị luôn nghĩ rằng là giống như Quyên nói đấy, có đến một cái thời điểm nào đó thì chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác, chúng ta sẽ có những cái hành động mà và những cái quyết định mà trước đây có khi chúng ta không nghĩ chúng ta sẽ làm. Nên hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đúng không ạ? Một câu hỏi ngoài lề một chút với việc đạp xe của Quyên một chút. Nếu như mà để gọi là không phải đạp xe mà để chọn đi du lịch, Quyên sẽ chọn đi du lịch bụi hay là du lịch sang chảnh để nạp
1: Em
0: lại
1: sẽ
0: năng lượng
1: chọn
0: ạ?
1: du lịch bụi 100%, không có gì nghi ngờ.
0: Là sẽ thích như vậy đúng không ạ? Em đã có những cái chuyến du lịch bụi nào ngoài việc đạp xe với bạn bè của mình hoặc là với một mình không?
1: Em có chị, lúc mà em đi nước ngoài là em đi với lại bạn bè của mình đó, nhưng mà em sẽ không đi 100 bằng xe đạp, 100% xe đạp. Lúc đó là em mang xe đạp đi qua, tức là em mang lên máy bay, tức là nó là phương tiện giúp em đi ở trong cái thành phố đó thôi. Rồi lúc thì lên tàu hỏa, xe khách có hết. Rồi sau này thì em có thời gọi là thời gian ngắn hơn, nhưng nó không phải là 1 năm, thì có thể là 1 tháng. Thường trong 1 năm thì em sẽ có 1 tháng em đi đâu đó, thì có thể lúc thì em sang Thái, như chuyến gần nhất thì em đi Trung Quốc. Em đi Trung Quốc 1 tháng, em đi một vòng, em đi từ Vũ Hán em qua Bắc Kinh, xong em đi đổ ngược về Việt Nam, mà em cứ đi theo các phương tiện tàu hỏa như vậy thôi á.
0: Nếu như mà để chọn một chuyến đi mới, Quyên sẽ tìm trong những cái chuyến, cái thứ mà em tìm trong cái những cái chuyến đi là gì? Và ví dụ như là một cảnh đẹp này, nơi có cảnh đẹp này, hay là một người bạn đồng hành, hay là chính mình của một ngày hôm nay.
1: Em không tìm gì
0: Cứ
1: hết,
0: đi thôi.
1: em chỉ đi và đi thôi, và đó chính là điều em học được trong 10 năm qua, khi mà em bắt đầu gọi là cứ nói vui là biết đi bụi, vì cuộc đời dạy cho em điều đó. Em thấy lúc mà em có một cái ví dụ rất đơn giản là em qua Ấn thì mọi người cái món ăn của mình, ví dụ em có thể thích ăn thịt bò. Trước khi em lên máy bay em thích ăn thịt bò, nhưng em đi qua Ấn thì em đã thấy con bò nó nằm ở trên cái điện thờ của người ta rồi, và đó là một cái vị thần linh đó. Thì khi mà sau đó em lại quay về, em lại quay về Thái, em bay em quay về Thái, thì em lại thấy là chỉ cách nhau có vài giờ bay thôi, nhưng mà cái suy nghĩ của con người cũng đã thay đổi, và tất cả nó được quyết định bởi một cộng đồng, bởi một nền văn hóa, bởi một quốc gia, và tất cả chỉ là cái quyết định do cái vùng đất địa lý nó đặt ra mà thôi. Cho nên mình có quyền được sống, được lựa chọn, và mình cũng phải tôn trọng mọi thứ xung quanh. Mình đó, lúc đó em mới bắt đầu thấy cái nét đẹp khi mà mình đi nhiều nơi trong trong cái khoảng thời gian á, mình thấy họ tự đặt ra cái luật chơi của họ và mọi người vận động theo cái luật chơi đó.
0: Thật là tuyệt. Hy vọng rằng là một lúc nào đó trong một chuyến đi mới của Hồng Quyên thì Phương Hiền và Mạnh Thắng hay là những đồng nghiệp của mình, những khán thính giả yêu mến Hồng Quyên, người đồng nghiệp cũ của Phương Hiền và Mạnh Thắng sẽ lại được trò chuyện với Quyên về những quan điểm của cuộc sống, về những chuyến đi của bạn. Và Phương Hiền thì luôn luôn mong muốn rằng bạn sẽ có những cái chuyến đi phù hợp và thật sự giúp cho bạn cảm thấy cuộc đời này là những chuyến đi, cuộc đời này thật đẹp khi có những chuyến đi đó. Hy vọng rằng chẳng một bất kể một lúc nào đó bạn cũng có thể có những cái lựa chọn chính xác cho mình, Quyên nhá.
1: Dạ, em cảm ơn chị. Chúc chị và các khán giả thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Cảm ơn Hồng Quyên rất là nhiều. Và một list nhạc Phương Hiền muốn dành tặng cho Hồng Quyên cũng như các khán giả đang lắng nghe chương trình. Hy vọng rằng mọi người cũng sẽ có những cái giây phút chúng ta chọn lựa cho mình những chuyến đi, những chuyến du lịch, có thể những chuyến trải nghiệm bằng xe đạp, bằng ô tô, hoặc cũng có thể là đi bộ với những người bạn, hoặc cũng có thể một mình, để lúc đó chúng ta được là chính mình nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe câu chuyện của người đồng nghiệp của Phương Hiền, biên tập viên MC Hồng Quyên. Có thể nói rằng là sau, mặc dù là làm cùng nhau, nhưng mà khi hôm nay Phương Hiền biết được câu chuyện của Hồng Quyên thì vô cùng ngưỡng mộ người đồng nghiệp và người bạn của mình. Và có lẽ trong cuộc sống thì của chúng ta, mỗi một người cũng sẽ có những cái góc khuất, có những cái sở thích của mình. Nhưng Phương Hiền cứ nghĩ mãi về một điều rất thú vị. Có những người trẻ hôm nay thì họ chọn đi thật xa không phải vì họ chán cuộc sống, mà họ đang cố gắng hiểu cuộc sống hơn. Một cô gái nhỏ bé tự đạp xe dọc quốc lộ 1A suốt hàng ngàn cây số, rồi có những cái chuyến đi quanh các cái nước châu Á cùng với những người bạn của mình, rồi mang cả xe sang các nước châu Á để đạp nữa. Nghe thì giống một hành trình rất là phiêu, rất là tự do, nhưng mà thật ra Phương Hiền nghĩ là sau đó chắc cũng là rất nhiều lần mỏi chân, cháy nắng, cô đơn và cả những cái đêm chỉ muốn dừng lại thôi. Nhưng mà bằng nghị lực, bằng ý chí của mỗi người thì Quyên lại vẫn tiếp tục để đi. Và có lẽ trong chúng ta ai cũng sẽ có những lúc như vậy. Phương Hiền thì chưa làm được điều đó, giống như chia sẻ với mọi người lúc nãy vậy. Nhưng đâu phải lúc nào cuộc sống cũng bằng phẳng như là cao tốc mới, phải không ạ? Có những ngày mình giống như là đang đi giữa quốc lộ, trời nắng gắt, kẹt xe, áp lực, rồi đủ thứ dồn lại khiến mình muốn táp vào lề một chút, nghỉ ngơi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể táp được. Nếu như đang ở đường cao tốc mà táp vào lề là lại bị phạt rồi. Chính vì vậy trong cuộc sống cũng như vậy, có những lúc mệt mà không được táp lại để nghỉ đâu. Nhưng điều đẹp nhất là sau tất cả chúng ta vẫn tiếp tục đi. Và Phương Hiền nghĩ rằng khi chuyến đi thật ra không chỉ để khám phá thế giới, khám phá chính mình, mà Phương Hiền mong rằng mọi người sẽ tự thưởng cho bản thân những sự dịu dàng cho chính mình. Có thể có những người không cần đi xuyên Việt như Hồng Quyên, người đồng nghiệp của Phương Hiền, không cần phải xách ba lô lên ngay vào ngày mai đâu. Nhưng mà chúng ta chậm lại, ngước nhìn bầu trời, nghe một bài nhạc mà mình thích, hay đơn giản nghe một chương trình phát thanh với một người MC mà các bạn yêu mến. Hãy đơn giản hơn là ngủ sớm hơn một chút, hoặc cũng có thể xem một bộ phim mà mình yêu thích. Vậy thôi cũng là một cách chữa lành rồi, phải không ạ? Và cảm ơn tất cả các thính giả đã, và cảm ơn cả Hồng Quyên, người đồng nghiệp cũ của tôi, với những câu chuyện rất thật và rất đời, đầy cảm hứng tối nay. Chúc cho mọi hành trình của chúng ta, dù trên quốc lộ dài hay hành trình trưởng thành, đều có đủ sự bình an, đủ có sự kiên nhẫn, đủ yêu thương để tiếp tục bước tiếp. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới. Còn bây giờ là một list nhạc quốc tế để thay cho lời chào tạm biệt của Phương Hiền.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Tấn Phú, Phan Yến, mình chào quý vị đang đến với đường tin 91 trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tuyến đường xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung ở khu vực nội đô thành phố và các tuyến cửa ngõ như quốc lộ 1, đường Đỗ Mười, đường Võ Nguyên Giáp, đường Cộng Hòa, Trường Chinh. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giao thông nhìn chung tương đối ổn định, không ghi nhận sự cố va chạm lớn ảnh hưởng đến giao thông. Giờ cao điểm sáng, FM Mekong chỉ ghi nhận xe đông di chuyển chậm tại km số 125 trên cao tốc Cần Thơ Mỹ Thuận hướng đi cầu Mỹ Thuận. Đáng chú ý, khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ, đường Lê Hồng Phong hướng từ cầu Bình Thủy lên khu công nghiệp Trà Nóc, sáng nay mưa to, lại có công trình đang thi công nên nhiều đoạn bị ngập nước.
0: Còn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, sáng nay giao thông nóng lên từ rất sớm, vẫn là những điểm ùn tắc quen thuộc, nhưng thời gian ùn diễn ra lâu hơn. Đơn cử như là vòng xoay Lê Quang Đạo, vành đai 2 trên cao, hướng ngã tư Sở hay đường Phạm Văn Đồng qua cổng tòa nhà Bộ Công an. Mật độ giao thông cũng cao, di chuyển rất chậm. Đáng chú ý, đường trục phía Nam hướng từ Hà Đông đi về Senco 5, sáng nay thì trời mưa to, lại có nhiều bùn đất rơi vãi giữa đường, khiến cho các bác tài di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn.
2: Nối tiếp nhịp sống nội đô Hà Nội là một tin vui cho những bác tài hàng ngày phải đánh vật với ùn tắc vì các công trình xây dựng. Cụ thể, theo bản tin khởi hành, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm khu vực nội đô Hà Nội đã đạt tiến độ theo kế hoạch, phục vụ mục tiêu tăng cường khả năng thoát nước cho mùa mưa năm 2026. Sau khi rút rào chắn tại Tràng Thi, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ vào ngày 16 tháng 5 vừa qua, dự kiến ngày 25 và 26 sẽ tiếp tục rút thêm 10 điểm rào chắn tại các tuyến phố như Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng hay là khu vực nhà hát lớn. Đối với 4 hố ga lớn thi công thủ công, dự kiến hoàn thành và rút rào chắn trước ngày 30 tháng 5 năm 2026.
0: Chuyển sang một câu chuyện giao thông khác, theo chuyên mục Thế giới Giao thông, giá dầu thế giới tăng mạnh do bất ổn chính trị và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz thúc đẩy người dân Australia chuyển sang sử dụng xe điện và hybrid. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, nhiều người xem xe điện là giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí đi lại.
3: Tôi nghĩ đến xe điện từ lâu và giá nhiên liệu tăng cao gần đây càng khiến chúng tôi thực sự nghiêm túc cân nhắc đến nó. Tôi nghĩ về chuyện này khá lâu rồi, từ lúc giá xăng tăng mạnh thì tôi thấy đã đến lúc phải chuyển sang xe điện thôi.
2: Lợi thế này giúp các hãng xe Trung Quốc nhanh chóng mở rộng thị phần nhờ giá bán cạnh tranh và nguồn cung dồi dào. Từ năm 2020, hơn 10 thương hiệu ô tô Trung Quốc gia nhập Australia, chiếm khoảng 80% thị phần xe điện vào năm 2024. Tháng 2 năm 2025, Trung Quốc lần đầu vượt Nhật Bản, trở thành nguồn cung ô tô lớn nhất cho Australia. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn vào xe điện nhập khẩu cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh chuỗi cung ứng và khả năng tự chủ công nghiệp.
0: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Từ hôm nay ngày 20 tháng 5, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đồng loạt triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, 5.500 cửa hàng xăng dầu trên khắp cả nước, chuẩn bị cho lộ trình chính thức chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 6. Chia sẻ trong tin nóng phát trong giờ cao điểm trưa nay, ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Xăng dầu Petrolimex cho biết, doanh nghiệp đầu tư nâng cấp hệ thống pha chế tự động, hạ tầng kho bãi và logistics để đảm bảo về nguồn cung ổn định.
4: Tại Petrolimex thì các quy trình kiểm soát chất lượng xăng dầu đều được chúng tôi xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ thống nhất từ tập đoàn đến các công ty thành viên và tới các điểm kho tiếp nhận pha chế cũng như là các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, đảm bảo chất lượng xăng dầu cung ứng ra thị trường luôn phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở công bố áp dụng.
2: Theo các chuyên gia, xăng E10 không chỉ thân thiện với môi trường mà còn hỗ trợ tốt cho việc làm sạch động cơ, giúp quá trình cháy diễn ra hoàn hảo hơn và hạn chế hiện tượng kích nổ. Để tạo động lực cho quá trình chuyển đổi, theo bản tin tổng hợp, Bộ Công Thương cũng đang đề xuất cơ chế xác định giá phù hợp đối với xăng E10 dựa trên bình quân giá xăng RON 95 thế giới và giá ethanol nhiên liệu. Các chi phí vận chuyển, nhập khẩu, lợi nhuận định mức sẽ áp dụng theo cơ chế hiện hành của xăng RON 95 và E5 RON 92.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác trong lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, để kịp đón học sinh năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học. Chiến dịch ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của 54 phường xã, nhiều địa phương ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu. Chia sẻ trong bản tin tổng hợp, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch đã đi được khoảng 1/3 chặng đường với hơn 233 phòng học được triển khai.
5: Chúng tôi cũng đã cùng các sở ban ngành tham mưu cái quy trình rút gọn làm sao cho giảm 50% cái thủ tục đầu tư công như chỉ đạo của đồng chí chủ tịch để giúp cho các công trình có thể đi vào hoạt động trước ngày 5 tháng 9 như kế hoạch đã đề ra.
2: Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng cho biết thêm, bên cạnh các trường xây mới, trong đợt này Thành phố Hồ Chí Minh còn linh hoạt cải tạo nhiều trụ sở công cũ để làm trường học, như trường Trung cấp nghề Dĩ An, trụ sở Ủy ban nhân dân quận 12 cũ và trụ sở Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cũ.
0: Nối tiếp đường tin sẽ là điểm sáng trong bức tranh khai thác hải sản tại các tỉnh ven biển. Theo chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp để gỡ thẻ vàng EU của Ủy ban châu Âu, nhiều địa phương đang siết chặt quản lý nghề cá ngay từ bờ thông qua việc đầu tư kiểm soát chặt hệ thống hậu cần nghề cá. Tại Thanh Hóa, cảng cá Lập Bạn được đầu tư đồng bộ về dịch vụ nhiên liệu, đá lạnh, thu mua hải sản giúp ngư dân thuận lợi bám biển, khai thác đúng quy định. Còn tại Quảng Ngãi, địa phương mở rộng thêm các cảng cá và tăng cường kiểm soát hoạt động thu mua nhằm đảm bảo truy xuất về nguồn gốc thủy sản. Bên cạnh đó, thì lực lượng biên phòng cũng yêu cầu các cơ sở cung cấp nhiên liệu, đá lạnh cam kết không phục vụ tàu cá vi phạm quy định. Việc quản lý chặt từ cảng cá đến dịch vụ hậu cần được xem là giải pháp để ngăn chặn khai thác EU, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, đề xuất thành lập Trung tâm Phòng chống tin giả, tin sai sự thật là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định quy định phòng chống tin giả, tin sai sự thật mà Bộ Công an đang xây dựng. Trong bối cảnh tin giả có thể lan truyền nhanh, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi cá nhân tổ chức, thậm chí tác động đến trật tự an toàn xã hội, yêu cầu về một cơ chế đủ năng lực giám sát, phát hiện và ứng phó sớm đang được đặt ra cấp thiết. Tuy nhiên, trung tâm này cần được vận hành ra sao để không chỉ xử lý hậu quả mà còn có thể chủ động ngăn chặn tin giả ngay từ khi mới xuất hiện. Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông ngày hôm nay, phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu tư vấn phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, xoay quanh nội dung này.
0: Theo ông Vũ Ngọc Sơn, hiện nay trên không gian mạng, các tin giả, tin sai sự thật không chỉ dừng lại ở mức tin đồn mang tính thất thiệt hay trêu đùa mà đã trở thành những mã độc có sức phá hoại rất lớn. Chúng có thể bóp méo thông tin, định hướng dư luận mang tính tiêu cực hoặc là gây hoang mang dư luận, làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, lợi ích kinh tế, thậm chí có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nếu như mà không được kiểm soát kịp thời. Vì vậy, việc hình thành, thành lập Trung tâm Phòng chống tin giả sai sự thật là rất cần thiết trong thực tiễn hiện nay. Song để cơ quan này vận hành hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai yếu tố, công nghệ hiện đại và nghiệp vụ của cơ quan nhà nước.
6: Chúng ta sẽ phải đưa vào những cái ứng dụng công nghệ, đặc biệt là những cái công nghệ như là trí tuệ nhân tạo hay là dữ liệu lớn. Nó sẽ giúp mà vẽ ra được mạng lưới ở trên không gian mạng, đặc biệt là phát hiện ra những cái hệ thống tài khoản ảo hay chúng ta hay gọi là các cái chatbot để nhanh chóng phát hiện ra được những cái nguồn phát tán tin giả, tin sai sự thật. Thì với những cái hệ thống mà được sử dụng trí tuệ nhân tạo và được huấn luyện để có thể tự động quét, thu thập cái dữ liệu đa chiều trên không gian mạng, từ đó thì có thể nhận diện ra được các cái thông tin, phát hiện ra các cái bất thường, đặc biệt là những cái thông tin chưa có kiểm chứng và hay là có những cái dấu hiệu của việc cố tình làm giả, tạo đột biến hoặc là cố tình lan truyền với mục đích xấu. Về mặt nghiệp vụ, Bộ Công an thì sẽ đóng một cái vai trò hạt nhân trong việc kiểm soát, điều phối chỉ huy cái việc phối hợp liên ngành.
2: Ông Vũ Ngọc Sơn cũng nhấn mạnh việc thành lập trung tâm chuyên trách là một bước đi mang tính chiến lược và cấp bách. Với cơ quan quản lý nhà nước, đây sẽ là một công cụ sắc bén có thể giúp nâng cao năng lực quản trị quốc gia trên không gian mạng. Đối với người dùng mạng xã hội, trung tâm này như một lá chắn để bảo vệ người dân trước những thông tin không đáng tin cậy, giúp người dân phát hiện và phân biệt thật giả.
6: Nó sẽ giúp chúng ta chuyển từ cái trạng thái là phòng thủ bị động sang hình thức là phòng thủ chủ động. Chúng ta có thể xây dựng được các cái bản đồ để hoạch định ra những cái người dùng nào là thông thường và đâu là những cái mạng lưới bot hoặc là những cái hệ thống mà chuyên được sử dụng vào trong những cái việc phát tán tin giả tin xấu độc. Để từ đó chúng ta có thể ra được các quyết định nhanh chóng, chính xác và đảm bảo cái tính thực thi pháp lý cao. Trong đó có cả cái phần về phối hợp với các cái nền tảng xuyên biên giới.
0: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Tin cũng xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
13: và góp nhặt những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
10: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Khuya rồi, mọi cảm xúc lại bắt đầu ùa về sau một ngày dài đã quá bộn bề với công việc. Nhưng không sao cả, Hồng Nhung nghĩ rằng tất cả chúng ta đều nên có những khoảng thời gian dành cho riêng mình sau khi đã tạm gác lại được, nào là những bộn bề cơm áo gạo tiền, nào là hôm nay thì phải hoàn thành công việc sao cho đúng kế hoạch. Rồi với những chuyến đi xa, những chặng hành trình dài, các bác tài vẫn đang miệt mài ôm vô lăng. Ai cũng nên cần có những khoảng lặng để cho mình được nghỉ ngơi và chiêm nghiệm lại, để thấy rằng cuộc sống ngoài kia rực rỡ đến mấy, nhưng cũng có những lúc mà chúng ta cần có những nốt trầm cho chính bản thân của mình. Đó là một buổi tối cố gắng gạt qua tất cả những bộn bề. Cũng có thể là một buổi tối bạn dành thời gian cho những người bạn đã lâu không gặp. Hay chỉ đơn giản nếu bạn có thói quen hoặc thậm chí là sở thích đi cà phê hay đi xem phim một mình, thì hãy tự ôm ấp lấy chính mình, yêu chiều những sở thích của mình, để biết rằng mình cũng luôn là người xứng đáng được yêu thương. Và tình yêu đó, trước khi mà chúng ta tìm kiếm từ bên ngoài, thì hãy tìm kiếm từ chính bên trong mình bằng cách là yêu thương mình nhiều hơn mỗi ngày, quý vị nhé. Còn nếu các bạn có những cảm xúc, muốn có người để tâm sự, hay chỉ đơn giản muốn có người lắng nghe bạn kể về một ngày dài đã qua thôi, thì Đường Khuya vẫn luôn là địa chỉ để chúng ta gặp nhau vào những buổi tối, tất cả các buổi tối trong tuần, từ thứ hai cho đến chủ nhật, và nhất là những khi mà

thời tiết chuyển mưa này, chúng ta sẽ cảm thấy là có nhiều cảm xúc chênh vênh hơn, hay đơn giản chỉ là một câu chuyện đã qua ùa về để mình chậm lại giữa nhịp sống hối hả ngoài kia. Hôm nay mưa bắt đầu từ lúc chiều muộn rồi. Những hạt nước nhỏ li ti trên mặt kính nghe như là ai đang gõ vào một thứ gì đó đã cũ lắm rồi. Anh lái xe qua từng con đường quen thuộc, đèn đỏ nối với đèn đỏ, dòng người cũng chen lấy nhau dưới những màn mưa xám đục. Thành phố hôm nay tối hơn mọi ngày, hoặc cũng có thể do trong lòng anh hôm nay không còn ánh sáng nữa. Có một bài nhạc phát trên radio, bài hát mà trước đây mỗi lần hai đứa đi đâu xa, em từng bật cho anh nghe. Lúc ấy anh đã định chuyển kênh rồi, nhưng lại thôi. Đôi khi con người ta cứ cố giữ lại vài thứ khiến cho mình đau lòng, chỉ để biết rằng mọi chuyện đã từng thật đến mức nào. Anh bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên được gặp em. Em giống như là một cô gái bước ra từ một nơi rất khác so với cuộc đời anh. Em sáng, không phải kiểu rực rỡ khiến cho người khác choáng ngợp, mà là thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu khi lại gần. Em có cuộc sống của riêng mình, rực rỡ, có công việc, có bạn bè, có những kế hoạch, có những ngày vui vẻ mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai cả. Em từng kể về những buổi sáng thức dậy thật sớm, chỉ để mua một ly cà phê, rồi chạy xe vòng vòng. Em thích những ngày trời nắng, thích mùi sách mới, thích cả những chuyến đi không cần được báo trước. Em có một thế giới đẹp đến mức anh từng nghĩ mình chỉ nên đứng nhìn từ xa thôi. Nhưng rồi anh xuất hiện, và chính anh cũng không biết từ lúc nào mình lại bước vào cuộc sống của em quá sâu như vậy. Ừ thì ban đầu cũng chỉ là vài cuộc trò chuyện vu vơ lúc nửa đêm, rồi những lần em chờ anh tan làm, những bữa ăn muộn cùng nhau, những ngày em bỏ giờ việc của mình chỉ để chạy đến bên anh, lo là hôm nay anh không vui. Em bắt đầu dành thời gian cho anh nhiều hơn, quan tâm anh cũng nhiều hơn, và lo cho anh thật nhiều đấy. Rồi cũng kể từ khi đó, cuộc sống của em bắt đầu đổi khác. Anh biết tình yêu là khi mà cả hai người phải cùng nhau tốt hơn. Nhưng đến cuối cùng, anh nhận ra mình chỉ đang kéo em khỏi quỹ đạo đẹp đẽ vốn có của mình. Anh nhớ có lần em đang rất vui vì hoàn thành một dự án quan trọng. Em gọi cho anh đầu tiên, kể với anh liên tục như là một đứa trẻ vừa nhận được món quà mình thích nhất vậy. Nhưng em biết không, hôm đó anh lại đang tệ lắm. Anh đã im lặng suốt cả cuộc gọi. Và đương nhiên, em là một cô gái tinh tế sẽ nhận ra ngay. Thế rồi nghịch lý, cuối cùng người an ủi lại là em. Em bỏ hết mọi niềm vui của mình chỉ để hỏi anh, hôm nay anh có chuyện gì vậy? Lúc ấy anh còn nghĩ đó là yêu. Bây giờ nghĩ lại, anh lại thấy đó là đau. Bởi một cô gái rực rỡ như em phải học cách dịu giọng chỉ vì sợ anh mệt. Một người vốn vô tư như em lại phải để ý cảm xúc của anh từng chút một để giữ lấy tình yêu này. Anh nhận ra em bắt đầu phải sống cẩn thận hơn, dè dặt hơn. Thậm chí nhiều lần còn tự trách chính bản thân mình chỉ vì anh im lặng vô lý. Anh ghét điều đó chứ. Anh ghét việc mình đã khiến em trở thành một phiên bản khác. Có những ngày anh nhìn em ngồi bên cạnh mà thấy rõ em đang mệt rồi, nhưng vẫn cứ phải cố cười và luôn cố tỏ ra mọi thứ đang ổn. Em luôn nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa là hai đứa mình sẽ vượt qua được. Chỉ có anh biết rằng người khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn ngay từ đầu là chính anh. Anh chưa từng là người đủ tốt để được bước vào cuộc đời của em. Anh còn mang quá nhiều thứ hỗn độn, những vết thương cũ chưa lành, những cảm xúc thất thường kéo dài,
những ngày chẳng biết phải sống như thế nào cho đúng nữa. Anh giống như là một cơn mưa kéo dài, còn em lại là bầu trời đẹp nhất mà anh từng gặp. Nhưng em mà, trời xanh đâu có thể mãi tồn tại khi cơn mưa kéo đến, đúng không? Anh nhớ lần hai đứa cãi nhau lớn nhất, em khóc nhiều lắm, không phải vì giận mà vì bất lực. Em hỏi tại sao mà lúc nào anh cũng đẩy em ra xa vào những lúc em muốn có anh ở cạnh nhất. Anh đã không trả lời được. Thật ra anh biết câu trả lời chứ, nhưng anh sợ. Sợ một ngày em nhận ra ở cạnh anh chẳng có tương lai gì tốt đẹp cả. Sợ em phải tiếp tục hy sinh tuổi trẻ của mình cho một người lúc nào cũng đầy sự tiêu cực như anh. Sợ nhìn thấy ánh mắt em từ thương chuyển thành thương hại, rồi lại thành mệt mỏi. Nhưng điều đáng buồn nhất là, dù biết vậy, anh vẫn ích kỷ không nói ra, chỉ để giữ lại em bên mình thêm chút nữa. Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Anh dừng xe dưới một đoạn đường vắng, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng. Người ta chạy ngang qua rất nhanh. Không ai biết rằng trong chiếc xe bên lề đường này có một người đang nhớ một người đến mức không dám thở mạnh nữa. Anh từng nghĩ chia tay sẽ là một khoảnh khắc dữ dội lắm. Phải có tiếng khóc, phải có níu kéo, phải có đau đến không đứng nổi. Nhưng hóa ra là không phải em ạ. Nó chỉ là cảm giác một người từng ở trong một thói quen của mình bỗng nhiên biến mất. Là khi anh nhìn sang ghế phụ theo phản xạ, rồi nhớ ra sẽ không bao giờ còn có em ngồi ở đó nữa. Là khi có chuyện muốn kể, nhưng anh tìm mãi không còn cái tên quen thuộc để bấm gọi. Là khi đi ngang qua một nơi quen thuộc mà tim mình đau âm ỉ như là bị ai bóp nghẹn vậy. Em có biết không, sau khi chia tay, anh cũng đã nhiều lần tự hỏi, nếu ngày đó anh không bước tới làm quen em thì sao nhở? Chắc lẽ là em sẽ vẫn sống những ngày rất đẹp, vẫn cười nhiều như trước, vẫn sẽ có tự do trên bầu trời của mình như thế. Anh thật sự không phải kiểu người cao thượng đến mức nói rằng chưa từng muốn giữ em ở lại. Anh muốn chứ, đã từng muốn đến phát điên. Có những đêm cầm điện thoại hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn vào khung chat của em. Anh muốn nhắn là anh nhớ em nhiều lắm, muốn hỏi hôm nay em có ăn uống đàng hoàng không, muốn nói anh thật sự không quen với cuộc sống mà không có em ở đó. Nhưng anh lại hèn nhát xóa đi hết tất cả, bởi vì anh hiểu nếu còn quay lại, người phải mệt thêm vẫn sẽ là em. Tình yêu không phải cứ cố là đủ. Có những người yêu nhau rất nhiều nhưng lại không thể đi cùng nhau đến cuối cùng. Không phải vì hết yêu, mà vì sự tồn tại của một người đang khiến người kia dần đánh mất chính mình. Và anh không muốn em tiếp tục như vậy nữa. Anh không muốn em cứ phải thức đến sáng chỉ để chờ anh trả lời tin nhắn. Không muốn em đang vui cũng phải lo anh có ổn không. Không muốn em tiếp tục học cách chịu đựng chỉ vì thương anh. Em đã hy sinh quá nhiều và quá đủ rồi. Nhiều đến mức anh không biết phải đáp trả như thế nào. Anh từng nghe người ta nói, nếu thật lòng yêu ai đó thì điều cuối cùng mình sẽ luôn mong là người ấy được hạnh phúc, kể cả khi hạnh phúc đó không còn liên quan đến mình nữa. Buồn cười là trước đây anh thấy câu nói đó sao mà sáo rỗng thế. Yêu thì phải bên nhau chứ, phải có nhau trọn đời chứ. Bây giờ thì anh mới hiểu, có lẽ điều đúng đắn nhất anh từng làm cho em là buông tay. Dù nó đau đến mức mỗi ngày trôi qua đều giống như có ai đó cào một vết thật sâu trong lòng, anh vẫn mong một ngày nào đó em sẽ tìm lại được bầu trời của mình. Một bầu trời không còn u ám vì anh,
một bầu trời nơi em được sống là chính em. Cô gái rực rỡ, tự do và đầy sức sống như ngày gặp anh lần đầu tiên. Em hãy tin rồi sẽ có người tốt hơn anh xuất hiện mà. Một người đủ trưởng thành để che chở cho em, thay vì khiến em phải gồng lên mạnh mẽ. Một người không để em phải hy sinh quá nhiều nữa. Một người có thể cùng em đi tiếp những điều còn dang dở. Chỉ nghĩ đến đó thôi, anh vừa thấy đau, vừa thấy nhẹ lòng. Nhưng ít nhất, nỗi đau ấy không còn nằm ở phía em nữa là được rồi. Đèn lại bật sáng. Anh lại tiếp tục lái xe trên hành trình vô định của mình. Mưa nhỏ dần, những giọt nước trên kính cũng bắt đầu trôi chậm hơn. Thành phố về khuya yên tĩnh lạ thường. Anh không biết mình phải chạy đi đâu nữa. Chỉ thấy con đường phía trước sao dài quá. Giống khoảng thời gian sau này sẽ không còn có em nữa vậy. Có thể rất lâu nữa anh mới thôi nhớ về em. Có thể đến một ngày nào đó nghe lại những bản nhạc cũ, anh vẫn sẽ dừng lại vài giây. Và cũng có thể anh vẫn sẽ vô thức tìm em giữa đám đông người. Nhưng anh hy vọng khi ấy em đã thật sự hạnh phúc rồi. Và nếu một ngày nào đó có vô tình nhớ về anh chỉ mong trong ký ức của em, anh không phải là một người tồi tệ đã khiến em tổn thương, chỉ là một cơn mưa đi ngang cuộc đời để em trưởng thành hơn thôi. Sẽ buồn một chút, lạnh một chút, nhưng rồi cuối cùng ai rồi cũng phải đi qua để trả lại bầu trời cho em.

0: Tìm Lại Bầu Trời, một bài hát cũng từ rất lâu rồi, nhưng Hồng Nhung gửi tặng bạn một bản cover mới. Mong rằng là cùng với những tâm sự của bài hát này, biết đâu cũng sẽ chạm đến nỗi lòng của ai đó ngày hôm nay cũng đang lái xe và nghe đường khuya. Có thể là một cảm xúc mà các bạn cũng đã từng đi qua rồi, hay là chính câu chuyện của các bạn cũng đang nhìn thấy chính mình ở đó. Mỗi một câu chuyện của đường khuya, Hồng Nhung mong rằng sẽ đều gửi đi những yêu thương đến với tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẽ là những câu chuyện do những hành khách của chương trình sẽ kể cùng với quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo ạ.
0: Alo, Hồng Nhung chào bạn.
1: Dạ vâng ạ, em chào chị ạ.
0: Ừ, chị em mình gặp nhau bao giờ chưa?
1: Dạ, có rồi, nhưng mà khá là lâu rồi chị ạ.
0: À, em giới thiệu một chút về mình đi.
1: Em tên là Trang ạ.
0: Ờ, chào. À, bạn Trang ở Thái Bình đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Ừ. Lâu lâu rồi thì đúng là chị em mình mới gặp nhau ở trên sóng. Chị thấy là cũng vẫn có khá nhiều quý vị thính giả nhắc đến Trang đấy. Vì Trang cũng là một cô gái mà lên sóng cũng để lại khá nhiều ấn tượng. Và thậm chí là chị thấy còn để lại gây nhiều thương nhớ cho người khác nữa cơ ấy.
1: Lâu rồi em cũng không có nghe ạ.
0: Ừ, hôm trước mới gần đây thôi, độ chắc chục hôm, 2 tuần gì đấy. Trong khoảng đó thì chị cũng có nghe một bác tài lên sóng kể về Trang. Thực ra thì là chị được nghe câu chuyện này không phải là từ mỗi bác tài này đâu, mà có một vài bác tài có lên sóng hỏi là không hiểu sao mà muốn hẹn gặp Trang nhưng Trang lại vẫn cứ luôn lẩn tránh mọi người. Là vì em chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ hay là cuộc sống của mình còn khá nhiều điều để mà em chưa thể nào mở lòng với ai khác được. Đây, chị hỏi thay cho những quý vị thính giả đã từng lên sóng tìm em thôi.
1: Thực ra là những người đấy hỏi thì em không biết là em đã trò chuyện với mọi người đấy chưa. Nhưng mà thực ra công việc của em thì em làm cả ngày ấy, cũng không có nhiều thời gian ấy. Còn tối thì mình có thời gian thôi. Em cũng không biết là những người mà hỏi em như vậy em đã nói chuyện hay chưa đó ạ.
0: Chắc chắn là phải nói chuyện với em rồi. Tức là cũng thật sự chị thấy mọi người cũng khá là yêu quý em đấy. Vì kể cả chị đây thôi, khi em vừa nhắc đến tên Trang và chị nghe giọng rất là quen thì chị nhận ra em ngay, vì nó cũng có một cái ấn tượng nhất định nào đấy. Và chị nhớ rằng em cũng là một cô gái rất là cô đơn để lên sóng, cũng mong muốn tìm cho mình những người bạn tâm giao. Và biết đâu lại tìm được một nửa hạnh phúc của mình, đúng không? Nhưng chị nghĩ rằng là nếu khi nào mình thật sự sẵn sàng, chẳng hạn như em còn một vết thương lòng nào đó, hay là cuộc sống của em chưa thật sự ổn định để hướng đến tương lai với một người khác, thì mình cũng có thể cho người ta một câu trả lời thay vì việc mình im lặng. Như vậy thì chị nghĩ rằng là mỗi một lần mà quý vị thính giả lên sóng tìm chị thì chị cũng sẽ không biết là phải giải thích cho Trang ra làm sao cả, đúng không?
1: Thực ra là cái thời gian qua là

0: đào sâu. Nhưng hôm nay thì chị cũng thấy rằng chị gặp Trang cũng sẽ như một cái cơ duyên để thôi qua đó, chị cũng là đứng ở giữa thôi. Em và các vị thính giả còn lại đều là những thính giả của VOV Giao thông và quen nhau qua tần số FM 91 MHz, nên chị lúc nào cũng chỉ mong là mọi người tìm được cho mình những mối quan hệ mà đúng người và đúng thời điểm để chị được nhận thiệp hồng này, rồi nhận những tin vui đến từ những quý vị thính giả gửi về cho chương trình. Chứ đúng thật là chị cũng được rất nhiều quý vị thính giả hỏi về em, về những nguyên nhân là không hiểu là lý do gì ở bên Trang, vì mọi người cũng rất là quan tâm và thật lòng muốn tìm hiểu em. Nhưng chỉ một thời gian sau đó nói chuyện thôi mà bắt đầu tiến đến cái việc là muốn gặp Trang, thì Trang cũng không hẳn là từ chối, nhưng mà em sẽ có một cái cách để nói tóm lại là im lặng đi, thì cũng khiến cho mọi người cảm thấy rất là khó hiểu. Nên chị nghĩ rằng là mỗi người có một lý do riêng.
1: Nhưng mà em không hiểu là người mà hỏi chị như vậy ấy, thì em đã nói chuyện chưa ấy?
0: Chắc chắn nói chuyện rồi.
1: Vậy à?
0: Ừ, đấy, này cô
1: Thế
0: gái
1: phải
0: đào
1: đầu
0: hoa quá đến
1: tiên
0: mức mà
1: là
0: không
1: em
0: còn
1: phải
0: nhớ
1: ý
0: nói
1: chứ
0: chuyện với ai hay sao?
1: nhỉ? Không, tại vì là tính tính của em là khi mà yêu ai đó thì thật sự em rất là chung tình. Thực là cái thời gian qua em cũng có dành tình cảm cho một người trong khoảng tầm 4 năm, hơn năm, nhưng mà có nhiều lý do khác nhau trở nên
0: Rồi.
1: là em và người đấy có tầm lại ấy. Là một tuần qua ấy, là em cũng suy nghĩ rất kỹ và rất là nhiều. Đến hôm nay là em có cái sự mạnh mẽ hơn rất nhiều, và em cũng quyết định là có một cái sự quyết định nó khác đi ạ.
0: Thế này này, tức là sâu chuỗi lại một chút những gì em kể là hơn 1 năm nay là em có người yêu, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi. Thực ra em, tính của em là khi mà em đã yêu một ai đấy thì một cái người khác ấy, thì em cũng không phải là không nói chuyện, mà nếu mà nói chuyện thì em cũng chỉ là giao tiếp trong cuộc sống, hoặc là coi như là một người, những người bạn
0: Một người
1: để
0: bạn
1: tâm
0: đúng
1: sự
0: không?
1: chia sẻ thôi, chứ không phải là
0: Chị
1: có
0: hiểu.
1: thể khác hơn nữa,
0: Tức là mình
1: tại vì
0: quảng
1: mình
0: giao
1: đã
0: đúng
1: có người
0: không?
1: yêu rồi. Vâng, đúng rồi.
0: Thế thì
1: Em biết là cũng có rất nhiều người nói chuyện với em ấy, cũng có thể muốn tiến xa hơn, hoặc là cũng rất là yêu quý em, nhưng mà em cũng rất là cởi mở nói chuyện với mọi người. Nhưng
0: Rồi
1: mà
0: chị
1: khi mà
0: hiểu.
1: em yêu ai đấy thì em cũng khá là chung tình.
0: Thế thì chị mong rằng là cái việc mình kết giao thêm bạn nó không hề xấu, nhưng mình có một cái ranh giới rõ ràng. Và cũng có thể là vô tình người ta do cái cách nói chuyện của mình, rồi do vẻ bề ngoài của mình thì người ta thích mình, thì đúng là cái việc mà tình cảm đến từ phía khác thì mình không thể làm chủ được, đúng không? Vì đó là cảm xúc của đối phương. Nhưng mình có thể rõ ràng hơn một chút để tránh cái việc là vừa khiến cho người mình yêu thương tổn thương mà khiến cho một người khác vô tình nuôi hy vọng với mình, thì nó sẽ là rất là rắc rối, đúng không? Nên để chị nghĩ rằng thôi, cái cuộc nói chuyện này thì chị cũng không gửi đi thông điệp gì cả, chỉ là nếu ai đã từng hỏi về em mà đã lên sóng gặp chị Hồng Nhung để hỏi, hôm nay có nghe được câu chuyện này thì cũng sẽ tự có những cái cảm nhận riêng trong lòng, và mọi người nên tự sắp xếp cái mối quan hệ của mình sao cho hài hòa, hợp lý nhất để tránh cái việc không ai bị tổn thương cả. Thế còn về câu chuyện của em và người cũ thì như người ta vẫn nói đấy, có những người yêu nhau đến cả 10 năm vẫn không có duyên để đến được với nhau, là nợ nhau thôi. Đến khi mình trả nợ nhau xong rồi thì tự dưng cái mối liên kết đấy nó sẽ đứt gãy không còn nữa. Thì chị cũng không cảm nhận được là em và người yêu của em hơn 1 năm nay sẽ còn cơ duyên để đi tiếp hay không. Nhưng chị mong sao là cho dù quyết định nào của em đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là một cái quyết định để không khiến cho bản thân mình phải buồn nữa, không để cho bản thân mình cứ tối tối vẫn phải gọi lên sóng để tìm người tâm sự, mà lúc đấy sẽ là có một người ngồi cạnh em và nghe radio cùng em để vui cùng em mỗi ngày, Trang nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ,
1: À, trải
0: rồi.
1: qua nhiều lần sự mà khác biệt đấy, và bây giờ em thấy mình mạnh mẽ hơn trước nhiều lần này. Mà em nghĩ rằng những chuyện tình cảm đấy không hẳn là yêu nhau trong khoảng thời gian dài thì chị sẽ đến với nhau đâu, cái đấy cũng là một cái duyên nữa. Và
0: Rồi,
1: em nghĩ
0: chị hiểu.
1: là yêu nhau cũng chỉ là kỷ niệm, và lấy nhau là một cái sự tình cờ ấy.
0: Rồi, chị
1: Em
0: hiểu.
1: cảm nhận là em cũng rất là mạnh mẽ hơn rồi. Trước đây em cũng hay khóc á, nhưng mà bây giờ em không có điều đấy nữa rồi. Em thương nhiều hơn, em cảm thấy yêu cuộc sống và yêu bản thân mình nhiều hơn ấy.
0: Tốt, yêu bản thân mình là tốt, bởi vì suy cho cùng thì

0: chỉ có mình là không bao giờ bỏ rơi mình thôi, đúng không em?
1: Đúng rồi.
0: Và
1: Em nghĩ rằng yêu bản thân mình nhiều hơn thì sẽ tốt rất nhiều.
0: nhưng mình
1: Tại vì
0: yêu
1: em
0: bản
1: nghĩ
0: thân mình.
1: rằng tình cảm ấy có thể đến với nhau trong khoảng thời gian nào đấy, có phải lại dừng lại. Còn bản thân mình thì sẽ không ai thay thế được. Vậy nên là mình sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn đấy.
0: Rồi, chị thích cái định nghĩa là yêu bản thân nhiều hơn, nhưng mình yêu bản thân mình theo một cách đủ đầy trọn vẹn với mình, chứ đừng vô tình hay hữu ý làm tổn thương một ai cả nhá. Vì đó, em cũng là một cô gái đã từng đi qua sóng gió rồi đúng không? Như người ta nói rằng là đã từng đi mưa rồi thì sẽ muốn cầm ô để che mưa cho người khác. Nên với cái việc là chị mong sao nếu em và người yêu vừa mới chia tay có thể cho nhau thêm được cơ hội để hàn gắn thì là cái tốt. Còn nếu không thì hãy tự yêu bản thân mình, chứ mình cũng không nên tìm những cái cách cực đoan như là việc chị chỉ ví dụ thôi, là tìm một người khác lấp đầy chỗ trống ấy, thì như vậy sẽ khiến cho giống như thể là người đã từng tổn thương lại đi làm tổn thương người khác vậy. Sóng
1: Có
0: bé
1: khá
0: quá,
1: nhiều người khác ấy.
0: chị thấy sóng của bên em càng lúc
1: Alo
0: càng
1: à?
0: nhỏ. Bây giờ chị mới nghe rõ hơn.
1: Em bảo là thực ra cái thời gian mà em và người đấy dừng lại ấy thì cũng có rất là nhiều người muốn tính xa hơn với em ấy. Nhưng cái thời gian đấy em chưa có cái quyết định gì đó. Thật ra em cũng không muốn người khác là người thay thế. Vậy nên là em không có cái sự quyết định tiến xa với ai hết đấy ạ.
0: Rồi chị hiểu. Nhưng chị nghĩ rằng là Trang cũng hiểu những điều chị đang muốn nói với em, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế thì chị chỉ mong sao là mình, như em nói đấy, yêu chính bản thân mình nhưng không gây tổn thương cho người khác này. Và làm sao mà khi đã đưa ra quyết định thì hãy mạnh mẽ với những quyết định đó. Còn việc mà chúng ta có thêm bạn bè, chị đồng ý điều đấy. Bởi vì cuộc
1: Vâng,
0: sống mà, đúng không? Nhưng
1: cuộc sống mà thêm
0: mình
1: một người
0: hãy
1: bạn
0: rõ
1: là thêm
0: ràng.
1: một niềm vui mà. Còn cái vấn đề có thể tính xa hơn thì đấy là một vấn đề khác chị ạ.
0: Chị
1: Tại
0: hiểu.
1: vì em nghĩ là đâu có phải là cứ nói chuyện mà có nhiều người là mình sẽ phải tình cảm cho nhiều người đâu.
0: Rồi,
1: Tình cảm cho
0: nhưng mà
1: mình một
0: mình nên
1: ai
0: rõ
1: đó cũng
0: ràng.
1: chỉ hiểu mình mà.
0: Nhưng mình nên rõ ràng nhá. Tránh cái việc là im lặng để người ta không hiểu vì sao. Nếu thay vì việc là em chưa muốn tiến xa hẳn với họ mà chỉ muốn coi người ta là bạn thì cách đơn giản nhất là em nói như thế thôi. Chứ thay vì
1: Có
0: cái việc
1: mà, em
0: là
1: có nói
0: mình
1: hết, nói luôn những người mà một tiếng xa mà. Nói ra
0: rồi.
1: tiếng của em rất là thẳng mà. Em nói
0: Ok,
1: luôn chị ạ.
0: chị đồng ý. Và chị nghĩ rằng cuộc nói chuyện ngày hôm nay để những ai đã từng lên sóng tâm sự với em, với chị tự nghe và sẽ tự cảm nhận để tự hiểu. Và cũng biết rõ là hơn một năm qua em là một cô gái mà trái tim vẫn đang hướng về một nơi khác, đúng không? Thôi, chị
1: Dạ vâng ạ.
0: chúc em là sớm bình an trong trái tim mình và biết yêu thương bản thân mình, Trang nhá. Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Đấy, quý vị thấy không ạ? Hồng Nhung... Chắc là cái cách Hồng Nhung tâm sự thì quý vị cũng đủ hiểu câu chuyện của Hồng Nhung vừa tâm sự với bạn Trang. Trang cũng là một cô gái mà đã lên sóng khá nhiều. Đấy, để đến khi mà Trang mới giới thiệu tên thôi là Hồng Nhung cũng đã nhận ra ngay. Bởi vì cách đây như Hồng Nhung vừa chia sẻ là chắc độ chục hôm hay 2 tuần gì đấy. Để mà thời gian thì Hồng Nhung không nhớ rõ. Nhưng không phải một người mà chắc đâu đấy cũng cỡ phải một hai vị thính giả và lên sóng và kể về Trang, cũng rất là yêu thương quý mến Trang và cũng hy vọng là biết đâu Trang sẽ là một cô gái để có thể đồng hành được với họ trên một đoạn đường. Thế nhưng về phía Trang thì Trang lại phản hồi lại là Trang chưa có mục đích hay là chưa có ý định để tiến xa với ai. Vì hôm nay Trang cũng có chia sẻ là hơn một năm qua bạn ấy vẫn có người yêu mà. Nên thôi Hồng Nhung chỉ ở giữa và kể lại câu chuyện để nếu ai là những người ở trong câu chuyện này thì mình sẽ tự có câu trả lời cho mình. Vì Hồng Nhung cũng là một người khá rõ ràng với mình đi trong chuyện tình cảm. Hồng Nhung cũng thích nó phải có một cái sự rõ ràng với nhau. Nếu yêu thì mình hãy hết lòng với nhau. Còn nếu thực sự cảm thấy rằng chỉ là chóng vánh không nghiêm túc thì nên nên buông tay người kia. Không nên ích kỷ giữ họ ở lại để giải thoát cho chính đối phương để họ còn có cơ hội tìm thấy tình yêu thật sự của mình. Vậy nên đây cũng là một cái câu chuyện có thật ở trên sóng đấy, như ông Nhung đã vừa kết nối cho quý vị nghe đấy ạ. Để mỗi người chúng ta sẽ nhìn nhận lại cách yêu của bản thân mình với một cái câu nói mà rất nhiều người đã từng nói, và thậm chí là Hồng Nhung thấy chia sẻ ở trên mạng cũng rất nhiều, và người từng tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Nhưng rồi thì lại có câu là đi mưa rồi thì khi mà bị ướt lạnh rồi lại muốn che mưa cho người khác. Mong rằng quý vị sẽ luôn yêu bằng một trái tim bao dung như vậy. Còn nếu chưa sẵn sàng để yêu ai một cách nghiêm túc thì hãy dừng lại để yêu thương chính bản thân mình trước. Lúc đấy thì Hồng Nhung tin rằng khi mà chúng ta đã đủ đầy với tình yêu của chính mình rồi thì sẽ không còn phải tìm những niềm vui bên ngoài hay cần bám chấp vào bất cứ điều gì để khỏa đi cái chỗ trống trong lòng mình, không gây tổn thương cho ai hết cả. Yêu mình, và đấy cũng là cách mà chúng ta yêu thương thế giới này thật là nhiều. Cho em bài Lời Thú Tội Ngọt Ngào, nhưng mà là bản của Đi Qua Mic ý. Anh có nhìn thấy không? Không phải bài của Đông Nhi đâu. Đây cũng là một bản cover. Nó không quá là sôi động, cũng không quá buồn. Một chút nhạc cho một buổi tối mưa ngày hôm nay thôi. Quý vị nghe nhạc cùng với Hồng Nhung nhé. Gửi tặng đến Trang và tất cả những cô gái đang nghe chương trình ngày hôm nay. Gửi tặng cả những trái tim đang yêu mà gặp tổn thương nữa. Mong rằng bài hát của chúng tôi thì sẽ xoa dịu phần nào đó những cảm xúc của quý vị ạ.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi nhé. Và những giai điệu âm nhạc của buổi tối ngày hôm nay nhẹ nhàng chút thôi, nhưng hy vọng sẽ thật là sâu lắng trong tất cả những cảm xúc của quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với hành trình tiếp theo của buổi tối ạ. Để Hồng Nhung chào đón người bạn thính giả đầu dây bên kia nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Vâng, em xin chào các khán giả đang nghe đài. Em chào chị Hồng Nhung.
0: Vâng ạ, chắc là nghe giọng anh thì em cứ phải hỏi tuổi trước thì mới dám xưng hô, không lại sợ bị hớ ấy. Em trẻ mà anh.
1: Em cũng là người rất trẻ ạ.
0: Em cũng còn trẻ nữa cơ ấy.
1: Vâng, em trẻ, rất trẻ chị ạ.
0: Em cũng vô cùng trẻ ạ. Vâng. Em trêu đấy, anh sinh năm bao nhiêu?
1: Vâng, em xin tự giới thiệu, em là Huy. Em đến từ Hải Phòng và năm nay em 21 tuổi.
0: Ui dồi.
1: Em sinh năm 2005.
0: 2005 ấy à? Sao nghe giọng Huy kiểu như kiểu ra đời sớm ấy, kiểu ví dụ chị hay trêu bạn chị mà sinh non ấy là chị bảo ra đời sớm hay sao, va chạm sớm thế. Nghe giọng em nó khác với độ tuổi của em lắm ấy Huy ạ.
1: À vâng, giọng của em thì là các bạn hay trêu em là giọng em là lớn hơn mọi người rất nhiều.
0: Ừ, lớn hơn cả chính em luôn ấy.
1: Là bị già, nhưng mà em lại thấy là cái giọng của mình nghe như thế nó thoải mái.
0: Ừ, không nói gì vấn đề là cảm xúc thoải mái hay không, nhưng mà đang là cái cảm nhận thôi. Là
1: dạ
0: thấy
1: vâng.
0: Là không tin nổi năm nay mới 21 tuổi.
1: Dạ vâng.
0: Khả năng chắc là mình cũng đi làm sớm nhỉ?
1: À không, giờ là em mới đi làm cũng không lâu lắm đâu.
0: Dạ. Ừ, thế em đang làm công việc gì hả Huy?
1: À em đang làm tổng quất tại Hà Nội.
0: À, là hiện tại dạ. Em đang kết nối với chị từ Hà Nội luôn, còn quê
1: vâng.
0: Gốc thì là ở Hải Phòng.
1: Dạ vâng.
0: Ừ, chị cũng mới về Hải Phòng cách đây chắc độ nửa tháng sao?
1: Vâng, sau đấy em là người Hải Phòng, gốc là Hải Dương.
0: À, ở Hải Dương cũ, chỗ nào em?
1: Dạ vâng, em là chỗ Thanh Hà, Hải Dương.
0: Thanh Hà.
1: Vâng, chỗ em thì nhiều vải.
0: Nhiều vải.
1: Ổi.
0: Đặc sản.
1: Vâng, vải là ngon.
0: Ừ. À đấy, nhắc đến quê cũ Hải Dương. Thế thì hôm trước là có một bác lên sóng kết nối với chương trình, không biết em có nghe không, là trước là bác ấy đóng quân ở ngay cầu Lai Vu. Em có biết cầu Lai Vu ở ngay ga Hà Nội không? À ngay ga Hải Phòng, ga Phú Thái ấy.
1: Vâng, em thấy cầu đấy rồi. Thật ra em là người khiếm thị nên em cũng không nhìn được nó, nhưng mà em nghe thấy rồi.
0: Tức là em cũng biết
1: Em
0: cái
1: đi
0: điểm
1: qua rồi.
0: đó. Ừ.
1: Dạ vâng.
0: Thế thì ngày xưa là đi đóng quân thì bác ấy biết là quê ngoại chị là mẹ chị ở ngay khu vực đó. Thì trước là có một cô ấy bán hàng nước ở ngay chỗ cầu Lai Vu. Thì có nhờ nhắn với Hồng Nhung, cho chị mượn sóng một chút nhé, để chị nhắn tới tới cái chú đó luôn. Là tìm xem, hỏi thăm xem là cô bán hàng nước ngày ấy còn khỏe mạnh hay không, hay là bây giờ là theo mây trời biệt, gọi là không còn liên lạc được nữa rồi đấy. Đấy. Thì là chị cũng có nhờ mẹ chị. Và hôm đấy mẹ chị là người có nghe chương trình mà chị dẫn. Thế thì về mới hỏi bác gái ấy, là mẹ của chị gái chị. Thì bác cũng có ra để hỏi thăm. Thì rất là tiếc là bây giờ người con gái năm xưa là đi về một nơi rất xa rồi. Ừ, rất là nuối tiếc là như vậy. Bởi vì mẹ chị thì cũng nhờ bác ra nhắn là ở đấy có một người bạn cũ tìm bác ấy ở trên sóng như vậy. Thì khi mà nhờ tìm như thế thì cũng rất mong là cái cô gái bán hàng nước năm xưa vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng rất tiếc là bác ấy thì đi xa mất rồi. Và cũng không lập gia đình, chỉ có một người con nuôi thôi. Hình như là một người con trai nuôi thì phải. Và chị thì cũng có nhờ là thế bác có thể ra để thắp giúp cho bác gái nén hương thay cho thính giả của cháu không. Thì bác chị có nói là vì cũng không biết là bây giờ thì bác ấy được chôn cất ở đâu, chỉ biết là có một người con trai nuôi thôi, nên là cũng không giúp bác thắp nén hương được. Đấy, rất là buồn là như thế. Ở hôm nay Hồng Nhung mới nhân câu chuyện của em và nhớ ra rằng là mẹ chị cũng mới kể với chị cách đây chừng khoảng 2 hôm thôi, nhưng chị cũng chưa lên sóng để kể về câu chuyện này được. Bởi vì bác ấy ngày nào cũng nghe chương trình, nên chị hy vọng là hôm nay thì bác ấy sẽ nghe được cái lời nhắn nhủ này, để gửi đi những cái lời hỏi thăm đến một người bây giờ đã xa lắm rồi. Buồn em nhở, cuộc sống
1: Dạ
0: ấy.
1: vâng, câu chuyện buồn quá.
0: Ừ.
1: Dạ vâng.
0: Có duyên gặp nhau nhưng mà khi mà tìm lại nhau thì chẳng còn cơ hội nữa rồi. Nên
1: Vâng.
0: thôi, mình cứ sống tốt với mọi người xung quanh tốt nhất có thể nhỉ, và cũng không, nếu không thể tốt được thì cũng không nên làm tổn thương ai cả. Không giúp được
1: Dạ vâng.
0: nhau thì đi qua nhau một cách nhẹ nhàng, để sau này cũng chả có ân hận gì.
1: Vâng, đó là chân lý sống tuyệt vời quá. Em thấy nó hay lắm.
0: Thì nhất là với một chàng trai như em, thế thì chắc là sức khỏe của mình thì cũng không tốt đúng không?
1: À, em thì làm việc ổn định, sức khỏe em tốt. Em vẫn tham gia thể dục, thể thao bình thường.
0: Đấy, nhưng mình thiệt thòi ở đôi mắt đúng không?
1: Vâng.
0: Đấy, ý chị là như vậy. Nên
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: chắc chắn là với những gọi là suy nghĩ về cuộc sống thì kể cả em còn ít tuổi hơn chị, nhưng em cũng, đấy tại sao mình có cái sự va vấp trưởng thành như vậy, vì cũng đã có những cái nỗi đau quá lớn rồi để mình phải tự mạnh mẽ với bản thân để mình tiếp tục sống một cuộc sống có ý nghĩa nhất mà. Nên chị biết rằng em còn phải mạnh mẽ hơn chị và rất nhiều những người bạn, kể cả bằng tuổi em đang nghe chương trình ngày hôm nay.
1: Thật ra là mình cũng cố gắng, bởi vì là tuy là mình không nhìn thấy, mình cũng gặp nhiều điều khó khăn, nhưng mà mình cũng tìm cách khắc phục để cho cuộc sống của mình nó tốt hơn thôi. Vâng.
0: Thế ở ở Hà Nội thì em ở khu vực nào?
1: Em đang làm ở chỗ Đống Đa, Hà Nội.
0: À, thì cũng gần thôi.
1: Vâng.
0: Thế là mình ở Hà Nội luôn, lâu lâu thì mới về thăm gia đình.
1: Thật ra là gia đình em cũng làm việc ở Hà Nội, quê ngoại. Mọi người cũng nên đi làm việc cho nó gọi là có thu nhập tốt hơn đấy. Vâng. Nên là thật quê của em giờ rất là vắng, mọi người đều lên Hà Nội, nên là nhà của em cũng gần chỗ làm của em ấy mà.
0: À, thế à, thế là
1: Vâng.
0: mình vẫn ở với bố mẹ luôn.
1: Không, em ở chỗ làm này để làm khách cũng ít khi về, nhưng mà nếu mà mình muốn về là em vẫn có thể về được.
0: Bởi vì thực ra là cái công việc của em thì tính chất lại khác. Trong giờ hành chính thì mọi người lại ít đi chăm sóc sức khỏe được, mà lại cứ
1: Dạ vâng.
0: phải những giờ nghỉ hoặc là tối này đi làm về, xong những hôm mà thời tiết thay đổi này, nhức xương, nhức khớp rồi mỏi vai gáy đúng không? Thì lúc đấy
1: Dạ
0: mọi người mới có thời gian hơn để lại đi chăm sóc sức khỏe rồi đi thư giãn một chút. Thế thì mình lại làm khá muộn, mà làm muộn xong rồi về thì thôi, ở luôn chỗ làm cho xong.
1: vâng, đúng em cũng thế.
0: Thế thì có những cái ca làm việc muộn nhất của em thường là mấy giờ?
1: À, tùy, có hôm là làm đến 12 giờ cũng được.
0: Do khách đặt lịch muộn đúng không?
1: Hoặc khách đặt lịch muộn, hoặc là đến khi mà khách đến vào lúc mà quán nó chưa đóng cửa thì mình
0: Vẫn làm.
1: làm số lốt.
0: Vậy nhiều khi mình bị dở ca ấy, ví dụ đang làm
1: Vâng.
0: cho một người khác trước, nhưng mà có người, người ta đến yêu cầu phải đúng em, bởi vì người ta
1: Dạ vâng.
0: quen rồi. Thế thì họ lại chấp nhận họ chờ. Thế mình cũng phải xong ca đủ thời gian của ca trước, xong rồi
1: Vâng.
0: mình mới lại tiếp tục làm cho ca sau được.
1: Dạ vâng, mỗi khi mình cũng chiều khách.
0: Thì nghề dịch vụ mà, làm dâu trăm họ thì đương nhiên rồi.
1: Vâng. Vâng.
0: Đấy, chị em mình cũng phải làm khuya mà, chị cũng hiểu. Rồi có rất nhiều quý vị thính
1: Vâng.
0: giả cũng phải đi làm khuya, các bác tài đấy cũng cứ
1: Vâng.
0: phải phục vụ các hành khách hàng của mình, các hành khách của mình, do tính chất công việc mà. Ô, nhưng
1: Vâng, thực
0: mà
1: ra là hôm nay là em có xin ngày nghỉ, đôi khi mình làm nhiều rồi thì là mình cũng xin một ngày nghỉ để cho nó thảnh thơi, và em thấy là có cơ hội mà mình được lên chương trình thì em cũng tham gia chương trình cho nó thoải mái tâm hồn
0: cho
1: để
0: nó
1: giao lưu
0: trọn
1: và nói
0: vẹn.
1: chuyện. Vâng.
0: Rồi, cảm ơn em. Thế là mình
1: Dạ
0: cứ
1: vâng.
0: nghe radio vào những lúc mà không có khách đúng không? Có
1: Những lúc
0: nghe.
1: rảnh rỗi là thỉnh thoảng em có nghe. Đấy.
0: Đặc biệt là đường khuya.
1: Vâng, đêm khuya nghe là em dễ đi ngủ.
0: Là
1: Vâng.
0: nghe xong rồi ngủ lúc nào không biết luôn.
1: Vâng, nó là thói quen của em. Vâng. Thế còn hôm nay là em tỉnh táo thì là em tham gia với chương trình với tâm thế là phấn khởi, nó cũng hơi run thế nào.
0: Nhưng cũng muốn chia sẻ một chút về cuộc sống của mình,
1: Vâng.
0: về cảm xúc của mình.
1: Vâng.
0: Thế 21 tuổi nhỉ? Em vừa bảo em 21 tuổi.
1: Vâng, em mới 21. Vâng.
0: Tình yêu thì nó không bao giờ có khoảng cách biên giới hay vì bất cứ vấn đề nào cả. Thế
1: Dạ
0: em
1: vâng.
0: thì sao? Đã từng
1: À,
0: rung
1: em
0: rinh
1: thì
0: ai chưa?
1: cũng chưa có, mà mình cũng thật sự là cũng có ý định là đi giao lưu đấy, là đi tìm bạn, nhưng mà

0: Thật ra với phong cách của em là nó hơi trầm tính nên là cũng khó.
1: Đó, đấy là cái bài học mà suốt từ đầu chương trình đến giờ chúng ta vẫn nói với nhau là cách mà tự yêu thương bản thân mình.
0: Dạ vâng.
1: Chứ mỗi người chúng ta đều có những cái bản ngã để rồi mà khi gặp vấn đề gì hay là khi cô đơn, khi cảm thấy buồn quá thì đều muốn sẽ tìm những cái niềm vui từ một người khác mang lại. Hay là ví dụ từ việc chúng ta muốn đi hát một bài hát ở trong một quán hát nào đấy, hay là đi hát cho nhau nghe ở một quán cà phê nào đấy thôi. Đấy cũng là một cách để mình tìm niềm vui và để lấp đầy vào những cái khoảng trống của mình. Nhưng suy cho cùng đến cuối cùng thì nó cũng chỉ là lấp thôi. Còn nếu mà mình không tự thân đủ đầy và hạnh phúc bên trong thì rồi đến lúc nào đấy mình cũng sẽ nhận ra là không có gì có thể bằng chính bản thân mình yêu thương mình được. Và khi mình biết yêu thương mình rồi thì mình mới có thể yêu thương được người khác nhiều hơn, và rồi từ đấy thì mới có những cái năng lượng, gọi là những cái tần số đấy, để chiêu hút những cái tình yêu nó đúng với, phản ánh đúng với lại cái năng lượng tần số của mình. Đấy, giống như kiểu người ta hay nói đơn giản là gặp được đúng người phù hợp với mình, đúng người đúng thời điểm nè em.
0: Dạ
1: Ừ, nên là em còn trẻ, cũng đừng quá là sốt ruột hay là vì chưa có ai chia sẻ mà làm cho bản thân mình cảm thấy buồn nhé. Cứ nghe nhạc, yêu thương bản thân, chăm sóc bản thân thật tốt, rồi biết đâu một ngày nào đấy lại có một vị khách nào đấy họ lại ồ, ở dưới nhà cô có cô bé này được đấy, hay đấy, nào được khi giới thiệu cho hai đứa nhé. Đấy, tình yêu có khi nó sẽ đến thật bất chợt như kiểu những cơn mưa của buổi chiều tối thôi, cũng không có gì cả.
0: Vâng, em cũng mong mà đợi những cái sự ngọt ngào như thế nó đến
1: Ừ, thì đó,
0: bất ngờ như thế. Vâng.
1: mình đâu biết được rằng là điều gì sẽ đến. Bộ hai
0: Vâng.
1: một một hai phút tới thôi, hoặc là chỉ tầm 10 15 phút tới, mình chả biết điều gì có thể đến với mình và những điều tốt đẹp nào đang trên đường tìm đến với mình. Có đôi lúc mình cứ mong cầu, mình cứ ước mơ mãi, tìm kiếm mãi chẳng thấy, nhưng đến một ngày chả cần tìm kiếm điều gì nữa, vẫn đang thấy ổn với cuộc sống của mình thì đùng cái tình yêu lại bất ngờ xuất hiện đến. Thế còn tình yêu đẹp hay là nghiệp duyên thì chưa biết, nhưng quan trọng
0: Vâng,
1: nhất
0: cái đấy
1: là
0: là mình cần phải trải nghiệm.
1: đúng, phải trải nghiệm
0: Với
1: là
0: cái tâm thế của em là cứ sống và yêu thương mình và yêu thương mọi người. Đấy, sống tốt với mình và mọi người là em thấy là tốt nhất rồi.
1: nhất là công việc của em lại còn chăm sóc cho người khác nữa đúng không?
0: Dạ
1: Nên là
0: vâng.
1: mình càng mỗi ngày mình càng bồi đắp thêm những cái yêu thương đấy cho cuộc
0: Dạ
1: sống
0: vâng.
1: xung quanh mình. Thì chị tin là những điều tốt đẹp sẽ đến thôi. Còn mình cứ mải miết mong cầu mãi xong mình quên đi mất là bản thân mình cũng đang quá mệt rồi. Đôi lúc mình còn chẳng nhận ra là nó đang quá mệt mỏi rồi. Mình nên có những cái khoảng lặng để dừng lại cho chính bản thân mình, học những bài học cần học, là chiêm nghiệm những điều trong cuộc sống. Mấy ai yêu mà đúng người ngay
0: Vâng.
1: nhỉ?
0: Nói chung là đấy là một cái duyên số, đôi khi nó có nhiều người thì trắc trở nên là họ cũng phải trải nghiệm và đi tìm khá nhiều mới đạt được đúng cái duyên số, cái mục đích và
1: Thì
0: cái sự
1: đó.
0: hợp nhau đấy.
1: Thì chúng ta phải có những bài học đấy. Bởi
0: À, nó gọi là
1: vì
0: các cái bài học đấy.
1: tức là yêu thì đều là bản năng của mỗi chúng ta rồi. Thế
0: Vâng.
1: nhưng
0: Có người
1: mà
0: thì nóng vội. Vâng.
1: đó, đấy, chính cái em đang nói là điều chị muốn chia sẻ đấy.
0: Dạ
1: Nhưng
0: vâng.
1: mà rồi thì có một lúc nào đấy mình sẽ nhận ra rằng là tại sao mình cứ hay trắc trở trong chuyện tình yêu. Có phải chăng là yêu không sai nhưng mà vì cách yêu của mình nó chưa đúng chẳng hạn. Mình
0: Vâng, đấy
1: cũng
0: cũng là một cái mà em thấy ấn tượng nhé. Vâng.
1: đó,
0: Vì câu nói đấy. Vâng.
1: mình có những cái bài học để mình biết yêu đúng hơn. Tại sao là đã là tình yêu thì phải hạnh phúc đúng không? Chứ bây giờ thấy nhiều đôi yêu nhau mà khổ quá trời á, dằn vặt nhau ngày này qua tháng khác, rồi bỏ nhau lên bỏ nhau xuống mãi không chia tay được. Đấy
0: Vâng,
1: là
0: thật ra cái đấy là em nghĩ là đấy là do cái cách yêu của họ nó sai vì nó không hợp lý. Thế là
1: rồi.
0: họ không biết nhẫn nhịn và chia sẻ hoặc là lắng nghe nhau hoặc là tìm cái con đường giải quyết nó phù hợp, nó đúng. Đấy.
1: Đó, thế thì cũng có
0: Vâng.
1: phải ngay lập tức mình có thể làm được điều đấy đâu. Nó cũng
0: Vâng,
1: lại
0: thật ra
1: phải
0: cái đấy
1: có cái
0: làm đi
1: trải
0: cũng
1: nghiệm.
0: khó đấy.
1: Đúng,
0: Vâng.
1: nói thì dễ đúng không? Nhưng
0: Nói
1: yêu
0: dễ.
1: vào rồi nó lại là một cái khó vì nó đến từ hai phía, chứ nó không phải đến từ
0: Vâng.
1: mỗi phía mình. Đúng không?
0: Vâng.
1: Đấy, nên thôi, cứ hoan hỷ. Đến thì đón, đón những cái trải
0: Vâng.
1: nghiệm đấy. Nhưng mà quan trọng nhất là sau mỗi một bài học thì mình rút ra được điều gì, kể cả trong cuộc sống, vẫn là trong tình yêu như thế, để mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Đến lúc đấy thì mình sẽ biết rằng là à, ngày xưa với một mối quan hệ mà mình cho rằng là người kia không tốt nhưng mình vẫn muốn lao vào vì nó là cái bản ngã của mình, rồi mình hiếu thắng, mình muốn là người ta phải yêu mình cơ, mình không thể chịu thua như thế này được và mình cũng chưa quên được họ. Nhưng sau này khi trưởng thành rồi, có những lúc mà mình cũng sẽ gặp phải những câu chuyện như thế, nhưng lúc đấy mình đủ mạnh mẽ để nhận ra rằng là có đi tiếp thì cũng không có kết quả, chỉ khiến cho mình tổn thương. Nên thôi, có lại có cái bài hát là thà rằng một lần đau thật là đau, đúng không? Đấy, để quên đi niềm đau. Em ơi, nói chuyện tình yêu chắc đến sáng hết chuyện nhất
0: Dạ vâng.
1: nhỉ?
0: Nói chung là cái tình yêu này mà mình tán ngẫu với mọi người là nó cũng nhiều cảm xúc dạt dào, thì nó cũng nói chuyện nó dài, nó không hết được. Vâng.
1: Đấy là nhất là
0: Nói chung
1: em
0: là
1: còn là em mới đang gặp biên tập viên thôi, chứ mà em gặp đúng
0: dạ
1: người em
0: vâng.
1: thích xem, có mà tâm
0: Dạ
1: sự đến
0: vâng.
1: 4 giờ sáng mai lại không dậy làm việc được cái
0: Đấy,
1: chứ.
0: người ta có câu nói thật sự là rối rắm như tình yêu.
1: Chỉ là từ tình yêu nghe sao đơn giản vậy mà nó chứa đựng quá nhiều cảm xúc
0: Nó
1: nhỉ.
0: quá nhiều và
1: Không biết đâu mà lần. Tôi chỉ
0: đấy.
1: mong là cứ gặp được ai mà đấy, một cái cách nhẹ nhàng nhất là yêu thì yêu, tôi không yêu thì xin phép giả dép cho mình đi về, đừng đừng lừa dối mình sợ lắm.
0: Và
1: Ai
0: đấy.
1: chẳng mong muốn thế nhỉ.
0: Vâng.
1: Nhưng đấy, lại quay lại những bài học, ai cũng có những bài học của riêng mình mà.
0: Nói
1: Mong sao
0: chung
1: em
0: là
1: sẽ có
0: mỗi
1: những bài
0: người
1: học
0: sẽ
1: nhẹ
0: có một
1: nhàng
0: cái
1: thôi.
0: mỗi người sẽ có một cái tích lũy và một cái trải nghiệm khác nhau. Đấy.
1: Em thì bài học về cuộc sống chị nghĩ là cũng khá nhiều rồi, vì mình đã phải mạnh mẽ mà. Những
0: Dạ
1: người mạnh
0: vâng.
1: mẽ như như em, vì có thể nội tại của mình đã là một người mạnh mẽ rồi, thế nhưng cộng thêm với cuộc sống của mình, đấy, hoàn cảnh của mình, mọi thứ nó đều cộng hưởng lên. Có những người thì họ không mạnh mẽ được, họ sẽ mãi không tìm thấy được một cái định hướng cho mình, đúng không em? Nhưng em là một
0: Vâng.
1: chàng trai, chị tin rằng em rất là mạnh mẽ. Em tìm thấy công việc là niềm vui mỗi ngày và nó cũng là cái sinh nhai của mình nữa, đúng không?
0: Vâng.
1: Đó, mình có định hướng rõ ràng và
0: Vâng.
1: mình tiếp tục yêu thương cái hành trình của mình thay vì là cảm thấy bị bất mãn với nó. Có những người bất mãn đến mức họ không đứng lên được, họ cứ mặc kệ, cứ buông đi, cứ trôi đi, đến đâu hay đến đấy, chả sao, chả làm sao mà ngay được, đúng không? Nhưng chị tin em là một chàng trai mà sẽ luôn có những cái định hướng của mình. Và chị mong là em thật là may mắn trên hành trình của mình, Huy
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn chị ạ.
1: ạ.
0: Dạ vâng.
1: Còn bây giờ còn điều gì muốn kể với chị nữa không?
0: À, em thì là em cũng thiên về nói chuyện tự do và em cũng không biết là nói gì nhiều, em chỉ là được dẫn dắt này em nói chuyện tốt và
1: Thế chị hy vọng là trong cả những ca làm việc của em nữa, bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe cho những vị khách của mình, mà có vị khách nào mà cũng hay tâm sự ấy, thì chị tin rằng là em cũng sẽ giúp cho họ là chia sẻ được cả những cái câu chuyện trong lúc mà mình làm việc nữa, thì cũng sẽ khiến cho mọi người thoải mái hơn rất là nhiều, vì ở em cũng có một cái năng lượng rất là dễ chịu đó, nên chị tin rằng là em cũng đang được lựa chọn cho mình một công việc phù hợp với mình rồi, thì tiếp tục là duy trì công việc đó và mỗi ngày sẽ có thật nhiều niềm vui với em Huy nhá.
0: vâng, thật ra em cũng rất hay cởi mở trò chuyện và tâm sự với mọi người, bao gồm người khách hàng, vâng, nên
1: Rồi.
0: là họ cũng rất là thích.
1: Chị
0: Vâng.
1: cảm nhận được điều đấy và chị tin là quý vị thính giả nghe chương trình ngày hôm nay thì cũng cảm nhận được những điều đến từ Huy. Và câu chuyện của chị em mình chỉ đơn giản là chiêm nghiệm một chút về cuộc sống và tình yêu thôi. Nhưng chị hy vọng rằng là em đã đến với chương trình thì cũng sẽ mang được cho mình, mang về cho mình được một cái nụ cười nhẹ nhàng nào đấy để tối nay có một giấc ngủ thật là ngon, Huy nhá.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng, nay em có thể yêu cầu một bài hát không?
1: Được.
0: Để tặng em khán giả
1: Nhưng chị hy vọng chị sẽ
0: và lắng nghe.
1: có bài này.
0: À, chị có bài gì ạ?
1: Không, chị có nhiều bài lắm nhưng quan trọng là có
0: À,
1: bài
0: vâng.
1: em thích không đã.
0: Vâng.
1: Em
0: Hay
1: nghe
0: là
1: bài gì?
0: em rất thích nghe bài từ xưa đến giờ rồi, nên em nghe bài Âm Thầm Bên Em của
1: À,
0: Sơn
1: chị
0: Tùng.
1: cũng thích bài này, rất
0: Dạ vâng.
1: hay luôn. Âm Thầm Bên Em của Sơn Tùng MTP chị có đấy, bài này chị
0: Dạ
1: có.
0: vâng.
1: Bản
0: Dạ
1: thường thôi anh nhá.
0: vâng.
1: Chứ.
0: Bài thường là lãng mạn và sự lý em tin nghe từ cái ngày còn bé đến giờ.
1: Chị cũng thích bài này bởi
0: Dạ
1: vì
0: vâng.
1: cảm giác nó rất là ấm áp trong tình yêu, từ những cái điều nhỏ nhất để dành cho
0: Dạ
1: người
0: vâng.
1: mình yêu, chỉ cần ở bên cạnh hiện diện thôi, chưa chắc đã cần phải làm gì to lớn, nhưng một tình yêu thì nên luôn hiện diện bên nhau như vậy để cảm nhận được nhau mỗi ngày em nhỉ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, cảm ơn chàng trai Âm Thầm Bên Em. Và chương trình thì cũng vẫn đang luôn ở bên tất cả quý vị nhé. Nếu quý vị còn đang lái xe hay đang ngồi bên radio của mình thì đừng rời xa tần số FM 91 MHz. Hồng Nhung sẽ còn quay trở lại đấy ạ.

Thưa quý vị, đó là Âm Thầm Bên Em. Tình yêu là như thế. Hôm nay chúng ta kể rất nhiều những câu chuyện về tình yêu, rồi tự học cả cách yêu thương bản thân mình. Có lẽ khi màn đêm buông xuống, rồi những cơn mưa ngoài trời vẫn cứ tí tách rơi, nó lại khiến cho cảm xúc của chúng ta từ một mà nhân lên rất nhiều lần, đúng không ạ? Ai mà đang có người thương tay trong tay thì tuyệt vời rồi. Ai mà cô đơn thì phần nào đấy cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng. Và ai mà đã phải rời xa người mình yêu thì có lẽ tối ngày hôm nay sẽ là một buổi tối mà ngoài kia mưa vẫn đang giăng kín lối chúng ta đi về. Lòng người chẳng yên nổi. Có những lúc mà vô thức không thể ngủ nổi, cứ nghĩ rằng thức khuya đã là một thói quen, nhưng thực chất là vì nỗi đau vẫn còn. Thực ra thì thời gian cũng trôi qua đã lâu rồi, không còn đau đến nghẹn lòng như những ngày đầu chia tay nữa. Chỉ là một nỗi nhớ rất khẽ thôi, đủ để trái tim mình trùng xuống mỗi khi đêm về. Anh từng nghĩ nếu yêu đủ nhiều chắc sẽ chẳng lạc mất nhau đâu. Nhưng sau cùng anh mới hiểu, có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Người ta vẫn thường nói có duyên mà không có phận. Trước đây anh không tin, vì anh nghĩ là số phận nằm trong tay mình mà. Thế rồi bây giờ lại thấy câu nói đó đúng đến lạ. Những năm tháng ở bên cạnh nhau, em chưa từng làm điều gì tồi tệ với anh cả. Ngược lại, nó là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ với anh. Em từng là người khiến anh mong trời mau tối để được nghe giọng nói của em. Là người là một kẻ vô tâm như anh, biết học cách để ý đến cảm xúc của người khác. Chỉ tiếc mình xa nhau quá lâu rồi, không thể đi cùng nhau lâu hơn. Nên xin lỗi em vì có những lúc anh vẫn còn nhớ về những câu chuyện rất nhỏ của ngày xưa. Một bài hát từng nghe chung, hay đơn giản là những lúc khuya như thế này, mình vẫn gọi cho nhau để nói chuyện vu vơ về cả một ngày dài đã qua. Ký ức về em không còn đau nhói nữa, nó vẫn cứ nằm ở đây như một phần rất dịu dàng của thanh xuân mà anh không bao giờ muốn quên đi. Nhiều người bảo chia tay rồi thì thôi quên đi chứ còn giữ làm gì. Nhưng anh thì nghĩ là không nhất thiết phải như thế mà. Có những người dù không còn đi cùng mình nữa, nhưng những ấm áp họ để lại vẫn đủ để mình mang theo rất lâu về sau. Và anh vẫn đang bước tiếp đây, vẫn sống thật tốt, vẫn làm việc, vẫn cười nói như bình thường mỗi ngày. Chỉ là xin lỗi vì đôi khi giữa những yên ổn, anh nhớ về em một chút thôi. Dù sao thì anh cũng chấp nhận rồi mà. Chấp nhận rằng có người sinh ra chỉ để đi ngang qua đời nhau, để dạy nhau biết yêu thương, rồi lặng lẽ rời đi. Nếu sau này vô tình gặp lại, có lẽ anh sẽ chỉ mỉm cười hỏi xem dạo này em hạnh phúc chưa. Vì sau tất cả, điều anh mong nhất vẫn là em được bình yên. Còn anh sẽ tiếp tục đi với những ký ức đẹp mình đã từng có, mang theo cả những dịu dàng của một chuyện tình đã cũ. Để rồi một ngày nào đó nhìn lại, anh vẫn có thể nhẹ lòng mà nói rằng ít nhất anh không trách số phận, vì dẫu sao mình cũng đã từng thật lòng thương nhau. Một tâm sự nữa gửi đến tất cả quý vị cho một người mà bạn đã từng thương. Hy vọng rằng sau tất cả, khi nhận lại được những bài học cho mình, đó là những bài học để mình trưởng thành hơn, chứ không phải là những nỗi đau dằn vặt để không thể nào gặp lại nhau thêm một lần nữa cho dù là vô tình. Hồng Nhung lại nhớ đến một cái câu nói là cái cách mà chúng ta chia tay nhau ấy, nó sẽ quyết định sau này mình sẽ nhìn nhau như thế nào nếu có vô tình gặp lại. Dẫu sao cũng đã từng yêu nhau hết lòng, đã từng cười, từng khóc, từng nhớ về nhau và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, thì cớ gì lúc chia tay rồi lại ngoảnh mặt như là hai người từng xa lạ. Chứ đừng nói là có người còn hận đến mức muốn xóa đi hẳn cái tên ấy, đúng không ạ? Thôi thì tình yêu là như vậy. Mong sao cho quý vị luôn được luôn gặp được những điều dịu dàng nhất với trái tim mình nhé.
cho dù đi qua trăm ngàn bài học, nhưng để cuối cùng hãy tìm thấy sự bình yên với nội tại của mình. Và những lời chúc này cũng sẽ khép lại cho một buổi tối. Bên ngoài trời vẫn đang có mưa bay lất phất. Quý vị nhớ lái xe an toàn. Và một lát nữa, hãy tự cho mình có một giấc ngủ thật ngon sau một ngày dài đã qua. Và bây giờ sẽ là Lệ Đêm, mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
9: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
10: Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu cùng với Duy Thanh, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh dừng bước ở trạm Retro Mood với chủ đề From Quiet Feeling to Dance Live, từ những cảm xúc lặng im đến những ánh đèn nhảy múa. Playlist ngày hôm nay giống như một chuyến xe đi qua nhiều tầng cảm xúc khác nhau, từ những chuyển động mơ màng trong Sleepy Hit, cảm giác bừng sáng và bứt phá của Shut Up and Dance, cho đến nét retro đầy ánh nắng của 1901, hay sự trẻ trung hơi nổi loạn trong Anderson. Rồi chuyến xe của chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn với Dog Days Are Over, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ. Pump Up Kicks với gam màu vừa tươi sáng vừa buồn, và Goodline như một lời nhắc về những điều nhỏ bé nhưng đáng quý trong cuộc sống. Và khi thành phố bắt đầu bừng sáng với ánh nắng, Feel It Still mang đến nhịp vân lắc lư. Riptides đưa ta về những chiều gió rất tự do, và On Top of the World khép lại bằng cảm giác nhẹ nhõm như vừa đi qua một chặng đường dài. Có những bài hát nghe như một bộ phim, có những giai điệu khiến ta nhớ lại một người, và cũng có những ca khúc chỉ đơn giản nhắc rằng mình vẫn còn muốn yêu, muốn sống và muốn bước tiếp. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng bước lên xe trong chuyến hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay. Thắt dây an toàn, chỉnh âm lượng vừa đủ và để âm nhạc đưa bạn đi qua hành trình của riêng mình. Nào, bắt đầu nha.
11: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
10: Sleepy Hit, Basson Peak 2008. Khi phát hành Sleepy Hit, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie electronic đặc trưng nhất cuối thập niên 2000, với vocal được pitch cao đặc trưng cùng lớp sync nhiều màu sắc. Bài hát tạo cảm giác vừa mơ màng vừa chuyển động. And Everything Is Going to the Beat, mọi thứ dường như đang trôi theo nhịp điệu. Câu hát giống như cảm giác thành phố bắt đầu sáng đèn và con người dần bỏ lại những suy nghĩ nặng nề phía sau. Sleepy Hit không kể một câu chuyện cụ thể, nó chỉ tạo ra trạng thái rất đặc biệt, như đang ngồi trong một chuyến xe giữa đêm, nhìn ánh đèn lướt qua cửa kính và thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
12: And everything is going to the beat. And everything is going to the beat.

Dark Days Are Over, Florence Flood The Merchant, 2008. Dark Days Are Over là ca khúc giúp Florence Flood The Merchant trở thành một trong những nghệ sĩ indie nổi bật nhất thế giới. The Dark Days Are Over, những ngày tồi tệ rồi cũng sẽ qua thôi. Bài hát bắt đầu rất nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng bùng nổ, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ và nặng nề. Florence Welch không hát như đang biểu diễn, mà giống như đang giải phóng tất cả cảm xúc bị giữ lại quá lâu.

Palm Office Foster the People 2010. Khi Palm Office của Foster the People ra mắt, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ giai điệu indie pop bắt tai và không khí rất California. On the Overkill with the Palm Office, câu hát nghe vui tai, nhưng phía sau lại là một nội dung nhiều đối lập. Điều khiến bài hát đặc biệt nằm ở cảm giác vừa trong sáng vừa buồn, giống như những đêm thành phố rất đẹp, nhưng bên trong con người vẫn có những khoảng trống khó gọi tên.

Good Life One Republic 2010. Good Life của One Republic mang đúng tinh thần của những chuyến đi dài, tích cực, nhẹ nhàng và cảm giác biết ơn cuộc sống. Oh, this has got to be the good life. Có lẽ đây chính là những ngày đẹp nhất. Ca khúc không nói về thành công hay những điều lớn lao. Nó chỉ nhắc rằng đôi khi hạnh phúc nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ. Một chuyến xe đêm, lại được nghe đúng một bài hát thật hay, và cảm giác của mình thì tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại với cuộc đời này.

complain about. Feel It Still Portugal The Man 2017. Sau khi phát hành, Feel It Still của Portugal The Man nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng alternative nhờ phần groovy cực kỳ cuốn hút. Oh wow, em bảo Repel Just For Kids Now. Có đôi lúc tôi chỉ muốn nổi loạn một chút thôi. Ca khúc mang tinh thần retro funk, vui tươi và đầy chuyển động. Đây là kiểu bài hát khiến người ta muốn lắc lư theo nhịp ngay cả trong những ngày tâm trạng không quá tốt.

Riptides Van Joyce 2013. Riptides là ca khúc đưa Van Joyce trở thành một trong những nghệ sĩ indie folk được yêu thích nhất thế giới. I was scared of dancing in the dark. Anh từng sợ nha sĩ và cả bóng tối. Lời bài hát đầy sự ngẫu hứng, đôi khi rất là lạ, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cảm giác chân thật và rất đời. Riptides giống như một buổi chiều nhiều gió, nơi con người không cần cố trở thành ai khác ngoài chính mình.

Best Day of My Life, American Author 2014. Khi American Author phát hành Best Day of My Life, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie pop tích cực nhất thập niên 2010, xuất hiện trong quảng cáo, phim ảnh và vô số playlist road trip. This is gonna be the best day of my life. Hôm nay sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Điều khiến bài hát được yêu thích không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm giác lạc quan rất đời thường. Best Day of My Life giống như khoảnh khắc một người quyết định mở cửa bước ra ngoài, bật nhạc thật lớn và cho phép mình vui vẻ thêm một lần nữa.

Geronimo Shepard 2014. Geronimo của Shepard mang đúng tinh thần của những chuyến đi đầy tự do, đó chính là sự vui tươi, nhiều năng lượng và khiến người nghe muốn lập tức lên đường. Say Geronimo, câu hát nổi tiếng được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc nhảy khỏi vách đá xuống nước như một biểu tượng cho việc dám lao vào những điều mới mẻ. Với phần hòa âm indie pop tươi sáng và nhịp điệu chuyển động, Geronimo không nói về cuộc đời sẽ dễ dàng hơn, nó chỉ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi điều đẹp đẽ nhất xảy ra ngay sau khi mình đủ can đảm để bắt đầu.

On Top of the World của Imagine Dragons khép lại playlist bằng nguồn năng lượng đầy tích cực và tinh thần bước tiếp. I'm on top of the world. Tôi đang đứng trên đỉnh của thế giới. Điều đặc biệt là bài hát không tạo cảm giác chiến thắng quá lớn lao. Nó giống niềm vui của một người đã đi qua nhiều ngày khó khăn và cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm với cuộc đời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sing The Car chuyển chất nhạc chiêu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của người cầm vô lăng được kể lại bằng sự giản dị và nhiều cảm xúc. Ngày hôm nay thì chú Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ anh Cường, quê ở Hưng Yên, theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp từ những năm 1990, từng làm thợ hồ rồi quản lý công trình xây dựng. Anh chuyển sang chạy xe công nghệ trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. 3 năm qua, chiếc xe trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của anh giữa những vòng quay hối hả của thành phố. Anh nói người tài xế dạy cho mình nhiều điều về cuộc sống của con người. Có ngày mưa gió kẹt xe, nhưng chỉ một lời cảm ơn hay nụ cười của khách cũng đủ khiến mọi mệt mỏi nhẹ đi. Ở tuổi ngoài 40, anh Cường vẫn luôn giữ được sự lạc quan bởi một điều rất giản dị: suy nghĩ tốt thì hành động cũng sẽ tốt, mà hành động tốt thì cuộc đời từ khắc sẽ dịu dàng lại với mình. Với anh, hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ là mỗi ngày được làm việc, được gặp những người tử tế và được trở về nhà khi thành phố đã lên đèn.
2: Mình tên là Cường, sinh ra ở Yên, lớn lên thì ở Đắk Lắk, và hiện tại bây giờ mình đang sống ở Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình thì đang là lái xe taxi công nghệ. Thực ra thì khi mà mình đi đăng ký học lái xe thì mình không nghĩ là mình đăng ký học để chạy xe dịch vụ. Thì nghĩ là học cái nào có cái bằng để phục vụ cho gia đình thôi. Nhưng mà sau một cái biến cố, sau cái dịch á, thì nó xảy ra số biến cố về kinh tế, nên là khó khăn với thời điểm đó. Thấy như vậy thì mình đi đăng ký, gọi là cũng cứ đi đăng ký xem sao thôi. Thực ra thì cái nghề dịch vụ, đặc biệt là cái nghề lái xe của mình thì nói thật với Duy Thanh là có rất rất nhiều những cái chuyến xe đáng nhớ với bản thân mình nói riêng, và anh Bình là anh em tài xế nói chung, là sẽ gặp rất nhiều những tình huống có thể nói là giờ khóc giờ cười. Như bản thân mình thì đã từng gặp một cái cuộc xe, tức là cái cốc xe đó mình nhận từ gần cái quán nhậu gần Lotte Mart quận 7, đi về khu phố Bình Triều, Thủ Đức. Thì cái bữa đó là lúc khoảng 23:10 gì đó, mặt trời thì mưa nhỏ. Thế thì mình đến đón khách hàng thì lên xe thì chị vợ đòi mở cửa kính, mặt trời thì đang mưa. Anh chồng thì rồi hút thuốc lá, thì mình có nói xin lỗi chị, trời đang mưa nên mình không mở cửa kính được, tại vì nước mà vào trong xe của mình xe điện mà nước vào trong xe thì nó sẽ có sự cố. Rồi mình cũng nói anh chồng thông cảm, tại vì xe mình xe điện mà hút thuốc trên xe thì nó sẽ để lại cái mùi hôi đó. Sau khi đi một đoạn dài đến đường số điện định á, thì anh chồng cũng có bắt chuyện nói chuyện với mình, cũng hai bên nói chuyện, nói chung là rất là vui vẻ đâu đó. Thì về đến nhà thì cái hẻm vào nhà của anh chị là khoảng 100 mét, tức chỉ vừa lọt cái xe của mình thôi. Thế nhưng mà trời nó cũng hơi mưa nhỏ, thì mình cũng không muốn khách hàng mình cũng cố gắng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, thì mình chặn re cái xe của mình vào đúng đến cửa nhà của anh chị ấy, để cho anh chị xuống ngay cửa nhà luôn. Sau khi kết thúc chuyến xe đó đi khoảng 15 phút thì mình có một cái linh cảm gì đó. Mình vào mình kiểm tra trong app thì mình bị đánh giá 1 sao. Thì mình nói là đó là cái chuyến xe cũng là một cái đáng nhớ. Nhưng mà mình cũng nói với anh em là không hiểu là họ nghĩ gì. Những cái chuyến xe mà bị đánh giá 1 sao thì thường là mình nghĩ là của những cái bạn là mới lớn. Cái tâm trạng của các bạn không vui thì các bạn nhưng ở đây anh chị cũng tầm khoảng 40 tuổi rồi, nhưng mình cũng không ngờ là mình nhận được 1 sao ở cái cúc xe đó. Thế nhưng mà mình nghĩ đó thì cũng là bình thường, nó cũng mình cho đó là một cái tai nạn nghề nghiệp. Rồi có những cái cúc xe thì khách hàng đặt xe đi chỉ hết khoảng 50-70 ngàn thôi, thế nhưng mà đi trên một đoạn đường khá ngắn thì 6-7 cây số. Thế nhưng mà khi ngồi nói chuyện với khách hàng này kia thì khi xuống xe, có những chiếc xe họ đi chỉ có 60 ngàn, nhưng mà xuống xe họ đưa 200 ngàn, khi mà mình lấy tiền ra để trả lại thì họ nói không, cái này anh giữ uống cà phê. Mình cảm thấy rất là vui vẻ. Tức là trong cái cuộc đời làm tài xế của mình đi dần chưa dài, mới có 3 năm thôi, nhưng mà nó cũng có rất nhiều những cái chuyến xe để đáng nhớ. Nhưng mà kể ra thì cà phê là phải cả ngày đấy như vậy. Mình nhớ rất nhớ cái câu nói mà của thầy mình gọi, có thể là gọi là thầy Hoàng, là người đào tạo đầu tiên của biết em. Thầy có nói một câu nói là gieo suy nghĩ thì gặt hành động. Cho nên luôn luôn tất cả cái chuyến xe dù là khó khăn hay là gì đó, mình lại nhớ đến cái câu nói đó. Có thể nói là mình có một gia đình khá rất là ok. Cô ấy thì ở nhà rồi chăm lo cho mấy đứa con. Con mình cũng lớn rồi. Một cô đầu thì đi làm, cô thứ hai thì vào đại học năm 2, và còn cô thì năm nay đang học lớp 2. Nên là với vợ mình thì mình thấy là cũng khá là vất vả. Nhưng thôi thì chấp nhận, trong cuộc sống mà. Thì những cái lúc mà nó thoải mái được thì mình cũng cố gắng để tạo nên được một cái cuộc sống thoải mái cho vợ mình. Thực ra người Bắc thì quan điểm người Bắc là phải có con trai, nhưng mà với mình thì quan điểm mình lại không quan trọng là trai hay gái. Mặc dù đôi khi bây giờ mình nói câu này ra thì Duy Thanh nghĩ là ôi bây giờ ông có ba đứa gái rồi chẳng lẽ ông nói sao, nhưng mà không, đó là thực tế. Khi mình lấy vợ, cưới vợ về, ngày đầu tiên mình nói luôn với vợ là con gì không cần biết, đẻ đúng ba đứa và cứ 10 năm đẻ một đứa. Tức là mình có cái kế hoạch ngay từ đầu như vậy rồi Duy Thanh. Mà nó có một cái sai lệch một chút, tức là đứa đầu đến đứa thứ hai là 10 năm, nhưng mà đứa thứ hai với đứa út thì là 13 năm, 12 năm. Nhưng được cái thì không may mắn. Mình nghĩ là về phần con cái thì là cái phúc và cái phận. Mình cũng may mắn được ba cô gái. Cô sau này thì tạm thời cũng còn nhỏ thì mình chưa biết thế nào, còn là như bây giờ thì vẫn là đang là ok. Còn hai cô lớn thì nói trong tiếng là cũng khá là ngoan, rất là biết suy nghĩ. Cũng như cô lớn bây giờ đi làm được rồi, bà mẹ khó khăn một chút thì tự nguyện con nuôi em ăn học. Đó nên là hai chị em thuê nhà ở trên quận 10, ở quận 10 luôn. Chị lo cho em tuần 10 ngày gì đó, ba ghé ba xem là vào tủ, xem trong tủ như thế nào. Nếu mà tủ sống quá thì ba lại đi ba mua ít đồ ăn rồi này kia để bỏ vào trong tủ. Rồi chị em tự nấu, tự nói chung là mình cảm thấy rất là vui điều đó. Như thế mình là một người đàn ông, nhưng mà nói thật với Duy Thanh là về cái việc chăm con là một, với lại nấu nướng thì mình cũng không dám nói gì nhiều, và cũng thuộc dạng khá khá đấy Duy Thanh ạ. Thực ra thì với mình cái điều mong ước thì trước đây thì mình có những điều mong ước, nhưng mà thực sự đến giờ mình không có điều mong ước gì nhiều Duy Thanh ạ. Mình bây giờ mình chỉ mong muốn làm sao có một cái sức khỏe ổn định, thu nhập hàng ngày nó ổn định, rồi để nhìn các con lớn trưởng thành. Còn những cái mong ước khác thì thực sự là bây giờ mình không còn nữa rồi Duy Thanh ạ. Có gió như ngân nga, còn nắng đang qua từng khung trời là trời.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
7: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
7: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
11: và góp nhặt những niềm vui.
8: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
13: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
8: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Dù là không có nhắn tin hẹn nhau chút nào, thế nhưng mà với Hồng Nhung thì cứ mỗi buổi tối nhạc hiệu của Đường Khuya vang lên thì lại nhớ rằng luôn có những cuộc hẹn với tất cả quý vị thính giả để trò chuyện về một ngày đã qua và chia sẻ cùng với quý vị những câu chuyện. Ở đó có rất nhiều những câu chuyện đến từ chính quý vị của chúng tôi, rồi những câu chuyện đến từ góc nhỏ của Đường Khuya. Từ ngày mà dẫn Đường Khuya thì Hồng Nhung tin rằng là chính bản thân Hồng Nhung hay là quý vị thính giả cũng vậy thôi, đều được ngắm nhìn nhiều những điều trong cuộc sống hơn, có những điều để khiến chúng ta mỉm cười, nhưng cũng có những câu chuyện để có khi chính chúng ta phải chậm lại để thấy rằng đúng là cuộc sống có những điều không tưởng nhưng nó vẫn diễn ra mỗi ngày. Và nếu quý vị đang cần tâm sự những điều chưa biết kể cùng với ai thì mong rằng là các bạn sẽ luôn nhớ số điện thoại của Đường Khuya là 024 37 91 91 91, cho Hồng Nhung nghe những câu chuyện của quý vị và để Hồng Nhung sẽ luôn là người bạn đồng hành mỗi tối sau một ngày dài đã kết thúc công việc hoặc các bác tài của chúng tôi vẫn đang trên những chuyến chặng hành trình xa. Hãy luôn giữ sóng của chương trình để cung đường mà quý vị đang di chuyển sẽ nhiều niềm vui hơn, gần hơn và màn đêm sẽ không còn cô đơn nữa quý vị nhé. Lúc này thì thời tiết khá là oi đấy. Nhưng thôi dẫu sao thì ít nhất là nó cũng không có mưa. Không có mưa thì cũng bớt ảnh hưởng đến công việc và lộ trình của quý vị hơn. Và nhất là nó cũng tăng thêm cả sự an toàn trên mỗi lộ trình nữa. Đó là nói đến giao thông. Thế còn với cảm xúc và trong những câu chuyện tình yêu thì người ta vẫn hay trêu nhau một câu là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hay có những câu hát mà Hồng Nhung vẫn nhớ rằng là trong những bài hát đã từng phát tặng quý vị có những câu như thế này: có ai yêu nhau mà lại ghét những cơn mưa đâu, thế còn khi chia tay rồi thì người ta mới bắt đầu là sợ những cơn mưa ấy. Và lá thư hôm nay được mở đầu bằng một khung cảnh mưa rơi xuống ô cửa kính thành những vệt kéo dài, kéo lê cả ánh đèn đường vàng nhạt bên ngoài thành những dải màu nhòe nhoẹt. Tôi ngồi ở trong một góc quán quen, ly ca cao nóng đã nguội từ lúc nào mà vẫn chưa uống được một ngụm. Điện thoại sáng lên lần thứ ba trong tối nay. Về chưa? Lại là anh. Chỉ hai chữ thôi mà tim tôi như ai bóp nhẹ vậy. Một cảm giác vừa vui vừa hồi hộp lặp đi lặp lại lâu đến mức chính tôi cũng không còn nhớ là nó bắt đầu từ khi nào nữa. Để nghĩ xem nào. Có lẽ bắt đầu từ cái hôm mà anh kéo ghế ngồi cạnh tôi ở trong thư viện ấy, lúc tôi đang loay hoay với một đống tài liệu cao ngất. Nhìn mặt là biết sắp khóc rồi đấy nhá. Anh nói tỉnh bơ như thể là chúng tôi đã thân nhau từ lâu lắm rồi ấy. Tôi còn nhớ lúc ấy mình cau mày khó chịu thế nào, với cả bối rối nữa. Còn anh thì phì cười. Nụ cười của anh có gì đó rất lạ. Không phải cái kiểu đẹp trai khiến cho người ta cảm thấy choáng ngợp ngay lập tức. Chỉ là tôi nhớ mỗi lần anh cười, người đối diện sẽ vô thức muốn nhìn anh lâu hơn một chút. Sau hôm đó, anh cứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi tự nhiên như là hơi thở vậy. Một cốc trà sữa đặt trên bàn khi tôi thức khuya làm bài. Một chiếc áo khoác quàng ngoang vai lúc trời trở lạnh. Và chỉ một câu hỏi: ăn gì chưa mỗi tối? Một cuộc gọi kéo dài tới tận 2 giờ sáng, chỉ để nghe tôi than phiền từ chuyện thế giới này hôm nay ra sao, cho đến cả mấy cái câu chuyện linh tinh ấy. Nhưng tôi thấy là toàn những cái điều nhỏ nhặt ra sao ấy, anh đúng là kiên trì với tôi thật đấy. Nó nhỏ đến mức nếu mà gom từng thứ riêng lẻ lại, chẳng ai gọi đó là yêu cả. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy mới là đáng sợ, anh có biết không? Bởi nó len vào cuộc sống của người ta mà không tạo ra một tiếng động nào cả. Đến lúc nhận ra thì thực sự là đã không còn đường lui nữa rồi. Giống như là đi trên cao tốc vậy, làm sao mà có lối rẽ ra, hay là muốn quay đầu là quay được đâu. Tôi từng nghĩ rằng mình đủ tỉnh táo để không thích anh, quyết tâm như vậy. Vì tôi cứ sợ là đang yên đang lành, chả làm sao, yêu vào rồi lỡ mà đau khổ thì sao. Anh thì cứ tốt với tất cả mọi người, anh quan tâm người khác theo cái cách khiến ai cũng cảm thấy mình được đặc biệt, làm tôi tức muốn điên. Và thế là
tôi tự nhắc với bản thân hàng trăm hàng nghìn lần rằng không được hiểu lầm, nhất định không được hiểu lầm, chỉ là quan tâm một chút thôi, chắc gì người ta đã yêu mình. Đừng có tưởng là vài cái sự dịu dàng kia dành cho mình mà khiến cho trái tim ngốc nghếch cứ tự vẽ nên những cái điều không tồn tại. Đấy, ngày nào tôi cũng tự nhủ với lòng mình như thế. Nhưng con người ấy mà, kỳ lạ lắm. Càng cứ cố tránh điều gì thì lại càng chìm sâu vào nó. Có những hôm tôi đang học, điện thoại rung lên một cái thôi cũng đủ khiến tim tôi mỉm cười một cách vô thức. Có những tối nằm nghe nhạc, tôi chợt nhận ra hay là không hiểu mình đang bị ám thị nữa vậy, sao bài hát nào cũng giống như là đang kể về anh thế nữa. Có những lần đi ngang qua cả những cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy món anh thích là tay tôi cứ tự động với lấy. Thế là tôi nhận ra, thôi, mình thích anh ấy mất rồi. Thích theo một cách vô cùng vụn vặt, mà tình yêu hình như luôn bắt đầu từ những điều vụn vặt như thế. Rồi tôi nhớ có lần cả nhóm rủ nhau đi biển. Đêm đó mọi người ngồi ngoài bờ cát chơi trò chơi, còn tôi thì trốn ra xa vì đau đầu. Anh đã đi theo sau lúc nào mà không biết. Em không vui à? Không, tại hôm nay em hơi bị mệt thôi ấy. Rồi lúc đấy anh chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh tôi, đơn giản vậy thôi. Sóng biển ban đêm rất ồn, nhưng khoảng lặng giữa hai đứa còn lớn hơn thế. Anh đưa cho tôi một lon nước lạnh. Em, đừng có lúc nào cũng cố mạnh mẽ như thế nhé. Tôi bất giác nhìn anh. Ánh trăng hắt lên gương mặt anh nhàn nhạt. Tôi không nhớ hôm đó mình đã trả lời như thế nào nữa. Chỉ nhớ rằng khoảnh khắc ấy tim mình bồi hồi đến lạ. Bởi tôi biết, thôi, thế là xong rồi. Như thế này là tôi gục mất rồi. Tôi không thể chống đối được tình yêu này nữa. Tôi thật sự thích anh mất rồi. Không còn là rung động thoáng qua nữa, cũng không còn là cảm nắng nhất thời, mà là kiểu thích chỉ cần anh xuất hiện cũng đủ khiến cho một ngày tồi tệ trở nên dễ chịu hơn. Cái kiểu thích mà mỗi lần nghe ai nhắc đến tên anh, tim sẽ khựng lại một nhịp. Cái kiểu thích khiến cho người ta vừa hạnh phúc nhưng cũng lại vừa bất an. Từ ngày tôi nhận ra điều đó, tôi bắt đầu sợ. Sợ ánh mắt mình nhìn anh như thể cả thế giới này có thể đọc vị được tôi. Bởi tôi sợ người khác nhận ra, và cũng sợ chính anh nhận ra tình yêu này đang lớn dần lên. Tôi cố cư xử bình thường hơn, nhưng cảm xúc đâu cứ phải giấu đi là giấu được. Mỗi lần anh vô thức xoa đầu tôi, cả người tôi cứng lại, vì tôi bối rối không biết là phải trả lại những cử chỉ yêu thương đó như thế nào. Rồi cả những lần anh cười với người khác nữa, không dám hậm hực, cũng chẳng biết lấy tư cách gì để ghen. Tôi chỉ biết im lặng cả buổi thôi. Và tôi bắt đầu ghét bản thân mình như thế. Ghét cái cảm giác mà mình trở nên nhỏ nhen chỉ vì yêu thích một người. Bởi vì tôi biết điều đáng sợ nhất không phải thích một người không thích mình, mà là thích một người quá nhiều đến mức không dám đánh đổi mối quan hệ hiện tại. Vì tôi cứ sợ rằng nếu nói ra, anh né tránh, rồi sợ những đêm, những cuộc điện thoại biến mất. Sợ không còn ai kiên nhẫn nghe tôi kể những chuyện nhảm nhí. Sợ từ bạn thân cũng không giữ được nữa. Mọi người động viên là thích thì phải nói đi, mạnh mẽ lên. Nhưng đâu phải ai cũng đủ can đảm để đánh cược đâu. Có những người, có lẽ là tôi đi, chấp nhận đứng im, chỉ để đứng cạnh người mình thích được lâu hơn một chút. Thà đau âm thầm còn hơn mất anh mãi mãi. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi chứ, con gái mà, tôi tự nhủ trong lòng là không biết anh có từng thích tôi không nhở. Ước chỉ một chút thôi cũng được. Có một lần tôi nhớ anh say, anh gọi cho tôi vào lúc gần sáng. Này, nếu
sau này có người yêu thì đừng có bỏ quên anh nhé. Lúc đấy

thêm vài tháng nữa, rồi lại tự dập tắt nó bằng lý trí. Tôi hiểu anh cũng có thế giới riêng mình, có những ước mơ lớn, có những điều quan trọng hơn cả tình cảm mơ hồ này rất nhiều. Mà tôi thì không muốn trở thành gánh nặng trong cuộc sống của anh. Nên là cứ vậy đấy, im lặng thích anh, im lặng quan tâm anh, im lặng buồn vì anh. Và nếu có một ngày nào đấy, chỉ cần anh cho tôi một tín hiệu nhỏ xinh thôi, và chỉ cần trời không còn mưa nữa, chỉ cần là tôi thêm được mạnh mẽ hơn nữa, tôi hứa với lòng rằng lúc ấy sẽ chạy thật nhanh đến và nói với anh rằng em yêu anh.

0: Thưa quý vị, đó là Bối Rối, một bài hát cũng từ rất lâu rồi. Và Hồng Nhung thấy rằng nó rất đáng yêu với câu chuyện vừa rồi. Đúng, thật ra thì không phải ai khi mà đối diện với tình cảm của mình cũng đủ mạnh mẽ cả. Cũng có thể người ta đã từng đi qua nhiều nỗi đau đến mức mà khi nhận ra con tim đang phát tín hiệu là thích một ai đó thì họ sẽ lui về, vừa để bảo vệ tình cảm đó và vừa để xây một cái bức tường bảo vệ chính mình. Cũng là một cách để có thể hiểu rằng một cô gái đã từng đi qua tổn thương thì sẽ khó như thế nào để mới dám yêu thêm một lần nữa. Hoặc cũng có những cô gái mà họ nhút nhát thật sự. Ai mà chẳng mong là được người mình thương chủ động, nhất là con gái, đúng không ạ? Chẳng có gì hạnh phúc hơn là được một chàng trai chủ động tiến lại gần, và nhất là mình còn có cảm xúc với người đó nữa. Nói chung tình yêu mà ngồi đây để đoán ý hay là cảm nhận thì vô vàn lắm, cứ như là những vì sao trên bầu trời của buổi tối ngày hôm nay vậy. Nhưng cũng là một cảm giác đáng yêu, cảm giác mà bắt đầu tìm được người khiến cho mình rung động. Cái cảm giác được thấy thích một ai đó, được nhớ nhung một ai, cảm giác mà muốn quan tâm nhau còn e thẹn, dù muốn hỏi thăm điều gì đó nhưng lại tự chất vấn mình là liệu mình có tư cách ấy không, liệu người đấy có đang nhớ mình không ạ. Cũng là một động lực để một ngày dài trôi qua nhanh hơn cùng với những sự chờ đợi. Như Hồng Nhung mong rằng quý vị sẽ luôn có những cái cảm xúc từ bối rối cho đến ngọt ngào và tràn ngập yêu thương quý vị nhé. Còn bây giờ thì để Hồng Nhung sẽ lắng nghe câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, xem là quý vị đang ở trong trạng thái như thế nào nào. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ, alo, Hồng Nhung.
0: Kết nối khó nghe quá ạ. Thính giả ơi, ở đầu dây bên kia, tại vì Hồng Nhung không nghe rõ nên không biết xưng hô như thế nào. Mình có thể nói to hơn một chút được không ạ?
1: Hồng Nhung nghe không?
0: Chị Hồng Nhung nghe em như nói không ấy à? Đúng không? Em vừa hỏi chị. Em có đang bật loa ngoài không? Chị vẫn không nghe rõ đâu. Nhưng nếu mà em có đang bật loa ngoài thì em tắt loa ngoài giúp chị nhé.
1: Chị nghe chưa chị?
0: Ừ đây, bây giờ mới nghe rõ được rồi đây này.
1: Hồi nãy em sử dụng tai nghe.
0: À thế bảo sao là cứ chập chờn như đường tình duyên vậy.
1: Em chào quý vị khán giả của chương trình Đường Khuya và VOV Giao thông. Em chào MC Hồng Nhung. Em tên là Trần Tùng Khuyên. Hồi nãy giờ là anh kết nối máy với lại cái chị tổng đài cũng rất là không biết cái tên em đọc như thế nào mà không biết nó ra sao.
0: Tức là mãi mới không đánh vần được.
1: Đúng rồi, chị nói là cái tên gì mà khó đọc rồi.
0: Ừ.
1: Chị anh tới nói máy thì anh nói là nghe giống như là Khuyên, nhưng mà giống như cái tên em là giống như là Khuyên giảm hay là chị đọc là Luyên Khuyên vậy đó, là Khuyên chứ không phải là
0: ý là em ơi, em không phải mỗi anh kết nối máy đâu, chị vẫn cũng đang chưa đánh vần được. Chị cũng đang chưa hiểu này. Tức là Hờ Uyên Huyên hay là Thờ Uyên Thuyên?
1: Hờ Uyên Thuyên.
0: Hờ nếu mà phát âm thế thì phải là Hờ Uyên Huyên chứ sao lại Hờ Uyên Thuyên được.
1: Chữ Hờ đó chị, rồi chi bằng Uyên.
0: À chữ T chữ H đúng không? Từng chữ một đi. Chữ T chữ H.
1: T U
0: đấy. Đến em còn đánh rơi một nhịp nữa là chị chắc phải đánh rơi cả chục nhịp mất. đấy là trò chuyện gọi là liên thuyên này, rồi là thuyên giảm này, đúng không? Đấy, hiểu rồi. Thôi chị hiểu rồi,
1: không biết sao ông bà em
0: chúc mừng Hồng Nhung cuối cùng đấy.
1: Bây giờ vẫn vô người em dữ lắm em.
0: Thế hả?
1: Người em rất là sợ lỗi chị.
0: Nhưng mà
1: em rất là sống tình cảm và em hiện tại là em đã là một giáo viên mới vào nghề.
0: Wow.
1: em dạy cấp 2. Em hồi đó em học khoa học tự nhiên của không sư phạm khoa học tự nhiên của trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thế bây giờ là mình đang dạy ở cấp 2?
1: Dạ đúng rồi, của em đi dạy được cấp 2 thôi.
0: Trời ơi, bảo sao mà từ gọi là câu chào, những cái cú phát nó rất là rõ ràng. Xong rồi cái việc là rất tâm lý, nắm bắt người nghe, để sợ.

0: là chị Hồng Nhung với quý vị thính giả không hiểu.
1: Dạ, hồi
0: là thôi xin phép giải thích đầu luôn.
1: Dạ.
0: Thế thì xong hồi đấy là có bao giờ mà em hỏi ông bà là sao lại đặt tên em như vậy không?
1: Vì chị dạ nghĩ có, là em sẽ tại thắc vì mắc. Cái này là tên song sinh đó chị.
0: Tên song sinh ấy à?
1: Dạ, em gái em tên là Nhã Khuyên, còn em là Tùng Khuyên.
0: Nhã Khuyên, Khuyên bảo.
1: Dạ, Khuyên cũng giống em luôn, Khuyên.
0: À, cũng là Thuyên, à chỉ tức là chỉ khác tên đệm thôi đúng không?
1: Đúng rồi chị.
0: Trời ơi, đấy là cặp gọi là Long Phụng đấy à?
1: Dạ đúng rồi.
0: Là em thì là có em gái, là hai anh em trai.
1: Dạ.
0: Là đều dạ. Ừ, biết rằng là đấy là tên song sinh rồi, nhưng mà ý là khi mà không phải là một nữa mà một thành hai rồi, gọi là nhân gấp đôi ấy, thì ông bà em phải có cái lý do gì mà rất thích cái tên là Thuyên chứ nhỉ?
1: Hồi đó là không biết sao mà làm cái xin lỗi mà sao ba em á, là do bữa đó đi dạy xong cái làm gấp hoa hay sao cái đặt mới đầu em đặt tên em là Khuyết. Khuyết là
0: Khuyết.
1: Như là cái bản nhạc giống như là giống như bản nhạc Du Dương vậy đó. Vậy đó.
0: Sao bản nhạc Du Dương lại Khuyết?
1: Khuyết là cái bản nhạc á chị, là cái theo từ Hán ngữ á.
0: À ok, cho chị tạm hiểu là như vậy đi.
1: Đúng rồi. Okay. Mà không biết sao mà đặt lộn qua lại hay sao á, và đặt em cũng Thuyên luôn mà.
0: Thuyên luôn.
1: Cái em cũng Thuyên luôn.
0: Ừ, tức là em gọi là đúng từ Thuyên, nhưng mà chúng ta đã vừa giải thích là Thuyên giảm đúng không? Em làm chị cũng suy luôn nãy giờ đấy, vì có 1.000 câu hỏi được đặt ra trong đầu chị.
1: Dạ.
0: Thôi, nhưng nó sẽ là cái ấn tượng để lần sau mà em có nhắc lại là chị cũng sẽ không quên được, gọi là chàng trai có gọi cặp tên song sinh Long Phượng đấy, mà tên khai sinh là Thuyên rồi. Ok,
1: dạ.
0: Chị nghĩ là phần làm quen nó đúng là quá đặc biệt vì nó quá dài một cái tên mà để chúng ta gọi là hỏi đi hỏi lại. Thế bây giờ hỏi về những vấn đề khác đi, là em sinh năm bao nhiêu nào?
1: À, em sinh năm 2003.
0: 2003 là năm nay 25 à?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ờ, 25 tuổi. Em đi làm được bao nhiêu năm rồi?
1: Em mới được nhận công việc, mới nhận được vô viên chức được 3 tháng.
0: Ờ, thế là cũng mới
1: em
0: thôi.
1: Mới thi tuyển nhưng mà thi ở một cái tỉnh khác.
0: Ở một tỉnh
1: nhưng
0: khác.
1: Nhưng mà em ở xa nhà, nhưng mà cái xa nhà này thì em ở với ông bà ngoại, chứ em không có, tại vì ông bà nội em ở trong Kiên Giang là cái chỗ hiện tại em đang ở, em đang về quê. Còn cái chỗ em thi viên chức đó thì là ở cái quê ông bà ngoại vậy.
0: Ừ, thế tức là với mình thì chị nghĩ là với một chàng trai trẻ đang cần có những cái trải nghiệm cùng với những đam mê của mình, nhất là với nghề giáo nữa. Chắc chắn là phải có rất nhiều những cái tâm huyết rồi với các học trò của mình, mà cũng lại mới đi làm thôi. Vừa thi đỗ vừa đi làm thì chị nghĩ rằng là cái việc mà ở xa gia đình bây giờ nó không có quá là vấn đề với một chàng trai, một người đàn ông như em, đúng không? Chị cảm nhận được gọi là cái nhiệt huyết đấy, gọi là cái sức trẻ đang gọi là trào dâng, vì chị cũng thế, cũng từng một thời là con mỗi lần nhận được show hay là đi chương trình xa, càng đi xa càng thích, càng được đi nhiều càng thích đấy, bởi vì mình được trải nghiệm với thanh xuân của mình và được làm cái công việc mà mình yêu thích. Thế sao thì trước đó là cơ duyên nào hay là tình yêu nào mà dẫn dắt em đến với lại nghề giáo viên?
1: Cái này do là em với em gái em hai đứa thi y dược, nhưng mà em với nó thi khác trường. Nó thi Phạm Ngọc Thạch, em thi đã sư phạm, em thi thành phố Hồ Chí Minh, đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, mà em rất là ngôn một năm đó. Cái em mà năm của em là học online không mà chị.
0: À, năm gọi là
1: năm của em là COVID. giống như là không có tốt nghiệp, không có lễ trưởng thành, rồi
0: thiệt thôi thì đúng không?
1: Đại học là chỉ có tối ngày học online thôi.
0: Chị hiểu. Đấy là một trong những gọi là vừa là một cái lớn. Trải nghiệm, vừa là một cái ký ức, không những là của nước ta mà còn cả trên toàn thế giới nữa.
1: Về năm đó em thi tốt nghiệp đợt 2 tại đợt phải em bị COVID.
0: Thế cho nên là mình phải hoãn lại đúng không? Và được đặt cách thi lần tiếp theo.
1: Dạ, nên bởi vậy cái lúc sau cái em giống như là bệnh trong cái con số tinh thần á. Em không nổi nữa, cái em chọn đại nguyện vọng, tại vì lúc trước cái ngành của em cũng mới vậy, tại vì chỉ có chương trình mới nó mới nhập ba cái môn, tại vì cái môn em xin giới thiệu một chút á, là cái môn em nó hơi đặc quyền một chút, đặc trưng một chút
0: hả?
1: Đặc thù một chút, dạy cấp 2 nhưng mà là dạy ba môn luôn, chứ không phải là dạy một môn giống như là sát nhập tỉnh vậy đó chị. Từ lúc trước là cấp 2 là chị học đó là lý hóa sinh đúng không? Thì bây giờ mấy tụi em là phải một người đa di năng là dạy hết luôn.
0: Môn
1: đó. gồm hành khoa học tự nhiên. Nhưng mà một người dạy ba môn đó thì chương trình mới thì người ta bắt buộc là phải dạy hết. Nhưng mà có nhiều giáo viên người ta gần gì không quá, nên bởi người ta sẽ được cấp dạy có 9, 8 với 9 để cái kiến thức chuyên môn họ cứng. Còn mấy em mới ra trường thì chỉ sắp em thì được phân công dạy khối 6 với lại khối 8 thôi. Mà khối 8 của em chuyên dạy quá, nên bởi vì em khối 8 chỉ dạy quá thôi, là tự theo cái lãnh đạo người ta sắp xếp cái trường đó làm sẽ dạy khối cái khối hai cái khối chuyên môn đó là mình sẽ chọn môn. Nên bởi vì em cái hồi lúc trước là em học hơi cứng quá nên em về em tự chủ động em xin em dạy quá 8, nhưng mà nó cũng là trong lớp học tự nhiên.
0: Rồi
1: còn cái lớp 6 thì em dạy hết 3 môn
0: luôn.
1: Dạ.
0: Thế thì công việc cũng rất là vất vả, và cái việc là mình đã đi làm rồi thì mình vẫn phải trau dồi thêm kiến thức rất là nhiều đúng không?
1: Rồi.
0: Không những
1: tuy là ở trên trường năm của em là năm của em hình như là năm thứ 3 cái ngành này nó được dạy, và cái khoa mà chịu trách nhiệm chính khoa những trưởng để của cái khoa tự nhiên của em là khoa hóa học, mà thường có sư phạm khoa học, mà thường là cái môn của em chị biết không, nó học rất là mệt, người ta học một môn đã mệt rồi. Của em là giống như là ba môn nó trộn lại vậy đó, em học ở đó em khóc không luôn á.
0: Khóc luôn. Đấy, thôi thì phải trải qua những lần như thế thì đến lúc mà đứng trên bục giảng với các học trò thì mới hiểu tâm lý của các bạn ấy như nào. Thì có những bạn rất là sợ đi học đúng không? Mà nhất là những sợ cả những cái môn mà mình không giỏi, không thích, không chuyên là rất sợ. Đến tiết thôi là đã tụt cả huyết áp rồi.
1: Đúng rồi chị ơi.
0: Ừ, chị cũng thế mà ngày xưa chính em đi học có khi cũng thế nữa ấy.
1: Em nói thật chứ em học khoa học tự nhiên chứ lý của em tới giờ em vẫn thấy em vẫn chưa tự tin. Tuy là đứng trên bảng giảng cho mấy học sinh vậy thôi chứ thật sự là lý em cũng không dám tự tin là mình giỏi. Trời, lúc trước em học như con gà mờ vậy chị.
0: Trời ơi, thế nên là mới nói rằng đi làm nó cũng là những cái thử thách, vì công việc đối với em nó là nhân duyên đến với mình chứ không phải là mình chủ động chọn từ đầu. Và nhất là khi mà công việc nào cũng thế, đến chị cũng vậy thôi, hay là rất nhiều các ngành nghề khác, các bác sĩ hay ai cũng thế, đều vừa phải làm và vừa nâng cao chuyên môn của mình. Học trên sách vở là lý thuyết, giống như là một cái cánh cửa để mở ra vậy. Thế còn đi sâu hơn vào nữa thì chúng ta đều phải có những cái cách riêng để nghiên cứu rồi chuyên sâu hơn, đúng không? Nên là chị mong rằng là em tự tin hơn.
1: Em có follow của TikTok FC Hồng Nhung của chị, thấy chị đang hoành hoát.
0: Trời. Chị cảm ơn. Ở trên nếu mà có cái tên là FC đấy thì là có admin up đấy. Còn nếu mà cá nhân của chị đợt này chị cũng lười lười ấy, vì nửa tháng này chị chưa up gì ấy. Chứ bình thường là chị up nhiều quá chị cũng phải kèm thêm cái dòng là xin lỗi nếu để mọi người quá tải hình ảnh của mình.
1: Em thấy chị ngoài rất là đẹp luôn, giống như là diva vậy.
0: Trời ơi, chị cảm ơn em. Kèm thế xong đêm chị mất ngủ luôn ấy. Thật sự mai chị lại áp ảnh đến cả cơ quan, chị lại suốt ngày kiểu lắc đầu nhìn thấy chị ở đây, nó lại vừa áp ảnh đấy. Khổ lắm em ơi, con gái mà. Đấy, ngày xưa chị đi học chị cũng điệu đà lắm. Ngày xưa chị cũng điệu thuộc hàng top của lớp đấy.
1: Mẹ em đi dạy cứ mỗi lần mà nghe VV Hà Lước đúng phay của chị hay gì đó là khen ôi thọc như đông đẹp thế. Hồng Nhung rất là trẻ luôn, không có nghĩ là Hồng Nhung năm nay đã là
0: thôi dừng ở đây được rồi. Chị không dám nghĩ đến con số em hiểu không? Giống như em ấy, ngày xưa em sợ môn lý thế nào thì bây giờ chị nghĩ đến những con số chị cũng như em, chị rớt nước mắt rồi chị khóc nhè đây này. Ai cũng có nỗi sợ của mình.
1: Chị đừng có mà tự tin, tại vì không phải ai cũng có cái khả năng mà cái tuổi như chị, mà em thấy tuổi như chị mấy anh đồng nghiệp á, trường em với mấy chị đồng nghiệp cũng độc thân vui tính, mà họ sống rất là khỏe mạnh bình thường.
0: Chị vẫn thế mà em, chị cười suốt ngày mà. Nói mẹ chị còn mắng, mà mỗi lần nhìn thấy chị bảo tôi bớt cười dùm nhá, nghiêm túc lại với cuộc sống đi. Nhưng chị vẫn cười thế này đấy, khổ tâm lắm em ạ.
1: Chị ơi, chị độc thân á, giống như em với lại nhỏ em gái em nè, chị độc thân vậy là giống như là lúc trước là chị, bây giờ chị đã trả hết cái nợ, cái duyên rồi, bây giờ
0: là chị biết mình... câu này, tức là Phật nói đấy là một người hạnh phúc nhất vì không nợ ai cái gì, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Giả hết nợ và không còn nợ ai nữa, đúng không? Đấy mà nhẹ nhàng, chứ bây giờ mà còn đang sức này rơi nước mắt về tình yêu chứng tỏ là kiếp trước nợ nhiều lắm, nên cho kiếp này phải đến để giả, đúng không? câu này là câu có một thời gian chị thấy rất là trend. Thế xong là nhiều người mà ví dụ đang đau khổ về chuyện tình cảm, đọc xong thấy ôi được an ủi quá, thôi mình giả nốt đi vậy rồi mình sẽ hết buồn.

0: Thế xong những ai độc thân mà đấy, nhìn tôi mà học tập như này không có nợ nần gì ai hết, không có nợ xấu gì ai, không ai đến đòi nợ cả. Thế em thì sao? Vẫn cứ độc thân vui tính thế à?
1: Đúng rồi chị ơi.
0: Bảo sao mà thuộc
1: Em
0: nhiều câu trend của những người độc thân thế?
1: Em là fan cứng của cái FA là chị.
0: Lại chị đâu, chị có đại diện cho FC FA nào đâu. Chị
1: em
0: cũng
1: em
0: à,
1: fan
0: thế
1: cứng.
0: Thì còn được. Chị em từ chị tưởng em cho chị làm đại diện thì thôi, chị xin phép, chị cũng chỉ
1: không,
0: muốn
1: không.
0: rút lui khỏi hội thôi. Nhưng mà em, thế thì quan điểm em thế nào? Em nếu tại vì em cũng là giáo viên rồi thì chị hỏi, thì mọi người thì hay có quan điểm là hoặc là có nhiều người rất thích lấy vợ giáo viên. Đấy, em thì thế nào?
1: Em hả? Em
0: Ừ.
1: hồi xưa em toàn quen mấy cái cô mà kiểu như gai góc ở bên khoa quốc phòng hoặc là khoa thể dục.
0: Thôi thể dục luôn hả?
1: Dạ.
0: Đấy là hơi bị
1: Đấy.
0: mạnh mẽ quá so với mình đấy. Tên người ta đã tên là Thuyên rồi, đã mong manh dễ vỡ rồi, lại gặp đúng cô là toàn khoa thể dục thể thao nữa thì chịu thật.
1: Không chị ơi, không biết sao cái năm của em với lại mấy đứa đàn em toàn là mấy em vô giáo dục quốc phòng hoặc là giáo dục thể chất là toàn là đánh rớt nguyện vọng xong rồi vô, mà mấy em nó rất là bánh bèo luôn, rất là dễ thương.
0: Thế
1: Nói chung
0: là
1: là giao diện một nơi cái sự nghiệp một nẻo quá, chứ không có ăn rập gì hết.
0: đó, tức là mình không thể gọi là nhìn mặt mà đoán được bất cứ thứ
1: Hết
0: gì,
1: tình dâm.
0: đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đó, thế tức là cũng có trải qua một vài mối tình rồi, nhưng với em thì là
1: Em
0: nó
1: chỉ quen thôi chứ em không có chính thức gì chứ.
0: à, tức là có rung rinh, có rung động, có bối rối, nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: chưa thực sự là chính thức bước vào một mối quan hệ với ai cả. À, thế thì là do cái tư tưởng của em, vì là em mới đi làm em còn muốn công việc sự nghiệp, hay là vì do em chưa cảm thấy người đấy phù hợp?
1: Không, tại cái đó lúc trước là em lâu rồi. Em cái đó là một người em sẽ quen năm 2, còn một người em quen là năm 3.
0: À, tức là hồi mình còn đi học, thế thì làm sao mà đã xác định được, đúng không?
1: Còn bây giờ chị nghĩ rồi, em vẫn còn ở nhà, em đang soạn giáo án cho năm sau, và vừa, vừa ngồi soạn vừa ăn xoài chấm muối thì chị làm sao quen ăn.
0: Thôi lúc ấy nhân duyên đến thì mình không chấm muối nữa, mà lúc ấy mình sẽ được ăn mì tôm. Ví dụ đang ngồi soạn giáo án, cô ấy úp cho cái gói mì Hảo Hảo là được rồi em ạ. Thế đã là đủ ấm áp rồi.
1: Trường trường em năm sau tuyển thêm, tại vì trường em cũng mới thành lập á, nên bởi vì năm sau là tuyển thêm, em mong là năm sau sẽ có nhiều giáo viên mới. Trường em á, chị
0: Đặc
1: biết
0: biệt là
1: không, nó
0: giáo
1: mới
0: viên
1: thành
0: nữ.
1: lập á. Dạ đúng rồi, tuyển nữ hay nam gì, nhưng mà của mấy cái môn khoa học, mấy môn xã hội chị, giáo dục công dân, tại vì cấp 2 còn là giáo dục công dân, cấp 3 là thành là giáo dục kinh tế pháp luật rồi, giáo dục công dân rồi, tự địa đồ á chị, văn đồ á, tại bây giờ đang thiếu.
0: Rồi, chị hy vọng là em sẽ có những đồng nghiệp mới, và không chỉ là đồng nghiệp mà biết đâu đấy, đúng không? Dạy cùng nhau viết nên câu chuyện gì đó thật là đẹp.
1: Ôi, trường em á là chị biết nó tên Pháp á chị, tại vì á là lấy cái địa danh của cái người anh hùng Pháp á, nên là trường trung học cơ sở Che Guevara.
0: À, nghe nói chung là từ lúc nói chuyện đến em với em bây giờ ấy, em cứ nhắc đến tên nào chị cũng thấy tên nào cũng là những cái tên rất ấn tượng từ tên của em chứ không. Hôm nay chị rất là vui khi được trò chuyện với lại một người giáo viên giống như là em, rất là dễ thương. Và thực sự thì ngày xưa đi học ai chẳng có nỗi sợ thầy cô, đúng không? Thế nhưng mà nói chuyện với em xong chị mới chợt nhận ra là ồ, đúng là mình cũng đã đi một cái chặng đường khá dài từ lúc mà rời xa ghế nhà trường rồi. Bây giờ thì mình được trò chuyện với những người bạn trẻ. Bây giờ các bạn ấy đã ở trong cương vị là đứng ở trên bục giảng. Đấy, nói
1: Em
0: chung
1: vậy
0: là
1: chứ
0: nó là
1: em.
0: một cái góc nhìn rất là khác đối với chị.
1: Dạ. Em giáo viên vậy chứ em rất là vui tính, học sinh nó khoái học với em lắm.
0: Chị cũng
1: Lớp
0: thấy.
1: 6 như là lớp 6, lớp 8. Dạ.
0: Mà
1: Ai cũng
0: mình
1: khoái,
0: thì
1: nó cũng
0: cũng
1: khoái, nhưng
0: phải.
1: mà em gác thi là em là một cái phiên bản khác rồi, với lại là bình thường em dạy.
0: Thế là em có chủ nhiệm lớp nào
1: Dạ không chị,
0: không?
1: đây nhiều tiếc quá.
0: Chị thấy là nếu mà chủ nhiệm thì nó sẽ lại có những cái khó khác, đúng không? Vì mình còn phải sát sao với học sinh hơn. Chứ không chỉ đơn giản là đến tiết, rồi lên lớp, rồi kiểm tra, rồi thầy cô đi về. Mà khi đã làm giáo viên chủ nhiệm thì sẽ phải có sự sát sao, quan tâm đến cả gọi là tâm sinh lý luôn ấy, nhất là cái độ tuổi cấp 2 của các em học sinh ấy. Cái độ tuổi đấy mới là độ tuổi ương ương ra cơ, mới là khó đấy. Nhờ, cái này thì em kinh nghiệm hơn chị rồi, nhưng mà chị đang bảo chị đứng ở một góc nhìn khác và chị quán chiếu lại với chị của ngày xưa. Tầm này là bắt đầu là cũng khắc tên anh trên bàn gỗ rồi, xong là cũng viết thư truyền bàn cho nhau rồi. Bây giờ thì bàn chắc là không khắc được tên nữa rồi, chứ ngày xưa bọn chị đi học là bàn gỗ, khắc được tên cơ ấy. lấy compa để khắc tên em ạ.
1: Dạ. Ừ. Đó đúng mà cũng ký ức của em á chị. Em hồi xưa em cũng học thi vậy á. Tại vì em học ở trường em hồi xưa nó cũng không có thời gian đâu.
0: Em ơi, em tiếng lại mỗi lúc một nhỏ dần rồi. Em chú ý cái khoảng cách điện thoại cho chị nhé.
1: Dạ.
0: Ừ. Được chưa Thiên? Thế bây giờ chuyển
1: dạ,
0: chủ đề
1: chị.
0: Đi.
1: Dạ.
0: Nãy giờ nói chuyện trường học nhiều nhưng mà em có rất nhiều chủ đề hay nên chị phải tranh thủ chị hỏi mỗi chủ đề một chút. Thế thì với cái việc là em có em gái song sinh nhỉ?
1: Dạ.
0: Ừ, có em gái song sinh thế thì tại vì không phải mấy ai cũng ai chẳng có anh chị em nhưng mà không phải mấy ai cũng có người song sinh giống như em. Nên là mình hai anh em thì cùng tuy là khác ngành này nhưng bây giờ thì đã tách nhà không ở cùng với nhau nữa rồi nhưng mà chị nghĩ là nó sẽ luôn có một cái sợi dây liên kết gì đấy vô hình ấy, khi mà tách nhau ra thì cũng sẽ rất là nhớ nhau. Hoặc là ngày xưa chị có từng nghe là đã mà sinh song sinh thì lúc ốm là rất là hay ốm cùng nhau à?
1: Em cũng không biết nữa tại em thấy không có giống gì hết trơn á chị.
0: Không giống. Vì rõ ràng cũng vẫn là hai bản thể nam nữ khác nhau mà chị nghĩ là sẽ là giống nét của nhau thôi. Ví dụ mà việc cùng sinh song sinh cùng cùng trứng hay là cùng giới tính thì nó sẽ giống nhau chứ còn vì đây là hai anh em khác nhau mà đúng không? Thế cho nên là sẽ như thế. Với thực ra thì các em nhìn các em nhiều thì thấy vậy chứ người ngoài nhìn vào mà công nhận hai đứa này có nhiều nét giống nhau thế. Chắc là cũng phải có những người nói thế chứ làm sao mà hoàn toàn khác nhau được đúng không em?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ đấy. Thế mới nói rằng là cứ nhiều khi chị vẫn nghĩ rằng có những cái điều luôn ở bên cạnh mình thì mình sẽ không nhận ra, không nhìn thấy. Đấy, thế nhưng mà khi mà cách xa nhau rồi thì chúng ta mới có cái khoảng cách để đủ nhìn nhận mọi vấn đề. Nên thôi chị cũng mong rằng là chàng trai hôm nay lên sóng đã bắt đầu bước vào cánh cửa của một cuộc sống mới, một trang sách mới. Rồi rất nhiều những cái điều mới đang chờ em ở phía trước. Chị mong rằng là em sẽ thật là thành công này, tiếp tục nâng cấp bản thân mình thật là nhiều này, nâng cao tri thức này để truyền dạy lại cho các em học sinh này và sớm gặp được một những người đồng nghiệp thật là yêu thương để mình có động lực mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Nói chung là nhiều nhiều nhiều nhiều lắm, chị muốn chúc em nhiều điều lắm.
1: Dạ.
0: Ừ. Em thích nghe bài hát gì?
1: Em muốn yêu cầu bài hát bài chiếc sau mãi là người Việt Nam mà chị lựa cho em cái
0: bài gì
1: nào,
0: bài gì em
1: thôi.
0: Em ơi em lại phát âm từ từ thôi cho chị nghe với.
1: Dạ, kiếp sau mãi là người Việt Nam.
0: Kiếp sau mãi là người Việt Nam, chị tìm em có không nào? Anh Bình tìm giúp em có bản thường không anh? Có bản thường, yên tâm. Bài này thì chắc là chị sẽ không tìm bản remix đâu.
1: Em biết chị, em nghe chị rất là nhiều. Chị rất là khoái bật remix đúng không?
0: Tức là chị thì bình thường mà có một mình thì chị cũng hay nghe nhạc gọi là ballad cho nó tâm sự. Thế nhưng mà vì chị
1: em nghe tứ lung tung hết.
0: Ừ, nhưng khi lên sóng thì có những khung giờ nhất định chị sẽ phát nhạc remix vì chị sợ là các bác tài đi đường bị mệt với buồn ngủ. Phát một chút cho mọi người lái xe cho tỉnh táo hơn. Nói chung là tùy. Nhưng cũng sẽ có những khung giờ như buổi tối này thì chị sẽ thường ít khi phát nhạc remix lắm.
1: Dạ.
0: Thi thoảng.
1: Chị còn một cái nhân cách là Nhung Lương đúng không?
0: Chị nhiều nhân cách lắm em. Tức là nếu mà không làm MC có khi chắc là biết đâu đấy chị lại có duyên làm diễn viên nên.
1: em cũng tính thi sân khấu điện ảnh đó chị rồi đó. Em tính thi đó. Tại vì thấy để cũng được đó. Em tính thi đó.
0: Mình có thể thử sức thêm một lĩnh vực nữa bởi vì chị nghĩ là nếu mà mình đã thích thì mình nên có những cái thử thách cho bản thân và nếu sắp xếp được thời gian đấy. Với lại chị cũng thấy rằng là một cuộc sống mỗi người cũng giống như là một sân khấu rồi, mình chuẩn bị thật là tốt để làm sao mà mình hoàn thành được tốt nhất cái đấy, giống như em nói đấy, kiếp này với kiếp trước ấy, đúng không? Mình hoàn thành tốt và làm sao mà để những người bạn diễn của mình, những người xung quanh, những người có cơ duyên với mình cũng vậy, cũng sẽ cùng nhau vẽ nên một cái cuộc đời thật là đẹp và ý nghĩa em nhé.
1: Yeah.
0: Rồi, cảm ơn Thuyên đã đến với chương trình ngày hôm nay. Mong là sẽ sớm được gặp lại em trong một ngày gần nhất trên những chặng hành trình của đường khuya. Cảm ơn những cảm xúc mà em đã mang lại cho chương trình ngày hôm nay. Chắc Hồng Nhung cười nhiều quá, giọng hơi khan rồi. Nên quý vị nghe nhạc cùng Hồng Nhung. Hồng Nhung sẽ ngồi nghe nhạc cùng quý vị, nghỉ ngơi một chút. Sau đó chúng ta lại tiếp tục lái xe với nhau nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
8: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là đúng người đúng thời điểm, một lời chúc trước khi chia tay dành cho tất cả quý vị thính giả. Chúc các bạn luôn gặp được gọi là định mệnh của mình đi, và nếu tìm được rồi thì giữ thật chặt quý vị nhé. Trước đó thì chúng ta có nói chuyện với thầy giáo Thuyên à. Không biết là quý vị thì có đồng hành cùng với chương trình từ khi bắt đầu hay không, nhưng Hồng Nhung mong rằng là quý vị có lắng nghe những câu chuyện đủ đầy của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Khi mà nói chuyện với bạn Thuyên thì cả một bầu trời ký ức ùa về, ngày còn đi học, ngày lúc mà cô giáo gọi lên bảng kiểm tra bài học run như thế nào, bài cũ run như thế nào. Nói chuyện với bạn ấy xong mà mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên ở đây, và cũng chợt nhận ra là đúng thật là mình đã đi một cái quãng đường rất là xa rồi, xa với tuổi thơ của mình, một quãng đường thật là dài. Và bây giờ khi mà nhớ về tuổi thơ, những ngày được đi học, những ngày được đến lớp, đó là những ngày bình yên nhất, những ngày mà chúng ta không phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống. Thay vì với việc bây giờ khi có những nỗi buồn, Hồng Nhung thì có vừa tâm sự với một người bạn của mình rằng là những khi Hồng Nhung buồn, trước đây Hồng Nhung sẽ trốn tránh, nhưng bây giờ khác rồi, cho phép được nhìn thẳng vào vấn đề để nỗi buồn đi xuyên qua mình. Có như thế, chính từ những bài học của cuộc sống mang lại, vì vũ trụ biết rằng là chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua, thì những bài học đó mới đến vào thời điểm này mà. Nên Hồng Nhung cũng muốn rằng là gửi đến quý vị một bài hát thay cho lời chào của chương trình. Bài này là bài Xe Đạp, để những ký ức ngày xưa trở về, để chúng ta có thật nhiều nụ cười, mạnh mẽ hơn. Còn nếu ngày hôm nay bạn muốn khóc, hãy cho phép mình khóc thật là nhiều. Cứ khóc nếu bạn muốn, chỉ sợ rằng là mình không còn đủ nước mắt để khóc nữa thôi, và không khóc được mới đáng sợ. Còn không có giọt nước mắt nào là xấu cả. Hồng Nhung chúc các bạn có một buổi tối thật là nhiều cảm xúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Chào mừng các bạn đến với không gian âm nhạc của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, sẵn sàng đồng hành của các bạn qua từng km với những giai điệu sôi động giúp bạn giữ đầu óc minh mẫn và tâm trạng luôn hứng khởi trên mọi nẻo đường. Bên cạnh những beat remix căng tràn năng lượng, chương trình còn gửi đến các bạn hai vũ khí hữu ích từ các chuyên gia. Đầu tiên, cách kích hoạt sự tỉnh táo ngay tức thì khi hành trình dài bắt đầu mệt mỏi. Những lưu ý an toàn quan trọng khi chạy xe trên cao tốc. Giờ thì hãy để âm nhạc tạo nhịp cho bánh xe lăn đều. Sound of Caffeine tiếp sức tinh thần, giữ bạn tỉnh táo suốt cả chuyến đi.
0: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha. Sound of Caffeine đánh thức từng km.

Duy Thanh đang có mặt đây ạ, đồng hành cùng các bác tài trên những đoạn đường không ngủ, nơi chỉ có vô lăng, ánh đèn vàng và âm nhạc là bạn đồng hành tin cậy nhất. Nếu caffeine giúp cơ thể chống mệt, thì những cốt group và bass line sẽ kéo tinh thần bạn trở lại đúng nhịp. Ở đây, từng beat được chọn để giữ bạn tỉnh, từng giai điệu giúp bạn tập trung và từng bài nhạc nhắc bạn lái xe an toàn. Lái xe đêm, các bác tài nhớ chú ý 3 điều nhé. Đừng chạy quá nhanh, đừng bám quá sát và đừng để đôi mắt đứng yên quá lâu. Giờ thì thắt dây an toàn, chỉnh gương ngay ngắn để âm nhạc lo phần còn lại. Are you ready? Sound of caffeine. Let's fire up the night.

Hot Red Fever, Miso Moss, Lau Lê Tạp. Biết dày, bát gọn, giữ tốc độ ổn định, các bác tài có thể thử nhai kẹo cao su bạc hà nếu thấy hơi buồn ngủ lúc này nha.

Miss You, Soundstar. Giai điệu âm nhạc sôi động này sẽ giúp các bạn có thể tỉnh táo để có thể bám đường tốt nhất. Nhớ đảo mắt liên tục, tránh lơ đãng, đồng thời ngồi thẳng, đổi tư thế ghế thường xuyên. Cơ thể luôn hoạt động sẽ giúp tinh thần tỉnh táo.

Voice Aaliyah, F4SD, Fano. Tiết tấu nhanh, nhưng các bác tài nhớ phải kiểm soát khoảng cách an toàn. Uống một ly trà trước khi lái để giữ tỉnh táo, nếu cần, nhưng đừng quá lạm dụng.

When Love Takes Over, Be So Mad. Âm nhạc sôi động sẽ giúp tinh thần lên cao. Nếu mà các bạn đang trong trạng thái buồn ngủ nhẹ thì chúng ta có thể điều chỉnh ghế, hít thở sâu để máu lưu thông tốt hơn.

Nandana, Fade You Ghost, những giai điệu cực hợp để mà các bác tài có thể lắng nghe khi lái xe đường trường. Giãn cơ chân để tránh tê mỏi nhé.

Caffeine hôm nay cũng đã khép lại rồi. Hy vọng từng giai điệu, từng nhịp bass đã giúp anh em tỉnh táo, vững tay lái và giữ trọn an toàn trên đường. Nhớ hạ kính, hít thở, đảo mắt, uống nước và ngủ đủ trước chuyến đi tiếp theo nhé. Chú Thanh chúc mọi người luôn có những cung đường đầy năng lượng và những khoảnh khắc thật chiêu cùng âm nhạc. Hẹn gặp lại trên hành trình Sound of Caffeine số tiếp theo nhé. Chú Thanh

cup caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc mình yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish Eyes, I Will.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, And I Love You So và And I Love Her.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Roses, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn hook bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z Vibe.

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choi cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chill, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.
1: Bình minh đến với những

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụn về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chiêu một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha!

Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội. Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ Một Mình, Không Thể Say, Vệ Tinh, Acid Size hay Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo Ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm, giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Chen trên thị trường nhạc phim. Chen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn. Và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch, tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca, không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa. Bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé.

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành, chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You, vì thế không chỉ là một bản OST, mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn, mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Suddenly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Suddenly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over, thì Suddenly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn, nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Suddenly đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

0: Từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh, chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động, nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ. Nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ.
1: Just right. Life. Dear lady, big brother, just got

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì ngôi nhà hạnh phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc. Bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn, và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển, không phải vì nó quá sâu sắc mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, một ngày mới đã bắt đầu. Và hôm nay là 21 tháng 5, ngày thứ 5. Hy vọng rằng các bạn cảm thấy tỉnh táo rồi này, hứng khởi rồi này để mở đầu cho một ngày mới. Và hơn nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những thông tin trong thành phố Bình Minh và thêm một chút năng lượng tích cực để chúng ta năng động hơn trong một ngày mới.
4: Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung đầu tiên của thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra ngày hôm nay 21 tháng 5 năm 2026 như thế nào nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì ngày hôm nay cái hình thái thời tiết có một chút tương tự như ngày hôm qua, đó là ví dụ như ở khu vực thủ đô Hà Nội thì trời sẽ có mưa rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 28 đến 33 độ C.
4: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ C.
3: Mưa cũng xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh với tính chất là có thể là mưa rải rác và nhiệt độ ở khu vực này thì cũng dao động trong khoảng từ 28 đến 35 độ C. Như vậy thì hôm nay cũng là một ngày mà khắp cả nước đều có khả năng có mưa rải rác. Vậy thì chúng ta vẫn cần phải chú ý, bởi vì là khi không mưa thì nắng nóng. Thế rồi nhỡ may mà đang nắng nóng mà lại có mưa nữa thì nó nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất là cao. Thế cho nên thứ nhất là chúng ta phải mang vật dụng che mưa này. Thứ hai nữa là chúng ta cũng chú ý, nếu như vừa mới nắng nóng mà lại có mưa thì chúng ta cũng hạn chế đi ra ngoài đường, bởi vì là cái sự thay đổi không khí rồi là cái hơi đất nó bốc lên ấy sẽ rất là nguy hiểm đối với cả cơ thể của chúng ta. Vì quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe, đúng không ạ?
4: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng ngay các tuyến cao tốc hai làn xe lên quy mô hoàn chỉnh nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải với tổng nhu cầu vốn dự kiến gần 500.000 tỷ đồng.
3: Sầu riêng Việt Nam đón tín hiệu tích cực khi Ấn Độ dự kiến hoàn tất thủ tục nhập khẩu vào tháng 7 tới, mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường hơn 1,4 tỷ dân và giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.
4: Xu hướng tiêu dùng chuyển từ ăn no sang ăn khỏe đang mở ra cơ hội mới cho ngành thực phẩm Việt Nam, thúc đẩy phát triển thực phẩm chức năng, công nghệ chế biến và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
3: Chuyển sang những tin tức quốc tế, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Nga suốt 16 năm liên tiếp, với kim ngạch song phương năm 2025 đạt khoảng 228 tỷ đô la Mỹ, cho thấy quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn duy trì đà hợp tác mạnh mẽ.
4: Indonesia đang đẩy mạnh phát triển điện rác với kế hoạch xây dựng 33 nhà máy mới, xử lý khoảng 33.000 tấn rác mỗi ngày và tạo ra 800 MW điện nhằm giảm áp lực rác thải và tăng nguồn năng lượng thay thế.
3: Hy Lạp tiếp tục ghi nhận thặng dư ngân sách nhờ quản lý tài khoá hiệu quả, thu ngân sách vượt kế hoạch và nợ công giảm mạnh, đánh dấu bước phục hồi ấn tượng sau cuộc khủng hoảng nợ kéo dài hơn một thập kỷ.
4: Tiếp theo, mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem sao nhé. Hôm nay thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 5 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Ất Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày này là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm hợp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết hợp đồng, giao dịch, nạp tài. Kiêng kỵ là tránh các việc phạm ngày nguyệt kỵ, không nên tiến hành việc đại sự vào giờ hắc đạo.
3: Như vậy là chúng ta lại có thêm một ngày hoàng đạo, hai ngày hoàng đạo liên tiếp, và hy vọng rằng cũng là một dấu hiệu để chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhõm và hứng khởi trong công việc của mình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng với Tú Nhân chúng ta sẽ xem là chiêm tinh phương Tây thì phân tích về ngày hôm nay như thế nào nhé. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời song tử lục hợp với mặt trăng sư tử. Mặt trăng sư tử thì trùng tụ sao mộc ở cự giải. Sao thủy song tử thì lục hợp với sao thổ bạch dương. Sao kim cự giải thì lại vuông góc với sao hải vương bạch dương. Với cái sự tương tác này thể hiện năng lượng thôi thúc bạn lên đồ và làm mới hình ảnh cá nhân. Bạn kể chuyện rất duyên và dễ trở thành tâm điểm của các cuộc tán gẫu, nhưng mà cần tỉnh táo trước những món đồ bắt mắt trên sàn thương mại điện tử nha. Đây là lúc mà chúng ta phân biệt giữa giá trị thực và những lời quảng cáo hào nhoáng. Hãy cứ tận hưởng sự chú ý từ mọi người, chỉ cần giữ cái đầu lạnh khi rút ví là đủ rồi.
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay, đến từ Coco Chanel, nhà thiết kế thời trang huyền thoại người Pháp, người đã cách mạng hóa tủ đồ của phụ nữ thế kỷ 20, có nội dung như sau: thời trang sẽ qua đi, phong cách mới là thứ ở lại. Câu nói này có ý nghĩa rằng hãy tập trung xây dựng khí chất cá nhân thay vì chạy theo xu hướng nhất thời. Khi bạn làm mới bản thân, giá trị cốt lõi bên trong mới là điều giúp bạn tỏa sáng bền vững.
3: Một câu nói rất là hay, và khi nghe Duy Thành chia sẻ thì tự nhiên lại nhớ ngay tới một câu thành ngữ của Việt Nam, đó là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đúng không ạ? Chất gỗ tốt thì phủ màu sơn nào cũng sẽ đẹp. Tức là chúng ta có khí chất của riêng mình thì khi chúng ta khoác lên những bộ trang phục nó cũng sẽ đẹp, phải không ạ? Nó chứ không phải là cứ nhất thiết là phải của nhà mốt này, nhà mốt nọ thì nó mới có giá trị, phải không nào?
4: Nó giống như một cái câu chia sẻ, cũng là một cái câu khó từ một cái người nổi tiếng, là phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Đẳng cấp nó gần như là một cái phong cách mà ở đâu đó nó sẽ duy trì cái giá trị của các bạn theo thời gian.
3: Tự dưng chia sẻ về thời trang lại nhớ tới bộ phim đang viral hiện tại, đúng không ạ?
4: Thành rất là thích.
3: Yêu nữ xài đồ hiệu. The Devil Wears Prada 2, đúng không ạ?
4: Đúng rồi.
3: Một, tôi nhân cũng xem và hai cũng xem. Và thật là cái phần 2 nó trầm hơn phần 1 một chút xíu, nhưng mà cái thông điệp của bộ phim thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ở trong đó nó còn dính dáng một chút xíu tới nghề nghiệp của chúng ta nữa chứ. Bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng liên quan tới thời trang, mà trong đó nó còn có cả cái màu sắc, những cái dấu ấn thăng trầm của cái công việc báo chí nữa.
4: Mà nó cũng thể hiện đúng cái câu cost này luôn nè. Tức là dù cái công nghệ hoặc là dù những cái sự phát triển của công nghệ số nó có thể làm phai đi những cái giá trị liên quan đến nghệ thuật, nhưng mà đâu đó cái phong cách, cái giá trị cốt lõi nó sẽ giúp chúng ta có thể đứng vững theo thời gian. Cách mà nhân vật chính đã thể hiện trong cái
3: bộ phim. Chính xác, rất là hay. Cho nên là chúng ta có thể chiêm nghiệm, suy ngẫm nhiều từ câu nói này trong ngày hôm nay, phải không nào?
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đi ăn sáng với Duy Thanh và Thủ Nhân nhé.
1: Bữa sáng thì Thanh.
3: Các bạn thính giả thân mến, trong số thính giả đang lắng nghe chương trình hay là bản thân Duy Thanh thì chắc chắn là con số đông sẽ bắt đầu ngày mới của mình với một ly cà phê để tỉnh táo, đúng không ạ? Thế nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu một lựa chọn khác. Có thể nói là mang một cái dáng dấp thanh tao nhưng mà vẫn đủ khiến tinh thần sảng khoái. Thế nhưng mà nghe nó cũng hơi cao tuổi đấy. Trà cúc các bạn ạ. Một thức uống đặc sản đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng.
4: Nhắc đến Hải Phòng, người ta thường nghĩ ngay đến bánh đa cua hay bánh mì que. Nhưng đó là đồ ăn, còn thức uống thì chắc chắn phải là trà cúc. Thức uống mang linh hồn của nhịp sống phố cảng. Trà cúc là thức uống bình dân gần gũi, có thể được bán ngay ở những quán vỉa hè. Nhưng hương vị của nó lại cực kỳ lớp lang và gây nghiện. Điểm đặc trưng nhất là sự kết hợp giữa vị đắng thanh của hoa cúc, vị ngọt của cam thảo, táo tàu và một chút chua dịu của quất.
3: Trước khi chúng ta tìm hiểu cách pha chế thì chúng ta tìm hiểu qua về nguyên liệu đã nhé. Loại hoa cúc được dùng phải là cúc chi hay còn gọi là cúc tiến vua, hoa thì nhỏ và có màu vàng tươi, sau đó là cam thảo và táo tàu. Phần trà thì thường là trà mạn, có thể kết hợp thêm trà ô long hoặc là trà nhài, tỷ lệ tùy theo từng quán. Đấy là nguyên liệu. Đủ rồi đấy ạ.
4: Và chúng ta sẽ bắt tay vào cái quy trình làm một cái ly trà cúc đúng chuẩn nhé. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là làm cốt trà. Bạn cho trà mạn vào ấm, rót nước sôi ở nhiệt độ khoảng 90 độ C để đánh thức lá trà. Sau đó đổ nước đầu đi. Tiếp theo, bạn cho cam thảo và táo tàu vào ủ trước để hai nguyên liệu này từ từ tiết ra vị ngọt thanh sâu lắng.
3: Bí quyết làm nên thương hiệu của trà cúc Hải Phòng chính là nằm ở bước cuối đây này. Hoa cúc chi sẽ không thả vào ngay từ đầu vì nước sôi lâu sẽ làm hoa cúc bị nồng và xỉn màu. Khi cốt trà đã ngấm thì người ta mới cho hoa cúc khô vào hãm nhanh trong khoảng từ 3 đến 5 phút trước khi rót ra. Chúng ta cần một sự cân bằng tinh tế để khi nhấp môi thì vị đắng thanh của hoa cúc chỉ thoáng qua rồi nhường chỗ cho vị chát nhẹ của trà mạn và vị ngọt hậu đậm đà.
4: Khi mà trà chín, nước sẽ có màu vàng mật ong óng ả, cực kỳ đẹp mắt. lúc này người ta sẽ rót trà ra cốc và không thể thiếu một vài quả quất tươi phục vụ kèm theo. Người Hải Phòng không vắt sẵn quất vào ấm mà để khách tự gia giảm. Bạn chỉ cần khí nhẹ vào quất hoặc vắt vài giọt nước cốt vào thìa, gạn bỏ hạt rồi khuấy đều vào cốc trà nóng. Hương tinh dầu từ vỏ quất tươi gặp nhiệt độ của trà sẽ lập tức bung tỏa, tạo nên một mùi thơm thanh mát, đánh thức mọi giác quan vào buổi sáng sớm.
3: Có một điểm thú vị là trà cúc Hải Phòng không trộn đường cát trắng các bạn ạ. Vị ngọt đậm đà của ly trà cúc vỉa hè thường đến từ sự kết hợp giữa cam thảo với đường phèn hoặc là một chút mật ong để giữ được độ thanh. Thức uống này có thể thêm đá vào mùa hè để giải nhiệt. Thế nhưng mà Tú Nhân thấy rằng là một ly trà ấm nóng vào lúc 6 giờ sáng

0: áp hai bàn tay vào chiếc cốc thủy tinh thì vẫn có một cảm giác rất là tuyệt vời.
1: Và tất nhiên, thưởng thức trà cúc thì không thể thiếu đồ nhắm đi kèm. Phổ biến nhất chính là hạt hướng dương hoặc hạt dưa. Cái cảm giác vừa nhâm nhi ngụm trà đắng ngọt hòa quyện, vừa cắn hạt hướng dương lách tách, nhìn phố phường bắt đầu nhịp sống mới là một trải nghiệm rất đời thường nhưng lại cực kỳ thư thái. Nó giúp chúng ta chậm lại một chút, nạp đầy năng lượng trước khi bước vào cuồng quay hối hả của công việc.
0: Các bạn thấy trà cúc Hải Phòng có thú vị không ạ? Hy vọng rằng với gợi ý của chúng tôi thì một hôm nào đó chúng ta có thể thay thế trà cúc cho cà phê để tạo một cái sự thay đổi, đúng không ạ? Trong cái nhịp sống hàng ngày của mình khi chúng ta bắt đầu ngày mới. Nhưng mà thực ra thì Tú Nhân thấy trà cúc ấm nóng như thế này mà uống vào buổi trà chiều cũng được nhỉ? Ăn thêm với một chút hạt dưa rồi hạt hướng dương, giống như kiểu một buổi buôn chuyện ấy.
1: Tức là nếu mà chúng ta sẽ sử dụng vào buổi chiều thì chúng ta sẽ giảm đi cái trà mạn xuống để tránh cái trường hợp là chúng ta bị thức. Và đâu đó tối thì với cái trà cúc thì nó lại có tác dụng an thần, và đặc biệt với táo tàu lại tiếp tục có một cái tác dụng an thần nữa thì vô cùng tuyệt vời.
0: Nếu mà uống trà chiều vào khoảng độ 3:30-4 giờ chiều thì Tú Nhân thấy vẫn chắc là vẫn ok thôi. Và tất nhiên là Tú Nhân nghĩ rằng là nếu mà pha trà cúc thì chúng ta cũng sẽ phải giảm thiểu bớt cái lượng trà mạn ở trong đó, cốt trà trong đó, đúng không ạ, để nó có thể là cân bằng giữa cái vị của hoa cúc, táo tàu, đường phèn và trà. Thú vị đấy, đúng không ạ? Vừa có một vị chát này, hơi đắng này, lại ngọt ngọt, thanh thanh nữa. À còn tắc nữa nhỉ?
1: Nó có một tí chua nữa. Dễ đưa đẩy, chúng ta có thể thưởng thức một cái bình trà lúc nào không hay.
0: Và buôn chuyện xuyên lục địa, từ Tây sang Đông, từ Đông sang Tây.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay mời các bạn cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta khám phá câu chuyện ra đời của một tổ chức mà hầu như ai yêu bóng đá cũng biết đến, đó là Liên đoàn bóng đá quốc tế hay gọi tắt là FIFA. Khi nhắc đến FIFA thì có lẽ điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là những trận cầu đỉnh cao của World Cup. Nhưng mà ít ai biết rằng để có được một FIFA hùng mạnh và có tầm ảnh hưởng như ngày nay thì tất cả đã bắt đầu từ một ý tưởng đơn giản nhưng mà đầy khát vọng và một thời điểm mà bóng đá vẫn còn tương đối mới mẻ. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào năm 1902, khi ấy bóng đá đã bắt đầu phổ biến ở nhiều nước châu Âu. Các trận đấu giao hữu quốc tế đã xuất hiện nhưng mà lại thiếu một quy tắc chung, một tổ chức nào đứng ra quản lý để mọi thứ diễn ra bài bản, công bằng.
1: Ông Anton Wilhelm Hitzman, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Lan, là một trong những người đầu tiên nhìn thấy sự cần thiết đó. Ông đã đề nghị với ông Frederick Wolff, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Anh, về việc thành lập một tổ chức bóng đá quốc tế chính thức. Dù ý tưởng này lúc đầu không được nhiều người Anh ủng hộ, Hitzman vẫn không bỏ cuộc. Ông tiếp tục liên hệ với một người cũng đầy tâm huyết khác, nhà báo Robert Gurin của tờ Martin Pháp. Cả hai đã cùng nhau gửi thư đến các liên đoàn bóng đá khác ở châu Âu. Lần này, họ đã nhận được sự đồng thuận. Niềm đam mê bóng đá và mong muốn có một sân chơi chung đã kết nối họ lại. Và thế là, ngày 21 tháng 5 năm 1904, tại trụ sở của Hiệp hội các môn thể thao Pháp ở Paris, một sự kiện lịch sử đã diễn ra. Thỏa thuận thành lập một liên đoàn bóng đá chung chính thức được thông qua. 7 liên đoàn bóng đá tiên phong đã cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà chung của bóng đá thế giới, bao gồm Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Ông Robert Gurin được bầu làm chủ tịch đầu tiên.
0: Từ một khởi đầu khá khiêm tốn với 7 thành viên, FIFA dần dần lớn mạnh. Trụ sở của tổ chức được đặt tại Zurich, Thụy Sĩ. Đến nay, FIFA đã có 211 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên bao trùm khắp các châu lục. Mỗi quốc gia thành viên đều đồng thời là thành viên của một trong 6 liên đoàn châu lục, tạo nên một hệ thống chặt chẽ, đảm bảo bóng đá được quản lý và phát triển đồng bộ trên toàn cầu. FIFA không chỉ đơn thuần là cơ quan quản lý bóng đá truyền thống mà còn mở rộng sang bóng đá bãi biển, bóng đá trong nhà, futsal và thể thao điện tử nội dung bóng đá. Vai trò nổi bật nhất của FIFA chính là tổ chức các giải đấu quốc tế lớn, nổi bật nhất phải kể đến World Cup dành cho nam giới, được khởi xướng từ năm 1930 và World Cup nữ bắt đầu từ năm 1991. Những giải đấu này không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là những lễ hội văn hóa toàn cầu nơi hàng tỷ trái tim cùng hòa chung nhịp đập.
1: Tuy nhiên, con đường phát triển của FIFA không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Trong lịch sử, tổ chức này đã từng đối mặt với những thách thức lớn. Các cáo buộc về tham nhũng, hối lộ và gian lận bầu cử đã từng gây chấn động, dẫn đến việc các quan chức cấp cao bị truy tố. Đây là những vết sẹo không thể phủ nhận, nhắc nhở về tầm quan trọng của sự minh bạch và liêm chính trong bất kỳ tổ chức nào có tầm ảnh hưởng lớn.

lượng bóng đá trong nước từ trình độ chuyên môn đến cơ sở vật chất, đồng thời mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho các đội tuyển của chúng ta. Và đó chính là câu chuyện hình thành và phát triển của FIFA trước khi trở thành một biểu tượng toàn cầu của niềm đam mê thể thao, sự cạnh tranh lành mạnh và tinh thần đoàn kết.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập tới một vấn đề nha, đó là khả năng thích nghi. Và các bạn đã bao giờ tự hỏi khả năng thích nghi của mình đạt đến mức độ nào hay chưa? Năng lực thích nghi với hoàn cảnh là một thứ rất quan trọng nha, bởi nó sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn và tìm ra những giải pháp sáng tạo. Cuộc sống của chúng ta luôn thay đổi không ngừng đúng không ạ? Đôi khi những thay đổi hoặc sự kiện bất ngờ có thể khiến nhịp sống cũ không còn phù hợp nữa. Nhưng thay vì bế tắc thì khả năng thích nghi cho phép con người có thể tìm ra lối đi mới. Và chúng ta cũng thấy trong lịch sử phát triển của thế giới đúng không ạ? Hay là của trái đất đi, thì những cái giống loài nào mà có sự thích nghi cao thì mới tồn tại được đúng không nào? Nếu các bạn thường theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thì có thể thấy rằng là các quy định mới về trật tự đô thị bắt đầu được áp dụng. Những gánh hàng rong, quầy bán nhỏ đã phải tìm vị trí mới. Thay vì biến mất, chúng ta bắt đầu thấy nhiều tấm biển bán hàng trong nhà xuất hiện ở các con hẻm, ô cửa sổ tầng trệt. Những chiếc ghế nhựa, bàn nhỏ trước đây ở trên vỉa hè thì nay được đưa vào trong nhà, hoặc là tận dụng góc sân, hoặc là đổi thành bán hàng mang về. Đây không chỉ là giải pháp tình thế đâu nha, mà còn minh chứng cho sự linh hoạt của người dân khi những cái quy định có sự thay đổi.
2: Vậy là điểm thú vị nằm ở cách thức vấn đề được giải quyết. Nó cho thấy tinh thần không ngừng tìm kiếm giải pháp trước những giới hạn. Từ việc người bán hàng tìm không gian trong nhà, đến văn phòng làm việc từ xa, hay họp mặt bạn bè qua mạng, tất cả đều là biểu hiện của khả năng thích nghi. Chúng ta không chỉ tìm cách tồn tại, mà còn để cuộc sống tiếp diễn, thậm chí mở ra những trải nghiệm mới. Sự thích nghi không phải điều gì quá to lớn hay quá khó thực hiện. Nó hiện diện trong đời sống hàng ngày. Từ việc chúng ta thay đổi thói quen đi làm để tránh tắc đường, đến việc thử món ăn mới khi mà thiếu nguyên liệu. Đây là bài học rằng không có công thức cố định nào cho cuộc sống. Điểm đặc biệt là đôi khi những giải pháp ban đầu lại mở ra cho chúng ta cơ hội mới, những điều chúng ta chưa từng nghĩ tới. Một không gian nhỏ trong nhà có thể trở thành cửa hàng. Một sở thích cá nhân có thể biến thành công việc tay trái.
1: Nếu mà chúng ta nhìn rộng ra hơn ý, thì sự thích nghi còn thể hiện tinh thần cộng đồng nữa. Khi mà một người tìm ra cách mới thì những người khác học hỏi, tạo nên một lối sống hoặc là một cách vận hành mới. Sự thích nghi không chỉ giúp cho chúng ta tồn tại mà còn góp phần vào sự phát triển nữa. Vậy mới thấy là con người chúng ta luôn tìm thấy cách để cuộc sống thuận lợi, tươi mới và ý nghĩa hơn. Vì thế khi mà đứng trước một thay đổi, dù lớn hay nhỏ, thì chúng ta hãy thử nhìn nhận nó như một cơ hội khám phá và khả năng thích nghi của bản thân nhé. Và biết đâu thì từ đó chúng ta sẽ tìm thấy điều thú vị, một giải pháp bất ngờ hay là một niềm vui mới. Chúng ta vẫn có một cái câu cửa miệng quen thuộc là cuộc sống vận động và thay đổi rất là nhanh đúng không ạ? Thì trong cái sự vận động đó thì cũng có những thứ sẽ thăng hoa, sẽ phát huy hết khả năng của nó, phát triển rực rỡ. Nhưng có những thứ sẽ suy thoái rồi thậm chí là sẽ bị triệt tiêu đúng không ạ? Đấy là điều tất nhiên. Vậy thì để mà tồn tại và phát triển một cách tốt hơn thì rõ ràng là chúng ta phải

0: thích nghi rồi. Lấy lại cái ví dụ như kiểu là khi mà đưa quản lý vỉa hè một cách chặt chẽ, đúng không ạ? Rất là nhiều những người dân vẫn mưu sinh bám vào vỉa hè. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà vỉa hè phải quản lý thì chúng ta cũng phải tìm cách để làm sao mà có thể duy trì cái công việc mưu sinh của mình mà không vi phạm quy định của pháp luật mà, đúng không ạ? Chứ không thể nào mà chúng ta lại chấp nhận thua cuộc, và như vậy thì chúng ta lại đang tự triệt tiêu cuộc sống của mình.
1: Thích nghi nó cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể vận động và tiến về phía trước và hòa nhập với những cái mới. Rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ có một cái tinh thần cầu tiến như vậy trong từng bước phát triển của mình. Để từ đây thì chúng ta sẽ thấy được một cái sự thay đổi tích cực nào đó cho cái bước phát triển sắp tới, quý vị nhé.
0: Lại nói một chút nha, Tú Nhân lại nhớ chúng ta có đề cập tới thời trang. Cái bộ phim mà hiện tại đang rất là viral và thu hút được sự chú ý của toàn thế giới nhỉ, đúng không ạ? Thì cái ngành thời trang nó đang có dấu hiệu suy thoái, rồi những cái ngành báo chí nữa, thậm chí là những cái tờ báo thời trang cũng đang có cái sự suy thoái. Thậm chí là nhân vật trong phim nói rằng là những cái tạp chí thời trang bây giờ thậm chí là phải thay đổi và mỏng như một cái tăm xỉa răng. Tức là nó thể hiện cái sự suy thoái. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là ngành thời trang sẽ triệt tiêu, phải không ạ? Mà sẽ chuyển đổi, thay vì những cái sản phẩm rất là đắt giá, tức là với một cái đối tượng người dùng nào đó, thì bây giờ có thể sẽ phổ cập hơn, đại chúng hơn, rộng rãi hơn, để có thể là thích ứng với cả cái thời đại mới. Giống như báo chí cũng vậy, thì chuyển từ báo chí với báo giấy thì sang báo mạng. Đấy là cái sự thay đổi thích ứng của những cái tầng vĩ mô. Còn bản thân chúng ta là những cá thể có thể nói là thay đổi ở tầng vi mô để có thể thích ứng với cuộc sống.
1: Một cái thông điệp mà nó rất là phù hợp với thời đại, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có một cái ngày làm việc hiệu quả, di chuyển trên đường lúc nào cũng trong một cái trạng thái an toàn và chủ động nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng cùng ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Kính chào quý vị. Bây giờ là 6 giờ 32 phút sáng của ngày thứ 5, 21 tháng 5 năm 2026. Kính chúc quý thính giả sẽ có một ngày mới thức dậy, bước ra đường, đi làm với những tinh thần tích cực, năng lượng tươi vui, công việc thuận lợi và giao thông an toàn. Và đừng quên, để có được những lộ trình giao thông an toàn thì bên cạnh việc mà chúng ta tuân thủ luật giao thông đường bộ, đi thận trọng, thì những cái thông tin mà quý thính giả khi mà hỗ trợ về cho chương trình chắc chắn cũng sẽ là những cái cách để giúp cho nhiều người khác cùng an toàn. Và đừng quên hotline quen thuộc để chúng ta đồng hành với nhau trong mỗi khung giờ cao điểm là 024 37 91 91 91. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng khởi động ngày mới với một cái công việc rất là quen thuộc của Mạnh Thắng, đó là chúng ta sẽ lướt qua một vài những khung hình camera giao thông để xem là thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông của chúng ta hay là những khu vực nào đã bắt đầu có sự nhỉnh lên rồi. Thực tế thì cũng chưa cần phải nhìn ngay, chúng ta cũng chỉ cần quan sát với những cái lộ trình di chuyển hàng ngày của mình thôi, thì chắc là cái nhịp giao thông cũng rất là quen thuộc với mọi người đầu giờ sáng. Ví dụ như là bên phía khu vực những cái trục đường hướng tâm, đi từ phía nam thành phố đi vào phía trung tâm, rồi bên phía trục đường Nguyễn Văn Cừ, đó là những cái hướng mà chúng ta cũng sẽ bắt đầu đông dần lên, hay là những cái trục như là Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hà Đông đi vào thành phố. Đó là những cái nơi mà các bạn sẽ phải đối mặt với áp lực giao thông từ sớm. Thời điểm hiện tại thì cũng chưa có thông tin nào liên quan đến cái sự khó khăn cả. Chúng ta vẫn đang có một lộ trình lưu thông tốt nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Nếu có những khó khăn bắt đầu xuất hiện trong lộ trình lưu thông của mình thì các bạn hãy dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi ạ.
2: Bản tin khởi hành.
3: Chào các bạn, chúng ta đang hòa mình vào dòng chảy đồng hành của nhịp sống sôi động thành phố. Mỗi buổi sáng luôn mang theo rất nhiều những điều đang chuyển động, có những thay đổi đủ lớn để cả xã hội quan tâm, và cũng có những điều nhỏ thôi nhưng lại khiến cuộc sống của hàng triệu người nhẹ nhõm hơn một chút. Và hành trình sáng nay của các bạn sẽ bắt đầu cùng những chuyển động như vậy. Các bạn thân mến, giữa rất nhiều những chuyển động của đời sống, an sinh cho người lớn tuổi vẫn luôn là điều khiến xã hội đặc biệt quan tâm. Và kể từ tháng 7 tới sẽ có thêm một thay đổi đáng chú ý, và điều này sẽ khiến cho nhiều người nghỉ hưu cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng 7, Nghị định số 162/2026 của Chính phủ quy định tăng 8% lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trên mức hưởng của tháng 6. Sau khi tăng 8%, người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 có mức hưởng dưới 3,8 triệu đồng một tháng sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm. Người hưởng từ 3,5 triệu đồng trở xuống được tăng thêm 300.000 đồng mỗi tháng. Người hưởng trên 3,5 triệu nhưng dưới 3,8 triệu đồng sẽ được nâng lên mức 3,8 triệu đồng một tháng. Hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp. Kinh phí tăng thêm cho đợt điều chỉnh này là hơn 10.700 tỷ đồng. Sáng nay, câu chuyện của chúng ta không chỉ dừng lại ở những con số lương hưu tăng thêm, bởi ngay sau đây là một bài toán lớn hơn, đó là cách thành phố tạo ra không gian phát triển cho những năm tiếp theo. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định mức bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại thủ đô. Theo đó, khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, mức bồi thường bằng tiền về đất sẽ bằng 1,5 lần so với mức quy định hiện hành. Mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư bằng 1 lần so với mức quy định. Dự thảo được xây dựng nhằm tạo cơ chế đặc thù, tăng hiệu quả giải quyết các vấn đề về đất đai và huy động nguồn lực phục vụ phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới. Sau câu chuyện đất đai và phát triển đô thị, giờ là thông tin chắc hẳn nhiều người đang chuẩn bị đi chơi vào hè này sẽ đặc biệt quan tâm. Và nếu như các bạn chọn đường hàng không, chắc chắn chi phí sẽ nhích lên một đôi chút các bạn nhé. Chi phí đi máy bay của nhiều hành khách sẽ tăng thêm khi mà Vietjet Air và Bamboo Airways đồng loạt điều chỉnh giá hành lý ký gửi trước mùa du lịch hè. Theo biểu giá mới, Vietjet Air tăng phí hành lý mua thêm trên cả đường bay nội địa và quốc tế, còn Bamboo Airways áp dụng mức giá cao hơn trong giai đoạn cao điểm hè và Tết. Ở thị trường nội địa, mức tăng phổ biến là từ 15 đến 25%. Cụ thể, Vietjet Air tăng gói hành lý 20 kg từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng, gói 30 kg lên 360.000 đồng và 40 kg lên 480.000 đồng. Nhiều dịch vụ đi kèm như hành lý quá khổ hay sách tay ưu tiên cũng sẽ tăng hơn 20%. Trong khi đó, Bamboo Airways tăng khoảng 15% phí hành lý nội địa vào dịp cao điểm hè và Tết. Có thể thấy mỗi loại hình giao thông thì đang có một câu chuyện rất riêng. Và nếu hàng không đang bước vào mùa cao điểm hè với những điều chỉnh về chi phí, thì ở lĩnh vực đăng kiểm lại đang đi theo hướng thuận tiện hóa cho người dân. Theo quy định mới của Bộ Xây dựng, dữ liệu trong hệ thống đăng kiểm phương tiện sẽ được sử dụng thay cho nhiều loại giấy tờ như giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, tàu biển, phương tiện thủy nội địa hay là xe máy chuyên dùng. Điều này cho phép cơ quan chức năng tra cứu trực tiếp thông tin trên hệ thống khi giải quyết thủ tục hành chính, thay vì yêu cầu người dân và doanh nghiệp nộp hoặc là xuất trình bản giấy như trước. Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử kèm mã QR. Khi kiểm tra hoặc xử lý vi phạm giao thông, lực lượng chức năng có thể quét mã để truy xuất dữ liệu. Tài xế không còn phải mang theo bản giấy chứng nhận kiểm định như trước. Trong khi những tài xế được cung cấp mã QR để dần thay thế sấp giấy tờ truyền thống, thì ở lĩnh vực y tế, người dân cũng được trang bị thêm những lá chắn mới để bảo vệ sức khỏe của mình từ sớm. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 13/2026 quy định về hoạt động tiêm chủng có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026. Một điểm đáng lưu ý đó là đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc kể từ ngày 1/7 tới đây. Thông tư cũng quy định việc tổ chức tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bù liều, tiêm chủng chiến dịch chủ động và tiêm chủng chống dịch, chế độ thông tin báo cáo về hoạt động tiêm chủng, việc quản lý đối tượng tiêm chủng và hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine hay sinh phẩm. Có những sự chuẩn bị dành cho sức khỏe lâu dài và cũng có những sự chuẩn bị gấp rút hơn cho những ngày thi đang tới gần từng chút một. Để đảm bảo giao thông phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tạm dừng các công trình thi công có nguy cơ gây ùn tắc, cản trở việc đi lại của các thí sinh. Các đơn vị quản lý hạ tầng phải rà soát toàn bộ vị trí đào đường, rào chắn chiếm dụng lòng đường vỉa hè, đồng thời yêu cầu các nhà thầu thu hẹp phạm vi thi công, điều chỉnh phương án để giảm ảnh hưởng tới giao thông, đặc biệt tại khu vực tập trung đông học sinh và phụ huynh. Trường hợp công trình có nguy cơ gây ùn tắc trong thời gian thi cử, đơn vị thi công buộc phải tạm dừng hoạt động. Có thể sáng nay bạn đang lái xe đi làm như mọi ngày, nhưng đâu đó quanh mình cuộc sống vẫn đang âm thầm thay đổi bằng những điều rất cụ thể. Một mức lương hưu tăng thêm, một thủ tục bớt đi giấy tờ, một mũi vaccine được chuẩn bị từ sớm hay một con đường được dọn thoáng hơn cho mùa thi cử. Và biết đâu chính những thay đổi nhỏ ấy lại khiến một ngày của chúng ta trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bản tin khởi hành sáng nay xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trên những hành trình tiếp theo. Bản tin khởi hành mở ngày mới tin cậy.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với biên tập viên Anh Tuấn điểm qua một số tin tức đáng chú ý trong bản tin khởi hành. Hy vọng là sự khởi đầu một ngày mới, quý vị cũng đã nắm cho mình được những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi có một thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Tam Điệp - Vạn Thiện cho biết là km 304 cộng 305 hướng đi Nghệ An có xảy ra một vụ va chạm giữa 3 xe tải. Lực lượng chức năng cấm xe vào nút giao Gia Miêu ở km 295 cộng 800. Các phương tiện ra quốc lộ 1A đến km 306 thì tiếp tục quay trở lại cao tốc. Chúng ta chú ý chuyển đổi lộ trình từ xa. Xin được nhắc lại là cao tốc Tam Điệp - Vạn Thiện ở km 304 cộng 305 hướng đi Nghệ An va chạm liên hoàn giữa 3 xe tải. Hiện nay lực lượng chức năng đang tạm cấm xe đi vào từ nút giao Gia Miêu ở km 295 cộng 800. Chúng ta chú ý chủ động chuyển đổi lộ trình ra quốc lộ 1A, sau đó đến km 306 tiếp tục quay trở lại cao tốc để đi tiếp. Còn một thông tin khác đến từ thính giả Vũ Quyết, anh đi ở phía khu vực cầu Thanh Trì báo là cả hai chiều lưu thông ổn định. Cầu Thăng Long, thính giả Quang Minh cũng báo là cả hai chiều lưu thông ổn, tuy nhiên là mặt cầu trơn trượt do một cơn mưa trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, vẫn còn một số những vũng nước ở trên mặt cầu nên là việc lưu thông của chúng ta cần hết sức thận trọng và chú ý để tránh trơn trượt. Xin cảm ơn các thính giả. Về tình hình thời tiết cụ thể trong ngày hôm nay sẽ được dự báo như thế nào? Bây giờ thì mời quý vị cùng cập nhật.

0: Thưa quý thính giả, hôm nay tại Hà Nội thì thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ khoảng 27 độ ở thời điểm này và một số nơi đang có mưa. Không khí nhìn chung khá dịu mát nhờ mưa xuất hiện sớm. Trong buổi sáng và trưa, thành phố tiếp tục nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa, mưa vừa và dông rải rác. Một số điểm mưa có thể tăng cường độ, gây giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc di chuyển trên các tuyến đường đông phương tiện. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3 hoạt động ổn định. Trong mưa dông vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Người dân khi đi ra ngoài nên mang theo áo mưa, hạn chế trú dưới cây lớn hoặc gần các công trình dễ mất an toàn khi có dông mạnh. Đến chiều nay thì mưa dông vẫn có khả năng xuất hiện tại một số khu vực tại thành phố. Nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì khoảng 33 độ. Độ ẩm trong không khí tăng khiến thời tiết sẽ có lúc oi nóng. Về tối và đêm, Hà Nội tiếp tục có nhiều mây, có thể có mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt giảm xuống mức thấp nhất ngày khoảng 25 độ. Thời tiết về đêm thì khá dễ chịu, tuy nhiên, người dân vẫn cần theo dõi diễn biến mưa dông để chủ động trong sinh hoạt và di chuyển. Nếu có các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và những lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vừa rồi là thông tin thời tiết, còn bây giờ chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Khung hình camera ở bên phía nút Tố Hữu Trung Văn cho thấy lộ trình này giao thông đông và chúng ta có thể lưu thông được. Ở bên phía trục phía nam thành phố, giao thông cũng đang tương đối là chậm chạp, đặc biệt là qua các cái điểm giao cắt như là đi gần lên đến cầu Vượt Vọng hay là đi qua cái điểm quay đầu trước gần phía cổng bệnh viện Bạch Mai. Nút Tây Sơn Thái Thịnh cũng đang cho những hình ảnh giao thông đông và chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Bên phía Chùa Bộc Tây Sơn cũng vậy, Chùa Bộc Thái Hà giao thông đông nhưng chúng ta bắt đầu cảm nhận rõ rệt hơn áp lực giao thông tại thời điểm hiện tại. Đông thôi nhưng mà cũng chưa xuất hiện cái tình trạng ùn ứ phải chờ đợi lâu đâu, nên các bạn cũng có thể yên tâm phần nào. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ đợi thêm những thông tin mới. Nếu có những khó khăn mà các bạn đang phải đối mặt, hãy chia sẻ cùng chương trình ạ.
2: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Chúng tôi tiếp tục với một thông tin giao thông, đó là từ cầu Tó đi ngã ba Sa La ra Phạm Tu, giao thông hiện tại vẫn ổn, chưa có dấu hiệu nào về sự ùn ứ cả. Vừa rồi thì thính giả Quang Minh có lẽ là ở trên một cái chung cư căn phòng của mình và nhìn ra phía khu vực cầu Thăng Long, có chia sẻ chúng tôi hình ảnh giao thông ổn, không đông đâu, nhưng mà mặt cầu thì trơn trượt do có cơn mưa trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Nên là bạn cũng nhắn nhủ với các bác tài là chúng ta lưu thông một cách thận trọng, giữ khoảng cách an toàn. Bên phía khu vực nút Thanh Niên Yên Phụ, giao thông đông nhưng mà chúng ta vẫn đang đi tốt. Nút Trần Đại Nghĩa, Đại La cũng không có khó khăn nào đâu. Giao thông đông lên trông thấy rồi, nhưng vẫn đang lưu thông tuần tự theo đèn tín hiệu một cách rất là nhịp nhàng. Khi các bạn đi xa hơn gần bên phía ngã Tư Vọng thì sẽ đông hơn một chút, chậm hơn một chút, nhưng cũng không làm khó chúng ta quá nhiều, không tốn quá nhiều thời gian tại đây. Và chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận thêm thông tin mới và mang đến các bạn thính giả sau ít phút nữa.
8: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
9: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
8: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
9: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
10: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
11: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
12: Làm sao có điểm?
11: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
12: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
11: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
12: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
11: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thế còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng, gửi Flexi, đổi vé Oceanfest, tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
13: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
14: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
13: À,
14: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
13: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
14: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Aluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
13: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
14: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
13: Thế tiện ích thì sao em?
14: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Aluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
13: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
7: Alumi Aluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
14: Hotline 1800 6298.
0: Thêm một thông tin nữa chúng tôi nhận được từ lực lượng chức năng. Anh Phùng Văn Dương, công ty cổ phần quản lý đường bộ 1 Hà Tây báo tin là đường Bạch Thái Bưởi, công ty cây xanh đang cắt tỉa cành cây. Các phương tiện khi mà đi qua tuyến đường Bạch Thái Bưởi chúng ta chú ý ạ. Từ cầu Tó đi ngã ba Sa La ra Phạm Tu, thời điểm hiện tại thì bạn Quốc Ân cho biết là giao thông vẫn đang tốt, chúng ta đi lại thuận tiện. Bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh thì chỉ dừng chờ đông một chút, đoạn khi mà có đèn tín hiệu bật đỏ lên thôi. Hướng những cái phương tiện đi về phố thì chúng ta sẽ đi chậm một chút, nhưng về cơ bản vẫn đang là một lộ trình tương đối là dễ chịu, thoáng. Hướng đi về phía Hà Đông, về phía cầu Vượt để về phía Nguyễn Trãi vẫn đang đi lại thuận lợi và nhịp nhàng. Nút Phạm Ngọc Thạch Chùa Bộc cũng vậy, giao thông cũng chưa đến mức quá khó khăn. Nút cầu Dậu Vành Đai 3 đông nhưng vẫn có thể đi được. Hình ảnh camera cho thấy là cả ở Vành Đai 3 trên cao cũng như là đường phía cầu Dậu Nghiêm Xuân Yêm bên dưới đều đang đi lại rất tốt theo cả hai chiều đường. Thời điểm hiện tại sau khoảng 20 phút chúng ta khởi động giờ cao điểm sáng thì về cơ bản những cái lộ trình giao thông vẫn đang rất tốt, chúng ta chưa phải đối mặt với sự khó khăn nào cả. Và chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm ít phút để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn ạ.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
3: Chúng tôi lại có thêm một thông tin từ lực lượng chức năng. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường 11 Hà Tây cho biết là đường Dương Nội Lê Trọng Tấn cũ, đoạn km 2+200, xe ô tô đầu kéo chở cấu kiện đỗ ở mặt đường, giao thông cản trở hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long. Chúng ta chú ý ạ, đường Dương Nội Lê Trọng Tấn cũ, đoạn km 2+200, một chiếc ô tô đầu kéo chở theo cấu kiện đang đỗ ở mặt đường và giao thông bị cản trở hướng từ Hà Đông để đi về phía đại lộ Thăng Long. Thính giả Quang Minh báo tin là đường ven công viên Hòa Bình giao thông cũng đang ổn định, chưa có sự khó khăn nào tại đây đâu, chúng ta cũng yên tâm. Bên phía rất nhiều khung hình camera thì chúng tôi nhận thấy rằng đến thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông là có, nhưng cũng chưa gây khó cho chúng ta quá nhiều. Lộ trình lưu thông ở bên phía nút Trần Phú Nguyễn Khuyến Hà Đông, đường thoáng đi lại tốt. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết hiện tại nút Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện qua cầu đông và các phương tiện lưu thông chậm.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Nóng quá.
9: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
8: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
9: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
8: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
9: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một chút thông tin liên quan đến giá dầu. Hôm nay thì giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi mà Tổng thống Donald Trump cho biết là các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn cuối. Giá dầu giảm hơn 5% trong phiên giao dịch thứ tư sau khi mà Tổng thống Mỹ cho biết là các cuộc đàm phán đang bước vào giai đoạn cuối, dù giới đầu tư vẫn rất thận trọng về kết quả của các cuộc hòa đàm trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông vẫn đang tiếp diễn. Theo Reuters, thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 20 tháng 5 theo giờ địa phương, giá dầu Brent chốt phiên giảm 6,26 đô la Mỹ một thùng, tương đương là giảm 5,63% xuống còn 105,02 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó thì giá dầu WTI giảm 5,89 đô la Mỹ một thùng, tương đương là giảm 5,66% xuống còn 98,26 đô la Mỹ một thùng. Trong kỳ điều hành xăng dầu ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi xem là cái mức giá xăng dầu mới tại Việt Nam chúng ta sẽ như thế nào khi mà giá xăng dầu thế giới cũng đã giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Đó là câu chuyện của buổi chiều. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi thì mời quý vị sẽ cùng tiếp tục với một số những cái hình ảnh mà chúng tôi quan sát được qua hệ thống camera. Lúc này thì bên phía nút ngã ba Ngọc Hồi Phát Trọng Tuệ, giao thông đông nhưng chúng ta có thể đi được. Bên phía bờ bắc cầu Trương Dương hướng từ Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện đông, chúng ta đi chậm, nhất là đoạn đầu cầu. Còn bây giờ tiếp tục với những thông tin trong bản tin tổng hợp, mời quý vị cùng lắng nghe.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hôm qua đã ban hành chỉ thị số 21 yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương sáp nhập thôn, tổ dân phố với lộ trình rõ ràng, phương án tổng thể hoàn thành trước ngày 10 tháng 6. Đề án từng xã phải được người dân đồng thuận, Hội đồng Nhân dân thông qua trước ngày 30 tháng 6. Song song với đó, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã phải chấm dứt hoạt động trước ngày 31 tháng 5. Từ ngày 1 tháng 7 tới, vaccine HPV, vaccine phòng ung thư cổ tử cung chính thức được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng, theo thông tư 13 của Bộ Y tế. Bên cạnh các bệnh đã bắt buộc tiêm chủng trước đó như lao, bạch hầu, ho gà, sởi, bại liệt, viêm gan B. Sau tiêm, người dân cần ở lại điểm tiêm ít nhất 30 phút để theo dõi và tiếp tục theo dõi tại nhà ít nhất 24 giờ. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa thông xe toàn tuyến 54 km cách đây 3 hôm. Nhưng hiện tại, xe từ Thành phố Hồ Chí Minh muốn vào tuyến này vẫn phải đi vòng, chưa thể kết nối trực tiếp. Chiều qua, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã cùng đề xuất Bộ Xây dựng mở nút giao Long Thành, tức điểm giao nhau giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để xe được đi thẳng thay vì chạy vòng qua đường khác. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là lối tắt đáng kể cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh đi biển Vũng Tàu. Đúng thời điểm World Cup 2026 sắp tới, Apple mở rộng ứng dụng Apple Sport đến Việt Nam, nằm trong đợt nâng cấp cũng như ra mắt ứng dụng này tại 90 quốc gia mới. Đây là ứng dụng miễn phí trên iPhone, cho phép xem tỷ số, thống kê, diễn biến các trận đấu theo thời gian thực, kể cả hiển thị thẳng trên màn hình Dynamic Island mà không cần mở ứng dụng. Bản cập nhật này bổ sung tính năng theo dõi riêng cho World Cup, gồm bảng đấu, nhánh đấu và đội hình các đội.

dự án tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu đang được đẩy nhanh tiến độ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh yêu cầu các sở ngành hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét chủ trương đầu tư ngay trong tuần đầu tiên của tháng 6 với mục tiêu khởi công trước ngày 2 tháng 7 tới. Dự án có tổng vốn đầu tư là hơn 93.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức BT, tức là hình thức nhà thầu, nhà đầu tư bỏ tiền xây dựng, nhà nước sẽ hoàn trả bằng quỹ đất và ngân sách. Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ là đại diện liên danh nhà đầu tư.